0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Det spidser til i VM-kvalifikationen, hvor det danske kvindelandshold i fodbold er kommet forrygende fra start. Med to kampe tilbage i gruppespillet fører Danmark gruppen med et point ned til Sverige, så det er ikke skudt helt forbi, hvis man begynder at drømme lidt om VM-kampe for de rødhvide. Det siger DR Sportens kommentator Henrik Lineker.
3: Jamen, det er en ganske fordelagtig situation, som det danske kvindelandshold er i. Man kan nøjes med 4 point i de sidste 2 kampe mod Sverige og Serbien, så er man klar til VM-slutrunden. Og det vil altså også sige, at et uafgjort resultat mod Sverige her på stadion i aften, det vil faktisk være ganske udmærket for Danmark.
2: Ja, Danmark møder Sverige på hjemmebane i Odense fredag aften, og selvom landstræner Jakob Mikkelsen kalder Sverige for en af de sværeste modstandere, så er han optimistisk i forhold til kampen.
4: Man kan sige, at vi har ikke tabt en fodboldkamp i 11 måneder, og det giver automatisk noget selvtillid og noget tro på egne evner. Samtidig med, så er der jo en sund respekt og for Sverige, som er et verdensklasse fodboldhold, forsvarende VM-bronzevindere.
2: Der er kampstart kl. 19.15, og du kan se kampen på DR1 eller DRTV. Du kan også lytte med i Liga på P4, hvor der er optakt fra kl. 18. Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den prestigefyldte post af regeringspartierne. Det valg støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
5: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
2: Henrik Frandsen sætter sig i formandsstolen, når Folketinget åbner til oktober. De planlagte koncerter i forbindelse med USA's 250-års jubilæum bliver nu erstattet af et stort vælgermøde med præsident Donald Trump i Washington den 24. juni. Det skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Beslutningen kommer efter, at flere musikere har trukket sig fra de planlagte jubilæumskoncerter. Trump skriver, at han hellere vil samle vælgerne til taler og musik, end at bruge penge på kunstnere med høje honorarer. Blandt de navne, der har aflyst deres optrædener, er soul gruppen The Commodores og country-sangeren Martina McBride. Her i nat skyde med spredte byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Fredag nogen sol, men især i de østlige egne og spredte byer, der kan være med torden og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Hele 61% af os har en negativ oplevelse af regeringsforhandlingerne, der endte med at blive de længste nogensinde. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR. Og netop længden på forhandlingerne kan være en af årsagerne til, at så mange af os opfatter forhandlingerne negativt. Det fortæller Michael Bang-Petersen, der er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
3: Noget af det, der skaber negativ syn på politikere, det er en oplevelse af, at politikerne tænker primært på magt, og måske har længden på forhandlingerne talt ind i den opfattelse hos borgerne.
2: Vi har mødt et par af dem, som synes, at det har taget alt for lang tid for regeringen at komme på plads.
4: Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det er lidt for dårligt. Altså, man kan jo sige, det er jo politikernes job at få lavet en regering.
5: For lang tid. Det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på. Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
2: Det sagde Sebastian Otterstrøm Bøjsen og Peter Danti. Et flertal i repræsentanternes hus i USA har netop stemt for et lovforslag, der skal sende ny støtte til Ukraine og indføre nye sanktioner mod Rusland. Forslaget blev vedtaget med stemmer fra alle demokrater på nær 1 og 18 republikanere, som dermed gik imod deres egen partiledelse.
6: Vote the ayes are 226, the nays are 195. The bill is passed and without objection the motion to reconsider is laid upon the table.
2: Afstemningen bliver ifølge Reuters set som et tegn på voksende modstand mod præsident Donald Trumps linje i dele af det republikanske parti. Men lovforslaget er langt fra vedtaget endnu. Det skal også godkendes i senatet, og sker det, ventes Trump at nedlægge veto. Afstemningen kommer dagen efter, at en gruppe af republikanere gik sammen med demokraterne om et forslag, der skal begrænse præsidentens muligheder for at føre krig mod Iran uden kongressens godkendelse. Københavns politi har anholdt og sigtet endnu en person i sagen om det dødelige granatangreb på Amager slutningen af maj. Den anholdte er en 19-årig mand, der i går blev varetægtsfængslet i 18 dage. Politiet mistænker ham for at have finansieret dele af planlægningen ved at overføre penge til en anden af de sigtede. En 31-årig mand døde af sine kvæstelser efter at være blevet ramt, da en håndgranat eksploderede i en gård på Kurvemagerstien den 25. maj. I forvejen er flere personer fængslet i sagen. Ifølge Ekstrabladet var den dræbte en familiefar uden tilknytning til det kriminelle miljø. Vejret her på grundlovsdag bliver en blandet fornøjelse. Vi får nogen sol, men især i de østlige egne efterhånden og spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Børn og unge skal have hurtigere hjælp i psykiatrien, og derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan her og nu. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiater til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Alrø skaber det nemlig andre problemer.
3: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
2: Psykiatrifonden mener derimod, at det er okay med voksenpsykiatere til børneområdet, siger direktør Marianne Skjold.
4: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
2: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Den nye sundhedsminister Ida Auken siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Hun skal nu mødes med danske regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles. USA har indført sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel, hans hustru og flere andre medlemmer af landets ledelse. Det oplyser det amerikanske finansministerium. Ifølge DR's Latinamerika-korrespondent Christian Almblad er det store spørgsmål nu, om amerikanerne også er klar til at sætte militær handling bag ønsket om et regimeskifte.
5: Jeg ser egentlig de her sanktioner mod Cubas præsident som endnu et forsøg på faktisk at undgå den militære intervention. Man ønsker simpelthen at vælte styret indenfra og lægge så meget pres på Cuba og gøre styret så usikkert og så presset, at de selv vælger at gå deres vej.
2: Aalborg Håndbold kan for tredje sæson i træk kalde sig danske mestre i herrehåndbold. Det står klart efter, at de i aftes vandt den anden DM-finale over Skanderborg AGF. Med en sejr i bagagen fra den første finalekamp i Aalborg, blev guldet sikret på udebane i Aarhus, hvor nordjyderne vandt 35-31. Mesterskabet er klubbens 9. i historien, og tidligere på sæsonen genvandt Aalborg også pokalen. Derudover er Aalborg for tredje gang i historien klar til Final Four i Champions League, som afvikles senere på måneden. Vejret på grundlovsdag bliver en blandet fornøjelse. Vi får nogen sol, men især i de østlige egne efterhånden og spredte byer. Temperaturen når op på mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og glædelig grundlovsdag. For det er jo lige det, det er i dag, den 5. juni, dagen, hvor vi hylder og fejrer vores grundlov, og det kommer vi til at gøre her på P4, når vi inviterer til havefest i eftermiddagsradioen, og det kan du godt begynde at glæde dig til allerede nu. Noget andet, som du kan glæde dig til i sådan lidt nærmere fremtid, det er selvfølgelig vores fire faste morgenrutiner. Som altid, så er morgenklubbens fornemste opgave at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og jeg kan allerede nu godt love dig for, at der er gode ting i vente i dag. Så lad os da bare komme i gang, og det gør vi her med Nora, der forsikrer dig om, at det er okay. Godmorgen, Danmark.

Christine Middleton og Superstar, endnu et af de numre, der er nomineret til DR's Top 100. Og hvis du er interesseret i at finde ud af, hvordan du kan være med til at bestemme denne her Top 100-liste, så kan jeg kun foreslå dig, at du går ind på dr.dk og lige søger på Top 100. Jeg tænker også, at der ligger på forsiden en henvisning til vores Top 100. Det er et kæmpe projekt, vi har gang i. Et forsøg på at finde de 100 bedste sange sådan på tværs af kanaler. P2, P3, P4, P5, P6 og P8 er alle sammen involveret. Og en af de sange, du altså kan lægge en af dine 5 stemmer på, det er, som nævnt, Christine Milton, som vi fik med Superstar. Men lige nu, der skal vi have fat i det nummer, som skal fungere som vores godmorgennatsang denne her fredag morgen. Og her har jeg taget fat i et Coldplay-nummer. Der er nemlig rigtig mange af Coldplay-sange, der kunne begå sig som godmorgennatsang. Men jeg synes, at lige præcis denne her, det er altså den, der fungerer allerbedst. Her er det Coldplay og Fix You.

Counting Crows og Mr. Jones. Og mens vi lyttede til den, så var jeg lige en smuttur over i den store forslagskasse og fiske et bud frem på en kropslig kickstarter, for klokken er nemlig 6:02, og det er blevet tid til, at vi får vækket kroppen. Og det forslag, jeg fik fat i, det er et bud fra Mads, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Mads' mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg vil gerne foreslå Three Doors Down med Kryptonite som kropslig kickstarter-sang, da jeg synes, at den er fuld af fantastisk god energi og vibes. Hilsen, Mads. Og Mads, jamen, så lad os da lige prøve at se, om ikke Three Doors Down kunne give os lidt god energi og gode vibes med nummeret her, som Mads altså har foreslået. Three Doors Down og Kryptonite.

0: Du kender dem måske bedst fra den sådan lidt mere balladeagtige Here Without You, Three Doors Down, som du her fik med nummeret Kryptonite, fordi Mads havde foreslået lige præcis det nummer, som kropslig kickstarter, det havde Mads gjort ved at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Skriv endelig til samme adresse med dit bud på en kropslig kickstarter, eller du kan bare kontakte mig inde i appen DR Lyd ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program. Så sender du bare dit bud ind på en kropslig kickstarter, og så ryger det altså ned i den store forslagskasse, og det er fra den der selv samme kasse, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Lige nu, der har jeg trukket et nummer fra playlisten, og det er Ankerstjerne, vi skal have fat i sammen med High Matematik. På nummeret, det bliver en god dag.
1: Mig

0: motorvej. Vi stikker af nu, du og jeg.
1: Og hvis du ville, kunne vi køre ud i verden nu.
0: Os to på en motorvej.

Det er noget af en super duo, vi har fat i her, Aretha Franklin og George Michael på I Knew You Were Waiting. Hold op, tiden den render stærkt i dag. 19 minutter i 6 er klokken. Lad os straks få gang i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, hvor vi i dag skal quizze i kategorien 10'erne. Og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. De tre musikalske giganter Rihanna, Kanye West og Paul McCartney leverede i 2015 et kæmpe hit. Men hvilket? Ja, jeg er altså i dag ude efter det der kæmpe 2015-hit, som Rihanna, Kanye West og Paul McCartney de fik lavet sammen. Hvad er det, det hedder? Måske har du allerede svaret, men hvis ikke, så hæng på, for jeg har det rigtige svar klar til dig lige efter Damiano, David og Born with a Broken Heart.

Fra bandet Måneskin, Damiano David, fik du her med Born with a Broken Heart. Og lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, der i dag kom fra kategorien 10'erne. Det lød sådan her. De tre musikalske giganter Rihanna, Kanye West og Paul McCartney leverer i 2015 et kæmpe hit. Men hvilket? Og svaret er, at det hit var selvfølgelig 4-5 Seconds. Og det er sådan et lidt pudsigt nummer, der centrerer sig en smule omkring tallet 3. Der er tre store artister, altså Kanye, Rihanna, McCartney. Og så er der tre instrumenter, en akustisk guitar, en bas og så et orgel. Og så er det indspillet i tre forskellige studier, tre forskellige steder i verden. I New York, i Santa Monica, i Californien og så også i Mexico. Og sidst, men ikke mindst, så er det sørme også trioen Wilson Phillips, som optræder som baggrundskor. Så du kan godt fornemme, at tallet 3, det er sådan mere eller mindre alt dominerende i denne her sang. Altså lige bortset fra titlen. Og så alligevel ikke, for i forlængelse af 3, der kommer jo netop 4 og 5, 4,

tre kæmpe musikalske giganter, Paul McCartney, Rihanna og Kanye West, samlet på nummeret her, 4-5 Seconds. Og 4-5 Seconds var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden vi tager fat på dagens hjertestartersang, så kan vi lige tage fat på en herre, som meget snart gæster Danmark, når han spiller i Parken i København, nemlig The Weeknd, som du her får med Save Your Tears.

0: The Weeknd var det her med Save Your Tears. 6:07 er klokken, så lad os skynde os at få fat i dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Jane og Sten fra Svendborg. De har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i deres mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og den skønne morgenklub. Det vil være så dejligt, hvis du kunne starte vores bryllupsdag den 5. juni med at spille skyklapper med Rosa. Vi er faste lyttere af det gode program, og i dag der har vi været gift i 19 år. Det skal fejres med en rejse til Ruders senere. Rigtig god dag til alle i morgenklubben. Hilsen Jane og Sten fra Svendborg. Og Jane og Sten, kæmpe stort tillykke med jeres 19-års bryllupsdag i dag. Den vil vi gerne være med til at fejre. Det gør vi her med det nummer, I har bestilt som hjertestartersang. Her er det Rosa og Skyklapper.
1: Jeg tror, jeg

Jane og Sten fra Svendborg kan i dag fejre 19 års bryllupsdag, og den fejrede vi så sammen med dem og med en hjertestartersang, som Jane og Sten havde bestilt, nemlig Rosa og Skyklapper. Radioavisen er på vej om et kort øjeblik. Frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Mille featuring Uro på nummeret Drømmefanger. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en fuld fed fremragende fredag. God grundlovsdag, og så selvfølgelig også en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Mange børn og unge venter i månedsvis på at få hjælp i psykiatrien. Det vil den nye regering gøre noget ved. Medicinen er blandt andet at bruge medarbejdere fra voksenpsykiatrien til at hjælpe de ældste unge. Men den plan høster ikke meget ros i pårørendeorganisationen Bedre Psykiatri, hvor Jane Alrø er generalsekretær.
2: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børne- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
1: Den nye sundhedsminister Ida Auken mener, at problemet med de lange ventetider hos børn og unge er så alvorligt, at alle er nødt til at hjælpe.
3: Jeg forstår godt bekymringen, fordi det er selvfølgelig vigtigt, at der er psykiater også til de voksne. Lige nu har vi bare så mange børn og så mange familier, der sidder fast i systemet. Så hvis der er nogle steder, hvor man kan frigive noget kapacitet, hvor man kan have nogle psykiater, der også kan hjælpe børnene, så er det en af de løsninger, vi kommer med. Men der er også en lang række andre svar.
1: Og det er en god tanke, lyder det fra Morten Bender Adamsen. Han er far til en dreng med atypisk autisme og ADHD. Familien ventede i halvandet år på at få sønnen Hugo udredt, og det var ikke sjovt.
4: Man vil jo gerne have en afklaring på, hvad det er for noget af det hele. Så det er hårdt.
1: Sundhedsminister Ida Auken skal nu mødes med danske regioner og aftale nærmere, hvordan ressourcerne skal fordeles. Når politikerne i dag skal ud og møde vælgerne ved arrangementer i anledning af grundlovsdag, så skal de nok ikke forvente stor ros for de rekordlange regeringsforhandlinger. En ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR, viser nemlig, at 61% af os har en negativ opfattelse af forhandlingerne. Og ifølge Michael Bang Petersen, professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, så handler det især om, at det tog 69 dage, før det lykkedes og danne regering.
5: Det er en bemærkelsesværdigt negativ vurdering af regeringsforhandlingerne, og det kan også betyde, at vi skal kigge på længden i den sammenhæng.
1: Og flere af dem, vi mødte i København, mener da også, at det tog politikerne alt for lang tid.
6: For lang tid, det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på, moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
7: Jeg tror, vi lagde det på hylden på en eller anden måde. Ja, altså ja.
8: Det var ligesom ikke noget, man kunne forholde sig så meget til, rent politisk heller.
7: Nej. Ja. Og især det der med sådan, nu er der gået så lang tid, så der kan lige så godt gå altså sådan et halvt år nærmest.
1: Det var Peter Danti, Iris Skovgaard Tolstrup og Siri Sten Olafsen, vi hørte. USA skruer op for presset mod Cuba og indfører nu nye økonomiske sanktioner mod landets præsident og flere af hans nærmeste familiemedlemmer, og også medlemmer af Castro-familien, der tidligere sidder på posten, er ramt af sanktioner. Det gælder også flere kubanske myndigheder og statslige organisationer, for eksempel Forsvarsministeriet. Christian Anblad, vores Sydamerika-korrespondent. Hvorfor trapper USA op på denne her måde nu?
9: Det er jo et led i en optrapning, vi har set siden årsskiftet. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, det bliver ovenikøbet i talesat meget klart fra Donald Trumps side, at man ønsker et regimeskifte i Cuba. Og nu sætter man altså virkelig navn på skurken. Man ønsker simpelthen at sanktionere præsidenten og ledelsen af Cuba. Man ønsker et regimeskifte.
1: Hvordan vil det ramme Cuba og kubanere?
9: Altså isoleret set, så rammer det her meget specifikt topfigurerne i kommunistpartiet. Cuba er i forvejen hårdt ramt af de sanktioner, USA har indført. Vi har set lange og store strømsvigt, der mangler fødevarer, der mangler medicin. Så kubanerne er hårdt ramt, men det her, det er decideret et angreb på ledelsen og egentlig ikke på Cuba som ø eller nation.
1: Hvordan reagerer de kubanere, du har kendskab til på det her?
9: Ja, den eneste kubaner, jeg har hørt udtale sig, det er faktisk manden, det hele handler om, nemlig præsidenten Miguel Díaz-Canel. Altså, han er ude at sige på Twitter, at det her, det er et forsøg på USA på at retfærdiggøre en invasion eller et opgør med regimet, så han kalder det et politisk spin fra Donald Trumps side.
1: Tak skal du have, Christian Anblad, vores Sydamerika-korrespondent. Skyer og enkelte byger i løbet af formiddagen, efterhånden spredte byger, der kan være med torden, når de bevæger sig mod øst. På Bornholm vil det holde tørt, og her får man sol hele dagen. Let til jævn vind og mellem 15 og 20 grader.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Glædelig grundlovsdag, Nicoline.
2: Tak, og lige måde.
1: Klokken den er 9 minutter over 6, og det er simpelthen den her dag, som vi jo har markeret siden 1849.
2: Mm-hmm.
1: Det var nemlig den 5. juni, det år, at kong Frederik den 7. han skrev under på grundloven, og det markerede jo så overgangen til det konstitutionelle monarki, altså hvor kongehuset mere har sådan en kransekagefigur. Det, altså, det er ikke dem, der bestemmer længere.
2: Det er jo en af de helligdage, som er faktisk forholdsvis nemme at huske, hvad betyder.
1: Ja, det er jo ikke helt en helligdag.
2: Nej, det er rigtigt. Halvhelligdag?
1: Det kan man sige. Der er jo, den har lidt samme funktion som en helligdag. Der er mange af os, der har fri.
2: Ja.
1: Ja, vi har så ikke fri. Vi sidder her og sender morgenradio. Og det er skønt.
2: Det er skønt. Jeg vil sige, at jeg var i går nødt til at gå ned og panikhandle, fordi jeg havde glemt, at tingene jo lukker. Og jeg kunne ikke lige overskue, at de ting, der så er åbne på de her halvhelligdage, der er så mange mennesker dernede. Så jeg, det var meget sent, jeg var nede at handle, og i mit svedige sportstøj, fordi jeg kom lige fra træning. Og ja, det var lidt smule stressende, faktisk.
1: Men er det ikke en meget god pris, at du skulle svede lidt og have lidt travlt med at handle for, at vi har et demokrati, og vi kan stemme?
2: Demokrati! Danmark! Tillykke med fødselsdagen, Danmark. Eller noget af den stil.
1: Eller i hvert fald tillykke med grundloven.
2: Ja. Vi tager dem helt med.
1: Det er også noget, du kommer til at høre lidt mere om her på P4 resten af dagen. Der er nemlig også grundlovsfest her i radioen. Nicoline og Niklas byder dig velkommen endnu en gang indenfor. Klokken er 10:06. Godmorgen.

0: Hvad er egentlig det allerbedste ved Danmark? Niklas, det er et stort spørgsmål, men vi skal lige have styr på det. Der er mig. Ja. Fordi at det er jo demokratiets festdag, grundlovsdag, som vi fik sagt tillykke til lige før.
1: Tillykke igen.
0: Tillykke igen. Vi har jo sådan set holdt forfest hele ugen på B4, hvor at, vi har indsamlet nogle bud på, hvad vi synes det bedste var ved Danmark.
1: Ja, og her i studiet, der fik vi simpelthen svar fra Svend, der skrev, at Danmark er dejligt, fordi vi i Danmark har et meget rigt foreningsliv. Og Bodil skrev til os, hun nævnte de 4 årstider.
0: Ja.
1: Det var bare lige et par af de bud, vi fik, dengang vi spurgte.
0: Og folk var så gode til at melde ind, sådan at vi kunne lave et lille spil ind på DRDK, der hedder Det bedste ved Danmark. Det er sådan en enten eller ting. Så nu siger jeg 2 ting til dig, Niklas, så skal du vælge, hvad der er vigtigst. Der er 10 ting, eller 10 runder.
1: Ja. Okay.
0: Er det danske bøgeskove, eller der aldrig er langt til kysten?
1: Der er aldrig langt til kysten.
0: Okay. Er det demokratiet, eller der aldrig er langt til kysten?
1: Det må være demokratiet.
0: Okay. Demokratiet eller naturen?
1: Demokrati.
0: Ja, den er svær at slå, den, ikke det?
1: Jo.
0: Giv demokrati eller grøn omstilling?
1: For filan da. Ja, men det er jo demokrati. Det hele, det hænger jo...
0: Okay, nu gider jeg kun tage en mere med fordi hvis du bliver ved... Okay, er det demokrati eller køkultur?
1: Ja, køkultur slår i hvert fald ikke demokrati, men det er dejligt, at vi har en god køkultur i Danmark. Demokrati, det er jo vel det vigtigste, er det ikke det?
0: Og det er også det, vi fejrer i dag med grundlovsdagen. Og fordi der er grundlovsdag, har vi jo også stillet det her spørgsmål til flere kendte danskere, hvad det bedste ved Danmark er. Landsholdsspiller Pierre Emil Højbjerg, han siger sådan her.
2: Ikke noget som helst i hele verden kan give mig samme følelse som Danmark. Netop, at jeg kan sige, her føler jeg mig hjemme, og her hører jeg til. Så Danmark for mig... Det er hjemme.
0: Og så sangeren, Sofie 1998, hun har også et bud på, hvad det bedste ved Danmark er.
3: Jeg synes, det bedste ved Danmark, det er, at når vi lige tager sammen og tør snakke med fremmede mennesker, så er vi faktisk rigtig, rigtig gode til det. Vi gør det på en meget rigtig og stille og rolig måde, som også er ret vedkommende. Og nu er det sådan, jeg kommer fra Midtvestjylland, et sted, hvor man er rigtig god til at smalltalk med hinanden. Og jeg synes faktisk også, at herovre i København, så griber folk det godt, når jeg åbner munden og... Vi snakker om, hvordan vejret er, eller kasseekspedienten, eller whatever. Og det er noget af det, jeg sætter rigtig meget pris på i vores land.
0: Det er jo ikke kun Pierre Emil Højbjerg og Sofie 1998, der har svaret på, hvad det bedste ved vores land er. Du kan også høre, hvad Peter A.G., Pernille Harder og alle mulige andre svarer. Så er der simpelthen også bare grundlovsføring generelt ind på vores liveblog ind på dr.dk.
1: Og i B4 eftermiddag, efter kl. 16, fra 16 til 18, der er der grundlovsfest her på B4, hvor vi... skal hjem til familien Knudsen i Bedsted og have grundlovsfejring. Der er, så der er masser af grundlovsstemning i radioen i dag og på vores andre platforme. Men nu spiller du lidt klip med Sofie 98, Nicoline. Så lad os lige høre bare lige en snas af hendes...
0: hun er også god ved Danmark.
1: det er Luciana. Det ligger i USA.
4: Jeg siger ikke, at du har dårlig smag, men du hører top 50 hver eneste fucking dag. Jeg synes, det er lidt godt.
1: Det var noget slud, jeg sagde. Det er ikke staten, Luciana, hun synger om.
0: Ej, nej, det er kunstmuseet.
1: I Humlebæk.
0: Nord for København.
1: Præcis.
0: Der bruger vi ikke meget tid, der er mig.
1: Det er mange år siden, jeg har været der.
0: Ja, præcis.
1: Sidste var der, det er 15 år siden, der så jeg en kunstner, der var fra Japan, der lavede en masse prikker på lærerne.
0: Måske er det, hun synger om.
1: Måske.

0: synger Take That. Man kan også godt bede om godt vejr i dag.
1: Det kunne man.
0: Fordi
1: det.
0: Der er jo grundlovsdag, og der er meget, der foregår udendørs grundlovsmøder.
1: Det regnede, da jeg kom på arbejde i dag, så vi kan jo lige tjekke, hvordan det står til ved vores værmelder. Ved Padborg, der bor Helle Samsø, hun skriver, mange små bække gør stor å. Lidt småregn her, og der, det er ikke sådan rigtigt nok til at fugte jorden, men den værste brandfare, der er blevet lidt mindre.
0: Vi havde jo Helle med på en telefon i går. Hun efterlyste.
1: Det var en sjovt tryk fordeling. Hold
0: da. Hun efterlyste vand til sin græsplæne, fordi den var blevet lidt tør og lidt gullig i det. Så nu er der i hvert fald kommet lidt vand.
1: Og hun siger, at der lige nu er skyet. Lidt solstrejf kan man også finde. 12,8 grader. Og så laver hun lige statusen, at der er kommet 8,3 mm nedbør det seneste døgn. Siden midnat 1,3 mm.
0: Og så stiller vi om til Susanne Wittenkamp. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er jo med på en telefon fra, det er ikke så langt væk fra Løgum Kloster, du bor, og du har stået tidligt op og for at snakke med os, selvom du egentlig har fri i dag.
2: Ja.
0: Hvordan er vejret hos dig?
2: Solen er kommet frem her.
0: Ja.
2: Ja.
0: Solen er fremme.
2: Ja, solen er fremme, men sidde udenfor her, det tror jeg ikke kommer til at ske.
0: Og når du siger sidde udenfor, så er det også fordi, at du har en anden vigtig dag, der skal markeres.
2: Ja, det er fars dag i dag, så vi skal samles med min far til morgenkaffe her i formiddag, så der skal vi hygge med ham.
0: Og lige nu, der er fornemmelsen, at det måske er lige køligt nok til at sidde og nyde morgenkaffen udenfor.
2: Ja, det er 13 grader, så det er måske lige koldt nok for
0: 13 grader,
2: den her på 86.
1: Åh ja, flot alder. Altså, godt, at du holder fanen højt for fars dag. Den forestiller mig godt kunne glemmes lidt på sådan en grundlovsdag også, ikke?
2: Ja, lige præcis.
0: Vi havde faktisk glemt den.
1: Ja, det havde vi faktisk.
2: Altså, der er kommet godt med vand i går, kom der næsten 16 mm.
1: Ja.
0: Ja, skyerne, de åbnede sig også der, hvor jeg boede. Eller jeg bor der stadigvæk.
2: Rest og have klarer sig et par dage igen.
0: Ja, men det er godt,
2: så skal vi bare tør være til i morgen, fordi der har vi musik mellem træerne i dem kloster. Det er sådan en arrangement, der er hele dagen. Så,
1: så holder du jo godt øje med vejrudsigten, kan jeg forstå på det hele, Susanne.
2: Præcis.
1: Vi krydser fingre for dig, og det er gode vejr, ikke?
2: Jo, og god weekend til jer.
1: I lige måde, du.
3: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
4: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
5: Så vi har inviteret en masse venner.
6: Det er jo en fest, der.
3: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
7: Og der bliver magt, hygge,
8: mad og drikke,
9: sange og gærings.
10: Og måske en tale.
11: Så vi glæder os til. Vi ses.
3: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Material Lover med Sienna Spyro.
1: Spyro? Noget af den stil.
0: Det er ny musik i hvert fald, som jeg lige skal lære at udtale. Den, det er nummer fra filmen The Devil Wears Prada 2.
1: Den skal jeg have set. Den tror jeg er god.
0: Går vist nok stadigvæk i bifferne.
1: Det må jeg ud finde.
0: Nå, klokken er 6:55, og det betyder, at om lidt, så giver vi dig en omgang regionale nyheder. Så du får altså en opdatering fra, hvad der er sket i landsdelen, og hvad der er vigtigst at vide på sådan en dag, den 5. juni, grundlovsdag og farsdag. Det er lige efter lidt mere musik.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Den nye regering vil sørge for, at børn og unge får hurtigere hjælp i psykiatrien gennem en akutplan. Med den vil de blandt andet bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Men det er en lappeløsning, mener Niels Christian Petersen, der er formand for SIND i Region Syddanmark.
2: Rent umiddelbart så er det jo en god ting, at der bliver gjort noget for at nedbringe ventetider for børn og unge. Men måden de gør det på, den er måske ikke helt god, fordi så mangler det personale jo i voksenpsykiatrien, så stiger ventetiderne der.
1: Ifølge de seneste tal fra Sundhedsstyrelsen må børn og unge i Region Syddanmark vente i gennemsnit 207 dage på at blive udredt, selvom der er en ret til at få påbegyndt udredning inden for 30 dage. Den nye sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet mener, at problemet med lange ventetider blandt børn og unge er så alvorligt, at alle skal hjælpe.
3: Jeg forstår godt bekymringen, fordi det er selvfølgelig vigtigt, at der er psykiater også til de voksne. Lige nu har vi bare så mange børn og så mange familier, der sidder fast i systemet. Så hvis der er nogle steder, hvor man kan frigive noget kapacitet, hvor man kan have nogle psykiater, der også kan hjælpe børnene, så er det en af de løsninger, vi kommer med. Men der er også en lang række andre svar.
1: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Der var ikke så meget at komme efter for politiet, efter der i går eftermiddag og aften ransagede en adresse i Vejen, og der var på en mistanke om, at der blev opbevaret skydevåben. De mange timers politiindsats og assistance fra Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste og National Kriminalteknisk Center afslørede nemlig, at der var tale om attrapvåben, altså kopier af våben. Tre personer, der blev anholdt og afhørt, blev senere løsladt. I dag får en vestjysk arbejdskonflikt et afsnit i en ny udstilling på Arbejdermuseet. Ribuskonflikten var en strejke- og arbejdsmarkedskonflikt mellem 94 og 95 blandt buschaufførerne i Esbjerg mod busselskabet Ribus. Den nye udstilling, Alting begynder med en sang, skal blandt andet omhandle Ribuskonflikten fra Esbjerg. Under Ribuskonflikten var særlig ikke greb populær blandt de strejkende chauffører, nemlig protestsange. Udstillingen kommer i forbindelse med, at Arbejdersangbogen har 100 års jubilæum. En sangbog, der har haft stor betydning for arbejdernes konflikter generelt, fortæller arrangementsansvarlig ved Arbejdermuseet Josefine Alberis.
4: Arbejderne har lige siden arbejderbevægelsens helt spæde begyndelse, der har de opdaget, at bruge sang, det er det stærkeste og mest tilgængelige våben, de overhovedet havde. For det meget vigtige for dem dengang, det var jo ikke at blive misforstået som nogen, der var revolutionære og voldelige.
1: Ribuskonflikten strakte sig over 268 dage i 94 og 95. Vi får vekslende skydække og spredte byer, der kan være med torden. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 20 grader, så får vi en let til jævn vind, der kommer fra sydvest og vest. Nyhederne fra P4 Esbjerg var med Per Schmidt Winter.
5: Du lytter til P4 Morgen.
6: Og det gør du nu, hvor klokken er 6:35 på den her grundlovsdag og farsdag. Og lad os se, om det er noget, der påvirker trafikken lige på os.
7: Det kan man vist godt sige, det gør, fordi det kan godt være, at vejrudsigten ikke byder på solskin, men solskin i overført betydning, det har vi da i morgentrafikken i det syd- og sønderjyske. For vi er altså startet ud med en fredag helt uden problemer på vejene. God tur.
5: P4 Morgen.

0: Det var i 1849, at kongen skrev under på grundloven, og dermed sagde, nu gider jeg ikke at bestemme så meget mere. Nu kan I politikere, nu kan I få lov til at bestemme lidt mere over det her land. Derfor tænkte jeg, det var da meget godt at høre Lorde synge om de royale på hendes nummer Royals.
1: Og det der med grundloven, det gør jo også, at dem, der ikke er så royale som alle os andre pøblen, vi skal jo stadigvæk fejre det alligevel. Vi er jo en del af landet, kan man sige. Der er mange, der holder en havefest i dag, blandt andet her i P4 Eftermiddag, hvor at, vi sender vores udsendelse fra en have i
0: Bedsted.
1: I Bedsted, det er rigtigt.
0: Hos familien Knudsen.
1: Lige præcis. Og jeg tænker, at Ida-Sofie Sellerup, der er nogen i Bedsted, der bider negle for, hvad du har tænkt dig at sige om vejret nu.
2: Jeg kan love så meget, og det ved jeg godt, man ikke må sige, når man sidder med vejret, men at det ikke bliver lige så voldsomt som det, vi oplevede i går. Altså, det er jo lidt en skydedag, vi går i møde, men der er altså ikke samme intensitet på de her byer. De er ikke lige så hissige, så vi undgår ikke at få nogle byer. Vi undgår heller ikke, at de stedvis kan være med torden, men de kommer altså ikke rullende over os, ligesom de gjorde i går.
1: Det synes jeg er et godt sted at starte. Hvad så med sådan weekenden? Hvordan kommer det så at blive der?
2: Jamen, jeg har faktisk endnu en god nyhed, fordi eftermiddagen ser faktisk ganske hæderlig ud. Også ind i aftentimerne, der er der altså mulighed for, at der er lidt mere tørvejr. Temperaturerne lige nu, hvis vi tager dem, 13 grader stiger til en 17-18 grader, og så nævner du weekenden.
1: Ja.
2: Og der kan vi komme helt op på 20 grader hos os.
1: Sommeren er tilbage, Ida-Sofie.
2: Sommeren er tilbage. Det er i hvert fald en tør lørdag, som vi går i møde. Så hvis der er nogen, der skal ud og lige have det sidste med en festival, eller hive børnene med på legepladsen, så er det nok lørdag. Fordi søndag, der bliver det altså lidt koldere igen. Der får vi... Der er der et lille lavtryk, der begynder at snuse til Danmark igen, så det bliver lidt koldere og lidt mere byfuldt.
0: Nu skruer jeg bare ned for Ida-Sofie, for nu begynder hun at snakke om det dårlige vejr igen.
1: du toppede ligesom om lørdagen, kan jeg
2: mærke det. Jeg ved det, jeg er ked af det.
1: Tak for det, Ida-Sofie. God weekend.
2: God weekend.
0: Og glædelig grundlovsdag. Nu skal vi have mere musik. Det her det er American Girls med Harry Styles. Godmorgen.

0: børn og unge skal have hurtigere hjælp i psykiatrien. Derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan nu og her. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiater til at hjælpe de ældste unge.
1: Derfor så har vi fundet en linje til dig, Mette Bossen Linnet. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Medlem af Regionsrådet i Syddanmark for Venstre og næstformand i Sundhedsrådet Sønderjylland. Du mener jo, at det her tiltag giver god mening, altså hvor at de ældste unge de får noget hjælp fra voksenpsykiater. Hvorfor mener du det?
2: Vi skal i hvert fald lige se først, hvad det er, der kommer ud af det. Nu står det jo bare i overskriftsform i regeringsgrundlaget, men det at prioritere unge ud fra voksne, det er ikke på voksenområdet, vi har problemer med at overholde ventetiden. Og børn og unge har vi store problemer med det, og det vil også afhjælpe det her med, at det jo ikke kun er at de børn og unge, der er ramt, men det er sådan set også deres familier, der nogle gange får nogle belastningsreaktioner bagefter, fordi at man venter så længe og kæmper så meget i hverdagen. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi prioriterer at få gjort noget ved de ventetider, der er i børn- og ungepsykiatrien, hvad end det er.
1: Men blandt andet Bedre Psykiatri, de er ude og sige, at det her det er en løsning, hvor man bare flytter rundt på problemerne, og at det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen. Hvorfor er det ikke en bekymring, du har?
2: Jo, men det tror jeg også, det er, og det er også jeg har også en anden bekymring, der handler om det her med, hvad er det for nogle patientgrupper? Fordi der er jo en grund til, at det er to forskellige faglige specialer, og der er jo forskel på at se voksne og se børn, og der tænker jeg, det er en faglig vurdering, man skal gå ind og lave, hvor er det, det giver mening, og hvor kunne det være en god idé? Og jeg tror, man skal holde meget fast i det der med, at det er de ældste af de unge, som i stedet for at blive rykket over, når de er 18, så måske allerede bliver set af den voksenpsykiater, de skal over og møde senere, lidt tidligere. Så jeg kan sådan set sagtens forstå den bekymring, der er, og til dels dele den. Men jeg tror bare, det er vigtigt at huske på, at der er så store udfordringer, og hvis ikke vi får gjort noget med børn- og ungepsykiatrien og ventetiderne der, så er det jo fremtidens voksne.
1: Og der er store problemer, det siger du jo også selv, men som region, så er det jo jer, der har ansvaret for psykiatrien. Hvorfor er problemet med ventetider i børne- og ungepsykiatrien ikke løst endnu?
2: Ja, det altså, vi har prøvet hvad som helst, og det er også derfor mange af de andre ting, der ligger i regeringsgrundlaget i akutpakken, der kan jeg sådan tænke lidt, det er gammel vin på nye flasker, fordi det er mange af de ting, vi har prøvet, altså ekstra arbejde, mere brug af private, seniorer længere på arbejdsmarkedet og lignende, samarbejdet med kommunerne. Det gør vi allerede alt, hvad vi kan, og alle regioner har prøvet alt muligt i forhold til at vende hver en sten. Der er en lille smule fremskridt i forhold til ventetider, men det er slet ikke nok.
1: Og Mette Bossen Linnet, hånden på hjertet, nu når det har været så mange gange, hvor man har prøvet at fikse det, tror du på, at det kan løses med den her pakke nu?
2: Jeg tror i hvert fald, det er vigtigt at holde sig for øje, at det her kommer ikke til at gøre sådan, at der ingen ventetid er i morgen. Altså, det er et langt sejt træk, desværre, og vi skal gøre alt, hvad vi kan. Men det er ikke noget, man løser fra den ene dag til den anden, fordi antallet af børn og unge, der har behov for hjælp, er eksploderet. Og de mennesker, som er vores vigtigste ressource i psykiatrien, som skal behandle dem, dem har vi ikke nok af i øjeblikket, og dem kan man ikke bare uddanne fra den ene dag til den anden.
1: Sådan sagde altså Mette Bossen Linnet, medlem af Regionsrådet i Syddanmark, valgt for Venstre og også næstformand i Sundhedsrådet Sønderjylland. Ifølge de seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen, så må børn og unge i Region Syddanmark vente i gennemsnit 207 dage på at blive udredt.
0: Den nye sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet siger til os i DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Hun skal nu mødes med danske regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne så skal fordeles. Her kommer musik fra Blæst, den nye pige.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Du lytter til P4 Morgen på den her 5. juni, som er en dag, som markerer to meget, meget, meget vigtige dage. Den ene, det er grundlovsdag. Den anden, det er
1: fars dag. Og det ligger simpelthen på samme dag, og det vil vi jo ikke have betyder, at fars dag den får mindre opmærksomhed.
0: Præcis.
1: Det går ikke.
0: Har du husket at købe en farsdagsgave, Nicoline?
1: Det har jeg har simpelthen aldrig i mit liv. Købt en farsdagsgave eller en morsdagsgave. Det er ikke noget, vi gør hjemme også.
0: Nej, men ved du hvad?
1: Har du?
0: Det var dumt at spørge.
1: Jeg skulle lige sige.
0: Fordi så fik jeg den tilbage i hovedet. Ikke nu. Men det vil sige, farsdagsgaven til vores begges fædre,
1: ja,
0: den kommer her, fordi vi skal selvfølgelig have et musikalsk gaveindslag. Det her, det er Boney M. med Daddy Cool.
1: Skud, Mads Høgh. She's crazy like a fool.

0: med Boney M. Altså en sang til alle fædrene derude, fordi det er jo også farsdag i dag.
1: Og god farsdag til dig.
0: Men også dit far, som hedder?
1: Min far hedder Christian, ja.
0: God farsdag til Christian og Mads, som er min far.
1: Ja. Ja. Og god fornøjelse med at levere radioavisen ja, om lidt, fordi den opgave, den sender vi videre til vores kollega.
0: Om 3 minutter.

0: Børn og unge skal have hurtigere hjælp, når de er psykisk syge. Derfor vil den nye regering med det samme gennemføre en akutplan. For eksempel vil den nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Og mens nogle eksperter roser planen, så er man bekymret i Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Alry, så skaber det nemlig andre problemer.
1: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
0: De seneste tal viser en gennemsnitlig ventetid på en udredning i børne- og ungdomspsykiatrien på 165 dage, selvom der er en ret til, at udredningen begynder inden 30 dage. Interesseorganisationen Psykiatrifonden mener, at det er okay med voksenpsykiatere til børneområdet, fordi der lige nu er brug for al den hjælp til børnene, som de overhovedet kan få. Sådan lyder det fra direktør Marianne Skjold.
2: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
0: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Den nye sundhedsminister, Ida Auken, siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Og hun skal nu mødes med Danske Regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles. Over halvdelen af vælgerne har en negativ oplevelse af regeringsforhandlingerne, der trak ud og trak ud i hele 69 dage. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Vælgere som Iris Skovgaard Tolstrup, Siri Steen Olavsen og Sebastian Otterstrøm Bøjsen synes, at politikerne tog sig lige lovlig lang tid til at danne den regering.
3: Og især det der med, sådan, nu er der gået så lang tid. Så der kan lige så godt gå altså sådan et halvt år nærmest.
4: Ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det er lidt for dårligt. Altså man kan jo sige, det er jo politikernes job at få lavet en regering.
0: Men hvis længden på forhandlingerne er noget, der giver utilfredshed, så er det måske, fordi vi er lidt forvente i Danmark. Det siger Claes de Vreese, professor i politisk kommunikation på Amsterdam Universitet og Syddansk Universitet.
5: Vi er vant til, at det går ret hurtigt, men hvis man sammenligner det internationalt, så er det faktisk Danmark, der lidt sådan, har den specielle rolle, at vi gør det hurtigere end andre lande, og i sammenligning med for eksempel Belgien, hvor man har været oppe på halvandet år, eller Holland, som var næsten 300 dage om at lave en regering for nogle år siden, så er 69 dage jo nærmest ingenting.
0: Og fra utilfredshed med de lange regeringsforhandlinger til fejring af demokratiet. Det er grundlovsdag, og det markeres blandt andet på Christiansborg. Reporter Helle Smistrup, hvad er det for en dag, der er i vente i Folketinget?
6: Jamen, det må jo være noget, der minder lidt om juleaften for dem, der arbejder herinde i hvert fald. Jeg står inde i det allerhelligste, nemlig Folketingssalen, sammen med folketingsbetjent og formidler Rasmus Holstebro. Det er dig, der tager imod de her mange gæster, der kommer i dag, fordi nu bliver dørene åbnet for andre end de 179 folketingsmedlemmer. Hvad er det, de kan opleve herinde, og jo ikke mindst i den her flotte sal i dag?
7: Jamen først og fremmest så er vi jo bare sindssygt glade for at få lov til at byde en masse gæster velkommen i dag på Grundlovsdag. Vi har mange forskellige aktiviteter, men en af de sikre hits, det er selvfølgelig at komme i Folketingssalen. Og ikke bare komme i Folketingssalen, komme ind og gå på gulvet i Folketingssalen. Det er kun nogle enkelte gange om året til Kulturnatten, til Statsborgerskabsdag og til her til Grundlovsdag, at vi faktisk åbner op, så man kan komme ind og gå herinde, få taget et billede i en af stolene, hvor politikerne faktisk sidder.
6: Tusind tak. Så må vi håbe, der er mange, der kommer ind.
7: Det satser vi på.
0: Et flertal i repræsentanternes hus i USA har i nat stemt for et lovforslag, der skal sende ny støtte til Ukraine og indføre nye sanktioner mod Rusland. Forslaget blev vedtaget med stemmer fra alle deltagende demokrater på nær en, og 18 republikanere, som dermed gik imod deres egen partiledelse. Afstemningen bliver ifølge nyhedsbureauet Reuters set som et tegn på voksende modstand mod præsident Donald Trumps linje i dele af det republikanske parti. Men lovforslaget, det er langt fra vedtaget endnu. Det skal også godkendes i senatet, og sker det, så ventes det, at Trump vil nedlægge veto. Vi får skyer og enkelte byer i løbet af formiddagen efterhånden. Spredte byer, der kan være med torden. Let til jævn vind og mellem 15 og 20 grader.
8: Det her er P4. til mus.

0: Edwin Grass med Joss Esfram. Klokken er 7:07.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og det gør du med mig, jeg hedder Niklas Mellem-Jørgensen, og Nicoline Viola Høgh er heldigvis også ved min side.
2: Heldigvis. Det siger jeg altid.
0: Nicoline, ja. Når vi ikke lige er på i radioen, så snakker vi rigtig meget om musik.
2: Ja.
0: Og vi snakker rigtig meget top 100.
2: Ja, ja, vi snakker ikke om anden for
0: det tiden. Gør vi jo sådan set også, når vi har mikrofonerne tændt, fordi det er et stort DR-projekt. Altså, lave en liste over de bedste 100 danske sange nogensinde. Man kan stemme ind på dr.dk/top100, og så kan man sende 5 sange afsted. Og det har vi begge to gjort. Der er en sang, som jeg er så ked af, at jeg ikke fik plads til på min liste.
2: Ja.
0: Og jeg kan bare lige sige, det var fra Mols og Skagen, dansevise, smuk som en stjerneskud.
2: Ja, og du havde ikke plads til dem alle sammen?
0: Jeg ikke plads. Jo, alle dem havde jeg plads
2: til. Nå, okay.
0: Den, jeg så ikke fik plads til, det var den her.
3: Du er fin som jasmin, så er det sagt rød som chateau.
0: Kan du høre, hvad det er?
2: Nej.
0: Kan du slet ikke høre, hvem synger?
3: Lonnie fra Berlin.
2: Nej. Hvad er det for en sang? Kender
0: det,
2: jeg den?
0: Det er Candice Johnny.
2: Nå.
0: Candice Lonnie fra Berlin, og det er faktisk en af de sange, man kan stemme på, og det er bare det, jeg synes, der er fedt ved vores top 100-liste, at det er alt fra den klassiske musik til hård rock med voldbeat, og så selvfølgelig også danstop, som Candice jo så leverer.
2: Jeg tror, det er fint, du valgte dansevisen i stedet for den her.
0: Jeg vil bare sige, jeg er ikke den eneste, der nyder den her sang, fordi da jeg skulle handle forleden dag i mit lokale supermarked, der er der en ung mand, der kører ind på parkeringspladsen, åbner bildøren, og så brager Lonnie fra Berlin med Candice ud af hans bil.
2: Ja, det der er et valg. Jeg synes ikke, det er en top 100 sang. Nu siger jeg det bare sådan der.
0: Prøv lige at høre det her kæde. For det er godt.
2: Nå. Ja, men ikke en af de bedste 100.
0: Du kan stemme indtil på søndag kl. 14.
2: Mm-hmm. Det er dr.dk/top100.

0: musik fra Sissel. Klokken er 13 minutter over 7. Der skal indføres en akutplan, så børn og unge ikke skal vente så længe på at få hjælp i psykiatrien, som de gør i dag. Det står der i det nye regeringsgrundlag. Regeringen vil blandt andet forsøge at nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge.
1: De seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen de viser en gennemsnitlig ventetid på en udredning i børne- og ungepsykiatrien, der ligger på 207 dage i Region Syddanmark. Og det er altså, selvom at man egentlig har ret til at få påbegyndt udredningen inden 30 dage. Så kan vi med det sige godmorgen til dig, Niels Christian Petersen.
2: Godmorgen.
1: Du er formand for SIND i Region Syddanmark. Jeg kan forstå, at du egentlig er glad nok for, at regeringen vil gøre noget ved de her ventetider, men det er mere måden, de vil gøre det på, du ikke er så glad for. Hvorfor det?
2: Jamen, det man gør, det er jo, at man tager personale fra voksenpsykiatrien, psykiater, og sætter dem ned i ungdomspsykiatrien, og det tager jo kapacitet for voksenpsykiatrien, som også halter bagefter, ikke? Men som det ser ud lige nu, så er det måske den eneste måde, man kan gøre det på, for man kan jo ikke bare ansætte psykiater, det tager overvis at uddanne dem. Så.
1: Ja, det er jo ikke noget nyt problem, det her. Der er jo prøvet alle mulige forskellige ting af tidligere, igennem mange år efterhånden. Altså, er det så nødvendigt, at regeringen kommer med nogle alternative løsninger på bordet, at du tager den her med, selvom at du måske ikke er enig med den måde, det gøres på?
2: Jamen, det er jeg enig med dem i, at der skal gøres noget, fordi det er ret vigtigt, at man får styr på de unge psykiske problemer i så unge en alder som muligt, så det ikke forfølger dem resten af livet, før de får en diagnose.
1: Og ventedagen er jo de her 207 dage. Hvor vigtigt er det at få den her ventetid bragt ned?
2: Jamen, det er meget vigtigt, fordi når man under en udredning, så står man sådan i et tomrum. Man ved ikke lige nøjagtigt, hvad man fejler, og hvad skal der behandles med, og hvordan der vil ledes. Så det er vigtigt, at udredningen sker så hurtigt som muligt, og så ventetiden kommer ned.
1: Og hvis man så tager nogle voksenpsykiater og sender de unge hen til dem, kan der så ikke også være en risiko for, at det går ud over de mindst ressourcestærke voksne i psykiatrien?
2: Det kan det, ja. Og det kommer det temmelig sikkert også til at gøre. Men på sigt, så vil man nok se alligevel en forbedring, fordi at måske får ryddet lidt op i ungdomspsykiatrien og for nogle af de unge mennesker diagnostiseret og behandlet i ordentlig tid.
1: Ja, det er jo noget med at vælge enten det ene eller det andet, nu når der er lidt problemer over det hele. Hvad håber du, der kommer til at ske ved det her? Nu har det jo været noget, der har prøvet at blive gjort noget i lang tid. Tror du, at det kommer til at ændre noget af det her?
2: Jamen, jeg håber og tror på, at man vil sætte gang i at få uddannet nogle flere psykiater, både i ungdomspsykiatrien og også i voksenpsykiatrien, sådan så vi kan få fuld bemanding på vores psykiatriske afdelinger.
1: Så lød det altså fra Niels Christian Petersen, formand for SIND i Region Syddanmark. Og udover at bruge de her voksenpsykiatere til de ældste unge til at få ventetiden ned, så vil regeringen også blandt andet indkalde pensionerede speciallæger.
0: Den nye sundhedsminister Ida Auken siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe, siger den socialdemokratiske nyudnævnte sundhedsminister altså. Hun skal nu mødes med danske regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles.
3: P4 Morgen.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay. Mere
2: end gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Teddy Swims med Bad Dreams, amerikansk musik her i P4 Morgen.
1: Hvor at, vi skal til at snakke om dansk musik i stedet. Fordi her på P4, så er vi jo i gang i det her Top 100-projekt, hvor at man kan gå ind og stemme på 5 sange, som så kan komme med i den liste, der hedder de 100 bedste sange i dansk musikhistorie. Jeg har været inde og lavet min liste, Niklas. Jeg har jo faktisk ikke afsluttet den for dig endnu.
0: Nej, jeg er spændt.
1: Jeg startede med at tænke, at der skulle noget partymusik fra nullerne på. Fordi at nu er jeg selv, jeg er fra 95, så du ved, det var jo der, jeg sådan begyndte at skulle gå ud.
0: Og I nullerne? Nå, så har du altså været teenager.
1: 15-agtigt, ikke? Ja, det sluttede, ikke?
0: Jeg troede, det var i år 2000, hvor du var i børnehave, og så var det der, du gik ud og
1: partiede. Jeg har altid kunne lide at feste. Og en af dem, som jeg var rigtig glad for, da den kom ud i 2009, var den her. Altså, Medina, Kun for mig, 2009, det er jo et af de mest ikoniske hits i sin genre. Det vil jeg sige. Det var mit aller første valg. Det var den, jeg var 0% i tvivl om. Så ledte jeg lidt efter nye klassikere. Dem, som jeg tænker, at det kan godt være, de er forholdsvis nye, men jeg tror, de kan stå sådan tidens test. De skal nok holde. Og det her nummer, jeg valgte som nummer 2, er godt nok fra 2022, så den har altså kun 5 år på banen. Men alligevel, så tror jeg, den bliver en evergreen, præcis som de drømmer om at lave i første vers. Jeg elsker den her start. Jeg er Jylland, barn og Cali-Wee. Selvfølgelig stor mand med Tobias Rahim og Andreas Adbjerg.
0: Godt bud.
1: Synes du det?
0: Ja, det er jo hans MGP-sang, synes jeg. Jeg synes, den lyder sådan lidt børnet. Men altså på en
1: dejlig
0: måde.
1: Det er nok derfor, jeg kan lide den.
0: Det er nok derfor, ja.
1: Dengang jeg gik i byen i børnehaven. Det var så de nyere af dem, ikke? Så gik jeg lidt længere tilbage, fordi jeg var sådan, man skal også have nogle af de der klassikere på. Nogle, som sådan helt objektivt bare er nogle af de bedste sange.
0: Dansevise, smuk som et stjerneskud, under stjernerne på himlen.
1: Det er jo så ikke dem, som jeg kom hen til, men mit tredje og fjerde valg, dem synes jeg altså er nogle rigtig klassikere, det tror jeg også, du kan være enig om.

0: Jeg har valgt TV2's Bagduke Ruder og Shubiduas Danmark.
1: Ja.
0: Er de godkendt?
1: Ja, det er de.
0: Det er ikke Dansevisen, men...
1: Nej, men ved du hvad, det er næsten lige så godt. Og jeg elsker at være til Ringriderfest og stå i et telt, hvor der er et coverband, der spiller netop den her... Danmark med Shubidua. Så skråler jeg med og danser.
0: Jamen, den er bare så god. Og den holder bare for evigt. Den er fra 75. Den har jo efterhånden... ej, vent. Det var ikke den rigtige, jeg kiggede på. Den er i hvert fald gammel. Så meget kan vi sige. Den har nogle år på banen. Den næste sang er til gengæld fra 75. Jeg vidste, jeg skulle vælge en Kim Larsens sang. Havde virkelig svært at vælge. Jeg endte med at stemme på den her.
1: Klassikeren.
0: Den er bare så god. Til gengæld, Niklas, så har jeg noget, jeg skal indrømme. Og det er, jeg var så meget i tvivl om hvilken Kim Larsen-sang, jeg skulle vælge, for jeg voksede meget op med Kim Larsen. At jeg føler lidt, at jeg har valgt den forkerte.
1: Nå!
0: Og det rider mig som en mare, hvad for en sang, jeg skulle have valgt med Kim Larsen. Og lige om lidt, efter de regionale nyheder, så skal mig og dig jo have en DJ-battle. Hvor temaet er de sange, der næsten kom på listen. Og hvilken sang, jeg har valgt, du kan måske godt vælge regne ud, hvem kunstneren har været. Men det er altså efter de regionale nyheder, jeg afslører, hvad det var for en, jeg næsten valgte. Du skal finde telefonen frem derhjemme. Du skal gøre klar til at stemme på, hvad for en du synes, der er bedst af min og Niklas' sange.
1: Og det bliver en Kim Larsen sang fra din side, jeg kan fornemme.
0: Det bliver ikke kvinde min. Jamen, jeg kunne ikke vælge, jeg havde det så svært ved at vælge.
1: Jamen, Team. Jeg har brugt timevis på det.
0: Ja.
1: Ja, det er svært. Nå, vi finder ud af, hvilke sange, der næsten kom på listen efter de regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Børn og unge skal have hurtigere hjælp i psykiatrien, og derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan nu og her. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. I Region Syddanmark venter børn og unge i gennemsnit 207 dage på at blive udredt. Og derfor er det også godt med nye forslag, siger Mette Bossen Linnet, medlem af Regionsrådet Syddanmark for Venstre og næstformand i Sundhedsrådet Sønderjylland.
2: Det at prioritere unge ud fra voksne, det er ikke på voksenområdet, vi har problemer med at overholde ventetiden. Og børn og unge har vi store problemer med det, og det vil også afhjælpe det her med, at det jo ikke kun er at de børn og unge, der er ramt, men det er sådan set også deres familier, der nogle gange får nogle belastningsreaktioner bagefter, fordi at man venter så længe og kæmper så meget i hverdagen.
1: Pårørende organisationen Bedre Psykiatri er dog bekymret for, at man bare flytter rundt på problemerne, hvis man tager personale fra voksenpsykiatrien til børn- og ungeområdet. Og det kan Mette Bossen Linnet godt føle, men samtidig har hun da også selv en anden bekymring.
2: Der er jo en grund til, at det er to forskellige faglige specialer, og der er jo forskel på at være se voksne og se børn, og der tænker jeg, det er en faglig vurdering, man skal gå ind og lave, hvor er det giver mening, og hvor kunne det være en god idé, og jeg tror, man skal holde meget fast i det der med, at det er de ældste af de unge, men jeg tror bare, det er vigtigt at huske på, at der er så store udfordringer, og hvis ikke vi får gjort noget med børn- og ungepsykiatrien og ventetiderne der, så er det jo fremtidens voksne.
1: I dag får en vestjysk arbejdskonflikt et afsnit i en ny udstilling på Arbejdermuseet i København. Ribuskonflikten var en strejke- og arbejdsmarkedskonflikt mellem 1994 og 95 blandt buschaufførerne i Esbjerg mod busselskabet Ribus. Den nye udstilling Alting begynder med en sang skal blandt andet omhandle Ribuskonflikten. Udstillingen kommer i forbindelse med, at Arbejdersangbogen har 100 års jubilæum. Om en lille uge er det slut med at købe ind i grænsebutikken Otto Duborg. I et opslag på Facebook står der, at indehaverne på grund af alderdom og helbred har besluttet at lukke butikken. I opslaget annoncerer Otto Duborg et ophørsudsalg med op til 50% på varerne, og det har fået adskillige kunder til at krydse grænsen og medbringe et, for nogens vedkommende, noget løst betalingskort. En af dem, som vi mødte i butikken i går, var Harley Kampmann fra Valby i København.
3: Så vi skiltet. 30% op til 50%, så tænkte vi om, så går vi lige ind og kigger. Koster ikke noget at kigge, jo.
1: Men helt gratis var det nu nok ikke at gå i Otto Duborg i går.
3: Min kone, hun er her jo ikke, så det går vist meget godt. Hun skal shoppe, så nu køber vi lidt for meget ind, men det er jo, hvad der kan ske.
1: De cirka 50 medarbejdere, der arbejder hos Otto Duborg, går ikke en fremtid som arbejdsløs i møde. Flækgaard har overtaget, og medarbejderne flytter med. I dag får vi vækstende skydække og spredte byer, og de kan endda også være med torden. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 20 grader, og så får vi en let til jævn vind. Den kommer fra sydvest og vest. Nyhederne fra P4 Esbjerg var med Per Schmidt Winter.
0: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
4: Ja, og det skal vi nemlig også prøve at lille pause.
5: Skulle jeg ikke bare tage den herfra? Det tænker jeg måske er en god løsning. Det, jeg iler for at fortælle, det er, at skal du ud og køre på de syd- og sønderjyske veje her til morgen, så har du altså næsten asfalten for dig selv. Der er mange, der holder fri. Det betyder til gengæld også, der har fået lov til at gå på arbejde. Vi kan komme fra A til B uden at blive forsinket.

0: leveret af Tame Impala. Klokken er 7:36.
1: God morgen med P4.
2: Det er blevet tid til, at vi skal DJ battle. Vi skal have fundet en fredagssang, som skal simpelthen brage ud af højtalerne her til morgen. Vi har lavet et tema, Niklas, her til morgen.
0: Ja.
2: Det baserer sig på det her top 100-projekt, vi har i gang i DR, hvor at vi skal kåre de 100 bedste danske sange, altså nogensinde. Meget svær opgave at gå ind og stemme, fordi der er kun 5 pladser, man kan stemme på.
0: Og der er 400 sange at vælge imellem.
2: Det er en umulig opgave. Ja. Og derfor så har dig og mig snakket meget om det der med, og alle dem, der ikke kom med. Alle dem, der man også kunne have stemt på. Så vores tema i dag er de sange, vi altså godt kunne have valgt. Dem, der lige præcis ikke klarede kortet til vores lister.
0: Mm. Og jeg har stemt på Dansevise, Under stjernerne på himlen, Når tiden går baglæns, Smukt som et stjerneskud og Fra Mol til Skagen. Og hvis der er én ting, alle de sange har til fælles, så er det jo danske titler. Altså sange, der er sunget på dansk. Mm. Og mit kriterie, Nicoline, har været, jeg vil kun stemme på nogen, som har en dansk tekst.
2: Forstår.
0: Fordi det er de 100 bedste danske sange. Og det har jeg fortolket på sådan en måde,
2: at det er jo den regel, du selv har lavet, men man må lave de regler, man selv vil.
0: Præcis, præcis, præcis. Og på en eller anden måde, så skulle jeg jo skære ned. Og det var simpelthen måden, jeg valgte at gøre det på. Mm. Det betød så, at der var en kunstner, der oprindeligt kommer fra Sønderborg, som jeg ikke fik plads til.
2: Åh, nej.
0: Han hedder Sune Wagner Rose.
2: Sune?
0: Og Sune. Han er med i bandet The Ravenettes, som havde det her nummer Love in a Trash Can.
2: Det er et godt bud, Niklas. Det er altså også godt.
0: Den her guitar, ikke? Hold da op, den har jeg hørt meget.
2: Ej, hvor den god.
0: Det er mit bud, og den var nok kommet ind på listen, hvis jeg havde lavet nogle lidt andre kriterier og havde sagt, at det også godt måtte være engelske tekster, der kunne komme ind på listen. Men jeg måtte skære et sted, og det her det er alligevel en sang, der virkelig kan sætte gang i fredagen. Så stem lige på mig, syd mellemrum. Niklas, hvis du gerne vil høre Love in a Trash Can med Ravenettes.
2: Dine beskeder, de skal afsted til 12:12 i dag, og den, der får flest stemmer, den skal vi jo høre i sin fulde længde, så det er ikke lige meget, om man får stemt. Til gengæld, så har jeg jo haft allerede nævnt inden de regionale nyheder, at jeg havde rigtig svært ved at vælge, hvilken Kim Larsen-sang jeg skulle have på min liste, og jeg føler jo lidt sådan helt inde i min sjæl, Niklas, at jeg har valgt forkert. Jeg valgte Kvinde Min.
0: Mm.
2: Jeg føler, jeg i stedet for skulle have valgt den her. Fordi de smukke unge mennesker, altså lige så smuk som Kvinde Min også er, den er rigtig fin, så de smukke unge mennesker giver mig sådan, hver gang der er studentertid, en lille tår i øjenkrogen. Jeg synes, det er sådan den fineste måde at beskrive de her smukke unge mennesker. Hvad er det, de vil med livet? Det kan de ikke selv forstå.
0: Det er lyden af Danmark.
2: Det er det. Og lyden af, at der lige med lidt kommer en masse studenter rundt omkring. Og derfor skal man selvfølgelig stemme på mig i stedet for. Send en besked til 1212, hvor du skriver syd mellemrum Nicoline.
0: Det behøver du ikke,
2: jo.
0: Fordi det er en rigtig fed guitar-solo til dig, hvis du gerne vil høre sønderjyske, eller i hvert fald halv sønderjyske,
2: ja,
0: Sune fra The Ravenettes fyrer den af på guitar i Love in a Trash Can. SMS'erne skal afsted til 1212, som sagt, skriv syd mellemrum Niklas.
2: Mellemrum Nicoline. Så får du Kim Larsen. Det er ikke til, at vi spiller Kim Larsen her i radioen. Vi spiller heller ikke Ravenettes rigtigt.

0: kommet en besked i indbakken, som udstiller mig en del. Jørgen, han skriver, altså kvindemin er jo ikke med Kim Larsen, men med Gasolin. Det er ham, der synger, men stadig sangen er med Gasolin. Undskyld.
1: Men det er sangen, hvor Kim Larsen synger. Det er dem, som du har haft svært ved at vælge imellem, kan man sige.
0: Kim Larsen ved roret. Ved mikrofonen. Ja. Mm. Og det er jo fordi, at vi er i gang med en DJ-battle. Det handler om de sange, der lige præcis ikke kom med på mine fem bud på en liste ind til top 100, vi er i gang med. Og din, der næsten ikke kom med. Der lige præcis ikke kom med.
1: Og det er Nicolines sang, som lyder sådan her. Hold da op.
0: Du har ikke sagt pæne ord om smukke unge mennesker, mens musikken spillede.
1: Nej. Da vi var i radioen for lidt tid siden, sagde jeg, at det er lyden af Danmark, og jeg købte et argument med, at det er den, man hører, når studenterne de springer ud.
0: Ja.
1: Men i virkeligheden, så er vores vagtplanlægger Gitte, hun kom lige ind i studiet og sagde, den er lige så dårlig som købt bananer.
0: Og det vil jeg bare sige.
1: Det er rigtigt.
0: Nej, det er det ikke.
1: Jo, det er, altså, den er sådan lidt bedaget, den der Kim Larsen-sang.
0: Altså, må han hvile i fred? Det passer ikke. Der er længder til forskel. Smukke unge mennesker, den skal selvfølgelig have min stemme og din stemme. Hvis du vil stemme på smukke unge mennesker, som skal spilles i radioen lige om lidt, selvfølgelig, send en besked til 1212. Skriv søde mellemrum Nicoline.
1: Vores gode vagtplanlægger Gitte, hun, udover hun sagde, at køb bananer er på niveau med smukke unge mennesker, så sagde hun også, at hun meget hellere ville høre The Raveonettes med Love in a Trash Can. Som jeg altså næsten fik plads på i min top 5. Men jeg synes, den fortjener et lyt i sin fulde længde. Og Sune Rose Wagner, som han hedder, og som er fra Sønderborg, det er også et argument for at stemme på min fredagssang. Syd mellemrum. Niklas, hvis du gerne vil høre den her fede guitar,

0: gange, så skal man jo bare høre på, hvad folket siger, Niklas.
1: Ja.
0: Tag det ind. Stol på, at de har styr på, hvad der skal høres i radioen, fordi de hører det hele tiden, og vi har gode lyttere, der er kloge og dygtige og forstår god musik.
1: Kom nu bare til scenen.
0: Jeg vandt.
1: Ja. Den sang, der har fået markant flere stemmer, det er Nicolines Kim Larsen. De smukke unge mennesker.
0: Og jeg vil gerne lige sige, Dorte, hun skriver altså. Selvfølgelig skal vi høre Kim Larsen. Det er lige før, jeg siger, hvad bilder de andre sig ind at tale sådan om Kim Larsen? Og det vil jeg gerne være enig i. Jeg har jo engang siddet ved siden af Kim Larsen. Har mødt ham et par gange, fordi jeg boede i Odense. Selvfølgelig er det den, vi skal høre. Ja. De smukke unge mennesker.
1: Det er en kontroversiel ting, jeg nu kommer til at sige, inden jeg sætter den på. Mm. Men det er jo grundlovsdag i dag, hvor vi fejrer demokratiet. Ja. Det er lige før, man drømmer sig tilbage til en tid, hvor der var kongedømme, der bestemte det hele. Så havde jeg ikke sikker på, at kongen havde valgt Kim Larsen. Så tror jeg faktisk, at vores nuværende konge havde valgt mit bud, som var The Ravenets, med noget rigtig rockgitar.
0: Nu lægger du ord i munden på vores konge, og det synes jeg faktisk er blasfemisk på en eller anden måde. Så det synes jeg ikke, det tror jeg ikke på.
1: Nej, skal vi ikke bare høre vindersangen?
0: Altså, det jeg synes, den kan, Kim Larsens, det er jo, den rammer en eller anden stemning, som jeg ikke synes, der er andre sange, der sådan ligesom sætter ord på det her med, ja. De smukke unge mennesker. Jeg glæder mig til at høre den. Tak for det, at I stemte i dagens DJ Battle.

0: en sms inden bakken, der bare skriver yes, da den her sang den vandt DJ-battlen. Så jeg må lægge mig og sige, at det var selvfølgelig en fortjent vinder. De smukke unge mennesker med Kim Larsen og backet op af bandet Bellamy.
1: Det er fra 1988, så jeg må bare sige. Holder stadigvæk.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: med dig. Skabt til at være to med sønnen. Klokken er 8:04.
1: Det betyder, at der er 4 minutter til, at vi skal have en radioavis. Maria Doen, hun står klar. Hun kan fortælle om, at over halvdelen af danskerne ikke synes om regeringsforhandlingerne.
0: Nå.
1: Flere eksperter, de siger, at det simpelthen er, fordi det tog så utrolig lang tid. De har jo slået rekorden med længder for, hvor lang tid det før har taget ellers, at forhandle en regering på plads.
0: Det er jo lige før, at de fordoblede rekorden. Altså, men det er rigtigt nok. Det er helt vildt, så lang tid det har taget.
1: Mm, og det synes danskerne altså bare rigtig nederen. Det kan du høre mere om, når klokken den bliver 8. Og så skal vi høre dansk musik.
0: Det er lige efter musikken fra Alphabeat med...

0: Kommuner og regioner river sig lige nu i håret, fordi de står til at skulle efterbetale et milliardbeløb i løn til deltidsansatte med overarbejde. Det skal de efter en EU-dom har afgjort, at de deltidsansatte ikke har fået det, de har krav på, og at de nu kan få deres overarbejde inden for de seneste 5 år efterbetalt. Og det bliver dyrt, erkender Michael Sieler, formand for Kommunernes Landsforenings løn- og personaleudvalg.
1: Det summer op til noget, vi anslår, kan være 2,5 milliarder kroner. Plus en kæmpestor administrativ byrde for kommunerne i forhold til at finde ud af, hvem skal have og hvor meget skal de have.
0: Danske regioner regner med at skulle betale omkring 860 millioner kroner til deres deltidsansatte. EU-dommen er kommet bag på både arbejdsgiver og fagforeninger, der har troet, at deres overenskomster levede op til reglerne. Men nu må man rette ind og efterbetale 5 år tilbage, siger forbundsformand i FOA, Mona Strib.
2: Der kan være nogen, der har ret til at få 30.000 tilbage. Der kan være nogen, der har ret til at få 5.000 tilbage. Der kan være nogen, der har ret til at få 700 kroner tilbage.
0: En af dem, der kan se frem til at få mere i lønbosen, er socioassistent fra Assens, Charlotte Vegebjerg. Hun arbejder deltid og mener at have haft op mod 400 overarbejdstimer de seneste 5 år.
3: Jeg synes, at hvis man er blevet uretfærdigt behandlet, så skal man da have de penge. Altså kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
0: Børn og unge skal ikke vente så længe på at få hjælp i psykiatrien, som de gør der i dag, og derfor er der brug for at gøre noget her og nu. Det står der i det nye regeringsgrundlag. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer pårørendeforeningen Bedre Psykiatri, der mener, at det er at flytte rundt på problemerne. Peter Kvartrup Geisling, DR's sundhedskorrespondent. Hvad vil det få af konsekvenser for de voksne?
4: Ja, det afhænger jo af, hvor mange af de her voksenpsykiatere, der skal hjælpe til i børnepsykiatrien. Fordi voksenpsykiaterne, dem er der mildest talt også mangel på. Jeg kender i hvert fald ikke nogen, der sidder på hænderne. Voksenpsykiatrien er mildest talt også presset. Og derfor ligger det også i regeringens tanker, at pensionerede psykiater, at psykologer og de private klinikker også skal være en del af løsningen. Og Bedre Psykiatri peger også på, at ergofysioterapeuter og pædagoger udefra også kan hjælpe til. Og alt sammen skal jo ses som en nødløsning ind til at psykiatrien om nogle år forhåbentlig er på ret kurs igen.
0: Ifølge den nye sundhedsminister Ida Auken, så er problemet med lange ventetider blandt børn og unge akut, og derfor skal alle hjælpe til. Hvorfor er det egentlig, at børn og unge har en højere prioritet end andre?
4: Du ved, sådan er det jo også hos os her i journalistikken, ikke? Altså to ens historier over voksne og børn er involveret. Der vil det jo tit være historien med børnene, der står tilbage. Men det ændrer jo ikke ved, at de familier, der venter på at få et barn udredt og måske også behandlet i psykiatrien, at de er hårdt ramte. Og så er det altså også sådan, at om nu, præcis om nu den 12. juni, der kommer Sundhedsdatastyrelsen med de helt nye tal for ventetiderne i børnepsykiatrien, og de tal bliver nok ikke nogen munter læsning. Så på den her måde har man fra politisk side inden signaleret, at der er fokus på ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien.
0: Tak for det. Det er i dag, vi fejrer demokratiet. Det er grundlovsdag, men over halvdelen af os har en negativ oplevelse af regeringsforhandlingerne, der sluttede denne uge, og som endte med at blive de længste nogensinde. Det viser en undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Og netop længden på forhandlingerne kan være en af årsagerne til, at så mange opfatter dem negativt, siger Michael Bang-Petersen, professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
5: Noget af det, der skaber negativ syn på politikere, det er en oplevelse af, at politikerne tænker primært på magt, og måske har længden på forhandlingerne talt ind i den opfattelse hos borgerne.
0: Og vi har mødt nogen, som også synes, at det tog for lang tid at danne en ny regering.
6: Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det er lidt for dårligt. Altså, man kan jo sige, at det er jo politikernes job at få lavet en regering.
7: For lang tid. Det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på. Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
0: Sådan lød det fra Sebastian Otterstrøm Bøjsen og Peter Danty. Skyer og enkelte byer i løbet af formiddagen, efterhånden spredte byer, der kan være med torden, og det bevæger sig mod øst. På Bornholm, der skulle det holde tørt, og her får man sol. Let til jævn vind fra vest og sydvest, og mellem 15 og 20 grader. Radioavisen var komponeret af Frederik Sundby.
8: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og lige om lidt, der skal vi tilbage i tiden. Til dengang 87 esbjergensiske bybuschauffører, de nedlagde arbejdet. Det gjorde de i protest mod deres arbejdsgiver, busselskabet Ribus. Det var tilbage i 1985. 95 hedder det. Det blev begyndelsen på en af de længste og også sådan set mest voldsomme faglige konflikter, vi har haft i Danmarks historie.
2: Buschaufførerne, de havde tidligere været kommunalt ansat, og de ville ikke finde sig i de løn- og arbejdsvilkår, som er blevet fastsat i overenskomsten mellem deres fagforening og den nye private arbejdsgiver. Derfor indledte de en overenskomststridig strejke med den konsekvens, at de ville blive, at de alle sammen ville blive fritstillet.
1: For borgerne i Esbjerg, der betød det selvfølgelig, at altså, bybuskørslen den et helt år ikke var sig selv. Men det var ikke bare den lammede buskørsel, som satte byen og i perioder hele landet på den anden ende. For de her fritstillede chauffører, de etablerede en blokade mod Ribus, og det var for at få både job og løn tilbage. Vi har været en tur i arkivet en gang, hvor buschauffør Hans Jørgen Peters i sin tid sagde sådan her om det hele.
3: Det kom sådan hen ad vejen, sådan faktisk snigende, at stemningen bliver mere og mere hård. Ikke? Og fremgangsmodet af politiet, den er mere grov, end den nogensinde har været for i øjeblikket i hvert fald.
1: Ja, kan du fornemme, at der kom godt gang i den? Og grunden til, at der bliver nogen, der råber efter hundeføreren, det er fordi politiet faktisk også endte med at sætte hunden ind.
2: Mm. Det har nu fået en plads på et museum, altså den her historie. Og hvad det handler om, det skal vi høre meget mere om lidt.

0: Arbejdersangbogen, den fylder simpelthen 100 år i år. Det er noget, der har fået Arbejdermuseet til at lave en særudstilling. Den åbner i dag. Den her udstilling, der har Ribus-konflikten fået en plads. Den vi snakkede om for lidt siden, der skete i Esbjerg i 95. Vi har fundet et arkivklip for, hvordan det lød i nyhederne dengang.
1: Mere end 3 måneder har konflikten mellem Ribus og de fyrede chauffører i Esbjerg nu varet. En sonarundersøgelse i Jyllandsposten i går viste, at blokaden har opbakning fra 48% af befolkningen, mens kun 43% er imod.
2: Ja, Ribus-konflikten, den fandt altså sted midt i 90'erne, som Nicoline er inde på, hvor buschaufførerne i Esbjerg, de strejkede, fordi bybusserne skulle privatiseres. Og under den her konflikt, der blev sunget rigtig mange sange på Bæksgård. Du er taget ud for at kigge lidt nærmere på historien.
3: Ja, jeg er jo i min egen historie, for det var noget af det første, jeg lavede i radioen. Det var at dække Ribus-konfliktens udbrud den for alvor 27. marts. Jeg er taget i mønstringshuset her, hvor havnearbejderne er blevet mønstret ud. For en af dem, der arbejder her på havnen som lodsarbejder, det er Peter Kleist Christiansen, som for 30 år siden blev ansigtet på den Ribus-konflikt, der vagte opmærksomhed i hele Danmark. Selvom den handlede om 87 buschauffører, så blev det dig, Peter Kleist Christiansen, med de store lyse krøller og sygekassebriller, der ligesom blev ansigtet på det. Jeg står her med... Nu piller jeg den lige frem, så du får den. Hvad ser du der?
4: Ja, det var jo den der sangbog, vi lavede i forbindelse med støtten til de der 87 chauffører, for der var jo knald i byen, og byen var jo delt. Vi havde et meget aggressivt politi og nogle uduelige politikere imod os, men en fantastisk sympati for hele Danmark og hele Europa.
3: Men du kan godt huske den her sangbog?
4: Ja, det kan jeg.
3: Altså, jeg kan godt sige, at den har røde farver.
4: Ja,
3: sådan. Ja. Og så er det ikke arbejdersangbogen, fordi den er helt rød. Den her, den ligner noget af det, jeg trier mørk, eller sådan sådan røde mor-grafik. På forsiden, så står der blokadevagten, sangbog, ordnet arbejdsforhold, selvfølgelig 3 udråbstegn, Esbjergs bybuschauffør, så står der ellers blokadevagter. Hvis vi lige bladrer op her. Prøv lige at se, hvad der står der.
4: Ja, når jeg ser en Ribus brænde, det var en af yndlingssangene.
3: Prøv lige at tage de første linjer.
4: Når jeg ser en Ribus brænde, bliver jeg bare så skæbbeglad. Ja, jeg er ikke så god til at synge, men den kunne jeg godt fortsætte med, ja.
3: Når jeg ser en Ribus brænde, altså bybusser brænde, så bliver man glad. Voldsomt, hva'?
4: Jamen, det var jo voldsomt. Altså, det startede jo roligt ved, at de 87 chauffører, de, hvad skal man sige, passede sig selv, og alt var lukket inde derude, og man ventede på at få en overenskomst, der, hvad hedder det, var acceptabel for chaufførerne. Men så valgte man, som du sagde der, i sidste marts morgen 95, at sætte massivt ind med politiet, og absolut skulle have nogle busser ud at køre, selvom der ikke tog passagerer med.
3: Og der stod I, dig, helt i front faktisk, sloges og blev bidt, og det var meget voldsomt, men tilbage til sangbogen der. Hvad betød den for jer? For det er jo den, der nu er kommet på museum.
4: Ja, det er da sådan lidt ved mod, kan man sige. Det er 30 år efter, men den betød ligesom mange andre ting under konflikten. Et utroligt sammenhold, og også noget, hvad hedder det, noget humor. Man stadigvæk nogle barske realiteter.
3: Ja, det var voldsomt. Altså, jeg skal sige, jeg så aldrig en bus brænde. Til gengæld så jeg containers, at de lige under gadekampe nede i byen mod politiet. Busserne, de fik smadret deres ruder, men brændte trods alt ikke. Altså, det er jo ikke kun den her blokadevagten sangbog, der kom på museum. Det er din hoodie også, skriver Arbejdermuseet. Jeg husker det ikke som en hoodie. Jeg husker det som sådan en skovmandsskjorte, rød, sort ternet, der gjorde, at man kunne altid få øje på dig ud over de store krøller og så sygekassebrillerne, og så et vredt blik.
4: Jamen, det er rigtigt. Jeg havde sådan en skovmandsskjorte dengang. Altså, det der med den hoodie, det er sådan set havnearbejderens trøje, som jeg havde på til et arrangement på Arbejdermuseet sidste år i forbindelse med, hvad hedder det, Peter Abrahamsens, hvad hedder det, mindekoncert. Og så spørger de, om de må få den trøje, og så siger de, ja, så skal I lige kun historien om havnearbejdere. Fordi de havde skrevet om havnearbejderne, at det var en uddøende race i 1980, hvor man ikke mønstrede længere. Det gør vi stadigvæk gladeligt her på havnen i Esbjerg med 400 mand hver dag.
3: Ja, og de er jo mønstret ud her klokken 7, og der er en mønstring igen klokken 10. Lige til sidst. Var det værd at sætte på museum, det her?
4: Ja, det synes jeg da bestemt. Altså Arbejdermuseet er jo, hvad skal man sige, Socialdemokratiets højborg. Det jeg synes også, det er vigtigt, at nogen fra venstrefløjen kommer lidt derind. Og det er, hvad der skete under konflikten dengang, det synes jeg stadigvæk ikke, vi har fået ordentligt belyst. Der er stadigvæk rigtig, rigtig mange ting, som trænger til tål og dagens lys, men det har vi jo ikke lige pressen til. Men du var god dengang, Bo, det kan jeg godt huske.
3: Tak fordi du var med. Det gør du ikke så meget i, ved jeg. Tak for det.
2: Fantastisk, fantastisk. Bo Bæk skal også lige blive rost af den tidligere Ribus-aktivist Peter Kleist Christiansen.
0: Den her udstilling i anledning af Arbejdersangbogens 100-års jubilæum åbner på Arbejdsmuseet i København i dag, hvor man jo blandt andet kan måske læse den her.
4: Når jeg ser en ribus brænde, bliver jeg bare så skæbbeglad.

Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Der er Jonas Blacksmith i din radio, eller det var der, fordi sangen er slut nu. Den hedder Saw You Dancing.
1: Den næste sang, vi skal høre, det er Outkast med Hedja, og lige efter det får du regional.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Hvis dit store barn skal udredes i psykiatrien, så kan det i fremtiden blive en voksen psykiater, barnet kommer til at møde. Som en del af en ny akutplan for børne- og unge psykiatrien vil regeringen nemlig nedbringe ventetiderne ved at bruge voksen psykiater til at hjælpe de ældste unge. Og selvom Niels Christian Petersen, der er formand for SIND i Region Syddanmark, er bekymret for konsekvenserne af den løsning, så mener han også, at der skal ske noget.
2: Det tager jo kapacitet for voksenpsykiatrien, som også halter bagefter, ikke? Men som det ser ud lige nu, så er det måske den eneste måde, man kan gøre det på, for man kan jo ikke bare ansætte psykiater. Det tager overvis at uddanne dem.
1: Mette Bossen Linde, der er medlem af Regionsrådet i Syddanmark for Venstre og næstformand i Sundhedsrådet Sønderjylland, er også åben over for at bruge voksenpsykiater til de ældste unge. Men hun mener også, at regionen allerede har prøvet mange af de forslag, som regeringen altså er kommet med for at nedbringe ventetiden.
3: Vi har prøvet hvad som helst, og det er også derfor mange af de andre ting, der ligger i regeringsgrundlaget i akutpakken, der kan jeg sådan tænke lidt, det er gammel vin på nye flasker, fordi det er mange af de ting, vi har prøvet, altså ekstra arbejde, mere brug af private, seniorer længere på arbejdsmarkedet og lignende, samarbejdet med kommunerne. Det gør vi allerede alt, hvad vi kan.
1: I regionen Syddanmark venter børn og unge i gennemsnit 207 dage på at blive udredt, selvom der er en ret til at få påbegyndt udredning inden 30 dage. I dag får en vestjysk arbejdskonflikt et afsnit i en ny udstilling på Arbejdermuseet. Ribuskonflikten var en strejke mellem 1994 og 95 blandt buschaufførerne i Esbjerg mod busselskabet Ribus. I den nye udstilling Alting begynder med en sang, får Ribuskonflikten sit eget afsnit. Under Ribuskonflikten var sange en stor del af protesterne, sange som blev samlet i sangbogen Blokadevagtens sangbog. Og det vidner om kunstens rolle i konflikten, fortæller arrangementsansvarlig ved Arbejdermuseet Josefine Alberis.
4: Sangbogen den vidner jo om, at sådan en konflikt kan blive til næsten en institution i sig selv, og kulturen og kunsten har fyldt så meget i den her konflikt med rigtig mange kunstnere, der har bakket op og brugt deres stemme. Og jeg synes egentlig bare, at det stod ret smukt som et lille monument over, at kunst og kultur er et våben, vi ikke må glemme.
1: Udstillingen kommer i forbindelse med, at Arbejdersangbogen fylder 100 år.
4: Arbejderne har lige siden arbejderbevægelsens helt spæde begyndelse, der har de opdaget, at bruge sang, det er det stærkeste og mest tilgængelige våben, de overhovedet havde. For det meget vigtige for dem dengang, det var jo ikke at blive misforstået som nogen, der var revolutionære og voldelige.
1: Ribuskonflikten strakte sig over 268 dage. I dag får vi vekslende skydække og spredte byer, der kan være med torden. Temperaturerne mellem 15 og 20 grader, og så en let til jævn vind fra sydvest og vest. Nyhederne fra P4 Esbjerg var med Per Schmidt Winter.
0: Det her er P4 Morgen.
5: Og den her stemme, som jeg åbner op for nu, den tilhører Line Porse, der er vores trafikvært.
6: Det er jeg, og heldigvis kun gode nyheder herfra, for der er altså ikke meget trafik at gøre med denne grundlovsdags morgen. Det betyder, at skal du ud og køre, så er der fri bane og ingen problemer.
0: P4 Trafik. Kør bil, når du kører bil.

0: Klokken er 8.37 på den her kombinerede grundlovsdag og farsdag, og nu skal vi til noget, vi altid plejer, uanset hvilken dag det er.
1: P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Det er quizzen, hvor jeg har været en tur inde på DR.dk, og mit yndlingsoffer sidder ved siden af mig. Nicoline, du skal prøve at gætte, hvad det er for nogle subtile, nøgterne overskrifter, jeg har forvandlet til nogle rigtige clickbait-overskrifter.
2: Yndlingsoffer. Jeg tænker, at du håber på, at jeg ikke gør det rigtigt. Er det?
0: Det er simpelthen min mission. Det er min mission i dag.
2: Fedt.
0: Og første overskrift, clickbait-overskrift, som jeg har fundet på ud fra en rigtig DR.dk-overskrift, den er måske også sådan... Ja, den er rigtig sådan svær.
2: Okay.
0: Vilde scener syd for grænsen.
2: Har det noget med den grænsehandelsbutik, der lukker?
0: Nå, okay. Det var måske ikke det svært alligevel.
2: Det Otto, er, hvad er det nu, den hedder? Otto...
0: Nu får du kun point, hvis du kan
2: gætte navnet. Nej, du kan ikke lave om. Du kan ikke lave med reglerne med det hele.
0: Nå, den oprindelige overskrift, den hedder sådan her. Grænsebutikken Otto Duborg lukker.
2: Otto Duborg.
0: Man er jo kommet her siden man var barn, er der en... er der citat i overskriften også, der lyder sådan. Og det er jo historien om grænsebutikken Otto Duborg, der lukker. Og butikken, den ligger jo 4 minutters kørsel fra grænsen. Mm. Og den lukker altså, fordi at den, der har haft butikken, de kan ikke mere.
2: Nå.
0: Det er alderdom og den slags, der gør, at nu den 11. juni, altså i næste uge, så er det slut. Og de har simpelthen sat nogle varer ned. Så der har været nogle gode tilbud her inden lukketid. Og det betyder altså, at der er masser af danskere, der har fyldt indkøbskurvene.
2: God amok.
0: Og dem kan man altså møde ind på DR.dk, hvor vi har samlet dem alle sammen i en artikel. Og de her medarbejdere, som har været ved Otto Duborg, de flytter sig med videre til Flækgaard, så man kan sige, på den måde så er det...
2: Ikke den triste historie for dem i hvert fald.
0: Nej, lige Nej. Præcis. Nå, lad os se, om det går lidt bedre for mig nu med at lave den her overskrift.
2: Okay.
0: Raser. Vand på flaske er en menneskeret. Hvad biller I ind?
2: Hvad? Vand på flaske? Handler det ikke om vand på flaske?
0: Ja, det gør det.
2: Raser, hvad bilder jeg ind? Er vi i Danmark?
0: Nej, vi er på den anden side af jordkloden.
2: Det kan jeg simpelthen ikke gætte. Det ved jeg ikke. Pas.
0: Kan du nævne et varmt land?
2: Jeg kan nævne mange varme lande. Ja. På den anden side af kloden, er det Australien?
0: Nej, det er i Mexico blandt andet, hvor der jo skal afholdes VM i fodbold.
2: Okay, er det noget med de vandpauser, der blev lagt ind?
0: Det internationale fodboldforbund, det internationale fodboldforbund FIFA har her en uge inden VM forbudt fansene at tage egne drikkeflasker med på stadion, og det frustrerer altså de her fans, der har købt billetter til blandt andet de meget varme kampe, der skal spilles i Mexico.
2: Ja, fordi at spillerne, de skal jo have sådan en vandpause halvvejs igennem hver halvleg, så de må have tænkt på, at det godt kunne blive lidt varmt.
0: Ja, men de har så tænkt på, at man ikke må have genanvendelige drikkeflasker med, hvis man er tilskuer.
2: Og det... Hvorfor ikke genanvendelige? Det forstår jeg ikke.
0: Jamen, så FIFA, de begrunder det med, at det er en beslutning, der er truffet simpelthen for at undgå fare og skader til spillere og tilskuere.
2: Det er, fordi de er bange for, at de kaster med dem. Jeg var jo på, San Siro og se en koncert hvor at, altså i Milano, hvor at, man, der tog de ens låb til flasken, når man købte en flaske vand. Det må man ikke få med. Fordi de tænkte, man ville kaste med den.
0: Men, ja.
2: Og det ville jeg jo selvfølgelig også have gjort. Du kender mig.
0: Jeg synes bare, det er vildt nok, at de ligesom ikke må tage en god flaske med, som man kan genbruge. Altså, det synes jeg bare er lidt ærgerligt. Også fordi, at...
2: Og jeg må også sige, da jeg var inde og se den der koncert, der var det 35 grader på San Siro. Det er noget af det varmeste, jeg prøvede, at jeg fik sådan helt høj puls på den der måde, når man får det. Altså, sådan, jeg var sådan, nu begynder jeg faktisk næsten at få det dårligt. Og så ville jeg købe den der flaske vand, så måtte jeg ikke engang få et låg med. Nu må det stoppe.
0: Og nu derfor, at den blev til vand, er en menneskeret, eller vand på flaske er en menneskeret. Ja, den oprindelige opskrift, det var nyt flaskeforbud, fik at harme blandt VM-fans. Man kan læse mere om det inde på DR.dk.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Hele ugen har du inde på DR.dk kunne spille spillet Hvad er det bedste ved Danmark? Og det er et svært spil, hvor du hele tiden skal vælge mellem to ærkedanske ting, indtil at du til sidst kun står tilbage med én, altså det bedste ved Danmark ifølge dig.
1: Det er sådan en enten eller slags leg, ikke?
0: Vi spiller det naturligvis, fordi at det er grundlovsdag i dag, som er lige med havefester, fællessang og fejring af Danmark og vores demokrati. Og Nicoline,
1: ja.
0: Nu skal du udsættes for Hvad er det bedste ved Danmark-spillet?
1: Du har jo sagt, at jeg er dit yndlingsoffer, så jeg er klar.
0: Lune frikadeller eller rugbrød?
1: Lune frikadeller eller rugbrød. Jeg vil gerne have lune frikadeller på rugbrød, men det kan jeg jo ikke vælge. Jeg siger noget så kedeligt som rugbrød, fordi det synes jeg er mere sådan alsidigt.
0: Jamen, så bliver det de fire årstider eller rugbrød.
1: Eller rugbrød. De fire årstider, er jeg jo nødt til at sige.
0: Ja. Godt.

0: Nej, 4 årstider.
1: Nå, okay. Sindssygt. 4 årstider eller hygge?
0: Hygge.
1: Godt. Vores natur eller hygge?
0: Hygge.
1: Så er det ligesom finalen nu.
0: Okay.
1: Fællessang eller hygge?
0: Jeg siger hygge. Hygge.
1: Hygge, det er hyggelig. Det bedste ved Danmark, ifølge bare... Nicoline Viola Høgh.
0: Ja, det vil jeg, det kan jeg godt stå på mål for.
1: Gønt, vores kollega her på B4, Anders Breinholt, han har også spillet det her spil. Og du kan lige høre, hvad han kom frem til, da han startede med at skulle vælge mellem smørbrød eller jordbær.
2: Det lægger hårdt ud. Jeg vil sige, jeg tager smørbrød.
3: Smørbrød eller dansk design?
2: Smørbrød. Kig på mit ansigt. Smørbrød.
3: Smørbrød eller lyse nætter?
2: Lyse nætter. Der er ikke noget bedre. Altså, hvis jeg kunne have en pølsevogn på havnen i Bølshavn på Bornholm, og have den, og så tjene så mange penge, så ville jeg kunne smutte 1. oktober. Så var vi et varmt. Nå, lyse nætter.
3: Lyse nætter eller festivaler?
2: Festivaler.
3: Festivaler eller vindmøller?
2: Festivaler.
3: Festivaler eller kongehuset?
2: Jeg må gå med festivaler igen, og det gør jeg ikke, fordi jeg har noget mod kongehuset, eller hvis kongehuset ser med nu, jeg har absolut intet mod kongehuset. Festivalerne er bare en unik dansk ting, især antallet af festivaler, og den måde, vi er sammen på en festival, det er fuldstændig unikt.
3: Festivaler eller de danske skove?
2: Festivaler.
3: Festivaler eller demokrati?
2: Man kan sige, at vi havde jo nok ikke en festival uden demokrati. Eller så ville det være sådan en festival, som man er ved at smide op over hiv og sag, som ikke blev. Så ville vi lige vanilje spille på den. Jeg vil sige naturligvis demokrati. Det må jeg jo sige. Demokrati naturligvis.
0: Okay, Anders Breinholt, han ville jo faktisk bare elske en demokratifestival. Så hvis man kunne få lov til at kombinere de her to ting. Og sådan en kan man jo godt lidt kalde det, man holder i dag på grundlovsdagen.
1: Ja, og du kan komme med til P4 Eftermiddags Grundlovshavefest fra kl. 16 her på radioen, eller det er lyd af dem. Formiddag på P4'en, de fejrer også grundlovsdagen, og så kan du selv prøve det her enten eller spil. Altså, så du selv kan finde ud af, hvad er det bedste ved Danmark, det foregår inde på DR.dk. Så masser af Danmarks fejring og grundlovsfejring i dag på DR's platforme.

0: Det er Lara, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalschok. Jeg vil ikke holde mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Glædelig grundlovsdag.
3: Glædelig grundlovsdag. Vi fejrer det simpelthen her i radioen.
2: Det kan man, men det kan man ikke sige nok.
3: Nej, det kan man ikke.
2: Så jeg håber, at du får en dejlig dag til et grundlovsmøde nær dig. Lige nu får du dejlig musik her i P4 Morgen.

Kommuner og regioner, de skal betale milliarder i løn til deltidsansatte, der har haft overarbejde. En EU-dom har nemlig slået fast, at de er blevet underbetalt. Den historie, den fortæller Maria Dohm meget mere om i Radioavisen om 3 minutter. Indtil da, så skal du være i selskab med en kunstner, der kalder sig Jonathan, og hans nyeste single, Alle Mine Tanker. Den kommer her.

0: Kommuner og regioner skal betale over 3 milliarder kroner i løn til deltidsansatte med overarbejde. En EU-dom har nemlig afgjort, at de deltidsansatte er blevet underbetalt og har krav på at få efterbetalt den løn, de er gået glip af inden for de seneste 5 år. En af dem, der har udsigt til at få efterbetaling, er sygeplejerske på Rigshospitalet, Emilie Brander. Selvom der for hende ikke er tale om mange timer, så betyder det noget, at hun får den løn, hun har krav på.
1: Jeg synes, det er vigtigt at vise symbolikken bag i, at vi bliver kompenseret ligesom de fuldtidsansatte. Og det viser også, at det bliver taget seriøst, og der ligesom bliver sat pris på, at vi har lavet den overarbejde, som vi har.
0: Og det er lidt af en hovedpine, kommunerne og regionerne har fået med dommen. Kommunernes Landsforening forventer, at der skal sendes 2,5 milliarder kroner til de deltidsansatte i kommunerne, og organisationen frygter, at det kommer til at gå ud over velfærden. Derfor vil KL tage regningen med til økonomiforhandlingerne med den nye regering, fortæller Michael Siler, formand for KL's løn- og personaleudvalg.
2: Det håber jeg da, at vi kan, fordi det er jo helt skørt, hvis vi skal ud og fyre lærere i folkeskolerne og pædagoger i daginstitutionerne, for så om 1 eller 2 år ansætte dem igen, når vi har betalt den her regning.
0: Også formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, håber, at regeringen vil hjælpe med at dække regningen.
3: Bedste mands bedste bud er, at vi i de danske regioner står med et krav om en efterbetaling på over 850 millioner kroner. Så det er jo rigtig mange penge, som jo, hvis ikke vi finder en løsning, så vil det jo gå fra vores fælles velfærd.
0: Psykiater, der normalt udreder voksne, skal i fremtiden også tage større børn ind på klinikken. Det foreslår den nye regering, der i regeringsgrundlaget lægger op til, at der meget hurtigt skal laves en akutpakke, så ventetiden for børn og unge bliver bragt ned. Den er lige nu 5 gange over udredningsgarantien på 30 dage. Men selvom psykiatrien også er presset på voksenområdet, så synes formanden for psykiaterne i Dansk Psykiatrisk Selskab, Christian Legind, at det giver god mening at dække hullerne ved at flytte rundt.
4: Udfordringerne er ikke lige så store i voksenpsykiatrien, som de er i børn- og ungdomspsykiatrien. Og så er vi jo alle sammen meget opmærksomme på den særlige problematik, der er omkring at få udredt og behandlet børn i tide, fordi at det betyder jo rigtig meget for et barn at vente et halvt år, for eksempel med skoleværing.
0: Lægeforeningen vurderede, at der i 2024 manglede 444 speciallæger i psykiatrien. Det svarer til omkring 33% af, hvad der er behov for. Derfor er løsningen ikke at flytte psykiatere rundt, mener Jane Alrø, der er generalsekretær i pårørendeorganisationen Bedre Psykiatri.
5: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her. Og det kan vi faktisk ikke leve med.
0: Mens politikerne holder grundlovstaler rundt om i landet i dag, er skoleeleverne på Wittenbergskolen i Ribe på en lidt anden mission. Her skal de yngste have fart i benene, mens de lærer om stemmeret og fællesskab og demokrati. Reporter Anne-Louise Skov, du er på skolen. Hvad går grundlovsløbet ud på?
6: Ja, det er noget med, at eleverne de skal rundt til i alt 33 poster i blandet rækkefølge, altså blandet alder. Og så skal de ud og lave forskellige ting, der ligesom skaber fællesskab på skolen. Og jeg har fået lov til at snakke med elevrådet, som altså er dem, der planlægger det her. Og jeg kan jo starte med dig, Sara Sia Abdel Halim. Hvad går det her løb ud på?
7: Det går ud på, at man skal gå rundt og prøve at samle point med sit hold og sin venskabsklasse. Og så det hold, der samler flest point, de vinder is til hele holdet.
6: Det lyder jo som en rigtig god præmie, og så har jeg også dig med, Jakob Skovbo Bæk, afdelingsleder her på Wittenbergskolen. Hvorfor gør I det her?
8: Det gør vi, fordi at grundlovsdag handler først og fremmest om demokrati og medbestemmelse. Og når vi har et elevråd, der lægger så meget energi ud i det her løb, og det fællesskab, det gerne vil dyrke sig, kan vi jo ikke andet end at bakke op om det. Det er fantastisk.
6: Og det er spændende, om I når det, for I løber jo rundt. Løbet begynder klokken 10. Tror du, I når det, Sara?
7: Ja, det tror jeg.
6: Held og lykke.
0: Til slut et kig på vejret på Bornholm. Ja, der bliver det tørt med sol. I resten af landet pletvis sol og byger, og måske også torden. Let til jævn vind fra sydvest, der drejer til vest ved kysterne op til frisk vind og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Radioavisen denne morgen var lavet af Frederik Sundby. God fredag. P4. Du

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med jer.

0: her er P4 Morgen.
1: Hvis du lige er tændt for din radio, så kan jeg byde dig velkommen indenfor på den her grundlovsdag, hvor Niklas og Nicoline er dine morgenværter.
2: Mm-hmm. Der er jo gang i grundlovsfejringen rundt omkring. Det kan være, at du stod lidt senere op, fordi du er egentlig heldig, der har haft fri i dag. Men det er jo i dag, vi fejrer, at vi fik os vores demokrati, dengang at grundloven blev underskrevet.
1: I 1849, og så er der alt det der med, at kvinderne faktisk først fik stemmeret i 1915.
2: Vi har lige nødt til at ændre den et par gange.
1: Men man skal jo starte et sted, hvor man ligesom ligger grundstenene for det, vi i dag kalder demokrati, og så er det selvfølgelig blevet gradvist bedre og bedre og bedre hen ad vejen. Nå, men vores folkevalgte, de er altså ude og holde grundlovsmøder og holde taler, og en af de første, der ligesom er på talerstolen, er sådan de store kanoner. Det er hende her.
3: Og vi kan ganske enkelt ikke være tjent med, at én religion...
1: Det er Inger Støjberg, der taler om islam i Danmark, og hun har også snakket lidt om koranloven, som jo er blevet indført. Hun holder tale i Østerhorp her, mens vi taler. Man kan se det direkte inde på dr.dk/tv.
2: Og det er jo bare den... hun er faktisk den første i rækken af partilederne, der går på talerstolen. Det er sådan lidt fordelt ud over dagen, hvornår de skal sige noget. 9:30, så er det de radikale ledere, Martin Lidegaard, og den sidste, der skal sige noget i løbet af dagen, det er LA's formand, Alex Vanopslagh. Det er klokken 20 minutter over 5, og så kommer det ellers som perler på en snor der indimellem. Så du skal nok kunne få hørt en grundlovstale på et eller andet tidspunkt.
1: Og det foregår altså inde på DR.dk, men man kan selvfølgelig også tænde for fjernsynet, og så ind i DR TV.
3: I kommunalbestyrelserne. 10 kroner.

Vi hørte lige før lidt af Inger Støjbergs grundlovstale, som altså holder tale på eller holder tale i Østerhurp, og vi kunne høre, at hun snakkede om udlændingepolitik, og vores politiske korrespondent Christine Kortsen, hun siger til vores kolleger inde på DR.dk, at hun tror, at udlændingepolitikken vil komme til at fylde en hel del i grundlovstalerne fra de blå partier. Det kan man læse mere om inde på DR.dk.

0: over, at de store sådan, folkevalgte toppolitikere, de holder taler i dag i forbindelse med Grundlovsdag, jamen, så er der også mange små arrangementer, mange små hyggelige arrangementer i det syd- og sønderjyske. Og et af de steder, det er Årø, som markerer Grundlovsdagen. Det sker med grillpølser, taler og underholdning. Og så har Haderslev Kommune igen i år bevilget gratis persontransport med færgen til Årø.
1: Og derfor så har vi hævet fat i dig, Bjarne Jepsen. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Du er formand for Årø Beboerforening. Det her, det er jo et arrangement, I laver hvert eneste år. Det har en del år på banen. Det var i 99, I første gang afholdt det. Hvorfor er det, I bliver ved med at holde sådan en grundlovsfest her?
2: Ja, for det første så er det jo også for at fejre grundloven og dermed vores demokrati. Og så for det andet, så er det også en mulighed for os at promovere vores ø og vise den frem.
1: Ja, det er jo cirka 1000 mennesker, der plejer at møde op, så det er jo ikke så småt, når der plejer kun at være lidt over 100, der plejer at bo på øen, ikke? Ja, lige præcis 150. Hvor længe før begynder I at gøre klar til sådan et arrangement her?
2: Ja, men vi starter et halvt år inden arrangementet. Vi skal jo have fat i nogle taler, og vi skal også have styr på, at vi har tilladelse fra politiet til spiritus, og vi skal have, at vi må sætte telt op, og så videre, og så videre.
1: Hvorfor tror du, folk de bliver ved med at dukke op til det her år efter år?
2: Jamen, jeg tror også, en af årsagen, det er, at vi plejer at have to taler, en fra rød blok og en fra blå blok. Og det gør jo, at så bliver det jo ikke partipolitisk. Altså, så kan alle se sig selv i det. Og så er det jo også det, at der er jo gratis salas for personer med færgen. Og det gør jo også, at så koster det jo ikke noget at komme over og møde vores ø.
1: Og i dag, der er det jo Dansk Folkepartis Peter Kofod, der skal snakke, og så også Socialdemokratiske Marie Skødt, som skal på talerstolen. Det er jo noget med, det starter her klokken 12, Bjarne. Nu klokken 20 over 9. Hvor travlt har I, før det går i gang?
2: Ja, vi er stadigvæk travlt. Nu skulle vi sætte telt op i går aftes, og der kom der en ordentlig tårnby, så der måtte vi lige gå ind i læge i en times tid. Men der er rigeligt med... Men der er rigeligt med folk på pladsen, så vi når det.
1: Det lyder bare godt, at du stadigvæk tænker, at det nok skal gå.
0: Bjarne, jeg har bare lige en sidste bemærkning her til sidst. Nu snakker du om, at det er også vigtigt at få spiritus tilladelserne på plads, og det er selvfølgelig også vigtigt at få nogle politiske taler til at komme. Hvad er egentlig vigtigst, spiritusen eller talerne?
2: Jamen, det er absolut talerne, og vi er også så heldige, at vi har så mange, vi har så aktivt et erhvervsliv herovre, at vi kan jo fylde to store kurve til dem som tak for det, de kommer. Og der er flere, altså der er det er alle, der jeg tror, at vi er oppe på 10, som er sponsoreret i hver kurve.
0: Okay, så når Peter Kofod og Marie Skødt, de har holdt deres taler, så går I barn, og så giver I den gas og fejrer demokratiet med lidt alkohol også.
2: Ja, det bliver en lang weekend, fordi nu falder det sammen med, det er fredag i dag, og så er der jo økulder. Det starter sidst på eftermiddagen, og det fortsætter også i morgen, så det hele det går op i en større enhed.
1: Jeg skulle lige sige, det lyder som en dejlig weekend, du skal have der, Bjarne. Tak for at være med her i radioen. Altså, Bjarne Jepsen, formand for Årø Beboerforening. Og det er jo ikke det samme, det er ikke det eneste sted, hvor der holdes grundlovsarrangementer rundt omkring. Det er også i Tønder, Sønderborg og Ribe. Jeg er sikker på, at du kan finde et lokalt arrangement, hvis du mangler noget at lave her i dag.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Der er en kæmpe regning på vej til kommuner og regioner, og en god chat i efterbetaling til deltidsansatte i kommuner og regioner. En EU-dom afgjorde nemlig sidste år, at de deltidsansattes merarbejde burde være blevet honoreret som overarbejde, som jo er en højere timeløn end den normale. De offentlige arbejdsgiver har nu pligt til at finde ud af, hvor mange penge, der skal efterbetales, men fagforeningen vil også kunne tjekke, om så pengene passer. Så det er en stor opgave, siger formand for FOA Sønderjylland, Bent Holm Poulsen.
2: Jamen, det er en stor opgave. På landsplan i FOA er der jo 40.000 medlemmer, som jo har tilmeldt sig, at man mener, at, at man har et til godhavende. Så det er helt klart en stor opgave, der nu venter forud.
1: Men omvendt, så er det også en ønskeopgave, siger fagforeningsformanden.
2: Altså, vi elsker, når at vores medlemmer de får penge, og specielt jo det, de har til gode, og som kommuner og regioner jo skylder dem efter den her dom omkring, at medarbejdere skal honoreres som overarbejde. Så ja, det er altid godt, når at medlemmer de får penge.
1: De enkelte fagforeningsmedlemmer skal have udbetalt mellem 500 kroner og op til mange tusinde, vurderer Bent Holm Poulsen. Den nye regering vil sørge for, at børn og unge får hurtigere hjælp i psykiatrien gennem en akutplan. Med den vil de blandt andet bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Men det er en lappeløsning, mener Niels Christian Petersen, formand for Sind i Region Syddanmark.
3: Rent umiddelbart så er det jo en god ting, at der bliver gjort noget for at nedbringe ventetider for børn og unge. Men måden de gør det på, den er måske ikke helt god, fordi så mangler det personale jo i voksenpsykiatrien, så stiger ventetiderne der.
1: Ifølge de seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen må børn og unge i Region Syddanmark vente i gennemsnit 207 dage på at blive udredt. Og det selvom der er en ret til at få påbegyndt udredning inden for 30 dage. Den nye sundhedsminister, Ida Auken fra Socialdemokratiet, mener, at problemet med lange ventetider blandt børn og unge er så alvorligt, at alle skal hjælpe.
4: Jeg forstår godt bekymringen, fordi det er selvfølgelig vigtigt, at der er psykiater også til de voksne. Lige nu har vi bare så mange børn og så mange familier, der sidder fast i systemet. Så hvis der er nogle steder, hvor man kan frigive noget kapacitet, hvor man kan have nogle psykiater, der også kan hjælpe børnene, så er det en af de løsninger, vi kommer med. Men der er også en lang række andre svar.
1: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Sundhedsministeren skal nu mødes med Danske Regioner og aftale nærmere, hvordan ressourcerne kan fordeles. Vi får lidt eller nogen sol i dag og spredte byer, som kan være med torden. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 20 grader. Vi får en lidt til jævn vind, der kommer fra sydvest og vest. Nyhederne fra P4 Esbjerg var med Per Schmidt Venter.
5: Det her er P4 Morgen. I mean, I keep rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. I keep episode.

0: Flake med IKEA Episodes. Vi har jo den her top 100 liste, og man kan stadigvæk stemme indtil på søndag. dr.dk/top100, så kan man stemme på sine fem favoritter, som man synes skal ind på listen over de 100 bedste sange nogensinde. Nicoline,
1: ja.
0: Vi har begge to stemt.
1: Ja, jeg har valgt mine fem.
0: Mm-hmm. Og jeg tænkte derfor, at måske skulle vi prøve at lave en lidt alternativ top 5 liste. Altså Nicolines alternative top 5. Fordi jeg har nemlig taget fem sange, mens du var ude at hente kaffe.
1: Ja.
0: Og så skal du rangere din top 5. Ja. Så når jeg sætter en sang på lige om lidt, så skal du sige, den her, den siger jeg nummer 3 eller nummer 2.
1: Uden at vide de andre.
0: Præcis.
1: Det bliver svært.
0: Og den sang, du vælger som din favorit, den der havner som nummer 1, den tænker jeg, den skal vi selvfølgelig høre i sin fulde længde, ikke?
1: Okay, det bliver spændende. Okay, så er det jo det der med, hvornår man skal lægge en som nummer 1. Okay, jeg er klar.
0: Vi kaster os ud i første sang.
1: Okay. Ej, det er en femmer.
0: Lars Lillehold.
1: Den skal ned på femmeren.
0: Okay. Det er ikke den, vi skal høre i fuld liste.
1: Nej. Jeg tænker. Jeg synes jo, det er en rigtig god sang, men er det for meget at lægge den op på en toer allerede? Jeg tror, den vil jeg gerne have på en treer.
0: Barbie Girl, så har jeg en på en treer.
1: Fire åben, hvis der kommer en dårlig sang, og så har jeg både en toer og en åben, hvis jeg synes, der kommer en rigtig god en.
0: Godt, så jeg skal notere lige her. Aqua nummer 3.
1: Ja. Der ved du, du rammer noget, jeg virkelig godt kan lide. Hey Shorty. Det er fordi, jeg har fortalt Niklas, at jeg helt oprigtigt overvejede at putte Hey Shorty på min liste. Jeg er nødt til at give den nummer 1, Niklas.
0: Er det rigtigt?
1: Er det for meget?
0: Nej, det er ikke for meget.
1: Okay.
0: Men så lad os se, hvordan det ellers udspiller sig. Det kan være, du kommer til at fortryde
1: den første plads. Ja, det er rigtigt. Jeg må ikke lave om i det, eller hvad?
0: Mm-hmm.
1: Nej, okay. Åh, også en god sang. Den får nummer 2. Hvad hedder den? Den hedder Drømmer jeg med
0: Johnny Deluxe,
1: det er rigtigt.
0: Og så får hun faktisk, han får faktisk lidt hjælp af en svensker.
1: Ja, det er rigtigt. Den er også god. Ej, den får nummer 2. Den får nummer 2. Det kan jeg mærke. Det er også fordi, at den rammer ned i noget nostalgi for mig med noget 0 og et eller andet. Jeg har faktisk sunget den her rigtig meget på SingStar. Kan du huske SingStar?
0: Jeg kan godt huske det,
1: PlayStation-spil. Ja.
0: På en måde så er jeg lidt glad for, at jeg ikke har hørt dig synge den.
1: Hold op, jeg var god til det. Jeg fik altid høje score.
0: Nå, Nicoline, ved du hvad? Jeg er faktisk...
1: Men jeg mangler en nummer 4, ikke?
0: Men jeg er sådan lidt træt af det hele.
1: Hvorfor?
0: Fordi jeg havde håbet på, at du ikke allerede havde fundet en første plads, så du måske havde valgt den her som din første plads. Du
1: er fin. Nej, hold op. Ej, Niklas, nu må det stoppe. Den,
0: Lonnie fra Berlin med Candice Dansk Grand Prix fra 2005. Og jeg skal bare lige prøve at sætte konteksten her, fordi da jeg spiller den her for et par timer siden for Nicoline i radioen, siger, den er meget god, den kunne man da godt have stemt på. Så siger Nicoline sådan her.
1: Jeg synes ikke, det er en top 100 sang. Nu siger jeg det bare sådan der.
0: Prøv lige at høre det her om kæde. For det er godt.
1: Nå. Ja, men ikke en af de bedste 100. Nej, jeg er så glad for, at jeg ikke havde den nummer 1 op.
0: Pokkers.
1: Hvis jeg bare havde den på nummer 5. Men jeg synes, at jeg må sige...
0: Jamen, hvad blev den så? Den blev så din nummer...
1: Kan du ikke lige tage den fra bunden? Nummer 5 er...
0: Det er Lars Lilholt.
1: Ja.
0: Aqua nummer 3. Og din første plads, det var Hey Shorty. Nummer 2, det var... Drømmer jeg med John Deluxe.
1: Ja, det er sådan en meget tilfældig rækkefølge, kan jeg fornemme på det hele. Og nummer 4, det var så... Hvad hedder den overhovedet? Hey, Jasmin. Hej.
0: Lonnie fra Berlin.
1: Lonnie fra Berlin.
0: Nå, det rimer. Det var ikke det, du skulle høre.
1: Ej, hvor er jeg glad for, at jeg får lov til at høre den her EP4.
0: Tillykke med det.
1: Jeg løber jo til den her hver eneste gang, jeg løber.
0: Det her, det er Kato, Uso og Johnson.
1: Det er altså en af de sange, du kan stemme på i det, der hedder Top 100. Gå ind på dr.dk/top100 og vælg din egen top 5.

0: En, der sidder og er utrolig glad.
1: Jeg synes, den er så god. Jeg fortryder faktisk en lille smule, at jeg ikke puttede på min liste. Uden for det gato beat, hvor lad mig høre dig sige.
0: Hvis man ligesom Nicoline har fundet ud af, at det her det er verdens, Danmarks bedste sang, så kan man altså gå ind på DR.dk. DR.dk/top100 og stemme på den indtil på søndag. Nu skal vi til lidt noget andet, selvom at...
1: At det også handler om fest, jo. Det vil huske.
0: Fra den ene fest til den anden fest.
2: P4.
3: P4 morgen. Middag hele vejen.
1: Det var jo ikke lang tid før, at det går løs med de grundlovshavefester, som P4-lytterne har budt ind på for at lægge have til og gæster til. Vi skal jo simpelthen sende eftermiddagsradio her fra en have i dag.
0: Det er en have, der findes i Bedsted ved Løgum Kloster. Og Bo Bæksgaard, du har simpelthen fundet værterne Maria og Henrik.
4: Jeg står i den smukkeste have. Plænen er slået. Der står en rhododendron og lyser lilla hen i enden. Der er lille hegn, for her er også småbørn, og der kommer flere børn i løbet af eftermiddagen. For det er her på plænen, i hvert fald indtil videre, at der er planer om, at en grundlovsfest, havefest, skal løbe af staben her hos ægteparret Maria og Henrik Søe Knudsen. Godmorgen.
5: Godmorgen.
4: Er I klar?
6: Ja, det er vi da. Vi mangler lige de sidste små ting, men vi glæder os til det.
4: Hvorfor meldte I ind på den her, Maria, at I gerne ville holde en grundlovshavefest?
5: Fordi vi tænkte, vi havde gode faciliteter til det, og det kunne bare være super hyggeligt. Og så er det der værd at fejre vores grundlov. Så vi kiggede på hinanden, og så sagde vi, det prøver vi da lige.
4: Altså, jeg kan i hvert fald afsløre, at der er god plads.
5: Ja.
4: Der er rigtig god plads her på gården, hvor du, Henrik, er fjerde generation. I bor i stuehuset herinde, og et par drenge løber rundt. Hvem skal holde talen, Henrik?
6: Det ved jeg ikke lige helt, hvem jeg skal, men det må vi jo slå flat ud kronen om senere i dag, måske.
4: Det synes jeg er lidt overrasket, Maria.
5: Jeg har jo en klog mand, så det ville da være et godt bud.
4: Så helt klar er I altså ikke til at fejre demokratiets stiftelse i Danmark?
6: Vi rysker nok et eller andet ud i ærmet, hvis det er.
4: Nu kunne jeg jo se, at du kom vingende rundt i gruset her med en trailer efter dig. Der mangler nogle borde. Der mangler lidt endnu.
6: Ja, det gør det. Vi mangler lige lidt stole og borde, vi skal hente med naboen.
4: Hvad er det for nogle, kan man sige, overvejelser og forberedelser, I har gjort jer? For det er jo, som jeg forstår det, så er det naboer, både på gårdene rundt omkring, men også inden for Bedsted, der ligger lige herinde, der kommer. Hvad for nogle forberedelser har I haft gang?
5: Primært at invitere folk og så har vi jo været ved at gøre haven klar, og garagen skulle også lige ryddes lidt, og der har været nok lige at gøre.
4: Kom lige med, fordi jeg kigger jo på vejrudsigten, og det ser også ud som om, at I har kigget på vejrudsigten, for en kæmpe garage med to porte her, og en grill ude foran.

0: 3.
1: Nå.
0: No. Hov. Er det bedste af 3, så?
1: Okay. Nå.
0: Så I lige. Maria, du står foran dit livs første grundlovstale. Tillykke med det.
1: Jo, tak.
0: Den glæder vi os til at høre i radioen.
1: Ja, det kan jeg da godt.
0: God fornøjelse.
2: Det var Maria Knudsen, der altså vandt den, og hun slipper altså for, eller hun skal holde talen, og det skal hendes mand Henrik Sø Knudsen altså ikke.
3: Og som der er blevet sagt, så er det hele vores eftermiddagsprogram, der bliver sendt fra haven i Bedestedet. Det er klokken 16, du kan tænde for din radio, så hvis du ikke selv står midt i en fest, så er der masser af fest at låne fra deres have. Som altid, så er det fra 16 og ind til klokken 18.

0: P3.
1: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
2: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
1: Når vi oplever de store følelser sammen.
3: Jeg bliver helt rørt.
1: Og også, når det går galt direkte i radioen.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører.
1: Vi mødes live på P3.
0: Er man selv.
5: Og både P3 og P4 og alle de radiokanaler i DR, som sender lyd og sender musik. Ikke sender lyd, sender musik. Vi er jo i gang med at finde de bedste 100 danske sange nogensinde. En af dem, man kan stemme på, hvis du går ind på dr.dk/top100. Det er Sanne Salomonsen med Kærligheden kalder, du hører her i baggrunden. Der er faktisk fire Sanne Salomonsen sange, man kan stemme på, Niklas.

0: Kærligheden kalder, hvis du forstod, jeg i live, og så er hun jo selvfølgelig også med på den, jeg elsker, elsker jeg.
1: Det er godt, ikke mig, der skal tage det valg. Det er godt, jeg har stemt, fordi det er umuligt at finde en favorit til Sanne Salomonsen-sang.

0: Inde på DR.dk, der kan man se, at Pia Olsen Dyhr, hun holder tale til grundlovsdagen. Det er noget, der foregår inde på DR.dk og DR TV.
1: Det er altså grundlovsdagen, der er temaet, også i formiddag på 4'eren, som jo går på her efter radioavisen er færdig efter klokken 10. De er taget ud af studiet, de holder grundlovsforfest i en have på Djursland, og du er inviteret med. Det er Louise og Rasmus, der skal pynte op og gøre klar. Det er Tomme og Mette, der lægger have til. Gæsterne, de er begyndt at komme, og så skal de selvfølgelig også lige snakke om, hvad grundloven betyder for os alle sammen.
0: Ha' en rigtig god grundlovsdag, og når jeg har en rigtig god farsdag også, det er også i dag.
1: Og en god fredag. Og en god weekend, når du kommer dertil. Vi har et enkelt stykke musik mere, vi skal spille, inden vi kommer ud af studiet.
0: Her får du Lily Allen med The Fear.

0: kommuner og regioner står til at skulle ryste op med et milliardbeløb til deltidsansatte, der har fået for lidt i løn for deres overarbejde. Ifølge en EU-dom har de deltidsansatte ikke fået det, de har krav på, og nu kan de få efterbetaling for deres overarbejde i de sidste 5 år. Og det bliver dyrt, erkender Michael Ziegler, der er formand for KL's løn- og personaleudvalg.
1: Det summer op til noget, vi anslår, kan være 2,5 milliarder kroner. Plus en kæmpestor administrativ byrde for kommunerne i forhold til at finde ud af, hvem skal have og hvor meget skal de have.
0: Danske regioner regner med at skulle betale omkring 860 millioner kroner til deres deltidsansatte. En af dem, der kan se frem til, at der ruller penge ind på lønkontoen, er socioassistent i Assens, Charlotte Wegenberg. Hun arbejder deltid og mener at have haft op mod 400 overarbejdstimer de sidste 5 år.
2: Jeg synes, at hvis man er blevet uretfærdigt behandlet, så skal man da have de penge. Altså kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
0: Børn og unge skal have hurtigere hjælp, når de er psykisk syge. Derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan og for eksempel nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Og mens nogle eksperter roser planen, er man bekymret i pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. For ifølge generalsekretær Jane Alry skaber det andre problemer.
3: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
0: De seneste tal viser, at børn og unge i gennemsnit skal vente 165 dage på at blive udredt, selvom der er en ret til udredning inden for 30 dage. Og derfor mener Marianne Skjold, der er direktør for interesseorganisationen Psykiatrifonden, at det er i orden at bruge voksenpsykiatere til børneområdet.
4: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
0: Siden 28. februar har krigen påvirket de globale oliepriser med et lukket Hormuzstræde, men man skal stadig ikke frygte mangel på flybrændstof i EU, det siger unionens transportkommissær Stavropoulos Tsitsikostas. Der er i øjeblikket ingen mangel på jetbrændstof i Europa, og vi ser ingen tegn på, at vi vil få mangel i den kommende periode, siger han ifølge Reuters. Den største bekymring er stigende brændstofpriser, fordi brændstof udgør 25-30% af flyselskabernes omkostninger. Derfor ser vi, at nogle flyselskaber vælger at aflyse ruter, som ikke giver økonomisk mening, siger transportkommissæren. Lidt eller nogen sol, men senere kommer der spredte byer. Bornholm kan regne med tørvejr mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: er der grundlovsforfest.
1: Ja, tak.
2: Tillykke med dagen.
1: Kæmpe stor tillykke med dagen.
2: Det er jo en helt særlig dag i dag. Vi har glædet os helt vildt. Og som du nok også lige kunne bemærke her ved introen, så har vi jo lige slået dørene op til grundlovs forfest.
1: Det har vi nemlig hos Tommy og Mette, der bor i Avning mellem Randers og Grenå.
2: Ja, vi er på Djursland. Her er dejligt, og sammen der skal vi de næste par timer jo have gjort helt klar til den grundlovshavefest, som skal holdes. Ja, både her i haven hos Tommy, Mark, Merle, Lærke, Mette og ikke mindst den brune labrador Oggy.
1: Ej, han er så sød.
2: Han er så sød så og fin. Så glad. Men forhåbentlig skal der jo også festes rigtig mange andre steder rundt omkring i landet.
1: Ja, P4 de sender jo fra 9 forskellige steder rundt om i landet i eftermiddag for at fejre, at det jo altså i dag er 177 år siden, at den første danske grundlov jo blev indført.
2: Ja, og vi må bare sige, det er en forfest, men der er faktisk allerede kommet ret mange gæster her i Avning.
1: Jeg vil sige overraskende flot fremmøde allerede nu, når man tænker på, at klokken den kun lige er blevet 7:07.
2: Ja, det er skønt. Lige om lidt, der skal vi møde Tommy, som... Vi kan jo lige så godt sige det, som det er. Vi har jo selv inviteret os selv til forfest her hos Tommy og Mette. Så velkommen til en ganske særlig formiddag her på B4 Live fra verdens bedste grundlovs forfest.
1: Ja, alle er inviteret med, så endnu en gang velkommen og tillykke med grundloven til jo også alle sammen.
2: Hurra!
3: Tillykke med dagen, Danmark. Så er der havefest.

0: Velkommen til Grundlovsfest på P4.
1: Ja, så dejligt.
2: Derfor lyder det også en lille smule anderledes her på P4 den her fredag formiddag, fordi vi jo har skudt gang i den helt store grundlovsforfest, hvor vi varmer op til den store fest, der skal være her i haven i Auning på Djursland i eftermiddag. Og det skal der i øvrigt også flere andre steder.
1: Det skal der nemlig.
2: I landet. Her på P4, der fejrer vi nemlig demokratiet i dag, og her i programmet, der gør vi det med en brag af en grundlovsforfest. Her hos dig, Tommy Dalgaard, og resten af din skønne familie. Tak fordi vi måtte komme.
3: Velbekomme. Jeg er glad for, at I vil.
2: Jamen, vi har også glædet os helt vildt. Tommy, du er styrtet rundt hele morgenen. Hvordan har I det lige nu?
3: Vi har fået lidt ro på igen, tror jeg. Der har været travlt.
1: Altså, ja, på et tidspunkt, der kommer du løbende med, hvad der ligner en blomsterkumme. Hvor jeg tænker, er det nu også nødvendigt? Er det ikke at påtage sig et meget stort ansvar i forhold til, hvad vi skal nå, inden der nu kommer gæster? Men der er virkelig, må man bare sige, der er jo kommet styr på alt. Altså, går jeg ud fra.
3: Vi fik en flot gave af nogen, der er med gæsterne, og de kom med blomster til os.
1: Ah, men så dejligt.
3: Og det er vi jo meget taknemmelige for.
2: Det er jo ellers et sted, må man sige, Tommy, der mangler ikke noget. Altså, der er vildmarksbad, og der er bål, og du har bygget en talerstol. Har du haft meget travlt op til?
3: Ja, lidt. Natteren, det har været kort.
1: Fedt.
2: Vi er her jo, fordi vi fejrer grundloven og demokratiet. Hvad betyder grundlovsdag egentlig for dig og for jer?
3: Jamen, det er jo fedt. Man kan ytre sig om det, man gerne vil, og så vi har ret til at forsamle os.
1: Ja.
3: Og kan sige, hvad du vil.
1: Nogle vigtige ting. Hvor mange gange har du lige fået den læst, Tommy?
3: Grundloven? Ja. Jeg tror, jeg får læst den mor en gang til den her godnat-historie, måske.
1: Ja, fordi det synes jeg jo er lidt sjovt, det der med, at der er en bog, man jo kan holde rigtig meget af og betyde rigtig meget for os som folk. Men jeg tror jo et eller andet sted, måske det er de færreste, der lige har taget den fra ende til anden til og så ligesom sagt, nå, nu kan jeg den.
3: Jeg kan nok heller ikke det hele endnu.
2: Nej, fair nok. Men den der med at retten til at forsamle sig og retten til at ytre sig, den har du i hvert fald helt styr på, Tommy. Det der med grundloven. Lige nu, der kigger vi jo ud i en verden, som er ret urolig. Tænker du over som dansker det der med, at vores land jo bygger på en grundlov og på et demokrati?
3: Ja, helt sikkert. Man kan jo se, hvordan I har det rundt om i andre lande. Og der tænker vi har det rigtig godt her i Danmark.
2: Vi har det i hvert fald godt her i Auning. Vi glæder os godt nok til den her forfest.
1: Jeg vil også sige, at retten til at forsamle sig, den er altså også vigtig i dag, fordi der er allerede mange dejlige mennesker, der har valgt at møde op, så det er skønt.
2: Det er ret imponerende. Vi er jo selvfølgelig også kommet for at... bare roligt, Tom. Vi er også kommet for at hjælpe med at gøre lidt klar til fest. Og I er jo en af de fester, der har fået den her grundlovspakke fra P4. Har du smukket?
3: Lille smule.
1: Ah, det er også okay.
2: Vi åbner den sammen lige om lidt og ser, hvad der gemmer sig i den.
1: Det bliver lige efter Berg og 1000 timer.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
1: og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: P4.
1: Hejs lige flaget. P4 holder grundlovsfest.
2: Kan I få de flag op, alle sammen? Vi skal simpelthen have noget grundlovsstemning over hele det ganske danske land. Og jeg vil sige det sådan, Tommy, vi har i hvert fald sikret den i Avning. Jeg så jo Flagallé, da jeg kørte op i sendevognen og parkeret. Er det til ære for os?
3: Det er det.
2: Ej.
3: Når Danmark så kommer til byen, så flager vi.
2: Hold nu op, hvor er det fornemt, altså. Vi har også Merle med, og jeg har Lærke med. Hvad tænker I om, at farmand han lige kom til at sige, sådan noget grundlovsfest, er det ikke noget, vi skal holde?
4: Jamen, altså, jeg har haft det lidt ambivalent med det her, men det er jo hyggeligt nok alligevel.
2: Ja.
4: Og så er det jo også fars dag.
2: Ja, så
4: vi skal jo også fejre ham.
2: Hvis det var det far, han gerne ville, så er det sådan, det bliver.
4: Så er det jo sådan, det bliver.
2: Hvad siger du, Lærke?
5: Jeg synes, det er meget fedt.
2: Ja, perfekt. Jamen, vi synes også, det er virkelig hyggeligt at være her. Og vi har jo taget lidt ting med. Lige nu, der er Louise godt nok lige i gang. Hun er inde i fjernsynet. Så hvis man kigger med på noget TV live eller sådan noget, så kan man se verdens bedste Louise der. Og hun står også med den kasse med ting, som I jo har fået til den her store grundlovsfest. Vi har taget en lille ekstra ting med, Tommy. Og den er, når jeg nu siger lille ting ekstra, det er faktisk en kæmpe stor ekstra ting. Og vi skal ligesom have fundet ud af, hvad vi gør med den. Det er jo, det kan jo være, at du faktisk kan hjælpe. Det er jo et kæmpe stort banner. Du kan gå over til producer Janus og prøve at se, om vi kan få det foldet ud. Hej igen, Louise.
6: Hej, Rasmus.
2: Nå, du skulle lige i fjernsynet.
6: Ja, jeg var i farvefjernsynet.
2: Ja, som jeg lige fortalte, vi har jo taget et banner med, hvor der står...
6: Vi fejrer grundlovsdag.
2: Ja. Yeah.
6: Det er et stort banner.
2: Det er ret stort banner. Jeg vil skyde på, det er nok en 4x2 meter. 4x1,5.
6: Ja.
2: Tommy, hvad gør vi lige med den? Har du en god placering til, hvor vi kan få det hængt op?
7: Det finder vi.
2: Det finder vi.
7: Ja.
2: Godt.
6: Prøv at Tommy er en af typen. Han fikser det.
2: Ja, det er meget den energi, der er.
6: Vi går ikke ned på ting og sager og strips, og det, Tommy har det hele.
2: Altså, vi har jo fået sat et meget stort, jeg ved ikke engang, det er jo et helt telt, vi har sat op. Det kan godt være, at vi kan tage en af siderne af teltet.
6: Tager du æren for at sætte teltet op der, Rasmus?
2: Jeg tager det kollektive vi og siger, Tommy og alle de gode mennesker, der kiggede forbi i går, har fået det sat op, og den er vi så en del af nu. Men der er jo gode ting i kassen, vi skal have kigget på. Vi skal have pyntet op.
6: Ja. Selvfølgelig. Ja. Skal vi ikke bare komme i gang med det?
2: Jo, det synes jeg da. Hvis du nu havde du stjålet kassen, så jeg tænker, vi skal have den hentet. Og så
6: jeg skal
2: vi
6: nok lige få den båret over.
2: Og så kan vi få det der kæmpe banner hængt op et eller andet sted. Tommy, find nogle strips. Jeg ved, der er alt godt i garagen. Skal vi ikke bare komme i gang?

0: Sørensen, tæt på ækvator.
1: Ja, Tommy, vi fandt jo et ret stort banner, der skal hænges op.
0: Nu har du fundet en ret stor skruemaskine.
1: Hvad er planen?
2: Det bliver skruet op på pavillonen.
1: På pavillonen? Ind i træet?
2: Ind i træet.
0: Okay.
2: Alternativ.
0: Nu siger jeg lige noget, Tommy, men vi skal have det med igen, når vi tager hjem. Så ved du det.
2: Men du kan komme over og se, hvordan skruemaskinen er.
0: Det er bare roligt, det ved jeg godt.
1: Rasmus er uddannet tømrer, så vi løser det, men vi skal have sat det banner op, og det får vi gjort lige om lidt.
0: Det gør vi nemlig. Og lige om lidt, der har vi også en omgang regionale nyheder. De er klar til dig lige efter Hanson og
1: Den er god.
0: Ja, den er rigtig god.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Børn og unge skal have hurtigere hjælp i psykiatrien, og derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan nu og her. Børn og unge i Region Syddanmark venter i gennemsnit 207 dage på at blive udredt, viser de nyeste tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Og det problem vil den nye regering blandt andet komme til livs ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Og selvom Niels Christian Petersen, der er formand for SIND i Region Syddanmark, er bekymret for konsekvenserne ved den løsning, så mener han også, at der skal ske noget.
2: Det tager jo kapacitet for voksenpsykiatrien, som også halter bagefter, ikke? Men som det ser ud lige nu, så er det måske den eneste måde, man kan gøre det på, for man kan jo ikke bare ansætte psykiater. Det tager overvis at uddanne dem.
1: Hvilke konsekvenser forslaget potentielt vil kunne få for voksenpsykiatrien, det afhænger af flere ting, siger DR sundhedsanalytiker Peter Qvortrup Geisling.
3: Ja, det afhænger jo af, hvor mange af de her voksenpsykiatere, der skal hjælpe til i børnepsykiatrien, fordi voksenpsykiateren, dem er der mildest talt også mangel på. Jeg kender i hvert fald ikke nogen, der sidder på hænderne. Voksenpsykiatrien er mildest talt også presset. Og derfor ligger det også i regeringens tanker, at pensionerede psykiater, at psykologer og de private klinikker også skal være en del af løsningen.
1: Jette Waldinger Thiering, som i øjeblikket er et af Sydslesvigs Vælgerforenings fire landdagsmedlemmer, genopstiller ikke til landdagsvalget næste år. Det meddelte hun på generalforsamlingen i Rendsborg, Egon Førne, skriver Flensborg Avis. Hun er partiets ordfører for blandt andet uddannelse, sundhed og ligestilling. Udover at være landdagsmedlem er Jette Waldinger Thiering også vicepræsident i landdagen i Kiel. Vi får lidt eller nogen sol i dag og spredte byer, som kan være med torden. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 20 grader, så får vi en lidt til jævn vind, der kommer fra sydvest og vest. Nyhederne fra DR Syd var med Per Schmidt Winter.
0: Du lytter
4: til formiddag

10.33 P4 Trafik med en melding fra E45 sydgående. Det er fra Kolding mod grænsen, for her har vi lige nu lang kø frem mod motorvejskryds Kliplev og videre ned mod den dansk-tyske grænse. Det svinger, men du skal regne med i omegn af en halv times forsinkelse i øjeblikket.

0: Grundlovsforfest.
1: Ja, tak.
2: Ja, det vil sige, lige nu er det jo egentlig kun mig. For jeg har mistet... Nej! Hej, Louise!
3: Jeg står herovre, Rasmus.
2: Jeg står jo derovre.
3: Jeg står her ved bålet og vildmarksbadet. Og så er der gang i noget, et større håndarbejdsprojekt herover, hvor Tommys kone Mette sidder sammen med gode venner og familie. Mette, hvad er det egentlig, I har gang i?
4: Jamen, vi er simpelthen ved at lave vores grundlovsstue.
3: En grundlovsstue?
4: En grundlovsstue. Vi tænkte, det var sådan et fint måde at lige sidde og hygge og lave noget her. Og så fordi vi har grebet det her grundlovshalløj, og vil gøre det her til en fast tradition hjemme hos os med vores venner og familie.
3: Så det er en du, der jo ret beset om 10-15 år kan blive voldsomt stor, hvis de skal gøre det hvert år.
4: Ja, ja. Men det er jo også det. Vi bliver jo flere og flere.
3: Det ser i hvert fald flot ud, det her med en masse forskellige farvede sådan lapper, der bliver syet sammen. Og her i enden, Rasmus, der står den store grundlovskasse jo.
2: Ja, for den var jo lige forsvundet, da du skulle ind i fjernsynsapparatet. Ja, men nu har du fundet den. Er der gode sager i?
3: Ja, der er jo blandt andet helium og balloner, som man kan. Der er serpentiner, der er sæbebobler, så er der noget havespil, og så er der de her demokratisamtalekort. Har du kigget på dem med, Rasmus?
2: Nej, fortæl mig mere.
3: Jamen for eksempel spørgsmål, synes du grundlovsdag burde være en rigtig fridag for alle? Ja. Hvad betyder grundloven for dig personligt? Der er også et spørgsmål, der lyder, hvem har lært dig mest om samfund og demokrati? Jeg tror altså lige, jeg skal herned i enden her ved... Må jeg spørge dig? Hvem har lært dig mest om samfund og demokrati?
5: Det har mine forældre.
3: Ja. Hvad har de lært dig?
5: Jamen de har lært mig med grundloven, at den skal man holde ved og fast af.
3: Ja. Ja. Så du er all in på en fest og en fejring af grundloven?
5: Også i den grad.
3: Jo. Ej, man er altid god grund til at holde en fest, ikke? Og grundloven er da absolut en god grund, Rasmus, synes du ikke?
2: Jo, absolut. Det synes jeg bestemt. Og jeg synes, at det er interessant, at der er rigtig mange i den kasse, ting i den kasse der, der også lyder, som om de godt kunne være lidt børnevenlige jo i virkeligheden.
3: Absolut.
2: Dem har vi også nogle stykker af. Det kan godt være, at vi skal have sat dem i gang med sæbeboblerne. Det er jo
3: jeg har også fundet servietterne.
2: Perfekt. Jamen ved du hvad, så har vi det hele. Så er alt godt.
3: Nu skal vi altså have pyntet op.
2: Det er godt. Sæt i gang. Grundlov.

0: havefest i din radio.
1: Ja, simpelthen straight out of Avning på Djursland.
2: Ja, har skønt. Det er solen så skinner faktisk lige nu.
1: Det gør den. Det er perfekt. Og jeg har også hørt, at det skulle blive godt vejr nærmest hele dagen, bortset fra de sorte skyer, der hænger derude. Men det behøver vi ikke tage os af nu, for der er ikke kommet noget fra dem.
2: Har du sat Merle og Lærke i arbejdstøjet?
1: Ja, fordi jeg tænkte, at sådan et ballonprojekt med noget helium kunne godt være noget, de synes var sjovt.
2: Ja.
1: Det kan også være noget, jeg kommer til at synes er lidt sjovt senere.
2: Ja.
1: Men den tid, den glæde. Fordi nu har vi dykket ned i vores gode kasse og fundet det, du talte om før. Ja. De her samtalekort.
2: Ja, de er jo en del af den her store festpakke, som vi har jo leveret til 9 havefester rundt om i landet. Der er jo for eksempel spørgsmål, eller taler du åbent om dine politiske holdninger, eller holder du dem for dig selv?
1: Mm-hmm.
2: Er vi for dårlige til at være uenige på en ordentlig måde?
1: Åh, det er i hvert fald, der kunne man godt kigge i retning af noget, der hedder Facebook.
2: Ja, der er nogle kommentarspor, hvor man i hvert fald godt kunne få fornemmelsen, ikke? Der er også et spørgsmål, der lyder, hvad er din holdning til, at politikere kan skifte parti midt i en valgperiode? Der er virkelig mange gode spørgsmål og gode samtalestarter.
1: Ja, tak.
2: Men vi vil gerne have alle med i samtalen. Så jeg fisker lige et spørgsmål op her fra bunken, og der står: hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører? Ja, svært at svare på, men meget interessant. Hvad håber du, at dine datter fører videre?
1: Jeg håber, at der er en... Hun kunne godt... nu var vi jo omkring det der i går med, at man jo har kunne være inde og lege den der leg. Det der med ligestillingssnakken, altså den synes jeg faktisk stadig er vigtig at snakke om. Der kommer heldigvis mere af den, men der er stadig plads til forbedring. Det kunne hun godt, og det forestiller jeg mig allerede nu med det temperament, godt være en, der slog noget på trummen for.
2: Hop lige ind og svar på det her spørgsmål. Hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører? Du kan svare i taleboblen i DR Lyd, eller i sende en sms til 1212 B4 et mellemrum, og så altså dit svar. Det der med ligestilling, det synes jeg er en god. Jeg håber jo rigtig meget, at mine børn de viderefører det her med et demokrati, en demokratisk samtale.
1: Ja.
2: Lyt også til dem, du er uenig med. Måske i særdeleshed lyt til dem, du er uenig med. Det er noget af det, jeg prøver at lære mine børn i hvert fald.
1: Klar.
2: At man bliver altså klogere, hvis man lytter til hinanden.
1: Og det er bare rigtigt.
2: Og så søg også information her andre steder, end fra dem, du er enig med.
1: Nu kommer Tommy.
2: Tommy, vi skal lige spørge dig om noget.
1: Hvad håber du, Tommy, at du eller dine børn kommer til at føre videre af værdier?
3: Alle de værdier, deres far giver dem med dig.
2: Ja, og hvilke værdier er det, Tommy?
3: Det er et rigtig stort hjerte.
2: Godt. Stort hjerte? Ja. Så det der med at være ordentlig ved hinanden, pas på hinanden, pas på fællesskabet, det er vigtigt for dig?
3: Kan vi godt lide.
1: Godt. Det synes jeg også.
2: Det kan vi også godt lide.
1: Godt svar. I er også velkommen til at melde ind og ligesom svare på det her spørgsmål.
2: Ja, uanset om du sidder i stuen, i bilen, er til grundlovsfest, er på kontoret, eller hvor du nu lytter med fra, så svar lige på i en sms til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd. Hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører?
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboble.

0: grundlovsfest.
1: Ja, og vi er kommet til grundlovs forfest i Auning, Louise, formiddag på 4'eren i dag hos Tommy og Mette.
2: Ja, og til sådan en god fest, der hører selvfølgelig nogle gode snakke og samtaler. Mm. Og derfor har vi jo spurgt alle, der er samlet på P4 til grundlovs forfest lige nu. Hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører?
1: Ja, Ulla hun skriver medmenneskelighed i alle henseender. God grundlovsdag.
2: I lige måde, Ulla. Og ja, medmenneskelighed, det kan man da ikke få for meget af. Der er også Brian, der skriver, jeg håber, at mine døtre vil videreføre, at vi hverken kan eller må tage vores velfærdssamfund for givet. Generationer har kæmpet en kamp for vores velfærdssamfund, og et velfærdssamfund skal kendes på, hvor godt det tager sig af de svageste borgere.
1: Ja.
2: God weekend, skriver.

0: Brian også.
1: Pia fra Ålsgård har meget konkret ønske. Hun skriver at holde kontakt til alle i familien og vennekredsen, ung som gammel. Ja,
0: altså, det er også den der sammenhængskraft.
1: Det er meget den der, hvor vi skal ligesom stå sammen, og vi skal passe på hinanden, og vi skal være gode ved hinanden.
0: Og passe på vores relationer.
1: Helt sikkert.
0: Martin skriver, jeg håber, at mine børn er kritiske over for fake news, og at man skal yde, for at man kan nyde. Ellers ødelægger vi det gode samfund, vi har. Og så skriver Martin også, god grundlovsdag. Og det der med at være kritisk over for fake news, det er i hvert fald noget, der er meget, meget op i tiden.
1: Ja, det må man bare sige.
0: Hvis du er i tvivl, så spørg lige, hvor kommer det her fra?
1: Ja, præcis. Det er en meget god idé. Og I er stadig velkommen til at melde ind sms'en. Den er jo åben. Du skriver på 4, laver et mellemrum, og så er altså dit svar på det her ganske glimrende spørgsmål. Ligesom mig har gjort fra Bagsvær, der skriver, de må meget gerne videreføre fællesskab og sammenhold.
0: Ja, fællesskab og sammenhold er der i hvert fald her i haven i Avning. Det vælter simpelthen ind med mennesker. Der er også Lone, der svarer på spørgsmålet sådan her. Jeg håber, at kommende generationer vil læse bøger og synge sange. Det er vigtige værdier, der giver os viden om andre mennesker.
1: Ja, tak. Mor til tre i DR Lyd har skrevet, jeg ønsker inderligt, at mine tre viderefører respekt og anerkendelse for forskelligheder. Vi skal ikke være ens, og der skal være plads til os alle i fællesskabet og demokratiet, som dem vi er. Alle skal føle sig velkomne og set i samfundet.
0: Ja, den er godt nok også svær at være uenig i. Lisbeth har altså også svaret på spørgsmålet, der jo altså lyder, hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører? Og Lisbeth skriver, vi skal huske på, at vi har et land og et demokrati, vi skal værne om, og det kan ikke tages for givet. Lyt og tal med hinanden, og vær enige om, at det er tilladt at være uenig.
1: Fantastisk. Glimrende.
0: Efter radioavisen, der har vi jo lige et hængeparti. Vi skal lige have fulgt op på, hvor langt vi egentlig er med at pynte op.
1: Der er kommet helt om i de første balloner, kan jeg sige.
0: Så langt, så godt. Og så skal vi jo selvfølgelig også, Rasmus, have afsløret, hvad det bedste ved Danmark egentlig er.
1: Ui, det får vi jo lov til.
0: Det bliver spændende.
1: Det bliver spændende.
2: Tillykke med dagen, Danmark. Så er der havefest.

10:57 P4-trafik. Jeg skal lige gentage fra E45 sydgående Kolding mod grænsen. Her har vi fortsat lang kø frem mod motorvejskryds Kliplev og videre ned mod den dansk-tyske grænse. Det svinger, men lige nu skal du regne med i omegnen af 40 minutters forsinkelse.

Just the Way You Are fra Bruno Mars. Formiddag på 4'eren er tilbage efter en radioavis, og den kommer efter lidt musik fra Sombra. Det her er Homebreaker.

0: Kommuner og regioner skal betale over 3 milliarder kroner i løn til deltidsansatte, der har arbejdet over. Ifølge en EU-dom er de deltidsansatte blevet underbetalt og har krav på at få efterbetalt den løn, de er gået glip af i de sidste 5 år. En af dem, der vil nyde godt af det, er Emilie Brander, der er sygeplejerske på Rigshospitalet. Selvom der for hende ikke er tale om mange timer, så betyder det noget, at hun får den løn, hun har krav på.
1: Jeg synes, det er vigtigt at vise symbolikken bag i, at vi bliver kompenseret ligesom de fuldtidsansatte. Og det viser også, at det bliver taget seriøst, og der ligesom bliver sat pris på, at vi har lavet den overarbejde, som vi har.
0: Men det giver kommuner og regioner lidt af en hovedpine. Kommunernes Landsforening regner med at skulle sende 2,5 milliard kroner til de deltidsansatte i kommunerne, og frygter, at det vil gå ud over velfærden. Derfor vil KL tage regningen med til økonomiforhandlingerne med den nye regering, fortæller Michael Siler, der er formand for KL's løn- og personaleudvalg.
2: Det håber jeg da, at vi kan, fordi det er jo helt skørt, hvis vi skal ud og fyre lærere i folkeskolerne og pædagoger i daginstitutionerne, for så om 1 eller 2 år ansætte dem igen, når vi har betalt den her regning.
0: USA indfører nu nye økonomiske sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel og flere af hans nærmeste familiemedlemmer, foruden medlemmer af Castro-familien, som tidligere styrede Cuba. Flere kubanske myndigheder og statslige organisationer, som for eksempel Forsvarsministeriet, er også ramt af sanktionerne. USA's præsident Donald Trump lagde ikke skjul på, at han ønsker et magtskifte i Cuba, da han sent i aften sagde sådan her.
3: We're going to take care of Cuba.
4: Mr. President, sir. Mr. President.
3: And they, you know what? They want us to. The people want us there so bad.
0: Vi kommer til at tage os af Cuba, og ved I hvad? Det ønsker de selv. Befolkningen vil meget gerne have os der, sagde Trump. Sanktionerne er led i den optrapning mod Cuba, som USA begyndte ved årsskiftet, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. USA ønsker et regimeskifte. Derfor er sanktionerne rettet mod topfigurerne i Cuba, ikke befolkningen.
5: Cuba er i forvejen hårdt ramt af de sanktioner, USA har indført. Vi har set lange og store strømsvigt, der mangler fødevarer, der mangler medicin. Så cubanerne er hårdt ramt, men det her, det er decideret et angreb på ledelsen og egentlig ikke på Cuba som ø eller nation.
0: En udenlandsk mand er i nat fundet død i et hus i Gørlev på Vestjylland. Politiet efterforsker sagen som et mistænkeligt dødsfald. Midt- og Vestjyllands politi oplyser, at der har været en form for håndgemæng på stedet, men kan endnu ikke sige med sikkerhed, hvad der har ført til dødsfaldet. Vi får lidt eller nogen sol, men senere kommer der spredte byer, der kan være med torden. Bornholm kan regne med tørvejr mellem 15 og 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest drejende til vest.
6: Du lytter til P4.

0: er der grundlovsfest. Ja, vi har forladt studiet. Vi er rykket ind i haven her hos Tommy og Mette og hele familien. Og alle vennerne, der også er begyndt at komme i Avning på Djursland. Rasmus?
1: Det er særligt dag i dag.
0: Ja, har du fået tykket munden?
1: Det har jeg. Jeg har lige kværnet et halvt pølsehorn. Mette stak det lige over hækken, eller hegnet, kan man vel sige. Drøn godt pølsehorn.
0: Ja, jeg må sige, udover at være gode værter, så er Mette altså også ret færm til at
1: bage. Hun har bagt en kage med guld på.
0: Og det er jo fordi, det er en helt speciel dag i dag.
1: Det er den nemlig.
0: Det er nemlig grundlovsdag. Og stort tillykke til os alle sammen med den her dag. I eftermiddag er der jo grundlovshavefester rundt i hele landet. P4 sender fra 9 af dem. Men vi er jo selvfølgelig...
1: Vi er lige taget ud til en for at lige holde en lille forfest.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er så i orden. Vi spurgte jo lidt tidligere på sms'en og ind i det her lyd. Hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører?
0: Else, hun svarer sådan her. Jeg håber, at de lærer at kunne sætte sig selv og egne umiddelbare behov til side til fordel for fællesskabet.
1: Ja. Lis fra Rødovre har altid at gå hen og stemme til kommunal- og folketingsvalg. At lære de unge at stemme, det er utrolig vigtigt.
0: Det må man sige. Det er jo hele fundamentet under vores demokrati, at vi ligesom også benytter vores ret til at stemme. Og så er der Henrik, der byder ind. Jeg har fået mine børn til at forstå, at med ytringsfriheden følger der et ansvar for, hvad man ytrer. Og det håber jeg, at de vil give videre til deres egne børn. Ja, det er jo det der med ytringsfrihed er ikke det samme som ytringspligt.
1: Nej, eller at der ikke er konsekvenser af de ytringer, man nogle gange kan komme med.
0: Nej. Tusind tak for alle jeres gode beskeder. I kan sagtens blive ved med at skrive ind. Og så i øvrigt velkommen til Grundlovs Forfest.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mille og Uro med Drømmefanger.
1: Tillykke med dagen, Danmark. Så er der havefest.
0: Ja, tak.
2: Hvis man hopper ind på dr.dk/grundlovsdag, så finder man et lille spil, der hedder
0: Det bedste ved Danmark.
2: Ej, man skulle næsten tro, vi havde øvet det, var ja. Rasmus? Og det kan man altså stadig hoppe ind og spille. Tommy, det er dig, der er vært. Vi er jo sådan set bare gæster. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at spille det her spil med dig. Du kan se nu, at der er ligesom to ting at vælge imellem. Hvad er det bedste ved Danmark? Er det 4 årstider eller frivillighed?
3: Jeg kan godt lide de 4 årstider.
2: Så klikker vi på 4 årstider. Hvad vælger du så mellem 4 årstider og lyse nætter?
3: Lyse nætter.
0: Ui. Vi skal skifte.
2: Okay, den er svær, den her, Tommy. Du skal nu vælge mellem lyse nætter eller nye kartofler.
3: Kan man få begge dele om natten?
2: Det kan man ikke.
3: Lyse nætter.
2: Okay. Det bliver lyse nætter. Så er det lyse nætter op mod hygge.
3: Ej, der bliver et hygge.
0: Ej, rigtig hygge, mand.
2: Man kan også hygge sig i de lyse nætter. Okay, nu skal du valget mellem hygge eller demokrati.
3: Demokrati.
2: Ja, den er...
0: Den vinder tit, synes jeg.
2: Tommy, vores sprog eller demokrati?
3: Vores sprog.
0: Ja, godt.
2: Så er det vores sprog eller fred?
3: Fred.
2: Fair nok.
0: Det er også meget fedt.
2: Synes du, det er svært, det her?
3: Nej.
0: Ja, der var lige den med kartoflerne. Hele, ja. Der var den med kartoflerne.
2: Nu skal du vælge mellem fred eller vores natur.
3: Det er stadigvæk fred.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja. Okay. Svær. Fred eller lune hånddeller?
3: Ja, det er jo hånddelleren.
0: Jeg elsker det.
2: Lune hånddeller eller rugbrød?
3: Lune hånddeller.
0: Okay.
2: De er nu ellers gode. Ja, men altså, det bedste ved Danmark for dig, Tommy, det er lune hånddeller.
0: Hvad synes du?
3: Dem kan vi godt lide.
2: Hvad altså, kommer du? Det bag på nogen, at Tommy ender med lune hånddeller i stedet for demokrati og fred?
4: Nej.
0: Nej, fair nok. Nå, Tommy. Okay, hvad synes du om den her lille leg?
3: Det er fint.
0: Det er godt.
3: Det er rigtig hyggeligt.
0: Det er vi glade for der er ganske mange, der har været inde og lege den. Og det fede, det er jo, at vi har fået æren af og ligesom videreformidle det, der jo så bliver resultaterne af den her lille leg. Altså, alle de gange folk ligesom har været inde og lege den til ende, så kan vi så få lov til at sige, hvor er det, folk er endt oftest.
2: Jeg er meget spændt på, hvor mange der ender på lune hånddeller, ligesom dig, Tommy. Men lad os afsløre resultatet lige på den anden side af noget musik.
0: Ja tak, det bliver Save Me Tonight fra David Guetta.
1: P4. Hejs lige flade. P4 holder grundlovsfest.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: havefest i din radio.
1: Ja, eller haveforfest er det jo. Der er gang i Vildmarksbadet, og jeg glæder mig til, at vi skal hoppe over i det lidt senere.
2: Skal vi det?
1: Skal vi ikke det?
2: Jo, ja, det kan vi godt.
1: Men
2: vi fejrer jo grundlovsdag, og i forbindelse med grundlovsdag, så har der jo været et lidt større projekt i gang, som vi i DR har valgt at kalde det bedste ved Danmark. Det begyndte for et par uger siden, hvor alle P4's lyttere ligesom kunne melde ind med, hvad de synes var det bedste ved Danmark. De input blev så lavet til et spil inde på DR.dk, hvor vi alle sammen den seneste uge jo har stået over for en række dilemmaer om, hvad vi egentlig synes er det bedste ved Danmark. Ja, vi ved, at Tommy synes, det er lunehunde.
1: Præcis, og det er jo så det sjove, det er jo det der med, at hver gang man så ligesom har gennemført det her spil, så er der jo ligesom kommet et resultat, som så inde i et eller andet database er blevet gemt.
2: Stort, og
1: så,
2: meget stort Excel-ark.
1: Kæmpestort Excel-ark, og så kan man jo så gå ind og se, gud, jamen så har vi jo faktisk nok noget, der ligner et resultat på, hvad der så i virkeligheden er det bedste ved Danmark.
2: Ja, og jeg står faktisk med resultatet, Rasmus. Du har jo ikke set det.
1: Nej.
2: Det er der ingen her i, ved haveforfesten i Auning, der har. Men nu skal vi have afsløret, hvilke ting, som vi danskere synes er det bedste ved Danmark. Kan vi få sådan en... Jeg tænker, vi tager den fra bunden. Vi starter tager lige en top 5.
1: En top 5?
2: Kan vi er få de... sådan lidt, lidt stemning? Lidt...
1: Oh. Ja.
2: På femtepladsen. Der er det bedste ved Danmark ifølge danskerne. Grundloven!
1: Yay!
2: Og det er jo meget heldigt, kan man sige. På plads nummer 4, der har vi fred.
1: Fred!
2: Hej, fred!
1: Ja, okay.
2: På plads nummer 3, socialt sikkerhedsnet.
1: Ja, tak. Også,
2: ja, ja, også 100%. Vigtigt. På plads nummer 2, der er det.
1: Lune Hondeller.
2: Demokrati!
1: Ja!
2: Og på plads nummer 1, det vil sige, det er altså den her, som allerflest danskere har valgt inde på DR.dk som det bedste for Danmark, der har vi. Velfærdssamfundet!
1: Mm.
2: Tommy ventede på de lune håndtaler, men det er altså velfærdssamfundet. Der er en liste af 20. Jeg kan også lige nævne, at for eksempel på plads nummer 10, der ligger kvinders ret til egen krop.
1: Ja, tak.
2: På plads nummer 14... ligestilling,
1: mm-hmm.
2: Så er plads nummer 16, det er fællesskab.
1: Vil du hvad, der gør mig glad?
2: Nej, fortæl.
1: Det gør jo, at alle de ting, vi lister op her, kan vi jo faktisk glæde os over, at vi langt hen ad vejen har.
2: Ja.
1: Altså, er det ikke fantastisk?
2: På plads nummer 18, lyse netter.
1: Ej.
2: På plads nummer 20, det danske folk.
1: Jamen, hvad er det ikke smukt.
2: Og tak til det danske folk, som jo altså har været inde på DR.dk og stemme og spille med i, hvad er det bedste ved Danmark. Du kan læse meget mere om det inde på netop DR.dk, men her fik vi altså...
1: Velfærdssamfundet.
2: Velfærdssamfundet, det er det, der ligger nummer 1.
1: Er der enighed blandt vores gæster? Ja.
2: Ja. Vi har meget at takke velfærdssamfundet for.

Benjamin Ingrosso sammen med Purple Disco Machine og Honeyboy. Regionale nyheder klar til jer, når vi lige har fået lidt musik fra Whitney Houston. I'm your baby tonight.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I dag får Ribus-konflikten et afsnit i en ny udstilling på Arbejdermuseet i København. Ribus-konflikten mellem 94 og 95 var en strejke blandt buschaufførerne i Esbjerg mod busselskabet Ribus. I den nye udstilling Alting begynder med en sang får Ribus-konflikten sit eget afsnit, og det fortæller om kunstens rolle i konflikten, fortæller arrangementsansvarlig ved Arbejdermuseet Josefine Albrecht.
2: Sangbogen den vidner jo om, at sådan en konflikt kan blive til næsten en institution i sig selv, og kulturen og kunsten har fyldt så meget i den her konflikt med rigtig mange kunstnere, der har bakket op og brugt deres stemme. Og jeg synes egentlig bare, at det stod ret smukt som et lille monument over, at kunst og kultur er et våben, vi ikke må glemme.
1: Udstillingen kommer i forbindelse med, at Arbejdersangbogen fylder 100 år. Og den har haft stor betydning for arbejdernes konflikter generelt, fortæller hun.
2: Arbejderne har lige siden arbejderbevægelsens helt spæde begyndelse, der har de opdaget, at bruge sang, det er det stærkeste og mest tilgængelige våben, de overhovedet havde. For det meget vigtige for dem dengang, det var jo ikke at blive misforstået som nogen, der var revolutionære og voldelige.
1: I anledning af, at det i dag er grundlovsdag, bliver der flere steder afholdt arrangementer og fejringer, også her i det syd- og sønderjyske. For eksempel Idrætshøjskolen i Sønderborg, som i eftermiddag inviterer til grundlovsarrangement med oplæg, debat og fællessang. Også på Christiansborg Skole vil dagen i dag blive fejret, og der vil også være arrangementer i blandt andet Tønder på Årø og i Ribe. Og det ser ud til at blive nogenlunde godt vejr til det. Lidt eller nogen sol og spredte byer, godt nok med torden nogle steder. Og så temperaturer mellem 15 og 20 grader. Og en let til jævn vind, der kommer fra sydvest og vest. Nyhederne fra DR Syd var med Per Schmidt Winter.
3: Det her er formiddag på 4'eren.

11.33 P4 Trafik. Jeg skal opdatere og gentage køen, vi har på E45 sydgående fra Kolding mod grænsen, og det er heldigvis en nedadgående kø, men stadig kø frem mod motorvejskryds Kliplev videre ned mod den dansk-tyske grænse. Det svinger og er som sagt heldigvis for nedadgående i omegnen af 10 minutters forsinkelse af det, du skal regne med i øjeblikket.

0: hat.
1: Grundlovsforfest.
2: Ja, grundlovsforfest. Det er jo lige præcis det, vi holder den her fredag formiddag på grundlovsdag.
3: Lige præcis, men jeg bliver simpelthen nødt til at sige, det er som om, vi er gået direkte til festen. Altså, planen var jo forfesten. Det er der, hvor vi ligesom skal blive klar. Vi skal have pyntet op, og vi skal have pustet balloner op og alt det her. Og lige nu, der er folk bare ligesom gået lidt i snacksbaren.
2: Ja, måske er det, fordi vi simpelthen er så godt med her i Avning ved Tommy og Mette og Mark og Merle og Lærke.
3: Det kan da godt være.
2: Der er simpelthen styr på det hele.
3: Jamen altså.
2: Vi har jo allerede fået, altså vi kan jo se, Tommy han er en fikser.
3: Det må man sige.
2: Åh, skruemaskinen, jeg finder den lige.
3: Ja, vi skal lige have sat noget stort banner op.
2: Og Tommy, ja, det er godt, Tommy, nu er han i gang med Vildmarksbadet.
3: Ja, ja, han er ved at, han står og kigger på det som sådan en hulten labrador, som vi jo også har til stede jo.
2: Det har vi, ud over dig i øvrigt, Rasmus. Vi har til den her forfest jo talt ret meget om det her med værdier, danske værdier, grundloven. Og så har vi også spurgt, hvad er egentlig, hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører? Og der er rigtig, rigtig mange af jer, der har meldt ind med jeres svar på spørgsmålet.
3: Ja, blandt andet Lise, der skriver, jeg håber, at værdierne ærlighed, ordentlighed og det at gøre sig umage aldrig går imod.
2: Det sagde min mormor jo altid. Hvis bare man gør sig umage,
3: ja,
2: så kan man ikke gøre meget mere.
3: Det siger min kæreste også.
2: William, hun er klog, din kæreste. Mm. William har også svaret på spørgsmålet. Han skriver, jeg håber at kunne give videre til kommende generationer, at de vil deltage aktivt i foreningsliv og frivilligt samarbejde. Jeg er selv kun 24, men jeg har været med i flere foreninger og lavet frivilligt arbejde. Jeg oplever, at mange kun tør eller vil lægge en indsats, hvis de får en belønning ud af det. Og det synes jeg er ærgerligt. Ingen forventer en perfekt indsats. Men prøv lige at finde mod til at bidrage med noget. Vi skal blive bedre til at ture deltage, selvom det ikke er perfekt.
3: Det synes jeg var en dejlig besked fra William.
2: Ej, lad os få nogle flere som William.
3: Og også sådan en, der har lidt sådan en opfordring.
2: Ja.
3: Altså det der med sådan, det er fint, det skal vi holde fast i, men vi kan måske også oppe os lidt på det her punkt. Annette, hun skriver, jeg håber, at mine børn vil videreføre værdien af forskellige aldre videre. Altså alle fortjener at blive anerkendt for deres indsats, både ældre som unge.
2: Ja. Vini fra Slangerup er på pletten med det her budskab. At være favnende, rumme mennesker og forskellighed, være nysgerrige og give plads, elske det, der er, nemlig livet og hinanden.
3: Ja.
2: Maria fra Ringkøbing skriver, jeg håber især, at mine børn viderefører værdier, som betyder meget for mig, nemlig medmenneskelighed, og at se værdien i alle mennesker, inklusiv dem selv. Mm. Glædelig grundlovsdag, og tak for den sprudlende energi, I sender ud.
3: Woohoo!
2: Selv tak, Maria. Tak for alle jeres beskeder. Lige om lidt, der skal vi altså lige have tjekket op på Tommy og Mettes have her i Avning.
3: Ja, vi skal have den helt klar. Altså, jeg har over at kigge i kassen. Der er stadig noget pynt, og jeg har også fået sådan en her. Altså en af de der.
2: En serpentin.
3: En serpentin.
2: Men spørgsmålet er, Rasmus, om der er flere pølsehorn tilbage til i eftermiddag, når du først har været der igen.
3: Ja, nu må man nu ikke sætte pris på et godt pølsehorn, eller hvad?

0: Tillykke med dagen, Danmark. Så er der havefest.
1: Og nu kigger jeg mig lige over skulderen, for over ved Vildmarksbadet, der kan jeg nu i silende regnvejr sidde i Louise Derosinski.
2: Jeg tror, det her Vildmarksbad er fuldstændig perfekt at sidde i regnvejr. Og det er fuldstændig rigtigt, Rasmus. Det er jo begyndt at drøbe lidt i aften.
1: Ja, men der er jo ikke en god fest, der ikke kan klare sig igennem noget regnvejr. Så får vi bare folk lidt tættere på og får samling på tropperne, og det er egentlig også meget hyggeligt.
2: Det ville jo ikke være en dansk havefest, hvis ikke der var lidt regn. Altså, men jeg bevæger mig lige herover til Tommy og Mette. Hov, hvad kommer du med, Mette?
3: Jamen, jeg kommer simpelthen lige med lidt kage, som Katrine har været så sød at bage til dagens anledning.
2: Du har også selv haft travlt. Der er virkelig mange lækkerier på bordene.
3: Ja, fryseren, den kan mange gode ting.
2: Ej, hør lige, Mette og Tommy. Vi nærmer os jo snart afslutningen på vores forfest, og det betyder jo, at i eftermiddag, så er I klar til fest. Altså, føler I, at I har nået, hvad I ville her til formiddag?
4: Det tror jeg, men der er lige de sidste par ting, der skal hænges op.
2: Hvad er det?
4: Noget serpentin, og jeg tror, der er flere flag. Jo.
2: Og der er også, jeg så lige med det, du stod og baksede med sådan et havespil. Hvad er det for noget?
3: Jamen, det er jo et havespil, vi skal have gang. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det hedder.
2: Det kan jeg faktisk da heller ikke, men sjovt ser det ud.
3: Ja,
1: er det ikke
3: og
1: sådan et
3: vi er sådan en
1: det der,
3: konkurrencefamilie her, ja. så det skal nok lave en god stemning. Ja. Måske.
2: Konkurrencefamilie, hvem?
5: Hvem
2: vinder, Tommy, når I nu konkurrerer så meget her i familien?
4: Det gør jeg. Altid.
1: Der ser jeg skeptisk ud.
2: Hvad siger du?
6: Det passer ikke.
2: Nej.
6: Far vinder ikke.
2: Det kan godt være, det er fars dag også, men der bliver altså ikke givet ved dørene her, Tommy. Men hvor mange regner I egentlig med, der dukker? Altså, der er jo allerede kommet utrolig mange mennesker, men det er jo egentlig først i eftermiddag, festen som rigtig begynder. Hvor mange har I inviteret?
3: Jamen, plus minus, så bliver vi en 50-60 stykker, tror jeg.
2: Er det sådan normalt en fredag eftermiddag for jer lige at sige bare kom?
4: Ja, sådan. Hvis garagen er åben, og der er kold øl, så vil de
1: gerne. Louise, jeg må også bare sige, jeg ved godt, hvis nu man kunne booke det her dejlige sted i Auning, hvor jeg skulle holde min 35-års fødselsdag. Det er dæle med gode forhold. Der er fodboldbanen tæt på, der er alt muligt lækkert, og så er der bare en Tommy, der ordner alting, hvis der er noget, der bøvler. Altså, det er perfekt.
2: Men det kan jeg lige spørge om. Altså, må Rasmus komme og fejre sin 35-års fødselsdag her hos jer?
4: Selvfølgelig må han det. Vil jeg til at forstå?
2: Fantastisk.
1: Louise, jeg tænker på, fordi jeg har jo kigget lidt i kassen, og jeg kan bare se, det er som om, der er stadig noget tilbage. Der er blandt andet, har jeg set, nogle popcorn. Kaldte du mig en labrador lidt
2: tidligere. Popcorn?
1: Kunne da måske godt spise
2: selvfølgelig. Rasmus vil gerne lige have, at der bliver lavet popcorn. Der er også sådan nogle krammerhuse til popcornene. Ja, altså der er meget i den her kasse. Jeg kan ikke finde krammerhusene, men de er her et eller andet sted. Vi skal lave popcorn. Hvem gør det? Gør du det?
6: Det kan jeg gøre.
1: Ja, det er perfekt.
2: Det er godt. Jamen Rasmus, vi får sat popcorn over så.
1: Så kan jeg ikke bede mere. Jo, måske lige et lille
2: musik.
1: Stykke. Ja, præcis. Et lille stykke. Jonathan fra Back to Back.
2: Syng med.

0: er der?
1: Grundlovsforfest.
2: Det er næsten ærgerligt, det var sidste gang, vi hørte den.
3: Så gør vi bare næste år igen.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Er det ikke det? Ja, det synes jeg.
2: Fordi vi er ved at være nået til vejs ende fra vores grundlovsforfest her hos Mette og Tommy i Auning. Altså, en ting er jo, Mette og Tommy, at man vælger at sige, jo, vi kan da godt holde sådan en grundlovshavefest, og P4 må godt komme. Så kommer vi så om formiddagen, og fjernsynet har også været. Har det været lidt mere omstændigt, end I som lige havde regnet med?
4: Ja, det vil jeg nok sige, at det er grebet lidt om sig.
3: Jamen, sådan er det med Danmarks Radio. Altså, hvis du tilbyder en lille finger, så siger det raps.
4: Så, ja, men ja.
3: Men har det også været hyggeligt?
4: Det har været mega hyggeligt.
3: Og det er
4: altså,
3: godt.
4: Ja, og det er også det, som vi siger. Vi laver det til en tradition. Vi gør det næste år, fordi det er fedt, det her. Altså.
2: Hvor er det fedt. Er du med på den, Tommy, en tradition?
5: Det er jeg helt sikker. Vi skal jo holde den 35. fødselsdag.
3: Jamen, jeg glæder mig så meget. Det bliver virkelig godt. Og jeg ser også, jeg kigger over på det vildbarksbad der, og nu regner det stadig en lille smule, og det ser bare mere og mere indbydende ud, som det står der og damper. Det kan godt være, man lige skal en tur i bagefter.
2: Tommy, du kan jo fikse stort set alt. Hvad med vejret? Har du styr på det?
5: Om lidt, så ved jeg, at det kommer til at skinne. Solen kommer til at skinne.
2: Vi vil i hvert fald bare gerne have lov til at sige tusind tak for, at vi måtte komme og holde sådan en lille formiddags grundlovsdags forfest her i Auning. Det er et dejligt sted, I har, og man kan virkelig mærke, at man er velkommen. Så tusind tak skal I have.
4: Jamen, velbekomme, og så tak.
3: Ja. Og så kan du jo selvfølgelig naturligvis lytte til grundlovs, det der jo så bliver havefesterne. Og ikke forfesten længere, men grundlovs havefest lige netop fra dit P4-distrikt i eftermiddag. Det er fra kl. 16 til kl. 18. Vi er slet ikke i tvivl om, at i hvert fald i det østjyske, som nemlig er her fra Auning, det bliver en kæmpe fest. Ja, og det gør det alle steder.
2: Det, altså, det er fantastisk. Altså, husk, du kan finde alt, hvad du skal bruge til en god grundlovsfest inde på dr.dk/grundlovsdag. Der

0: sange og spil og alt muligt godt. Ha' en forrygende grundlovsdag alle sammen. Ha' det dejligt, til vi høres ved. Og tillykke.
1: Tillykke.
0: Med dagen.
1: Ja, tillykke med grundlovsdag.
2: Jeg lever for de lyse nætter, hvor mørket forsvinder, hvor musikken føler.

Klokken er 11.59, og her er P4 Trafik lige med to meldinger om køkørsel. Først E45, når du kører fra Kolding i retning mod grænsen. Der har vi fortsat kø fra før motorvejskryds Kliplev, og så frem mod Rasseplads Oksekær. Og i Varde, der kan du med fordel undgå Nordre Boulevard i øjeblikket. Også her er der køkørsel. Det er, når du kører af Nordre Boulevard fra Hjerting Landevej og Søndermarksvej i retning mod Vestre Landevej.

0: Regioner og kommuner skal til lommerne. De har betalt for lidt for overarbejde hos medarbejdere på deltid. For en socioassistent i Assens kunne det bare mangle. Også selvom det kommer til at gøre ondt i kommunen.
1: Jeg synes kun, det er ret og rimeligt, fordi at vi er blevet underbetalt. Altså kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
0: Det skal være slut med, at børn og unge skal vente i månedsvis på at få hjælp, hvis de har psykiske problemer. Det lover den nye sundhedsminister.
2: Når der sidder børn og familier med den store lidelse, alting kan gå i stå, skolelivet kan gå i stå, arbejdslivet kan gå i stå, så er det en helt akut opgave for os, som jeg tager fat på allerede nu.
0: Vi ser på, hvad ministeren vil gøre for at få ventetiden ned, og hvorfor nogen siger, at det er en forkert vej at gå. Vi fejrer grundloven og vores demokrati i dag, 5. juni, og den får ikke for lidt med violinen, når politikerne går på talerstolen.
3: Grundlovsdag, den minder os om, hvem vi er, når vi er allerbedst. Så er vi danskere, der bygger et unikt og smukt samfund.
0: Men demokratier er udfordret, også vores, siger en ekspert, som jeg taler med. Velkommen til Radioavisen. Mit navn er Maria Dohn. Kommuner og regioner har fået en uventet regning. De skal betale milliarder af kroner til deres deltidsansatte, der har arbejdet over de seneste 5 år. Det skal de efter en EU-dom har afgjort, at deltidsansatte er blevet underbetalt. Pengene skal blandt andet gå til landets sygeplejersker.
4: Jeg sætter sådan en her på, så når jeg klipper den, så ryger den igen i maven.
5: På Rigshospitalet er sygeplejerske Emilie Brander ved at skifte et dræn efter en mave-tarm-operation.
4: Og det er meget harmløst.
5: Hun er godt nok ansat på 32 timer, men det sker af og til, at hun arbejder lidt over.
4: Men det ved vi jo godt, når vi er i det her fag, at du kan ikke være sikker på, at du kan gå på slaget.
5: En EU-dom har afgjort, at deltidsansatte som hende er blevet underbetalt for deres overarbejde.
4: Så kan der lige sidde en pose der nemlig.
5: Så hun har pengene til gode.
4: Ja, hvis det ikke jeg skulle have den.
5: Og selvom det ikke drejer sig om mange timer for Emilie Brander, så betyder det noget, at hun nu får den rigtige løn.
4: Jeg synes, overarbejde er overarbejde. Så det er godt, at alle får det samme. Fordi jeg synes ikke, at det at være deltidsansat betyder, at man skal kompenseres mindre end de fuldtidsansatte. Jeg kommer ind lidt senere til dig.
5: Ja. Lidt længere vestpå i Assens tæller socioassistent Charlotte Wegeberg sit overarbejde på plejehjemmet sammen.
6: Det er fra den 1. i 6. 24 til den 30. i 6. 24, der har jeg 16 timers overarbejde.
5: Hun skyder på, at hun har haft op mod 400 timers overarbejde de seneste 5 år.
6: Altså, der er ekstra timer på hver måned. Det er sjældent, der ikke er ekstra timer på. Det er kun, hvis jeg selv siger nej.
5: Så nu glæder hun sig til snart at se de penge, hun er gået glip af.
1: Jamen, jeg synes kun, det er ret og rimeligt, fordi at vi er blevet underbetalt. Altså, kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
0: Det var Lærke Rahr Futrup, der havde set på den sag. Det bliver dog ikke lige foreløbig, at Emilie Brander og Charlotte Wegeberg får deres penge. For kommunerne og regionerne står med en kæmpe opgave med både at finde ud af, finde de medarbejdere, der har penge til gode, og også regne ud, hvor meget de så skal have. Og størrelsen på den samlede regning vækker bekymring. Fra Kommunernes Landsforening lyder det, at det godt kan løbe op i 2,5 milliarder kroner, mens Danske Regioner regner med, at de skal af med 860 millioner kroner. Og derfor skal den nye regering hjælpe med at dække regningen, mener Michael Siler, der er formand for KL's løn- og personaleudvalg.
7: Det håber jeg da, at vi kan, fordi det er jo helt skørt, hvis vi skal ud og fyre lærere i folkeskolerne og pædagoger i daginstitutionerne, for så om 1 eller 2 år at ansætte dem igen, når vi har betalt den her regning.
0: Den nyudnævnte økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr vil ikke kommentere sagen i dag. Økonomikorrespondent i DR, Kasper Schrøder, hvor stor en opgave er det her for kommunerne og regionerne?
8: Det bliver helt sikkert bøvlet, rigtig bøvlet. For det første så er der jo tale om rigtig mange mennesker, hvis vi bare tager kommunerne. 4 ud af 10 ansatte i kommunerne, de er på deltid, og rigtig mange af dem har haft mere arbejde. Og så kan der også være nogen, der har sagt op, hvordan finder man dem, og står de overhovedet i systemerne længere? Jeg tror, det er derfor, man nøjes med at sige, at pengene de kommer hurtigst muligt, i stedet for at give en dato.
0: Kan man finde pengene til den her regning, uden at få hjælp fra staten?
8: Ja, det kan man i princippet godt, hvis vi bliver ved kommunerne. De har et budget, der samlet er på mere end 450 milliarder kroner. Der er 2-3 milliarder jo ikke så meget, men det vil betyde, at man skal spare andre steder. Det vil kunne mærkes fremadrettet, så er der taget højde for det, men det er det bagudrettede, der er et problem, og det tager man helt sikkert med til økonomiforhandlingerne, hvor at Pia Olsen Dyhr, jo som ny økonomiminister, hun sidder for bordenden i sidste ende.
0: Og så kan man jo undre sig over, hvordan det overhovedet har kunne lade sig gøre, at deltidsansatte er blevet underbetalt i så mange år. Hvad er forklaringen på det?
8: Jamen, fordi fagforeningerne og arbejdsgiverne har været enige om, at det ikke var under betaling. Det var sådan, det skulle være. Det var det, der stod i overenskomsterne. Det er heller ikke noget, fagforeningerne som sådan har kæmpet hårdt for at få lavet om. Det kan lyde underligt. Vi hører også ansatte her, der synes, det er rart at få nogle penge, men fagforeningerne elsker ikke nødvendigvis den her afgørelse. Den dikterer, hvad man skal gøre ved forhandlingsbordet, hvordan pengene skal fordeles. Det bryder man sig ikke om. Det er at gribe ind i den danske model.
0: Tak skal du have, Kasper Schrøder. Og hvis du tror, du har krav på efterbetaling, så kan du kontakte din fagforening. I dag bliver startskuddet til det danske demokrati, nemlig grundloven, fejret over hele landet. Det er præcis 177 år siden Danmark fik sin første grundlov, der afskaffede kongens enevældige magt, gav stemmeret, i hvert fald til nogen, og betød valg til Danmarks første parlament, Rigsdagen. Og det bliver i dag hyldet i de festtaler, nutidens politiske ledere holder ved grundlovsfestlighederne landet over.
9: Kære alle sammen!
10: Hvor er det bare helt utroligt dejligt at være samlet her i dag.
11: I dag er det jo 177 år siden, at Danmark fik sin første grundlov.
9: Vi har skabt en unik demokratisk sammenhængskraft.
12: Grundlovsdag er for mig noget helt særligt. For det er nemlig dagen, hvor vi markerer vores dybe demokratiske rødder.
11: Tænk sig efter knap 200 års enevælde, at ture forestille sig, at verden kunne se så anderledes ud.
10: Tusind tak for ordet, og rigtig god grundlovsdag.
0: Ja, vi havde syet et lille medley sammen. Det var Mona Juul fra De Konservative, Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne, Pia Olsen Dyhr fra SF, og så var det Martin Lidegaard fra De Radikale Venstre. Et af de mange steder, hvor demokratiet i dag bliver fejret med fællesang og taler, det er i den fynske landsby i Odense. Signe Wolters, du med. Hvad sker der?
13: Lige nu så er der en lille pause i programmet, men ellers så er det, kan man sige, landsbyens amfiscene, altså en friluftsscene, der ligger ramme om grundlovsdagen i dag. Og det er så altså, ja, demokratiet, der bliver luftet her. Birgdal Hansen, du er en af dem, der er mødt frem i dag. Hvorfor blev ved med at markere sådan en dag her? Grundloven er 177 år gammel.
14: Det er, fordi jeg synes, det er yderst vigtigt, det der står i grundloven. Det betyder meget for os alle sammen, alle danskere, og ytringsfrihed, og hvad vi har brug for i den her verden, vi lever i. Så det er yderst vigtigt, vi er her i dag.
13: Og helt kort, er den så helt up-to-date også, grundloven, stadigvæk?
14: For mig ja, men jeg tænker nogle gange, så kunne de unge måske godt tænke sig, at den valgretsalderen blev sat længere ned. Men for mig er den ok.
13: Tak skal du have.
0: Hvis vi lige løfter blikket lidt, så er der mange demokratier rundt om os, der er under pres. Politiske attentater, fake news og mistillid til myndighederne er for eksempel det, der flere steder hvor er der lande i Europa, der døjer med. Over 75% af befolkningen i lande som Frankrig, Spanien og Holland udtrykker dyb bekymring for tilstanden af deres demokrati, det viser tal fra det internationale analyseinstitut Ipsos. Anne Skurkær Binderskrantz, du er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og medforfatter til Magtudredning 2.0, der tager temperaturen på vores demokrati. Hvordan vil du beskrive det danske demokratis sundhedstilstand?
15: Jeg starter med at sige, at internationalt der ligger vi i den absolutte top. Vi har robuste institutioner, og vi har en meget stor opbakning til demokratiet i Danmark. Men også hos os er der faktisk en del sprækker. Og i det arbejde, vi har lavet i Magtudredningen, der har vi peget på, at der er udfordringer i demokratiet i virkeligheden hele vejen rundt. Både noget, der handler om borgerne, noget, der handler om medierne, noget, der handler om vores politiske institutioner.
0: Kan du give nogle konkrete eksempler på, hvor det er, der er sprækker?
15: Ja, noget af det, der bekymrer det, er, at der er kommet en større afstand mellem borgerne og det politiske system. Vi kan se, at der er flere, der har mistillid til vores politikere, som føler en form for demokratisk afmagt. Og vi kan også se, at der er mindre deltagelse. For eksempel har partierne meget færre medlemmer. Og så kan vi også se, hvis vi sådan kigger ind i politik, der hvor den nye regering og Folketinget skal arbejde, at tingene går simpelthen hurtigere. Dagsordnerne flytter sig hurtigere. Der er mindre tid til at skabe en god debat om de politiske løsninger, vi skal have.
0: Tusind tak skal du have, Anne Skurkær Binderskrantz. Du kan se og høre en lang række af de øvrige grundlovstaler på DRTV. år kan blive revet ud af familiekalenderen på at vente på bare at blive udredt for eksempel autisme. Og det skal der gøres noget ved, og det skal være nu, skriver den nye regering i sit regeringsgrundlag, hvor der lægges op til, at der skal gøres noget med det samme. Den nye socialdemokratiske sundhedsminister Ida Auken vil blandt andet se på, om regionerne kan finde personale uden for børnepsykiatrien.
16: Vi vil have en dialog med Danske Regioner, og den begynder jeg allerede i løbet af et par uger, for at få en samtale om, hvordan kan vi både få nogle af voksenpsykiaterne i spil, men måske også nogle, der er gået på efterløn. Er der noget modregning, der skal ses på? Er der noget, som psykologerne kan tage? Vi bliver simpelthen nødt til at tænke nyt her, fordi problemet er så stort.
0: Der er egentlig en garanti for, at børn og unge skal udredes inden 30 dage, og at de inden 60 dage skal tilbydes behandling. Men i virkelighedens verden venter børn og unge i gennemsnit over 160 dage på det første møde med en psykiater. Morten Bender Adamsen er far til en dreng med atypisk autisme og ADHD, og han kender alt til lange ventetider, for han ventede 1,5 år på at få sin dreng udredt.
17: Man vil jo gerne have en afklaring på, hvad det er for noget af det hele. Så det er hårdt.
0: Men når man så er blevet udredt, så skal man vente endnu en gang på den egentlige hjælp.
17: Når du får din diagnose, så går du ud derfra med et stykke papir i hånden, hvor der står, at du har sådan og sådan, og held og lykke med det. Altså, på samme måde, lad os sige, at du kommer ind på skadestuen med en brækket arm, og så siger, ja, den er god nok, den er brækket. Her har du et røntgenfoto. Held og lykke med det. Selvfølgelig vil man lægge gips på. Selvfølgelig vil man hjælpe de her mennesker. Det gør man bare ikke i psykiatrien.
0: Problemet er, at der mangler personale. En analyse fra Lægeforeningen vurderede, at man i 2024 manglede 444 speciallæger. Det svarer til omkring 33% af det, der er behov for. Så løsningen bør ikke være at flytte psykiatere fra voksenpsykiatrien over i børnepsykiatrien, siger Jane Alry, der er generalsekretær i Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri.
18: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børne- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
0: Sundhedsminister Ida Auken er helt med på, at det ikke er optimalt, men lige nu ser hun ikke anden udvej.
16: Jeg forstår godt bekymringen, fordi det er selvfølgelig vigtigt, at der er psykiater også til de voksne. Lige nu har vi bare så mange børn og så mange familier, der sidder fast i systemet, så hvis der er nogle steder, hvor man kan frigive noget kapacitet, hvor man kan have nogle psykiater, der også kan hjælpe børnene, så er det en af de løsninger, vi kommer med, men der er også en lang række andre svar.
0: 10 lande står og banker på EU's dør. Det er for eksempel Serbien, Montenegro, Makedonien, Bosnien-Herzegovina, Kosovo, Albanien og så selvfølgelig også Ukraine og Moldova. De helt grundlæggende kriterier for at kunne blive medlem, det er, at landet ligger i Europa, lever op til EU's politiske og økonomiske krav og indfører EU's fælles regler. Og hvis det lykkes dem at komme ind, så vil det styrke Europa i en usikker tid, siger DR's EU-korrespondent Ole Ryborg, som jeg talte med kort før udsendelsen.
19: Lige nu så er der en situation, hvor USA, hvor Rusland, hvor Kina alle sammen agerer mere aggressivt over for landene i Europa. Og i den situation, der er det jo sådan, at hvis de europæiske lande står samlet i flok, så står man stærkt over for eksempelvis USA. Det så man i forhold til Grønland i januar. Hvis europæerne er splittet, ja, så er det let for et land som USA eller for Kina at lægge pres på europæerne. Derfor er det helt afgørende for europæerne at få samlet hele Europa. Jo større og mere samlet Europa, jo stærkere.
0: Der er jo mange, der mener, at EU i forvejen er et tungt apparat. Skaber det ikke problemer, hvis der kommer endnu flere lande i EU?
19: Det skaber enormt mange problemer. Vi så det jo i forhold til Ungarn, som igen og igen blokerede for en stærk EU-position over for Rusland eksempelvis. Så man er fuldt opmærksom på, at hvis du skal udvide fra EU fra de nuværende 27 lande til måske op til 37, ja, så bliver man nødt til at ændre på den måde, EU-samarbejdet fungerer på. Men når du så taler med politikerne, så siger de, der er ikke noget alternativ. Man er nødt til at optage nye medlemslande, og derfor bliver man også nødt til at reformere EU-samarbejdet.
0: Det er vejrvært. Anders Brandt, kan vi få vejret?
20: Det håber vi da i hvert fald på, og det er i dag med stadigvæk de her byer, som kan være med torden, og de her byer, de rykker længere mod øst, så det er især øst for Storebælt ud på eftermiddagen. Indimellem byen, der er altså også lidt sol indimellem, og så får vi temperatur i dag omkring 15-20 grader.
0: Frederik Sundby havde lavet Radioavisen. P4. Du lytter.

0: Hymns from Nineveh var det her, Kid on the Beach.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, vi er her igen, Nanna. Glædelig grundlovsdag.
2: Glædelig grundlovsdag, glædelig farsdag.
0: Jo, ja,
2: glædelig fridag måske også, hvis du er så heldig. Dig, der lytter med bag højtaleren. Og hvis du har fri dag, jamen så vil vi da i al beskedenhed sige, at det er en kongeanledning til lige at gå ind på dr.dk/top100.
0: Ja, det vil jeg da også sige. Man kan lige sætte sig ned, finde en god lænestol og lige kigge på dr.dk/top100 og så se, hvad der er af muligheder til din personlige top 5-liste.
2: Vi vil så gerne have, at du går ind og stemmer, fordi listen bliver ikke ordentlig, hvis du ikke er med.
0: Nej, vi vil have dig med.
2: Og vi to, vi er med dig frem til kl. 14 i dag. Det er sidste dag i uge 2, som vi kalder den. Ja. Altså her, hvor vi skal stemme helt frem til søndag kl. 14.
0: Ja.
2: Og i næste uge, så går det altså løs.
0: Ja, så bliver der gang inden med den helt store top 100-liste her.
2: Der afslører vi alle sangene dag for dag, bid for bid.
0: 20 sange per dag.
2: Ej, det bliver så spændende.
0: Ja, det gør det.
2: Det gør det virkelig, altså. Prøv lige at overveje også bare, hvis man tænker, det er kun flot at komme på top 5. Jamen, det er det overhovedet ikke. Der er 1,7 millioner danske værker. Så hvis du kommer på 75. 20. pladsen, wow.
0: Det er også flot.
2: Det må man bare sige.
0: Ja. Så det bliver spændende, men det er altså først i næste uge.
2: Ja, så skal vi ikke bare i gang med i dag?
0: Jo, det skal vi da. Velkommen til.
1: Top

0: Lucifa og Vera var det her, og nu var det der Paris.
1: Og inde på ddk-top100, der kan du jo være med til at sammensætte din egen top 5, som så bliver en del af den her liste med de 100 bedste danske sange nogensinde. Her i radioen, der kan du også være med til at bestemme playlisten.
0: Ja, fordi lige om et øjeblik, så blænder vi op for det, vi kalder hit-lykkehjulet. Det er, hvor vi jo får fat i en af jer lytter derude, som er med til en lille leg, hvor vi snor et lykkehjul, som så lander ud for en ganske bestemt sang, og så kan man vælge, om man vil høre hele den sang, eller om man vil snore hjulet igen.
1: Det kan man gøre maks 3 gange, så fanger bordet.
0: Sådan er det.
1: Det er selvfølgelig alle sammen hits, som er nogle af dem på den store bruttoliste, man kan stemme om inde på DRDK lige nu. Vi åbner sms'en, hvis du har lyst til at være med. Dig, der lytter med. Du skriver P4, laver et mellemrum og skriver hit. Mm. Sender sms'en til 1212. Og så skal du altså være klar til at spinde lige på den anden side af de regionale nyheder. Mm. Vi smider, som de andre dage, også en DR-lydmulepose oveni, som vi sender til dig.
0: Ja, vi er store slag.
1: Ja, sådan er det altså. Det er ikke grundlovsdag, farsdag, fridag for ingenting.
0: Nej. Så vi glæder os til at høre fra dig. I wanna hate.

0: Det er fine toner her fra Saint Clara. Oh my god, var det.
1: Tre store hits. Tre spins på hitlykkehjulet. P4 mellemrum til 12.12. Du skriver hit, hvis du vil være med. Vi spinder efter de regionale nyheder.
0: Mm. Og de regionale nyheder, de kommer om ikke så længe en 3 minutters tid deromkring. Efter vi inden nyhederne også lige har lyttet lidt til Mads Lange, og det her er selvfølgelig også en sang, man kan stemme på, den er med på den store brutoliste. En kandidat til top 100, kan man roligt sige. Det hedder 3.

0: Mads Langer, som sagt, her er 3 a.m. og klokken blev halv et.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Der er en kæmpe regning på vej til kommuner og regioner, og dermed også en god chat i efterbetaling til deltidsansatte i kommuner og regioner. En EU-dom afgjorde nemlig sidste år, at de deltidsansattes merarbejde burde være blevet honoreret som overarbejde, og det er til en højere timeløn end den normale. De offentlige arbejdsgiver har pligt til at finde ud af, hvor mange penge, der skal efterbetales, men fagforeningen vil også kunne tjekke, om pengene passer. Så det er en kæmpe opgave, siger formand for FOA Sønderjylland, Bent Holm Poulsen.
3: Jamen, det er en stor opgave. På landsplan i FOA er der jo 40.000 medlemmer, som jo har tilmeldt sig, at man mener, at man har et til godehavende. Så det er helt klart en stor opgave, der nu venter forud.
2: Men omvendt, så er det også en ønskeopgave, siger fagforeningsformanden.
3: Altså, vi elsker, når at vores medlemmer de får penge, og specielt jo det, de har til gode, og som kommuner og regioner jo skylder dem efter den her dom omkring, at medarbejdere skal honoreres som overarbejde. Det er altid godt, når at medlemmer de får penge.
2: De enkelte fagforeningsmedlemmer skal have udbetalt mellem 400 kroner op til mange tusinde, vurderer Bent Holm Poulsen. Syd- og Sønderjyllands politi har sigtet en 40-årig mand fra Esbjerg Kommune med forbindelse til rockergruppen Comanches MC i en omfattende sag om bedrageri og hvidvask. Manden er i den forbindelse sigtet for hvidvask af knap 500.000 kroner. Der er tale om penge fra 69 bedrageriforhold. Den 40-årige mand er derudover blevet sigtet for et forhold af bedrageri begået mod en større virksomhed i Esbjerg sidste sommer. Det drejer sig om et beløb til over 500.000 kroner. Lidt eller nogen sol i dag. Spredte byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Let til jævn vind fra sydvest og vest. Nyhederne fra DR Syd var med Per Schmidt Winter.
4: Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på DR.

0: Så er det der guld og grønne skov i Horsens. Her var det Albert Heath og Sofie 1998 i top 100 på B4.
1: Ja, og lige nu er der, jeg ved ikke om det er guld, men der er i hvert fald præmier her på B4, fordi det er ikke kun inde på DRDK-top 100, at man kan være med til at bestemme musikken. Det kan man også lige nu her i radioen. Reglerne er simple. Vi har et hitlykkehjul. Vi spinder tre gange. Man vælger selv, hvis man er hjemme som lytter, hvilket hit man vil stoppe efter, så hører vi altså den sang.
0: Ja, og ved du, hvad vi har i lytter?
1: Ja.
0: I røret, det er Vini.
2: Ja, hej, hej.
0: Hej, Vini. Du er ikke fra Horsens, vel?
2: Nej, men jeg skal snart til Hobro.
0: Nå, okay.
1: Okay. Ej, hvor godt. Hvad skal du i Hobro?
2: Jamen, der skal min datters søn skal døbes på søndags, så jeg må rejse fra Sjælland til Jylland.
1: Ej, ja, det er jo den omvendte vej, hvis det var en mumlesang.
0: Ja,
2: ja. Ja, og så skal jeg på Sølund Festival med min handicappede søn i næste år.
1: Hold da op, mand. Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Nordsjælland, Slangerup.
1: Ja. Ja. Ej, hvor er det godt. Og Vinnie, har du fridag?
2: Jamen, jeg har egentlig altid fridag, fordi jeg har både cancer og muskelsvindsygdom, så jeg er blevet sådan noget invalidepensionist.
1: Jo. Ja.
0: Men, ja. Men nu har du i hvert fald lidt god tid til at vælge en sang her hos os i top 100 på B4, ikke?
1: Må vi lige høre, Vinnie, har du så været inde og stemme endnu på din top 5?
2: Jamen, det er simpelthen så rædselsfuldt, fordi jeg tør ikke engang begynde at åbne det der.
1: Ej.
2: Jeg har sat mit ur til at ringe flere gange hver dag, hvor du står stemt på det B4, og så bliver jeg ved med at boste, fordi jeg kommer over til at skal stemme på alle 400, det kan man ikke.
0: Nej.
1: Du har
2: altså indtil alle naboernes telefoner også.
1: Ja, det er du nødt til. Du har indtil søndag klokken 2, så du må sætte en ekstra alarm der. 13:45.
2: Det er i dag.
1: Okay.
2: I dag, jeg skal gøre det.
1: Okay. Okay, Vinnie. Men altså, skal vi ikke sige nok sniksnak, selvom det er hyggeligt? Men nu bliver det mere alvor.
2: Ja.
0: Ja, okay. Vi har sat vores hit lykkehjul op her i studiet, og skal vi ikke bare snore første gang, og så må vi se, hvad hjulet lander på. Er du med på den?
2: Jeg er så klar.
0: Det er godt, Vinnie, her. Snøj.
1: Det er spændende.
0: Ja.
3: Kan du komme til Skanderborg og blive?
2: Nej, det er løgn.
1: Er det en yndlingssang?
2: Nej.
0: Er det det?
2: Nej. Er I klar, at Sølund Festival ligger jo i Skanderborg?
1: Ej, ja, det var der, du skulle til.
0: Ja.
1: Det er jo svært. Det er jo svært.
2: Det var da det eneste, den ikke skulle lande på.
0: Nå for søren, men altså.
2: Nej, jeg er jo vildt spændt på, hvad der ellers er, men jeg er jo nødt til at vælge den der, kan jeg mærke.
0: Ja, men det må du jo også godt. Sådan er reglerne jo. Altså, hvis det er den sang, du synes er en, der passer lige til dig, jamen, så skal du vælge den.
1: Og det er en super fin sløjfe, at du skal til den festival lige præcis der.
2: Ja, og jeg skal jo også øve mig i at vælge fra.
1: Ja.
2: Ja. Og jeg er simpelthen nødt til at tage ham der, Peter Sommer og Skanderborg.
0: Ja, jamen, det kan jeg godt forstå. Kan du høre, nu er han i gang, Peter Sommer.
2: Ja, hvor lækkert.
0: Ja.
1: Ej, tak fordi du ringede ind.
2: Ja, glædelig grundlovsdag og farsdag og alt muligt.
0: Ja, og tak i lige måde. Og er vi egentlig glade for, at du fik den sang, du rigtig, rigtig godt kan lide her, ikke?
1: Ha' det godt, Vinnie.
0: 8-6-6-0.
2: 0.

12.40 P4 Trafik, som skal gentage E45 sydgående fra Kolding mod grænsen. Her har vi fortsat lang kø frem mod motorvejskryds Kliplev og videre ned mod den dansk-tyske grænse. Det svinger lidt hele tiden, men lige nu i omegn af en lille times forsinkelse. Det var altså sydgående retning frem mod motorvejskryds Kliplev videre ned mod den dansk-tyske grænse.

0: er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen. Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.

0: The Ravenettes var det, vi fik her på Love in a Trash Can, og så har vi fået besøg i studiet, Nana.
1: Ja, det har vi, fordi vi har jo en hel masse radiovenner, der sender det her Top 100-program samtidig. Mm. P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og lige nu der har vi merchet to af studierne, nemlig P4 og P6-studiet. Hej med jer.
2: Hej.
1: Tilde Bang og Sylvester Sabello, der er på besøg her.
0: Hej. Hey.
3: Ja. Wow.
1: Også i P4-studiet. P10.
4: P10,
1: ja.
4: Ja,
1: det er rigtigt.
4: Ja,
1: lidt hovedregning. Petit. Også det. Har I egentlig fået stemt de to?
4: Nej, fordi vi har jo sat som en lille benspænd, at det skal vi gøre, inden dagens udsendelse er slut.
1: Okay.
4: Så det er ret meget det, i sidste time kommer til at handle om to mennesker, vælsindede mennesker,
0: ja,
4: der skal nå frem til en top 5.
3: Det er det, der ikke er glade for arrangeringer, så skal vi lave den live.
0: Ja,
4: ja, okay.
3: Så det bliver en spændende omgang.
0: Ja, men har I sådan en brutoliste? En personlig brutoliste?
1: De har 400 på den personlige brutoliste.
0: Ja, det er det. Okay, så bliver det jo ingen sag.
4: Nej, men altså, jeg tror, at vi deler den simpelthen op i tre. Altså, først så laver vi den store shoppingtur,
0: ja,
4: hvor man bare hælder ned i indkøbskurven.
0: Ja.
4: Og så skal vi i gang med sorteringen, og så til sidst, så har vi jo så den endelige liste.
0: Ja.
4: Men så kan man sige, at vi har jo kigget ret meget på den der liste i løbet af ugen, så jeg tror, vi begge to har vel en idé om, ja, hvor vi skal hen af.
3: Mm. Det tror vi har.
4: Altså, jeg har i hvert fald sådan én ting, jeg bare ved, jeg vil have med, og det er en højskolesang.
0: Mm. Mm-hmm.
4: Fordi ja, at jeg selv har gået på højskole, og hele sådan højskolekulturen har betydet rigtig meget for mig.
0: Mm.
4: Så det var bare meget sådan, det vil jeg gerne lige ære i min top 5.
1: Er det så, at du kom med alt, der, hvad der var dig, eller hvor er vi henad?
4: Jeg tror, det bliver, man binder os på mund og hånd,
1: ja,
4: med Liva Vigel.
1: Wow.
4: Men altså, det kunne også godt have været forelskelsesang, som jo også er helt vidunderlig.
1: Ja, og sådan,
4: ja.
1: Altså, vi vil jo rigtig gerne have, at alle vores skønne og dejlige lyttere kommer ind og stemmer inden søndag kl. 14. Hvad siger I egentlig for sådan at huske folk på, at nu skal de gå ind og stemme?
3: Jeg siger for fingeren ud.
0: I er simpelthen så direkte over.
3: Nej, på det, det er rockmusik og direkte.
1: Kom ind med jer, mand. Stem nu.
3: Nej, men det er jo bare, altså
4: du har virkelig sagt det meget.
3: Ja, det har jeg faktisk. Men det er jo fordi, det er jo bare et par enkelte klik med fingeren faktisk.
4: Ja.
3: På telefonen eller på computeren, hvor man bare skal få gjort det.
4: Ja.
3: Og så slutter det altså på søndag, så er det ved at være op over. Noget jeg altså også synes, det er nemlig, hvis man lige har et par sange, man virkelig har kær.
0: Mm.
3: Eller det skal ikke handle om negativitet, men der er også mange sange på den liste, som jeg i hvert fald tænker, det er ikke på min personlige top 10.
0: Mm.
3: Og jeg har da også en tanke om, jeg vil gerne have Sivi Jørgensen op, højt op på den liste.
4: Mm. Ja,
3: så det er ligesom en motivation, ikke?
1: Ja, jamen, så må man stemme.
3: Det.
1: Vi kan jo godt sige, at alle, der lytter med nu, og det er alligevel en pænt stor del, fordi det både er på P4 og P6 samtidig,
0: ja. Ja.
1: Sæt en alarm fra nu af og i løbet af de næste par døgn.
4: Ja.
1: Mm. Og når den ringer, så er det altså der, du går ind.
4: Så er det
1: DRK-top100.
4: Ja.
3: Det er det.
1: Kollektiv alarm. Okay, så nok sniksnak. Vi har jo en lille udfordring til jer.
4: Ja.
1: En blindrangering af nogle store hits, vi har fundet i P4-skuffen.
3: Ja. Så kommer vi til det igen, du.
0: Ja, ja. Men I skal nok klare det, jeg er sikker på.
3: Ja.
0: Og inden vi går i gang med det, så får I også lige lidt musik. Jeg tror måske også, det er en, I vil kunne genkende
4: til.
0: Ja. Det er så Paolo, vi er

0: Ja, og så klappede vi lige lidt for fædrelandet på grundlovsdag her, så Paolo var det.
1: Og det er top 100 på P10, fordi vi har nemlig en radiodate lige nu, P4 og P6. Så lige nu, hvis du lytter til P6, så er der en stor miskmask af P4 og P6 hver.
2: Ja, hvor er det fedt. Ja,
1: det er så hyggeligt.
0: Vi klapper lige.
1: Sådan. Og det, der skal ske, det er jo, at Tilde og Sylvester, I skal blindrangere 5 sange, vi har fundet i P4-skuffen.
3: Mm.
1: Alle sange ligger selvfølgelig inde på den store afstemningsliste inde på DDK-top 100 lige nu, ikke?
3: Ja. Mm-hmm.
1: En placering, I kender lejen, ikke? En placering mellem 1 og 5, hvor vil man lægge den enkelte sang, og man aner ikke, hvad der kommer.
3: Nej.
1: Skal vi ikke bare prøve at kaste
0: sådan
1: os ud i det?
0: Ja, lad os kaste os ud i det. Her kommer også sang nummer 1.
2: Hold nu.
1: Kom nok også en smash at starte ud med.
0: Ja, så er vi i gang, ikke?
4: Den tungeste bluesrundgang, der er blevet sunget over i nyere dansk tid. Altså, Natasha er jo en forever great musiker.
3: Den skal højt op.
4: Den skal højt op.
3: Mm. Er vi på en etter, eller er det en etter eller to, tænker jeg?
4: Så synes jeg, vi... Med al respekt til Natasha, jeg synes, vi tager en toer.
3: Ja, men altså, du ved godt, vi ender med et eller andet, vi ikke må...
4: Ja, okay. Det er nok en klasse.
3: Nå, men skal vi lægge den på andenpladsen?
4: Ja, det synes jeg.
3: Okay, vi tager Natasha på andenpladsen.
0: Det er godt. Vi noterer andenpladsen til Natasha.
4: Der er andenplads allerede.
0: Ja. Nå, så er der også den her.
4: The Room Is Set Fire.
0: Ja.
4: Nu er jeg grov og hurtig.
3: Ja.
4: Vi plejer ikke at være hurtigst til det her blindringsting her.
0: Nå, okay.
4: Jeg har lige hørt den. Så tænker jeg bare, sikkert 4.
3: Altså, en 4?
4: Er det meget godt stået? Det er jo virkelig en god sang.
3: Ja.
4: Men hvis vi også bare har noget som Natasha i puljen, så er jeg bange for, hvad der kommer efter.
3: Ja. Okay, skal vi spille den på en 4?
4: Ja, det kan jeg godt leve med. Vi skal.
3: Okay.
0: En 4 plads. En 4 plads. Og Balkanæ. Nummer 4 på jeres liste der.
3: Ja.
0: Okay, så kører vi videre med den her. Det er nok ikke en, jeg spillede så meget.
4: Kan du lide Mousy? Hvem er det?
1: Ja.
4: Baglæns?
1: Ja, præcis.
4: Men,
1: ja. Eller Augusta.
4: Nå, det er Eller Augusta.
0: Ja, yes.
1: I ser meget koncentreret.
3: Ja.
0: Det er også virkelig en alvorlig leg, den
3: okay.
0: her.
3: Okay.
4: Men altså, det er jo en stor musikfamilie, ikke? Altså, NDD'en, Eller Augusta og Lea Romera. Og Samuel også
0: Samuel,
4: laver også musik,
0: præcis,
4: og meget, meget dygtige sanger og producer. Det er rigtigt.
3: De har fået altså, noget måske havre, bare noget på baggrund af, at vi ikke rigtig kendte den, så har jeg lyst til at give den en 5. plads.
4: Ja.
3: Ved du hvad, men det...
4: Nej, men det synes jeg ikke, det er. En 5'er er højt.
3: Ja, ja.
4: På en top 5, så ved jeg ikke, hvor højt den er. Men altså, jo, jeg synes, vi tager en sikker...
1: Ja. Okay, det vil sige plads nummer 1 og plads nummer 3.
3: Ej, det er spændende, det her.
1: Ja, nu er det spændende.
0: Okay, men vi kører.

0: igen her.
1: Ja, tak.
2: Det er nogle store slaskere,
0: hva'? Ja, altså, den her har man da hørt før.
3: Det har man i hvert fald. Altså, Spis Rahim med Mookie Bar, det er jo om noget en slasker. Mm. Det er jo lidt moderne, altså de første kærester på månen, ikke? Altså, det bliver så steds, sådan lidt stedspecifik sang, ikke? Ja. Altså, en bar på Nørrebro. Jeg mener, det var hans onkel, der arbejdede der.
0: Ja.
3: Altså, har vi stadig gør?
2: Det er ikke i... Jeg troede, det var i Jylland.
0: Nej.
3: Nej, han er fra Jylland, den gode...
2: Men han er fra Tilst.
0: Åh, oh, ja, ja.
2: Han er fra
3: Tilst.
2: Hvad siger du? Han er fra
3: Tilst.
2: Altså Tobias Rim.
3: Ja.
2: Og
3: ja.
2: Barn er i København.
0: Ja.
2: Ah. Ja. Okay.
3: Fuck, altså.
2: Så meget info for at trække tiden.
3: Ja, men
2: nå,
3: hvis vi nu...
2: Vi må til det.
0: Ja.
1: Okay. Altså, man ved jo bare ikke, hvad der kommer til sidst, vel?
3: Skal vi tage et leap of faith med at putte på en træer? Og så,
1: det er det, man altid ender med, og fordi, så kommer der et eller andet...
3: Men lad mig sige, måske havde du ret med Natasha på den første. Jeg synes i hvert fald, at... Jeg vil ikke være ked af den her på en træer.
1: Nej, okay, så putter vi den på en træer. Så er jeg meget spændt på, hvad der kommer han som nummer et.
0: Okay, en træer
1: eller, til... Eller, vi skal putte på.
0: Tobias Rahim og Mookie Bar. Nå.
1: Ja.
0: Ja, nu bliver det lidt spændende, ikke?
1: Det gør det.
0: Ja, er I klar?
1: Ja.
0: Okay.
1: Det er pil.
0: Ja. Hun skal jo åbne orange scene.
3: Ja, det skal
1: hun. Det skal hun.
2: I fortryder lidt. Det kan jeg se bare, på jer.
0: Der er meget stille over det seks siden af bordet her.
2: Men altså, ej, men det er, kæmpe nummer, kæmpe sang.
3: Ja, men også kæmpe fejltagelse, at jeg tager dig på den med toeren.
1: Jamen, vi skal også finde Natasha op.
3: Fordi, altså, du kan ikke fuck med Natasha.
1: Nej.
3: Det kan du ikke. Men ligger som en radio.
1: Jamen, altså,
3: det er jo sådan, der med det her blindrangering, ikke? Og det fejler sig gennem etteren til sidst. Men,
1: Det er det, alle gør, fordi de altid regner med, at der kommer noget bedre.
3: Ja.
1: Det skal vi ikke gøre, folkens. Vi skal bare være glade for det, vi har.
2: Men altså, jeg vil nok også sige,
1: moral.
2: Det er et nummer.
1: Ja.
3: Det skal ikke underkendes overhovedet.
0: Men, kæmpe basker.
3: Ja, men giv mig Danmark tilbage.
0: Ja, jeg ved det godt.
3: Anthem.
0: Det er en
3: ny nationalsang, måske.
0: Med nogle
2: Evergreen. Nej, det er voldsigt. Det kan du heller ikke fuck med.
3: Nej.
1: Nå,
0: men nu fik vi da i hvert fald alligevel rangeret alle numrene, ikke?
3: Ja, det gik okay.
0: Ja, det synes jeg også. Ja, det synes jeg.
2: Altså, hvor var det fortryllende at have jer to i P4-studiet? Ja. Skal vi gøre det igen en gang? Altså,
1: ja, hvorfor ikke?
3: Det er vi så klar på.
2: Altså, næste uge måske.
3: Ja. En partier igen.
2: Ja, vi elsker det.
0: Nå,
3: var det fedt.
0: Vi må videre. Der er jo snart radioviser. I skal tilbage til jeres egen kanal,
1: ikke?
0: Ja, dejligt at se jer.
2: 3, 2, 1, go. Vi ses.
3: Farvel.
0: Hej, hej.

0: til P4.
1: Der venter kommunerne en milliardregning, når de som følge af en EU-dom skal i gang med at efterbetale en lang række deltidsansatte medarbejdere for deres overarbejde i de sidste 5 år. I en fælles forståelse mellem arbejdsgiver og lønmodtagere har de først fået overarbejdsbetaling, når de har arbejdet over 37 timer. Men de har krav på det allerede, når de arbejder mere end den nedsatte arbejdstid, lyder EU-dommen. Og det er et voldsomt stort beløb, kommunerne nu skal ryste op med, siger Michael Siler, der er formand for løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening.
2: Det summer op til noget, vi anslår, kan være 2,5 milliarder kroner. Plus en kæmpestor administrativ byrde for kommunerne i forhold til at finde ud af, hvem skal have og hvor meget skal de have.
1: Danske regioner regner med at skulle betale omkring 860 millioner kroner til deres deltidsansatte. 10 lande står lige nu og banker på for at komme med i EU. Det er også et tema ved EU-topmødet i Montenegro i dag. Det er et af de lande, som er godt i gang med processen for at blive medlem. Og der er både for og imod, når det gælder nye medlemmer i EU. Det er vigtigt at stå stærkere over for lande som USA, Rusland og Kina, der optræder mere aggressivt over for landene i Europa, siger EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Og i den situation, der er det jo sådan, at hvis de europæiske lande står samlet i flok, så står man stærkt over for eksempelvis USA. Det så man i forhold til Grønland i januar. Hvis europæerne er splittet, ja, så er det let for et land som USA eller for Kina at lægge pres på europæerne.
1: Til gengæld er der flere ting, der skal ændres, hvis man udvider EU med endnu flere lande, siger Ole Ryborg.
3: Hvis du beholder den nuværende EU-landbrugsstøtte og landbrugspolitik og optager et land som Ukraine, som er et gigantisk landbrugsland, hvis du optager dem i EU, ja, så kommer det, bliver det simpelthen så dyrt og skaber så mange problemer. Så der er en hel stribe af EU-politikker, eksempelvis landbrugspolitikken, som skal reformeres for at kunne gennemføre så stor en udvidelse.
1: Lød det fra DR's EU-korrespondent. 2 17-årige drenge, der i går blev anholdt efter et knivstikkeri mod en 16-årig dreng foran en skole i Rødovre, nægter sig skyldige i drabsforsøg. Det er kommet frem med grundlovsforhøret i dag. De er sigtet for i forening og fælles forståelse at have forsøgt at dræbe den 16-årige. En af dem skal have holdt ham fast, mens den anden skal have lavet et dybt knivstik i ryggen på ham, hvilket medførte en punkteret lunge. Den 16-årige overlevede knivstikket. Politiet har ikke oplyst, om det var livstruende. Vejrudsigten lyder på lidt eller nogen sol, men der kan komme spredte byger efterhånden, og de kan også være med torden. Bornholm får tør vejr. Mellem 15 og 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest, drejende til vest.
0: Det her er P4.
4: Med dig hele vejen.

0: Klaus-Sofie, Rune RK var det her, når tiden går baglæns.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Jeg ved ikke, om tiden går baglæns, Nanna, men den går i hvert fald hurtigt.
2: Den går meget hurtigt.
0: Time 2, vi har taget hul på her.
2: Den her uge er løbet afsted.
0: Ja.
2: Vi kigger frem mod et tidspunkt, der hedder søndag kl. 14.
0: Ja.
2: Der lukker afstemningen. Og det er altså sidste chance, 13.59.59, hvor du kan gå ind og give dit besyv med. Du vælger en top 5, og så er du altså med til at kåre de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi kan ikke gøre det uden dig, så vi vil så gerne have, at du går ind og sætter dine 5 krydser.
0: DR.dk/top100, så er du inde på brutolisten der, og så er det bare med at bare... siger jeg, men så er du i hvert fald velkommen til der at finde dine 5 favoritter.
2: Og nu vil vi gerne sige god aften og velkommen.
0: Ja.
2: God aften og velkommen til Kender du Top 100-typen?
0: Mm.
2: Det her det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. En top 5 over de 100 bedste danske sange nogensinde.
0: Ja, vi gjorde det også i går, der var vi måske ikke helt skarpe.
2: I går var det Anders Breinholt, ja. Og vi skød på...
0: Henrik Lindegaard.
2: Ja, præcis. Og vi har også brug for din hjælp igen i dag, kære lytter. Men skal vi ikke prøve at høre det samme klip over en top 5, som vi gætter ud fra?
0: Ja, det gør vi.

0: Hoha.
1: Ja.
0: Skal vi lige wrap up? Julius Moon?
1: Ja. Lipstick Lies hedder sangen på dem, ja.
0: Cliché?
1: Mm. Med militskvinder.
0: Malte Coyne?
1: Ja. Åh, hvad er det den?
0: Vi tager fuglen på
1: den. Ja, ja. Det er det, den hedder.
0: Lis Sørensen og så Sander til sidst.
1: Ja.
0: Okay, kæmpe store hits. Wow. Altså, der er mange mænd på den her liste. Der er selvfølgelig lige Lis Sørensen, men ellers så, altså, så kunne man jo godt tro, at det var en mand, der også havde stemt. Jeg tror, det er en, der er i showbiz.
1: Det tror du?
0: Ja, og det tror jeg, fordi der er i hvert fald både noget sådan samfundskommentar, samfundssatire i Malte Coynes, og i militskvinder. Men det er svært. Det er svært. Hvis du har et forsigtigt bud, dig der lytter med, så hold dig ikke tilbage.
1: Nej,
0: så send
1: nej,
0: sms ind til os. P4 Mellemrum til 1212. Hvem tror vi, det her er? Og så må vi arbejde os en lille smule. Vi har brug for lidt mere info på en eller anden måde. Ikke?
1: Ja, vi,
0: eller vi inspiration.
1: Lidt, ja, lidt sparring.
0: Ja, vi får det afgjort i løbet af det næste kvarters tid. Ikke?
1: Ja, skal vi nu vi taler om banger og den slags. Nu skal vi altså... Vi skal tilbage til den, kan man roligt sige. Vi skal tilbage til den bedste tid.
0: Ej, stor fredagsenergi.
1: Ja. One, two.
0: Ja.
1: Ja, der er på vej her. I top 100 på B4, sådan en grundlovsdag her. Nyd den, der kommer nu.

Klokken er 13.11 her på 4 Trafik. Lige med en enkelt melding fra E45. Det er, hvis du kører fra Kolding i retning mod grænsen. For her skal du have tålmodighed ved Kliplev i øjeblikket. I har til 4-5 km kø i sydgående retning. Og du møder køen før motorvejskryds Kliplev, og når du forbi ved resteplads Oksekør, så løsner det.

0: godt gammelt slut 80'er hit her fra jo altså One Two, den bedste tid.
1: Og så velkommen til, kender du top 100-typen? Vi gætter aftens hovedperson ud fra en top 5, som aftens hovedperson har været inde at stemme på på DRDK-top 100. Men hvem delen er det, det er godt nok svært i dag.
0: Jeg har ingen idé.
1: Den lede altså. Mm. Puha. Altså, lad os lige wrap up. Hvad er det, aftens hovedperson har været inde at stemme på?
0: Ja, nu skal jeg lige have listen frem igen. Julius Moon var der jo.
1: Jeg tror simpelthen, vi kan høre et lille sammenklip.
0: Jamen, det kan vi da også godt. Skal vi gøre det? Ja, så kan vi jo altid lige snakke om sangene bagefter.
1: Ja, lad os gøre det.

0: Altså, der er noget, der forvirrer mig totalt.
1: Nå, hvad er det?
0: Ja, altså, jeg tænkte først, at det måtte være en, der var sådan noget født i slut 80'erne. Start 90'erne, slut 80'erne, sådan noget den dur. Fordi så har man danset til Sander, ikke? Mm. Og måske også Malt the Coin. Men så er der den der militskvinder.
1: Ja, den er jo gammel.
0: Ja. Og så lige Sørensen, det kan godt være sådan en forældreting måske, der er blevet spillet rigtig meget.
1: Ja.
0: Eller hvad? Ja, det er noget råd på... vi har i hvert fald snævret så langt ind, at vi har sagt, det er en, der er i showbiz.
1: Ja, så langt så godt.
0: Så langt så godt.
1: Ja.
0: Fordi der er også lidt... der er lidt samfundssatire, i hvert fald med, vi tager fuglen på dig, ikke? Og med lidt kvinder også en kommentar, en samfundskommentar om kvinder i militæret og sådan noget. Den stil. Skal vi have nogle svarmuligheder?
1: Jeg tror, vi bliver nødt til det. Ja, lad os høre en gang.
2: Anna Lind er tv-vært og journalist. Hun har gennem årene stået i spidsen for en lang række programmer med fokus på kultur, livsstil og kærlighed. Victor Lander er komiker og tv-vært, og har gennem de seneste år markeret sig på den danske stand-up-scene og som vært på flere underholdningsprogrammer. Sebastian Lynggaard er forfatter og retoriker. Han udgav i 2022 bogen Mandsforræder, og så er han vært på podcasten Hjerteflimmer for voksne.
0: Det gør det jo ikke nemmere, eller hvad? Hvad siger vi, Andrew?
1: Ikke så meget.
0: Men de er alle tre showbiz.
1: Ja, det er de jo.
0: Det kan man sige.
1: Mere eller mindre i hvert fald, ja.
0: Ja, det vil jeg sige. Det vil jeg da sige.
1: Ja, det er de jo selvfølgelig.
0: Men det er der i familien.
1: Ja.
0: Kære lytter, hjælp os lige en gang til. Hvis du tror, aftenens hovedperson er Anna Lind, så skal du skrive en sms P4 mellemrum A. Hvis du tror, det er Victor Lander, så skal du skrive en sms til os P4 mellemrum B. Og hvis du tror, det er Sebastian Lynggaard, så skal du skrive en sms til os P4 mellemrum C.
1: Ja, og vi kan jo lige så godt sige, som det er. Vi har hårdt brug for hjælp.
0: Ja, vi aner det ikke. Nej, du ser helt panikslagen ud.
1: Ja, fuldstændig.
0: Okay, men to sangstid, så får vi det afgjort. Skynd dig at sms'en til os.

0: verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: Skat dine favoritter med på top 100-listen med de bedste danske sange nogensinde. Så stem på dem lige nu på dr.dk/top100.

0: Den er altså rigtig god, den her sang. Carl Emil Petersen var det, Amager Forbrænding. Carl Emil Petersen, som jo sådan set også har været og er med i bandet Ulige Numre, og de er jo også repræsenteret på vores store brutoliste med et par sange, Friland i hvert fald, og København.
1: Som næsten lige er genopstået i en 2.0-version, ja, eller hvad man skal sige.
0: Nemlig.
1: Nå, nok sniksnak,
0: ja,
1: Andrew
0: ja,
1: Jensen.
0: Ja.
1: Nu er det altså alvor. Fordi det her, det er, kender du, top 100-typen.
0: Yes.
1: Vi gætter aftens hovedperson ud fra en top 5, der er i den svære afdeling. I aften skal vi lige høre sammenklippet over det her medley en gang til.
0: Ja, det synes jeg, vi skal. Kommer her.

0: Vi har stået og kogt lidt over, at det må være en, vi tror, det er en mand, men vi er i tvivl. Som måske er født slutningen af 80'erne, starten af 90'erne. Vi siger, det er en, der er inden for showbiz.
1: Ja.
0: Og så siger vi, det er en, der... det er den militskvinder der forvirrer helt vildt. Fordi det kan ikke være en forældre alligevel, eller hvad? Eller er det så stor en... Ja, det ved jeg ikke. Vi har haft tre valgmuligheder og vælge imellem, skal jeg nær sagt.
1: Ja, ja, ja.
0: Anna Lind.
1: Mm-hmm.
0: Victor Lander, komikeren.
1: Yes.
0: Og Sebastian Lynggaard, forfatter og podcastvært, Hjerteflimmer for voksne.
1: Yep.
0: Vi har spurgt dig, der lytter med, om hjælp. Ja. Vi har fået hjælp, jeg opdaterer lige en sidste gang.
1: Ja, gør det.
0: Ja, og der er... vi behøver jo ikke sige det samme som lytterne, men det tror jeg alligevel vil være klogt.
1: Nå, hvad siger lytterne?
0: Lytterne siger Sebastian Lynggaard.
1: Ah.
0: Er det det, vi går med, Andrew, eller hvad?
1: Ja, jeg stoler altid på lytterne.
0: Ja, jamen det, det tror jeg er rigtigt.
1: Ja, lige den
0: okay,
1: her
0: skal vi sige, vi siger Sebastian Lynggaard, og aftens hovedperson kommer her.
1: På en telefon måske. Er der nogen på linjen?
2: Ja, der er en på linjen.
1: Oh,
0: det er ikke Sebastian. Sig lige noget mere.
2: Det er altså ikke Sebastian.
0: Nej, det er det ikke. Ej, scheisse, mand.
2: Jeg er færdig af den show,
0: Victor,
2: du.
0: Victor Lander, den ægte show. Vi sagde jo noget om, at der var noget... Der godt kunne være... Jeg føler, vi sagde noget...
1: Showbiz,
0: men sagde vi ikke også en, der er lidt... Fordi der er både noget samfundskommentar, der kunne det være en komiker, det ved jeg ikke, om det kun var inde i mit hoved.
2: Vi har et ansvar.
0: Okay, Victor.
1: Jamen altså.
0: Nå, vi gætter forkert.
1: Ja, igen i dag.
0: Ja. Okay, du har jo selvfølgelig så været inde og stemme din top 5. Var det svært?
2: Ja, det synes jeg faktisk. Altså, det er jo nok ikke første gang, jeg hører, at der er nogen, der er utilfredse med, at der ikke er det ene nummer, man gerne vil have på og sådan noget. Men jeg synes faktisk, at bruttolisten var rimelig sådan bred, ja. og derfor så kunne jeg også vælge den brede musiksmag, som taler til mig jo.
1: Mm.
0: Altså, ja. Okay, Lis Sørensen, Verden er i farver.
2: Ja, det er sindssygt nummer. Det er altså, et hjernedødt nummer.
1: Ja, ja.
2: Ja. Men den stod også, altså, det stod mellem den og mine øjne, de skal se, og jeg var meget tæt på at gå den vej, bare fordi det er også vanvittigt produceret,
1: ja,
2: men
1: ja,
2: jeg synes
1: ja.
2: Bare lige sådan, hun har bare sådan en stemme, ja. som er alt overskyggende, og i Verden af farver, så zoomer den her stemme ind på noget, der er så simpelt, som at hader blot, og det er man, jeg får en tår i øjet.
1: Hun kan bare tryllebinde sit publikum med sin sang.
2: Ja,
1: det må man sige.
0: Og hvad sker der for den klichésang der?
2: Hvad sker der for den? Altså,
0: det var den, det var Dark på, Horse, der forvirrede os fuldstændig.
2: Ja, men jeg skulle have noget gammelt med, og så synes jeg alligevel, altså man kunne også være gået til TV2-vejen, og dukket ruder og sådan noget der, men der var et eller andet, jeg synes, der er noget power i den der tromme der i starten, og der er også noget fedt i at høre den der gamle New Wave musikgenre også handler om et eller andet.
1: Ja,
0: ja.
1: Helt enig.
0: Okay, god top 5, altså.
1: Ja,
0: har sådan en komiker som dig som en fri fugl fridag i dag, eller hvordan og hvorledes?
2: Jeg har faktisk været tidligere op og været i Godmorgen Danmark, og så har jeg været ude og... Ja, jeg har simpelthen strøget rundt i hele byen, så det her lige at sidde i min sofa i køkkenet og lige slappe af og snakke med jer, det er min første lille pause.
0: Ej, hvor godt. Hvad fortalte du om i Godmorgen Danmark, hvis man ikke har noget at se det?
2: Nå, jamen jeg var inde og snakke om min podcast. Ej, så får jeg lov til at dobbeltplukke
1: i dag.
2: Ej, hvor skønt. Jo, jeg var inde og snakke om min podcast, Drømmeklubben, som jeg har sammen med min ven og kollega, Anders Morgenstjerne, som er en fodbold-rollespils-podcast.
0: Okay.
2: Det er meget nørdet. Gå ind på Drømmeklubbens Instagram, og så forklarer det alt meget bedre, end jeg kan gøre her i telefonen.
0: Det er ligesom dem, der har dyrehandel og frisør i et. Det er også det, I har gjort der.
2: Ja.
0: Det er det moderne.
2: Vi har slået det hele sammen. Ja. Men det, og hvis man skal drage en fin parallel, så er det jo også ligesom i musiksmag. Den er jo blandet af alt muligt godt, og det er sgu vigtigt, at man kan det.
1: Ja.
0: Tusind tak, fordi du var med, og hvis du har lidt mere fridag, og hvis du ikke har, så i hvert fald god grundlovsdag. God farsdag, god fridag til dig.
2: Ja, og i lige måde god grundlovsdag.
1: Tak. Og en kanon top 5, det skal
0: jeg
1: også
0: lide. Ja, det må man sige. Wow.
2: Hvad sker der? Julie Smuden, Sander, altså.
0: Ej, Sander, elsker. Kæmpe.
1: Fantastisk, ja. Tak til Victor, og goddag her til Nabia.

0: My Gap, det var Nabia her i Top 100 på P4.
1: Og noget af det, der har været det mest fortryllende ved at stå i det her studie med dig, Andrew, udover at du er radiolegenden over dem alle, så har det altså også været at få sådan et lille kig tilbage til der, hvor det hele startede. Også for dig, men også for rigtig mange af os lyttere, der lyttede til dig dengang.
0: Ja, det er også lidt sjovt for mig sådan at dykke lidt tilbage og høre, hvordan jeg lød dengang. Og det, vi skal til nu, det er jo altså det, vi kalder nedtælling til en klassiker, der hvor vi tager fat i en sang, som i dag er en popklassiker, men som jo var helt ny engang. Og det er lidt sjovt at høre, hvordan den blev præsenteret måske, dengang den var ung og frisk. Og det er faktisk sidste gang, vi gør det nu med den her nedtælling til en klassiker, for i næste uge, der er det jo den helt store nedtælling, vi skal i gang med. Men vi slutter af med sådan en lille deluxe-udgave af nedtælling, kan man sige. Vi skal tilbage til den 5. august 1995. Og på den lørdag eftermiddag, klokken lidt i to, der skete der altså noget helt specielt med checklisten, P3's lytterbaserede hitliste. For der var der nemlig en sang, der gik direkte ind som nummer et. Og det var simpelthen første gang, det var sket. Checklisten havde på det tidspunkt eksisteret i halvandet år. Så jeg tænkte dengang, så må jeg gøre noget særligt. Og det jeg gjorde, det var, at jeg lavede et lille interview med den ene af de to, der udgjorde den duo, som gik direkte ind på førstepladsen med den her sang, vi skal høre om lidt, ikke? Mm-hmm. Så skal vi ikke bare for sidste gang spole tiden tilbage, og vi skal jo altså lidt over 30 år tilbage i tiden.
1: Og, God, hvor sindssygt.
0: Sådan her, det er det jo. Sådan, jeg forstår det heller ikke selv, hvordan der kan være gået så mange år. Men det er der jo også, det kan jeg jo ikke løbe fra. Og sådan her lød det på P3 dengang, hvor checklisten var i fuld gang og skulle i gang med en nedtælling. Sådan, direkte ind som nummer to på checklisten i denne uge, Take That, og en sang, som efter sigende skulle være en hyldest til deres manager, Never Forget. Vi mangler stadigvæk en nyhed, og vi mangler stadigvæk denne uges nummer et, men først så lad os lige kigge på listen, som den så ud i dag, fra nummer 20 til nummer 2. Nummer 20 var Michael Learns to Rock med Someday, og på en 19. plads Sound of Seduction, Welcome into My World. Nummer 18 var en nyhed fra Offspring, Gotta Get Away. Og nummer 17, det var Michael Jackson med Scream. Diana King var rutsjet ned på en 16. plads i dag med Shy Guy og Thomas Helmig, Don't Break My Heart Tonight, nummer 15. På en 14. plads var det Erotic og Fred Come to Bed og All for One, I Can Love You Like That, nummer 13. På 12. pladsen, Olivia Newton-John, No Matter What You Do. Og nummer 11 var Scatman John med Scatman's World. Så var der en nyhed igen på 10. pladsen. Den kom fra TLC og hed Waterfalls. Nummer 9 var Søs Finger med Sidste Time. Take That og Back for Good var nummer 8. Nummer 7 var E17 og Hold My Body Tight. Bon Jovi, This Ain't a Love Song, nummer 6. På 5. pladsen, Green Day og When I Come Around. Wakefield og Think of You, nummer 4. Nummer 3, Jimmy Walters og Hold On. Og så var nummer 2 altså en nyhed fra Take That, Never Forget. We'll be right back.

0: mig, og din søster Pernille udgør den anden halvdel. Hvad til gengæld ikke ved, det er, hvem der er mig, og hvem der er mig.
1: Jamen, hvordan er det nu? Jeg tror, jeg er mig. Jamen, det er jeg også.
0: Du dig.
1: Ja.
0: Okay, under alle omstændigheder, så skal I begge to have et stort tillykke. Dubidub er nemlig i denne uge gået direkte ind på førstepladsen her på checklisten.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Nej.
0: Har du selv nogen idé om, hvorfor den her sang bare er gået så rent ind hos danskerne?
1: Puha. Jamen, det er jo fordi, man kan ikke lade være med at synge med på den. Jeg tror, det var sådan noget. Det er sådan et glad sommernummer.
0: Ja.
1: Og det er jo helt utroligt, altså, at den så er gået så rent ind. Det var der jo ingen, der troede i starten i hvert fald.
0: Den er god og enkel,
1: yeah,
0: og alle kan synge med på den.
1: Jeg tror, det er sådan noget, ja.
0: Og så er det også den mest solgte single i øvrigt i Danmark for tiden.
1: Ja, det er jo helt utroligt.
0: Ja. Nu ved jeg, at I har arbejdet med musik i 10 år, og det har været en lang og sej vej, I har været igennem. Hvordan er det så nu pludselig at være berømt og få al den opmærksomhed, I gør?
1: Hey, jamen, det er simpelthen så dejligt. Altså, det er dejligt, når det endelig lykkes. Og lad mig sige det sådan, altså, vi er heldigvis ikke nået til den fase, hvor vi bliver genkendt på gaden og sådan noget nu, fordi der er ikke rigtig nogen, der kan kende os. Ud fra videoen og sådan noget.
0: Bare vent, det kommer.
1: Ja, det må vi jo se. Men altså, det er dejligt med opmærksomhed, fordi at, som du selv siger, vi har kæmpet i 10 år, og det har været en rigtig hård vej. Men altså, man bliver nødt til bare at blive ved og ved og ved. Og vi har kontaktet så mange mennesker, og vi har spillet dumme over for så mange folk, og pladeselskaber og alle sådan nogle ting, bare for at komme igennem med bare det enkelte demobånd.
0: Mm.
1: Så det, at vi når så langt, det er jo helt utroligt, altså vi er utrolig glade for det.
0: Nu er det lykkedes.
1: Ja. Yeah.
0: Hvad skal der så ske nu, Susanne? Skal I til at være verdensberømt og bo i London eller Los Angeles og tjene masser af penge?
1: Vi skal være verdensberømt og tjene masser af penge. Men hvor vi skal bo, det ved jeg ikke helt endnu. Ej, altså vi skal ud og spille rigtig meget. Og vi skulle gerne udgive en plade. Vi vil arbejde på vores næste single. Så altså det hele, det går utrolig stærkt lige nu. Vi har virkelig, virkelig travlt, altså, fordi vi skal have skrevet en masse numre. Vi har også selv skrevet Dubidub, og vi vil gerne selv prøve at se, om vi i hvert fald kan udgøre en stor del af det, der skal udgives på pladen, ikke også?
0: Mm.
1: Så der er travlt. Der er rigtig travlt.
0: Og så ved jeg, at I også laver andre ting ved siden af. Du arbejder for eksempel i datafirma.
1: Ja, jeg gør.
0: Hvad siger dine arbejdskolleger, måske ikke mindst din chef, til alt den hul om hej, der pludselig er opstået omkring dig?
1: Altså, de er utrolig søde og meget, meget forstående. Fordi nu har jeg også været i det samme firma i 3 år, så de ved også ligesom, at det er det, jeg har kæmpet for hele tiden. Og det er det, jeg vil. Og de har støttet mig hele vejen igennem. Altså, de har givet mig fri meget, meget kort varsel, hvis jeg skulle lidt andet og sådan noget. Og de følger utrolig meget med. Så det er virkelig lækkert. Det betyder utrolig meget, faktisk.
0: Jeg har hørt tidligere på P3, der har du sagt, at du har en hel masse afspadsering til gode, du kan bruge løs af, hvis det nu skulle blive nødvendigt.
1: Ja.
0: Er det blevet nødvendigt at bruge løs af den nu?
1: Ja, det er det faktisk. Fordi der er simpelthen så mange ting. Altså, vi har været i studie, og vi skal i studie, og vi har en masse weekendjobs, altså med en sexjob på en weekend eller sådan noget. Så er det klart, så er det meget godt lige at have fri om fredagen, så man kan nå samle tankerne og få sovet lidt til weekenden og sådan noget.
0: Det synes jeg lyder fornuftigt.
1: Ja, godt.
0: Susanne, hils Pernille.
1: Jamen, det skal jeg gøre.
0: Og så endnu en gang tillykke med jeres første plads her
1: jo,
0: på checklisten.
1: Jo, tak. Og tak til alle lytterne.
0: Og så lad os så høre den uges nye nummer 1 på checklisten. Her er Dubidub med Me and My.

0: Ja, der var den så, wow. Den sang, så var, så gik direkte ind på checklisten den 5. august 1995, stod du med Mia, mig og Susanne Georgi, var det jo altså, jeg interviewede i anledning af, at det var første gang nogensinde, at den sang var gået direkte ind som nummer 1 på checklisten. Det var noget helt
1: store særligt. Sager. Jeg var komplet besat af dem, det må jeg bare sige dig.
0: Det var der mange, der var.
1: Og jeg var med i deres fanklub.
0: Var du det?
1: Altså, hvor man jo skrev ind på et brev og sagde, det vil jeg gerne være, og jeg hedder Nana, og jeg bor i Ibsker på Bornholm, og så fik man jo et autografkort og en plakat tilbage.
0: Ja, hvor fint.
1: Mand. Ja, den og Wickfield, den var jeg med, og min lillebror var med i Humleriderne. Sådan.
0: Ja, jeg kan fortælle, at...
1: Var du også med i en fanklub?
0: Nu skal jeg lige tænke mig om. Lidt længere tilbage til nu. Et par engelske grupper var jeg nok. Jeg synes, det... Ja, nu kan jeg ikke lige komme i
1: tanke. Jeg ved slet ikke, om det findes længere, eller man bare ind og like på et socialt medie.
0: Jeg tror, det er noget andet.
1: Det var jo nærmest, så det papir brændte der, jeg sendte afsted. Altså, wow.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Susanne Georgi, som jeg jo altså interviewede, hun var 19 år på det tidspunkt, og hun, som hun vist også fortalte, arbejdede i datafirma. Hun var sådan en telemarketingsassistent, og der sad man ude i sådan et storrumskontor, i sådan nogle små båse. Da jeg ringede og sagde, at jeg vil gerne snakke med hende over en telefon, så sagde jeg, det bliver svært, jeg sidder ude i det her storrumskontor. Men så fik hun allernådigst lov til at låne chefens kontor. Ja, hun havde lidt respekt for chefen der, ikke? Men han gav sig og tænkte, ja, okay. Kom du bare ind på mit kontor, så kan du i fred og ro snakke i telefon der med Statsradiofonien, ikke?
1: Ej, helt ny verden jo.
0: Ja, det var. Det var stort, ja. Og så, jeg kan jo også fortælle, at der gik ikke mere end 2 uger, efter jeg havde snakket med hende her, til hun tager sit job op.
1: Okay.
0: Ja, så gik det helt amok.
1: Så kan landevejen.
0: Det må man sige.
1: Det var en ægte landeplage, kan man godt sige.
0: Ja, det kan man roligt sige. I en mange landeplage. Der var mange lande, hvor den her sang var et stort hit. Ja, nå, det var en lille tidslum, vi lige har brændet i dag.
1: Fantastisk.
0: Ja. Skal vi ikke snuppe en sang mere fra tidligere tider? Her der er det Brian Rice, vi er fat i, og en lille fin ballade fra ham. Og en, vi kender. No Promises.

0: I Wanna Be Dancing, Drew Sycamore, hvad det er.
1: Og lige om lidt, når vi går ud af studiet, så vender vi først tilbage, når de sidste stemmer er afgivet og talt op.
0: Ja.
1: Og hvor vi næste uge skal afsløre den her top 100 liste.
0: Yes.
1: Det kommer til at foregå på den måde, at der bliver afsløret 20 numre per dag.
0: Ja, det gør der. Vi starter simpelthen på mandag med nummer 100, og så tæller vi ellers, eller kører der ned af til nummer 81.
1: Og vi kommer til at spille det hele.
0: Ja.
1: Og så afslører vi det bid for bid, dag for dag, frem mod det store finale show, som bliver på fredag. Mm. Et stort radio live event, hvor alle kanalerne sender samtidig sammen. Og det kommer vi til at fortælle dig meget mere om. Ja. Det vigtige nu, kære lytter, det er, at frem til på søndag kl. 14, der skal du nå ind og stemme på din top 5 over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og ikke for at sige noget, men hvis man gerne vil have lov til at kunne sige sin mening om den top 100 liste i næste uge, så kan man med fordel jo have været inde og sige, hvad man selv synes.
0: Ja.
1: Ellers så kan det være lidt hult, hvis man har alle mulige meninger om en lorteliste, ikke? Havde jeg sagt. Så skynd dig ind og stem, og tag alle rundt om dit middagsbord derhjemme med dig ind.
0: Simpelthen få samlet så mange, og så stem i fællesskab, altså.
1: Sådan, så vi sørger for, at den her liste bliver så bred og så retvisende også som muligt. Altså, jeg har selv lige taget snakken med min store derhjemme, datter, og vi stemmer ikke på det samme.
0: Nej.
1: Jeg har ikke Mille, for eksempel, på min top 5, eller Annika, og det har hun.
0: Ja.
1: Så måske en god idé, at vi får alle stemmer repræsenteret. Normalt, når der er folketingsvalg, så skal man jo være nået sin 18 år for at kunne gå ind og sætte et kryds. Og her, der kan alle jo være med.
0: Ja, ja, der er åbent for alle. Og vi vil gerne have så mange med som muligt, simpelthen.
1: Glæder mig så meget til næste uge, Andrew.
0: Ja,
1: det bliver så spændende.
0: Ja, det gør det. Og vi ved jo ikke noget før mandag morgen, når vi møder ind.
1: Nej, det er så spændende. DR.dk/top 100. Og så er vi ellers tilbage 11:45 på mandag.
0: Ja, det er vi. Hvad skulle vi slutte af med, en banger?
1: Yes!
0: Ja.
1: Lige til grundlovsdags.
0: Sæt lidt fuld i grundlovsdag. Ja.
1: Farsdags energi.
0: Yes, jeg kommer og danser orkestret.

Klokken er 13.56 her på 4 Trafik, lige med en opdatering fra E45, hvis du kører fra Kolding i retning mod grænsen. Og det er med rigtig gode nyheder, for den kø, vi har haft de sidste par timer ved motorvejskrydset Kliplev i sydgående retning, den er nu afviklet, og trafikken glider helt normalt igen på den sønderjyske motorvej.

0: P4.
1: Kommuner og regioner har fået en ekstra milliardregning. For ifølge en EU-dom har deres deltidsansatte fået for lidt overarbejdsbetaling, og de har krav på at få den betaling, som de er gået glip af i de sidste 5 år, udbetalt. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner anslår, at det samlet set drejer sig om over 3 milliarder kroner. Og det bliver ikke nogen nem opgave for kommuner og regioner at udbetale pengene til de ansatte, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
2: Det bliver helt sikkert bøvlet. Rigtig bøvlet. For det første, så er der jo tale om rigtig mange mennesker, hvis vi bare tager kommunerne. 4 ud af 10 ansatte i kommunerne, de er på deltid, og rigtig mange af dem har haft mere arbejde. Og så kan der også være nogen, der har sagt op, hvordan finder man dem, og står de overhovedet i systemerne længere? Jeg tror, det er derfor, man nøjes med at sige, at pengene de kommer hurtigst muligt, i stedet for at give en dato.
1: Norges kronprinsesse Mette Marit har på det seneste fået det værre. Og nu er hun sat på venteliste til en lungetransplantation så hurtigt som muligt, det oplyser det norske kongehus. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, og den senere tid har hun haft et iltapparat med sig. Tidligere på ugen fortalte hendes mand, kronprins Håkon, at han vil trække sig mere fra offentlige arrangementer. Og det betyder, at kongehuset bliver mindre synligt, og at de ældre kræfter må tage over, siger DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk.
3: Det er kongeparet, den 89-årige kong Harald og 88-årige dronning Sonja, som egentlig bliver de primære kræfter til at udføre den her repræsentative funktion, som det norske kongehus har. Og det er om ikke andet lige en svækkelse af institutionen.
1: I forvejen er det en svær tid for det norske kongehus, og det kan blive værre om lidt. For om 10 dage bliver der afsagt dom i straffesagen mod Mette Marits søn, Marius Borg Højby, som er tiltalt for 40 forhold, blandt andet 4 voldtægter.
3: Så vil det jo, kan man sige, genoptænde hele den debat, der har været om kongehuset, og jo bare, kan man sige, at det, så kommer vi til at tale om den dårlige sag for kongehuset igen.
1: Mens resten af Folketingets partiledere har travlt med at rejse land og rige rundt og holde taler på grundlovsdag, er statsminister Mette Frederiksen rejst til Montenegro for at mødes med EU-stats- og regeringschefer. Her skal de mødes med de 6 ansøgerlande på Vestbalkan for at drøfte deres vej mod et EU-medlemskab. Ifølge Mette Frederiksen holder Danmark fast i, at landene først kan optages, når de har gennemført de nødvendige reformer. Men Rusland forsøger at trække dem væk fra Europa, så det er vigtigt at holde gang i de her forhandlinger for at støtte de pro-europæiske kræfter i landene, siger Mette Frederiksen. Lidt er der nogen sol, men der kan komme spredte byer. Bornholm får tør vejr mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.
4: Jeg

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. I dag er det jo både grundlovsdag og farsdag, og det skal selvfølgelig fejres. Min producer Christian Frederiksen og jeg, vi har tænkt os at markere disse to mærkedage markant mere, end du måske havde forventet, da du tændte din radio for et øjeblik siden. Er det ikke fuldstændig rigtigt, Christian?
2: Jo, og vi glæder os.
1: Det gør vi. Vi har simpelthen besluttet os for, at der er ikke en... Altså, vi vil ikke have noget forskelsbehandling. Der er ikke en af de her to mærkedage, der man skal kunne mærke, eksisterer mere end den anden. Og derfor har vi besluttet os for at gøre noget kontroversielt.
2: Måske.
1: Ej, det tror jeg overhovedet, man kan sige. Jeg, okay. jeg tror, vi er de første, der har tænkt store tanker.
2: Er det jo ikke vores skyld, at de ligger på samme dag, de her to mærkedage?
1: Nej, det er rigtigt. Men min pointe er, vi har tænkt os at gøre noget, ingen har gjort før.
2: Det kan godt være.
1: Vi har tænkt, ligesom ligesom personen, der opfandt mimosaen, som var sådan, hey, appelsinjuice smager godt. Hey, champagne smager godt. Hvad med, man blandede de to ting? Det er så lidt et dårligt eksempel, fordi det smager vildt dårligt. Men min pointe er, det vi skal nu er, at vi skal have grundlovsfarsdag.
2: Yay!
1: Det er, hvis man ikke lige har fulgt med i, hvad jeg sagde de sidste 45 sekunder, fordi jeg lød sådan lidt kedeligt, så forstår jeg det 100% godt. Men det, vi har gjort, er simpelthen, at vi har sat grundlovsdag og farsdag sammen til en storslået fejring. Også fordi, for mig personligt, er det jo vigtigt, jeg tror, der vil sidde mange af jer ude foran radioen, som kan spejle jer i det her med, at man jo, de har jo været der hele ens opvækst. Og det er heller ikke alle, der har dem længere. Mange har mistet dem, og det synes jeg er værd og markere. Og her taler jeg selvfølgelig om juristerne, vi bør fejre i forbindelse med grundlovsdag, og selvfølgelig også fædrene.
2: Det er klart.
1: Og som redaktion synes jeg, vi er ekstremt godt klædt på til at fejre både grundlovsdag og farsdag, fordi Christian Frederiksen, du er far.
2: Det er rigtigt.
1: Ja, og jeg har læst jura.
2: Ja, men ikke færdig.
1: Nej, men jeg fik et tital i statsforfatningsret.
2: Okay, så er den god nok. Det er godkendt.
1: Det er det nemlig, ja. Så det, vi har tænkt os at gøre nu, mine damer og herrer, er og fejre grundlovsfarsdag. Og vi starter med at høre noget... altså, vi skal både høre farmusik og juramusik, men vi starter med at høre noget rigtig farmusik. Det er et lille band, der hedder Oasis.
2: Ja, det kan man også godt lide, hvis man er en mor, tror jeg.
1: Så jeg tror, at man kan lide, hvis man har ører. Det her er Wonderwall med Oasis, og så lige om lidt, så starter vi den storslåede grundlovsfarsdags fejring. Velkommen til.

0: Wonderwall fra Oasis. I dag er det både farsdag og grundlovsdag, men det ene skal naturligvis ikke overskygge det andet, og derfor har vi på Christian Bondes radioprogram besluttet at slå de to dage sammen til en og fejre grundlovsfarsdag. Og hvordan gør man så det, tænker du måske, kære lytter, og jeg er meget, meget, meget glad for, at du spørger. Det gør man naturligvis ved at fejre hovedpersonerne. Og sådan som jeg lige umiddelbart ser det, så på farsdag, der er hovedpersonen jo fædrene derude. Er det ikke rigtigt forstået, Christian Frederiksen?
1: Jo, det, ja. Det er sandt.
0: Og så, så vidt jeg sådan lige kan vurdere, så er hovedpersonerne på grundlovsdag, det må alt andet lige være juristerne. Ja. Eller i hvert fald folk med en juridisk baggrund. Det jeg tænkte, man kunne gøre, var ligesom, at på grundlovsfarsdag fejrer vi de berørte mennesker. Man kan sige, det mest ideelle vil selvfølgelig være, hvis du, der sidder og hører det her program lige nu, du var far og beskæftiger dig med statsforfatningsret, så ville det være vildt godt, og så kunne du ringe 70 25 26 00 lige nu, og så vil vi fejre dig sådan helt igennem. Men det er også...
1: Er der ikke en lille risiko for, Christian, at det kan blive en lille smule forvirrende?
0: Det tror jeg ikke. Overhovedet. Det er relativt vildt. Drømmescenariet er, altså for at vi ligesom får fuld plade, og vi rigtig kan få fejret den helt rigtige, så hvis man er far og beskæftiger sig med statsforfatningsret, så ringer man 70 25 26 00 lige nu, og så skal vi nok fejre dig. Man er selvfølgelig også velkommen til at ringe ind på 70 25 26 00 lige nu, hvis man er far, bare, eller hvis man har en form for juridisk grunduddannelse. Det kan være, at du har fået børn, altså så er du far, eller at du sidder som advokat, eller du sidder i en eller anden form for styrelse som jurist. Måske så er du fuldmægtig. Du kan være advokatfuldmægtig. Du kan være dommer. Det eneste, du skal gøre, er så bare at ringe 70 25 26 00.
1: Og der kan man jo så godt være kvinde.
0: Hvad altså,
1: hvis man er jurist, så kan man jo godt være kvinde. Det kan jo godt lyde lidt, som om det kun er for mænd.
0: Nå, nej, selvfølgelig ikke. Altså, grundlovsdag er for alle. Ja. Farsdag er for fædrene.
1: Yes.
0: Men grundlovsfarsdag er for alle.
1: Yes.
0: Tag din telefon og ring 70 25 26 00 lige nu igen. Vi vil ikke ekskludere nogen. Vi er forberedt på at fejre både fædre og jurister, og faktisk så har vi også sørget for, at der er underlægningsmusik til begge dele, så du som lytter kan ligesom forstå, hvad der foregår. Det her for eksempel, det er vores farunderlæg, så vi ligesom er med her. Hvis man ringer 70 25 26 00 og far, så er det det her, man får, og hvis man har en juridisk baggrund, så er det det her. Så på den måde er der relativt rene linjer. 70 25 26 00 lige nu, hvis du er far eller har en juridisk baggrund, så vi kan fejre dig på grundlovsfars dag. Her et jurenummer. Det her er Dance med Justice.

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sungen og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
8: Ja, og det er faktisk lige efter, at Christian Mundens radioprogram slutter i dag kl. 16, at der er havefester her på P4 rundt omkring i det danske land. Men lige nu går grundlovsdag heller ikke hen over hovedet på os, fordi vi fejrer grundlovsfarsdag i Christian Mundens radioprogram, hvor hvis du enten har en juridisk baggrund eller er far, så kan du ringe 70 25 26 00 lige nu og blive fejret. Og imens hører vi et rigtigt farnummer.
9: That's the way you do it.

0: Dire Straits med Money for Nothing. I anledning af, at det er farsdag og grundårsdag, så har vi her på Christian Bundes Radioprogram besluttet, at ingen mærkedage skal forfordeles, og derfor har vi kombineret de to til grundlovsfarsdag, hvor vi nu ideelt set vil hylde fædre, der primært beskæftiger sig med statsforfatningsret, men naturligvis ikke begrænset dertil, så også fædre og eller folk med en juridisk baggrund er naturligvis velkomne. Min producer Christian Frederiksen mener, at der er en lille smule sandsynlighed for, at det her bliver et indslag, som han kaldte hvad? Forvirrende, tror jeg var ordet, du brugte.
1: Det finder vi ud om lidt.
0: Ja, men for at hjælpe jer lidt på vej, så har vi sørget for, at der er underlægningsmusik, som ligesom understøtter, om det er farsdag, vi er over i, eller grundlovsdag. Nemlig med farunderlæg og jordunderlæg. Og vi starter med at hilse på dig, Michael. Hej Michael.
1: Goddag.
0: Michael, er du far, eller er du, jurist?
1: Jamen, jeg er faktisk far, og så arbejder jeg i Bane Danmark, så jeg har også lidt med forvaltningsskik at gøre.
0: Gud, var det spændende. Jamen, et sekund, så giv mig lidt op, så vi skal have farmusik. Og så fornemmer jeg, at vi måske også skal have gang i vores juridiske underlæg. Michael, jeg skal bare lige høre, har du fået... Jeg skal bare lige høre, har du... hvordan er du blevet fejret i dag?
1: Jamen, på samme måde som de fleste fædre antager. Jeg er på arbejde. Eller jeg er på vej hjem fra arbejde.
0: Du var hjem fra arbejde, ja.
1: Ikke noget endnu.
0: Og hvordan er du på nogen måde fået fejret din juridiske baggrund?
1: Jamen... Nej, ikke rigtigt.
0: Nej.
1: Ikke rigtigt.
0: Har du nogen idéer om, hvad du får i farsdagsgave?
1: Nej, det har jeg virkelig ingen anelse om. Jeg håber, at et par sokker... Er det ikke meget klassisk?
0: Jo, jeg har en lille teori om, at alle fædre får det samme. Enten sokker, eller værktøj, eller alkohol. Jamen, prøv at høre. Jeg vil bare lige have lov til at sige stort tillykke, og tak fordi du er til, Michael.
1: Og tak, Christian.
0: Tak skal du have. Jamen, vi bevæger os lynhurtigt videre til næste levende billede, nemlig Tommy. Hej, Tommy.
2: Hej.
0: Tommy, er du far eller jurist?
2: Jeg er far.
0: Du er far?
2: Godt. Overfor, ja.
0: Fornemt, eller ikke på den måde, men... hvordan er du blevet fejret i dag?
2: Jamen, jeg har jo fejret mig selv, fordi nu man er alene der, men... min datter har da ringet til mig og ville ned til mig, og... Min store søn har da inviteret mig ud at spise her i aften.
0: Nå, det var da ikke helt dårligt.
2: Og så den midterste søn, ham regner jeg også med at høre fra. Og jeg er jo far på... meget store grundlovsdag betyder meget for mig, fordi for 52 år siden, der trak jeg min kone til Tyres, og det bevirkede, at jeg har fået en søn på grundlovsdag. Og større gave kan du da ikke få.
0: Nej, det er...
2: Han er 51 år i dag.
0: Det er meget, meget, meget, meget smukt. Jamen, prøv at høre. Kæmpe, kæmpe stort tillykke over hele linjen, fristes man til at sige. Vi skal også lige lynhurtigt hilse på... dig, nu skal jeg lige se her. Sebastian.
3: Ja, hej
0: Sebastian. Er du, jurist?
3: Jeg er jurist, ja.
0: Du er da nok, hvor jeg fornemt. Stort tillykke. Hvordan er du blevet fejret på grundlovsdag?
3: Mine piger, de fandt ud af det, da min kone fortalte det her til morgen, og så gik de straks ikke frem.
0: Er du også far?
3: Jeg er også far,
0: ja. Nå, for satan. Eller min og søren. Så hvordan fejrede... Fejrede dine piger, der siger du?
3: Jamen, de gik i gang med at tegne en masse tegninger og krølle dem ind i sølvpapir. Så det var, hvad jeg fik her til morgen.
0: Nej, hvor er det vidunderligt. Og er der, sådan, har der været en juridisk markering af dagen i dag?
3: Nej, jeg arbejder slet ikke med jura overhovedet, som vi slet ikke.
0: Så kan jeg mærke, at jeg lige før om gør sådan her. Og hvorfor siger du så, at du er jurist?
3: Jamen, jeg har en kandidat i jura, så jeg er jo jurist.
0: Fair nok. Men det var simpelthen fint, du fandt ud af, at det var for kedeligt.
3: Ja, det var mega kedeligt. Jeg skulle lave noget med sport i stedet
0: for. Ved du hvad? Det giver rigtig god mening, som en, der er droppet ud af jurastudiet. Jamen, ja. Kæmpe, kæmpe stort tillykke, både med farsdag og med grundlovsdag.
3: Tak skal du have, i lige måde.
0: Tak skal du have. Jeg synes, det gik rigtig godt, Christian Frederiksen. Jeg tror ikke, at der er nogen, der tænkte, at det her det var forvirrende. Jeg tror, at de fleste vil sige, hold da op, hvor kom vi bare godt rundt omkring.
1: Det var rigtig, rigtig nemt at forstå, ja tak.
0: Præcis. Her kommer der et farnummer.

Back in Black fra AC/DC. Nu bliver det en lille smule kringlet, og hvis du har lyttet med indtil nu og har hørt vores fejring af grundlovsfarsdag, tænker du måske, at det først nu, at det begynder at blive kringlet, og der vil jeg bare sige, hæng i, kære ven. For nu skal vi have en vaskeægte talentkonkurrence lige her live på

0: Tak skal I have. Tak skal I have. Hvorfor skal vi have... Hold mund. Hvorfor skal vi have en talentkonkurrence? Jamen, nu skal I høre. Det bunder egentlig i nogle, hvad skal man sige, lidt kedelige kontraktuelle forhold, som ikke nødvendigvis er noget, I skal belastes med. Men det, I skal forstå, er, at der skal... for vi skal optage nogle programmer af Christian Bondes radioprogram på forhånd. Og det er i sig selv en lille smule udfordrende i et program, hvor man kan sige, at man... ligesom grundstenen for programmet er meget dig, kære lytter, I er med, og vi sådan ligesom er live. Og det er det jo ikke, når man optager det på forhånd. Er det ikke sådan nogenlunde essensen af vores problematik?
1: Det er rigtigt,
0: ja. Jo, det er ikke...
1: Vi sender jo live lige nu.
0: Det gør vi, ja.
1: Det gør hvis man skal være i tvivl.
0: Ja, det er vildt live, det her. Ja. Wow, hvor er det live.
1: Alt kan ske.
0: Men det vil vi så ikke gøre, når vi har optaget på forhånd.
1: Nej.
0: Og derfor så har vi besluttet, ikke som direkte konsekvens deraf, men vi har besluttet at udlade to pladser, hvor du kan være med her i Christian Bondes radioprogram på P4. Ja. Og det eneste, det kræver, er, at du har mulighed for at være med på en telefon enten den 15. juni eller den 22. juni mellem kl. 10 og kl. 12. Og så, ud over det selvfølgelig også, at du mener, at du har en eller anden form for talentråd, vi skal bruge.
1: Det lyder godt. Ja. Det er meget populært.
0: Hvis du mener, du har en eller anden form for talent, det kan være, at du kan jonglere, eller måske er du bare ekstraordinært hyggelig at tale med. Det kan også være, at du er kongen eller dronningen af small talk. Jamen, så skal du ringe lige nu på 70 25 26 00. Og også bare, hvis du har lyst til at være med i Danmarks næste P4-lytter. Og altså være med i konkurrencen om at vinde en af to muligheder for at være med på en telefon lige her på P4. Og så kan man sige, det er du selvfølgelig, når du ringer. Men det er ikke det, du vinder. Det vil være en af de andre gange. Så tag telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du vil være med i Danmarks næste P4-lytter. Held og lykke.

skabt til at være to fra søn. Du har muligheden for at være med i vores store talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter, hvis du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu.

Good Luck Babe fra Chappell Roan. Du lytter til Christian Bondes radioprogram, hvor vi lige nu er i gang med vores spritnye og storslåede, hedder det, talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter.

Hjertelig, hjertelig velkommen til. Det går i al sin enkelhed ud på, at tre heldige danskere er blevet udvalgt til at dyste om to ekstremt unikke chancer, nemlig muligheden for at være med på en telefonforbindelse lige her på P4, enten den 15. juni eller 22. juni, hvor vi optager to programmer af Christian Mundens radioprogram, som skal sendes på et senere tidspunkt hen over sommeren, fordi der var nogen i DR's programplanlægningsafdeling, som havde glemt, at der var Tour de France. Som I kan høre, så er alt på spil. Det er ikke hvem som helst, der får denne mulighed, og derfor så er jeg ekstremt spændt på at se, hvordan disse tre danskere har tænkt sig at skille sig ud og imponere dig, kære lytter, fordi det er jo dig, som ligesom skal afgøre, hvem der går videre. Men mere om det senere. Lad os hilse på vores første deltager,

0: nemlig Morten. Hej Morten.
1: Hej.
0: Morten, hvor gammel er du? Lad os starte med at høre det.
1: Jeg er 61.
0: Du er 61. Prøv at høre, det er jo ingen alder. Og Morten, hvad har fået dig til at stille op i, hvad hedder det, Danmarks næste P4-lytter?
1: Jamen, det ved jeg faktisk ikke, men det er et utroligt fedt program, som jeg godt kan lide at høre. Der er mange sjove ting.
0: Tak. Ej, hvor er du sød, Morten. Morten, har du et, fordi jeg kan høre, du har jo allerede en vindende personlighed, men har du et særligt talent, som vil få dig til at skille dig ud i forhold til de andre?
1: Jeg er mega god til at lave hotdogs.
0: Morten, det vil sige, du ligger lunt i svingen allerede. Ja, men ja. Morten, prøv lige at blive hængende, for vi skynder os lige at hilse på vores næste deltager, og det er dig, Brian.
2: Ja, goddag.
0: Brian, hvor gammel er du?
2: Jeg bliver 54 i morgen.
0: 54, hvor er det små? Og det er jo heller ingen alder, om end at det er en lille smule mindre end morgen. Jeg skal lige høre dig. Hvad fik dig til at stille op i hvad hedder Danmarks næste P4-lytter?
2: Ja, jeg er god til at skrive sange. Jeg er god til at digte. Jeg er ret poetisk.
0: Nå for pokker. Jamen, er der måske en mulighed for, hvis man spørger pænt, at man lige kunne få en lille smagsprøve på det?
2: Ja, jeg kan da synge det meste af første vers til en 30-års fødselsdag, jeg var med til for mange år siden, da jeg var ung.
0: Ved du hvad? Det må du meget, meget gerne gøre.
2: Hvor er vi dog blevet af? Vi er samlet hos vores ven Jens, har nemlig fødselsdag. Han er blevet pivers ven. Stadig ung, kald stadig ung. Jens er nemlig ikke dum. Han har fødselsdag i dag. Derfor fejrer han med flag. Det var første vers.
0: Det var meget, meget, meget, meget smukt. Jamen, prøv at høre. Jeg vil sige, du ligger også helt ekstremt lun i svinget. Vi skal lige lynhurtigt nå og hilse på vores aller sidste deltager. Pink, goddag til dig. Andreas.
3: Ja, goddag. Det er Andreas Osmund fra Tisted.
0: Goddag, Andreas. Andreas, hvor gammel er du?
3: Jeg er 74 nu, så der er ikke lang tid til, at jeg bliver 75.
0: Hvor er det smukt. Og jeg skal lige høre, hvad fik dig til at stille op i Danmarks næste P4-lytter?
3: Jamen, når folk vil vide noget om nogen, der hører om nogen, der kan noget, så synes jeg bestemt, jeg har noget at byde ind med.
0: Ja, og hvad er det, undskyld, hvis man spørger så direkte?
3: Ja, der var en af mine kammerater, der sagde til mig en dag, du har da gjort dine lærere gravide, eller dine malerier gravide.
0: Uha.
3: Ja, fordi de buler jo på midten.
0: Ah, det kommer med
3: roligt. Så nogle af dem er flade, men ikke firkantede. Nogle lærere er firkantede, men ikke flade. Og så er der nogen, der hverken er flade eller firkantede. Så nogen, der nærmest gror ud af væggen hos dig, hvis de kommer op og hænger på din væg.
0: Ah, så du kan simpelthen lave en form for 3D-malerier?
3: Det kan jeg.
0: Hvor er det? Prøv at høre det.
3: Og det er jo med gamle teknikker, som det der med at polstre op, som man gjorde med stole i gamle dage.
0: Prøv at høre, det lyder meget, meget, meget, meget spændende. Du ligger også helt ekstremt lunt i svinget, Andreas. Jamen, prøv at høre, de herrer. Lige om lidt, så skal vi have gang i en afstemning, så jeg vil bede om at blive hængende med telefonerne. Er det okay med alle?
2: Ja.
0: Ja, men hvor er det dejligt. Og så, kære lytter, om lidt, så kan I altså godt finde telefonerne frem, fordi vi skal have gang i den store afstemning. Men først, så skal vi lige høre Shawn Mendes med et nummer, der hedder Stitches. Det er en lidt mærkelig ting at klappe af.

0: Og vi har jo simpelthen fundet ikke bare en, ikke bare to, men tre vidunderlige finalister i konkurrencen. Vi har dig, Morten. Dit store talent er, at du er rigtig god til at lave hotdogs.
1: Ja.
0: Ja. Og så har vi selvfølgelig også dig, Brian. Du er enormt god til festsangen.
2: Det er da poetisk,
0: ja. Ja, selvfølgelig. Undskyld. Og sidst, men ikke mindst, så har vi dig, Andreas, som kan noget helt magisk med at få billeder til at fremstå 3D-agtige ved at polstre dem som gamle møbler.
3: Jeg bruger samme teknik,
0: ja.
3: Men det fremstår ikke som gamle møbler. De fremstår som helt unikke udtryk.

skrive P4, lave et mellemrum og skrive Brian. Og sidst, men ikke mindst, hvis du mener, at det er Andreas, der fortjener at vinde med sine billeder, så sender du sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv Andreas. Deres skæbne ligger i jeres hænder, og lige om lidt, så vil vi få afgjort afstemningen. Imens I stemmer, så spiller jeg et stykke musik, og så vender vi tilbage med den store og spændende afgørelse om et kort øjeblik.

0: Det er denne konkurrence, hvor tre helt almindelige danskere konkurrerer om muligheden for at være med på en telefon i Christian Bundes radioprogram. Ikke nu, fordi de er det, men til to programmer, som skal optages på forhånd og sendes i sommerferien. Og jeg kan lige så godt afsløre, luften, den er tyk af spænding. Morten, hvordan har vi det?
1: Ja, det er simpelthen ikke til at holde til.

0: Ja, det kan jeg godt forstå. Brian, hvordan går det hos dig?
1: Jo, jeg er da bare spændt på at høre, hvem det bliver.
0: Sådan tror jeg, vi er mange, der har det.
1: Rigtig spændt.
0: Og sidst, men ikke mindst, Andreas, hvordan er stemningen hos dig?
2: Jamen, jeg har det helt roligt. Hvis det er det meningen, jeg skal med, så har vor herre sørget for det. Jeg ved, at jeg har meget, jeg kan give, så det jeg er altså helt roligt.
0: Ved du hvad, jeg krydser fingre for jer alle tre.
2: Ja.
0: Christian Frederiksen, min producer, du har resultaterne af afstemningen.
3: Det har jeg. Jeg skal love for, at der har været godt gang i sms'en, og det er meget tæt. Men med næst flest stemmer har vi poetiske Brian.
0: Hvor er det flot. Jamen, Brian, kæmpe stor tillykke til dig. Og har vi en sådan endegyldig vinder?
3: En endegyldig vinder, det er Morten med hotdogsene.
0: Prøv at høre, Andreas, tusind tak, fordi at du var med.
2: Jamen selv tak, og hvis det er, du vil ind og se, hvad det er, jeg rent faktisk laver, så gå på Facebook og skriv a.c.rosmund. Så ja. Finder du der, hvor jeg har lagt en hel masse op om, hvordan jeg laver de der spændende ting.
0: Ved du hvad, det vil jeg love at gøre. Tusind tak. Prøv at høre, Morten og Brian.
1: Ja.
0: Vi lover at række ud til jer hurtigst muligt. Christian Frederiksen har lige gjort mig opmærksom på, at der jo simpelthen er nyheder lige om lidt, og derfor så kan festlighederne ikke fortsætte. Men jeg bare ønsker et kæmpe, kæmpe stort tillykke.
1: Tak for det.
4: Tak.
0: Og så høres vi jo ved i radioen inden så forfærdeligt længe.
1: Ja, hvornår er det helt præcis?
0: Ja, det er Christian Frederiksen, der kan det være, at du lige skal... hvornår er det egentlig? Fordi de der nyheder... nu snakker vi bare, kan
3: jeg
0: mærke.
3: Jeg ringer til Brian og Morten og aftaler videre.
1: Okay.
0: Ja, nej, altså, jeg synes også godt, fordi det ene, vi ved jo, det ene er den 15.
3: Den
0: 15.
3: og den 22. juni.
0: Den 15. og 22. Er der en af jer, der foretrækker den 15. eller den 22.?
1: Den 22. vil nok være bedst for mig.
0: Den vil være bedst for dig. Ja, og hvem var det, der snakkede der? Undskyld, jeg har lige svært ved at høre. Det var dig, Brian.
1: Hvad siger du?
0: Det var dig, der sagde den 22. ikke også, Brian?
1: Ja, det var det.
0: Ved du hvad, Christian, skriver du lige ned, den 22. er bedst for Brian?
3: Yes.
0: Ja, og hvad med dig, Morten? Vi er den 15.
4: Jamen,
0: kunne gå.
4: Jamen, så tager vi den 15.
0: Det kan godt lade sig gøre, ja. Prøv at høre, det er simpelthen så glad for at høre. Hvor er det fornemt, hvor er det dejligt. Jamen, de herrer, endnu en gang et kæmpe, kæmpe stort tillykke til jer begge to. Og så tales vi ved, og så vil jeg også lige huske at sige, ja, selvfølgelig til alle jer, der stemte. Det sætter vi simpelthen helt uendelig meget pris på. Jeg ved ikke, Christian Frederiksen, har du nogen umiddelbare kommentarer, du har lyst til at knytte?
3: Jeg synes, det var meget vellykket at lave sådan en form for konkurrence i radioen.
0: Jeg synes, der har været store følelser på spil. Vi har grint, vi har grædt, og vigtigst af alt, vi har lært noget om for eksempel også malerier, vi ikke vidste. Der har simpelthen været så mange vidunderlige ting.
3: Meget spændende.
0: Nu skal vi til noget helt andet. Nu skal vi nemlig til en radiovis, fordi klokken den er simpelthen gået hen og blevet 15.
5: Vi fejrer grundloven og vores demokrati i dag den 5. juni. Mange demokratier er under pres. Politiske attentater, fake news og mistillid til myndighederne er eksempler på, hvad flere lande i Europa døjer med. Danmark er blandt de bedst fungerende demokratier. Men det er også udfordret, siger Anne Skovkær Bindekrans, der er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.
6: Vi har robuste institutioner, og vi har en meget stor opbakning til demokratiet i Danmark. Men også hos os er der faktisk en del sprækker. Og i det arbejde, vi har lavet i magtudredningen, der har vi peget på, at der er udfordringer i demokratiet i virkeligheden hele vejen rundt. Både noget, der handler om borgerne, noget, der handler om medierne, noget, der handler om vores politiske institutioner.
5: De demokratiske værdier i Danmark er blandt andet presset af, at mistilliden til politikerne vokser, og at færre og færre vil være medlem af et politisk parti, siger Anne Skovkær Bindekrans.
6: Og så kan vi også se, hvis vi sådan kigger ind i politik, der hvor den nye regering og Folketing skal arbejde, at tingene går simpelthen hurtigere. Dagsordnerne flytter sig hurtigere. Der er mindre tid til at skabe en god debat om de politiske løsninger, vi skal have.
5: 185 krigsfanger er vendt hjem til Ukraine efter en fangeudveksling med Rusland. Blandt de udvekslede fanger er en civil, skriver den ukrainske præsident Zelensky på X. Arbejdet fortsætter. At få vores folk hjem er en konstant prioritet for Ukraine. Hver dag arbejder vi på at befri alle ukrainske mænd og kvinder fra fangenskab, skriver præsidenten. Tidligere på dagen oplyste det russiske forsvarsministerium, at 185 russiske krigsfanger nu befinder sig i Belarus, hvor de bliver behandlet, inden de transporteres til Rusland. I aften kan kvindelandsholdet i fodbold spille sig meget tæt på VM-slutrunden næste år, når de tager imod Sverige i Odense. Og der er tæt på at være en VM-billet på spil. Med point i aften mod svenskerne kan vi selv afgøre det mod Serbien senere. Der er bare det problem, at det svenske kvindelandshold er rigtig, rigtig godt, siger fodboldekspert Amalie Bremer.
7: På kvindesiden der er svenskerne altså uhyggeligt gode, men det der jo skete i Göteborg for ganske nyligt, det var, at Danmark tog sejren fuldstændig ufortjent. Så det er jo det utrolige held og dygtighed, som Danmark skal bygge videre på.
5: Danmarks landstræner Jakob Mikkelsen kalder også Sverige for en af de sværeste modstandere, men han er optimistisk.
8: Man kan sige, at vi har ikke tabt en fodboldkamp i 11 måneder, og det giver automatisk noget selvtillid og noget tro på egne evner. Samtidig med, så er der jo en sund respekt for Sverige, som er et verdensklasse fodboldhold.
5: Der er kampstart 7:15 i aften, og du kan se kampen på DR1 og DRTV. Lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. På Bornholm er der sol og tør vejr mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
9: P4.
10: Du lytter til P4. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Hej og hjertelig velkommen til anden halvdel af Christian Mundens radioprogram. Hvis du lige har tændt din radio, hvis du har været med hele tiden, så har du haft det pænt mærkeligt den sidste time. Men det har været fuldstændig vidunderligt. Vi har fejret grundlovsfars dag. Vi har afholdt Danmarks næste P4-lytter talentkonkurrencen. Og jeg vil da gå så langsomt til at sige, humøret det er højt, Christian Frederiksen.
1: Ja, det er det. Jeg synes, det var en festlig første time.
0: Det er også, du ved, den der, hvor man måske er sådan, har vi peaked? Og det er selvfølgelig ærgerligt at sige, når man lige går i gang igen, men jeg synes godt nok.
1: Nej, jeg synes, vi har varmet godt op til den her time.
0: Det er den helt rigtige måde at anskue det på.
1: Ja.
0: Der er masser af vidunderlige ting. Blandt andet så skal vi for første gang nogensinde til at have en politisk slagside. Det er jeg meget spændt på. Det er et indslag, du står for.
1: Ja.
0: Derudover så skal vi kaste os ud i noget trafikradio.
1: Ja. Men på en ny måde.
0: Ja, det tror jeg går rigtig mange veje. Så skal vi huske at larme for alle de dejlige havefester, der bliver holdt på P4 her, når vi slutter med at sende kl. 16. Det kan man sige, det gjorde jeg så lige der. Det skal I høre. Men jeg har tænkt mig at gøre det igen, inden vi slutter programmet. Og så selvfølgelig, om et kort øjeblik, mine damer og herrer, så skal vi have quizzen til at ende alle andre quizzer. Nemlig, har du kat-quizzen? Så jeg synes egentlig bare, at vi skal få fingrene ud og komme i gang. Skal vi ikke det?
1: Jo, let's go.
0: Jamen, hjertelig velkommen til anden halvdel af Christian Bundes radioprogram på sådan en vidunderlig fredag.

0: Leave Before You Love Me fra Skumfidus og Jonas Brødrene, eller jeg mener Marshmallow og Jonas Brothers. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Danmarks Radio er blevet fuldstændig bestormet med klager. Der har været demonstrationer, og der er blevet kastet brosten gennem vinduerne, da vi sidste fredag i Christian Bundes radioprogram ikke bragte Har du kat-quizzen. Eller min mor var en lille smule sur over det. Pointen er, den er tilbage. Og var væk en fredag, så på den måde er det ikke. Men du skal tage din telefon lige nu og ringe. Hvilket telefonnummer, Christian Frederiksen?
4: 70 25 26 00.
0: Nemlig 7 0 2 5 2 6 00.
4: Ej, det er mere forvirrende, det der. Det kommer vi faktisk tilbage til på et andet tidspunkt, det der. Hvorfor det er forvirrende?
0: Nå ja, men det er ikke nu. Pointen er, har du lyst til at være med i Har du kat-quizzen? En quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Udelukkende ud fra en samtale med dig. Jamen, så tag telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu. Og ja, der er faktisk ikke rigtig så meget i det andet end det. 70 25 26 00. Og imens, så hører vi Golden fra... hvor skal jeg bruge en staveplade her? I.A.E., Audrey Nuna, Rai Ami og Hunter X.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: og Daisy. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Ikke for at rose den jingle for meget, men jeg synes meget godt, den indkapsler præcis, hvad det er, vi skal. Jeg vil nemlig nu forsøge at gætte, om en af jer har en kat eller ej. Ikke bare en tilfældig en, hvor jeg sådan siger Flemming i Hedensted, jeg tror, du har en kat. Nej, en specifik lytter, jeg har tænkt mig at tale med, og det er i dag dig, Charlotte. Hej.
4: Ja, hej.
0: Charlotte, lad mig lige starte med her. Hvor ringer du fra?
4: Jeg ringer fra Hornbæk.
0: Du ringer fra Hornbæk, ja. Og hvad laver du i Hornbæk?
4: Hvor bor jeg? Ja, det gør jeg.
0: Nå, dejligt. Og ja. Lige, er vi i hus eller lejlighed, eller hvordan?
4: Vi er i hus.
0: Vi er i hus, ja. ikke noget, det er lejlighed, der er dog.
4: Nej, det er bare et lejlighus, så det er ikke noget fint på Strandvejen eller noget.
0: Nej.
4: Det er helt
0: og Charlotte, hvad laver du så daglig?
4: Jeg har faktisk lige været på arbejde. Jeg er social- og sundhedsassistent.
0: Thank you for your service.
4: Hatter da.
0: Og hvad laver du i din fritid, Charlotte?
4: Hvad laver jeg i min fritid? Jeg er meget sammen med mine børnebørn. Eller, jeg prøver at være meget sammen med mine børnebørn. Men der er en del, man skal til. Bedsteforældredag, teaterstykker, en eller andet, du ved. Mm. Det er det, der holder mig i gang, simpelthen.
0: Hyggeligt. Ellers og hvordan, fordi når jeg sådan forestiller mig, ens børnebørn laver teaterstykke, er det sådan okay at overvære?
4: Det er det faktisk, du.
0: Nå.
4: Albertslund, hvad hedder det, musikhus eller sådan noget, kæmpe mange mennesker, og jo, det er noget, der hedder scenekunst, de går til. Det er virkelig godt.
0: Jo, fordi Charlotte, noget af det, jeg er allermest bange for, det er teater. Jeg har også sådan en... men det kan man godt, man kan godt bare gå ind og se børn lave teater.
4: Det kan man godt, ja.
0: Okay. Hvad er det sidste stykke, de opførte, du ind og se?
4: Jamen, det var faktisk i onsdags eller torsdags, nogle gange jeg husker. Det var noget, der hed... Ja, det er Sound of Music.
0: Så for pokker.
4: Så for pokker, du.
0: Spændende.
4: Så bliver det vildt.
0: Jamen, Charlotte, nu kommer jeg lige ned ad sidespor med teater, for jeg ved ikke rigtig... det er klart, det er teater. Folk, der godt kan lide at gå i teater, de har kat. De har ikke hund. Hvordan er du sådan... Er du et udendørs menneske?
4: Altså, det er vel på en måde, men ikke sådan en rigtig outdoor-hiking-type, det vil jeg ikke kalde mig
0: Nej,
4: til.
0: Men du har været udenfor, er det, jeg hører sige.
4: Altså, jeg har kørt meget i hjemmeplejen. Der var vi jo udenfor hele tiden, kan man sige. Så på den måde har jeg været meget
0: udenfor. Okay, så du er ikke en indekat. Jeg... Strikker du?
4: Nej.
0: Det er mixes. Altså, det er fordi, jeg synes, det der med hvad hedder det, teater, det er sådan lidt det, der hedder kørebord.
4: Nå, det er det alligevel.
0: Ja, det er det, fordi det er meget kættet.
4: Det er jo børneteater. Jeg går ikke i sådan noget voksenteater. Det gør jeg ikke.
0: Okay,
4: det må jeg godt lige tage fast. Så, det kommer ikke til.
0: Så tror jeg simpelthen, at jeg vil have lov til at gætte på, Charlotte, at du har en kat.
4: Ja.
0: Er det rigtigt?
4: Jeg har to kat.

0: Nå, da da.
1: Jeg er meget, meget tilfreds med mig selv, Charlotte. Også fordi det her,
0: ja,
1: det sker...
0: Ja, altså, det sker jeg ikke. Men altså...
1: Nej, men det er fordi, det sker simpelthen så afsindigt sjældent for mig, at det her, det
0: hvad
1: er...
0: Hvad var det, der gav dig sådan en kattevibe med mig?
1: Jeg tror altså, at det var det med teateret, er jeg nødt til at sige.
0: Nå, vildt.
1: Ja, jamen det var også... Hvor mange katte var det, du sagde, du havde, undskyld?
0: To katte.
1: To katte, ja. Og hvad hedder de?
0: Lige præcis. Aslan og Bær.
1: Meget, meget, meget nuttet. Jamen, prøv at høre. Det betyder simpelthen, at vi to, vi har vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som min producer Christian Frederiksen, han har produceret, der hedder Lidt i Miau. Men desværre så virker min computer ikke, som den skal lige nu. Men vi snakker indtil det virker. Det var nemlig det lille trick, jeg havde gang i. Det er noget, vi i radiosprog kalder at padle. Og der var den, Charlotte. Se nu der.
0: Yes.
1: Jamen, prøv at høre. Her kommer nummeret Lidt i Miau. Og så tusind tak, fordi du var med i Har du kat-quizzen?
0: Det var så lidt.
1: Og have en vidunderlig weekend, ikke?
0: Tak i lige måde.
1: Tak skal du have.

0: Så passer lige med, at jeg kunne sige til jer, at klokken den er 15.30, og det er tid til nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Efter mange års pause fik Tønder i dag igen en grundlovsfest i byen. Det er Marieskolen, der inviterede til grundlovsfest fra kl. 13 i dag. På programmet var der taler af borgmester Jørgen Paul Petersen fra Slesvigs Parti, højskoleforstander Ursula Dietrich Pedersen og rektor på Tønder Gymnasium Carl Jørgen Møller. Og selvfølgelig fællessang. Vores undersøgelser viser, at det er mange år siden, der sidst har været grundlovsdags arrangementer i Tønder. Men med alt det, der sker i verden omkring os, er det vigtigt at fejre vores demokrati, siger skoleleder på Marieskolen Birgitte Klippert. Museet Flugt i Oksbøl åbnede i dag en ny udstilling om flygtningelejre Oksbøl i årene 1945-49, hvor op mod 35.000 tyske flygtninge boede i lejren. Udstillingen hedder Barakken. Den officielle åbning i dag gik over al forventning, fortæller direktør for Vardemuseerne Claus Kjeld Jensen.
3: Der har været mange mennesker, der har deltaget i åbningen. Jeg har fået mange fine kommentarer og rørende tale ved den tyske ambassadør til Danmark, Anke Meyer, om vigtigheden af det her dansk-tyske venskab og samarbejde.
2: Omkring 100 mennesker deltog i åbningen af Barakken i Oksbøl, og det er godt og vel, hvad den nye udstilling kan rumme, siger direktør Claus Kjeld Jensen. Han håber, det nye tiltag kan løfte besøgstallet på museet Flugt, som ellers var faldende.
3: Vi har som sagt savnet den her del af udstillingen, siden vi åbnede herude, så vi er rigtig glade for, at udstillingen den er blevet helt færdig nu, og vi kan fortælle historien. Det er også en af de kommentarer, vi har fået fra gæster herude, at de har savnet den her del af historien foldet mere ud. Så ja, jeg er ret fortrøstningsfuld med, at det bliver taget godt imod.
2: Barakken på Museet Flugt i Oksbøl har også åbent lørdag og søndag. Lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Nyhederne var med Lars Påske.
4: Der er nu cirka en halv time

0: gøre det hele forfra med Louis Henderson. Her på Christian Bundes radioprogram har jeg min producer Christian Frederiksen, og der er sket noget helt ekstremt interessant, mine damer og herrer. Han har nemlig fået en idé, og det er meget ligesom at se en stork. Det er ikke noget, der sker så tit, og man skal huske at sætte pris på det, når man er ude for det.
1: Men det er rigtigt, jeg har fået en idé.
0: Helt stolt.
1: Så lad os blive ved det.
0: Præcis. Så vidt jeg har forstået, så synes du, at det kunne klæde Christian Bundes radioprogram med en lille smule politisk indhold?
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Det har der ikke været meget af.
0: Og i den forbindelse, så begyndte du at fable om det, der hedder borgerforslag.
1: Ja, fable? Jeg snakkede om det, ja.
0: Præcis, det er
1: det, jeg mener.
0: Men du gestikulerede vildt med armene.
1: Ja.
0: Og jeg har ikke rigtig hørt efter, og det var derfor, jeg valgte at bruge ordet fable.
1: Kan du ikke sige noget om det, Nadia? Ja. Og det vil jeg gerne, det er fordi, at der er jo det her borgerforslag, som der aldrig rigtig er nogen, der snakker om, faktisk. Og ja, det er jo en ordning, der har været siden 2018, hvor helt almindelige mennesker kan stille et forslag, som mennesker så kan stemme om, og hvis der er 50.000, der stemmer om, så kan det blive, så kan det blive stemt om ind i Folketinget. Ja. Og det har været der siden 2018, og der har været 2.531 borgerforslag derinde. Det er rimelig mange.
0: Det er helt afsindigt mange, ja.
1: Og der er 226 i gang lige nu.
0: Det er også mange.
1: Der er 60, der har opnået de her 50.000 stemmer, men der er, så vidt jeg ved, kun 8, der er blevet vedtaget.
0: Det er ikke så mange.
1: Det er ikke så mange.
0: Nej, det må vi se.
1: Og så har jeg været inde og kigge på nogle af dem, der er der.
0: Ja.
1: Og jeg tror godt, vi kan gøre det. Jeg tror, vi kan måske hjælpe det lidt. Skubbe lidt på, hvis det får lidt opmærksomhed.
0: Ja, selvfølgelig. Som Danmarks Radio er vi ikke sådan, vi tager aktiv del i det,
1: men vi kan
0: belyse dem og være sådan, gud, hvor spændende.
1: Vi har ikke nogen holdninger til det. Jeg synes dog, der er nogle af dem, der er fornuftige. Og logiske.
0: Spændende. Ja.
1: Men det er jo ikke ensbetydende med, at det bliver så meget.
0: Eller, altså, også fordi det er et borgerforslag. Så.
1: Det er det.
0: Det var meget som om, du ved, der i 18, da det kom ud, der var der rigtig meget at snakke om det, og så er det som om, det ligesom forsvandt lidt igen.
1: Ja, men ikke derinde. Der er simpelthen masser af gode forslag.
0: Ja.
1: Og så har jeg fundet en, som jeg godt lige kunne tænke mig at fik lidt opmærksomhed.
0: Ja.
1: Og det er, du skal lige holde tungen lidt i munden her.
0: Ja.
1: Det er et forslag fra en, der hedder Martin fra Odder, og det har lige nu 69 underskrivere.
0: 1000?
1: Ej, 69 bare.
0: Nå, bare 69.
1: Og du skal have 50.000.
0: Hold da op.
1: Men det, der foreslås, det er, at det danske talord for tallene 21-99 ændres, så udtalen følger rækkefølgen 10'er før 1'er.
0: Hvad?
1: Ja. Altså således, nu læser jeg bare op, ikke?
0: Ja.
1: At man eksempelvis siger 22, altså det skal man ikke sige, man skal sige 20 og 2.
0: Altså ligesom svenskerne?
1: Det vil jeg tro, ja. Og 48 skal blive til 48. Ikke?
0: 40.
1: Ja, og så, altså, så argumenterer Martin derinde for, at det er meget nemmere, og det er meget nemmere, hvis du kommer fra et andet land og skal lære dansk, så er det meget mere logisk.
0: Ja, ja, altså.
1: Så for eksempel 60, det bliver til 60. Og 80
0: altså
1: bliver
0: ligesom,
1: til 80.
0: Altså 60 på
1: ja, lige præcis. Det er da en god idé.
0: Jamen,
1: men det er altså også måske lidt besværligt at overbevise os alle sammen om, at vi lige skal ændre vores måde at tale på.
0: Altså, jeg kan godt lide energien, som Martin han har. Det er bare mere, det er ligesom, du ved, jeg tror langt de fleste også synes, at sommertid og vintertid er en rigtig dårlig idé. Men du ved, det lavpraktiske ved ligesom at gå ind og ændre, er for uoverskueligt.
1: Ja, selvom det er super besværligt, at det findes, så er det mere besværligt overhovedet at forstå, hvad det betyder, og det er endnu sværere at ændre det, ikke?
0: Ja, ja, også tror, fordi
1: det her, det er tallenes sommertid. Eller vintertid.
0: Ja. Nå, men altså, vi har alle sammen lært de her tal nu.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke, vi er meget få voksne mennesker, som sådan, vi vil gerne lære nye tal. Fordi en af de eneste ting, man kan sige, man er færdig med, man siger jo altid, man lærer her i livet. Men en af de eneste ting, man kan sige, man har lært som voksen, det er alle tallene. Altså, den kan vi simpelthen alle sammen.
1: Men jeg siger bare, ind og kigge på nogle borgerforslag, og jeg tror, vi kommer til at vende tilbage til det, Christian. Der er masser af gode for at hente derinde.
0: Ja. Jeg synes, at det var dejligt, og jeg synes også, at det er rart, at det her program får en politisk slagside.
1: Tak for det.
0: Og meget lidt apropos, så skal vi høre Forvandling med Lis Sørensen. Det er jo det, der hedder en ikke-elegant overgang.

0: Forvandling fra ingen ringere end Lis Sørensen. Nu skal vi tale om trafik. Ja, det er meget, meget spændende. Og det bliver vildere endnu, fordi vi skal tale om trafik og public service. Ja, der var der en der redaktør, der simpelthen besvimede af begejstring i sin kontorstol. Det skyldes, at Christian Frederiksen og jeg har observeret en lille ting, og det er, at her på P4 for eksempel, der er der jo det, der hedder trafikradio. Det er der i hele radioen, har jeg lyst til at sige. Det er ikke bare sådan en...
1: Det er en stor ting her på P4.
0: Ja, og det vi har lagt mærke til er, at når der er trafikradio, når der er trafiknyheder, så er det ofte rigtig, rigtig negativt. Og det giver vildt god mening, fordi sådan, ej, men der er meget trafik, og nogle gange er der også et eller andet helt forfærdeligt, hvor der sker en ulykke eller sådan noget. Og det skal selvfølgelig være der, og det er selvfølgelig vigtigt. Men Christian Frederiksen, du taler jo tit om det, der hedder konstruktiv journalistik.
1: Yes.
0: Og her har vi chancen for at prøve at lave noget konstruktiv journalistik. Vi har chancen for at være modvægten til noget negativt.
1: Ja, i stedet for altid som journalist at pege på problemerne, så kan man vælge at fokusere på løsningerne. Hvor går det godt?
0: Nemlig. Og derfor vil vi nu gerne have lov til at præsentere et indslag, der hedder positive trafikmeldinger. Og det er sådan set relativt lige til. Vi kunne godt tænke os som modvægt til noget af alle de trælse meldinger om, altså ikke fordi meldingerne er trælse, men de er jo, per definition negative. Så som modvægt til meldingerne om, at der er kø og ej, her der er uheld og alting er forfærdeligt, så vil vi rigtig gerne høre om nogle steder, hvor det går godt med trafikken.
1: Ja, hvor er der parkeringspladser? Hvor er der masser af plads på vejene?
0: Nemlig.
1: Hvor er der liv og glad dag? Eller hvor er der stille og roligt?
0: Ja, jeg ved ikke, om vi alle lever og glæder dig, men jeg hører, du siger. Det, du skal gøre nu, kære lytter, er, at du skal ringe 70 25 26 00, hvis du befinder dig et sted eller i en situation, hvor du kan rapportere positivt om den trafikale situation. Man er selvfølgelig også velkommen til at sende en sms til 1212, skriv P4 og lave et mellemrum. Det kan være, at du befinder dig på en landevej i Vestjylland, hvor du ikke har set en anden bil de sidste 12 minutter. Det kan være, at du er nede i den lokale brugs og kan konstatere, prøv at høre her, der er to andre mennesker på den her parkeringsplads end mig. Du kan simpelthen bare holde ind med, hvor stor en bil du end vil. Vi vil bare gerne have nogle positive trafikmeldinger. Så hvis du kan rapportere om det, så ring enten 70 25 26 00 lige nu, eller send en sms til 1212, husk at skrive P4 og lav et mellemrum, og så giv os din positive trafikmelding. Og imens, så spiller vi lige et nummer fra... Junior Senior, der hedder Movie Feed, og som et af de numre, der er udvalgt inde på Top 100, hvor man jo kan gå ind og stemme, hvis man har lyst til det. Jeg tænker, det ved I godt, hvad er efterhånden, fordi det taler vi ret meget om, og det er rigtig dejligt. Så ind og stem, hvis man har lyst til det, og husk at ringe til os lige nu. Yeah!

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Jeg er mig selv.

kaster mig ud i fra August Højen. Her i Christian Bundes radioprogram har vi besluttet os for at lave en form for positiv modvægt til de normale trafikmeldinger, som jo af gode grunde er en lille smule negativ. Og derfor har vi bedt jer om at ringe ind eller sende en sms, hvis I befinder jer et sted, hvor at trafikken er fuldstændig

0: Vi er i et trafikcentrum i Haderslev på Kløvervænget, hvor vi har set en bil for 2 timer siden, så der er masser af plads.
1: Jeg skal lige høre, at der er altså spottet en bil for 2 timer siden på Kløvervænget, yes, i Haderslev.
0: Så alt er godt. Det eneste, vi har lidt problem med, det er vores fugle, der larmer alt for meget. Men ellers er alt skide godt.
1: Bror, det er fuldstændig vidunderligt at høre. Jamen, tusind tak for den melding. Vi skal også lige videre og have en melding fra... kan jeg se her, at det er Esben. Esben, hvor ringer du fra? Hallo? Er du der, Esben? Det er jo faktisk den bedste trafikmelding, man overhovedet kan få. Det er intet nyt, er godt nyt. Jeg kan se, at vi også har modtaget et par sms'er rundt omkring, og en af dem, jeg hæfter mig absolut mest ved, er en besked, hvor der står: P4, der er masser af ledige parkeringspladser ved Randers Storcenter. Mine damer og herrer, der er altså alle de parkeringspladser, man kunne tænke sig ved Randers Storcenter. Det kan selvfølgelig måske skyldes, at der er lukket i dag, men det er jo fuldstændig underordnet, fordi vi leder efter masser af plads. Det var de positive trafikmeldinger, mine damer og herrer. Hold humøret højt, fordi det er der helt tydeligt en grund til. Nu, melodrama for This Is og Theodora.

0: Her er det Christian Bundes radioprogram med en positiv trafikmelding. Vi kan rapportere, at på Sydmotorvejen mellem Præstø og Vordingborg, der kører trafikken fuldstændig smooth. Der er altså masser af steder derude, hvor trafikken den kører fuldstændig ligesom det skal, og hvor vejret oven i hatten er godt. Hvad mere kunne man ønske sig? Mine damer og herrer, det her var ved at være Christian Bundes radioprogram for i dag. På vegne af mig selv og Christian Frederiksen, vil vi gerne have lov til at sige tusind tak, fordi I lyttede med. Er det rigtigt, Christian?
1: Jo, rigtig god weekend.
0: Og hvad er det så, vi også vil huske at sige?
1: Ja, nu kommer der en sang. Ja, som alle godt kan lide.
0: Jamen, det er rigtigt, ja. Der kommer et rigtigt fredagsnummer. Men vi vil også rigtig gerne lige huske at sige, at, mine damer og herrer, I skal blive hængende her på kanalen, fordi om lidt, så er der P4's kæmpestore grundlovsdags havefest rundt omkring i hele Danmark. Så uanset hvor du lytter med fra, så er der en skøn havefest til dig. Kan I have en fantastisk grundlovsdag, og så lyttes vi bare ved. Tænk set ikke på næste fredag, fordi der er der top 100, men fredagen efter. Ha' dejligt.

0: Levels med Avicii. Det var Christian Bundes radioprogram for i dag. Nu er klokken blevet 16, og det er tid til en gang radiovis.
1: Det er helt uacceptabelt, hvis heste i dansk galopsport bliver dopet. Det siger den nyudnævnte minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, efter at have set DR-dokumentaren Galopbanens hemmeligheder.
2: De forhold, der beskrives i jeres dokumentar, de er for mig som dyrenes minister uacceptable. Jeg mener, at det vidner om, at der er nogle hesteejere, der har glemt, at de først og fremmest har et ansvar for hestene.
1: Dokumentaren afslører 16 potentielle dopingsager, hvor det ser ud til, at galopheste imod reglerne har fået medicin få dage før et væddeløb. Og flere danske toptrænere, dyrlæger og hesteejere er involveret i sagerne. De senere år har der været kritisk fokus på dyrevelfærden i hestesport. For eksempel har der også været flere sager i dansk dressur. Og det kunne tyde på, at der er et generelt problem, siger Christian Rabia Madsen.
2: Og derfor så gør det selvfølgelig også de ting, der kommer frem i dokumentaren, ekstra alvorligt. At det ligner, at der kan være nogle mere strukturelle problemer.
1: De 16 sager i dokumentaren betegnes som potentielle dopingsager, fordi det er galopsporten selv, der skal afgøre dem. Den opgave ligger hos organisationen Dansk Hestevedløb, der også har udvidet undersøgelsen, for at finde ud af, om der er andre sager, man har overset. Det siger administrerende direktør, nordmanden Poul M. Tung.
3: De fleste af de sakerne her er jo lidt ældre saker. Altså, det er jo ting, som har sket for flere år siden. Og det er klart for os og for vores integritet og vores retssystem, så er vi jo nødt til at undersøge det lidt dybere.
1: Hvis du vil vide mere om de her sager, kan du finde dokumentaren Galopbanens hemmeligheder på DRTV. Folk, der abonnerer på en avis, skal have et skattefradrag. Det foreslog de konservatives formand Mona Juul, da hun holdt grundlovstale i dag. Ifølge Mona Juul er tiden præget af ensidig kommunikation, falske AI-videoer og nyheder uden faktatjek på sociale medier. Derfor skal folk belønnes for at abonnere på et af de traditionelle medier, sagde hun.
4: Jeg mener, at tiden er kommet til at se på, om vi skal lave et skattefradrag, så alle familier lettere kan holde én ordentlig avis, om den så er trykt eller elektronisk, efter eget valg.
1: De etablerede medier er bundet af regler om at tjekke fakta og lade begge parter i en sag komme til orde, og derfor styrker de den demokratiske debat, mener Mona Juul. Og statsminister Mette Frederiksen tager umiddelbart godt imod ideen om skattefradrag for at holde avis.
5: Jeg synes, det er en god idé. Jeg kan ikke lige sådan stå og forhandle et skattefradrag her. Men jeg synes, det er rigtig, rigtig positivt, at vi har en partileder for de konservative, der stiller sig op. Og i stedet for at kritisere nogle andre, så kommer med et forslag til, hvordan vi kan styrke vores danske demokrati.
1: Du kan få et overblik over, hvad partilederne siger i deres grundlovstaler i dag i vores liveblog på DR.dk. Norges kronprinsesse Mette Marit er kommet på venteliste til en hurtig lungetransplantation. Det oplyser det norske kongehus. For 8 år siden blev kronprinsessen diagnostiseret med den kroniske sygdom lungefibrose. Den senere tid har hun haft iltapparat med sig rundt ved offentlige arrangementer. Og Mette Marits tilstand er blevet værre, siger Arne Martin Holm, overlæge på lungeafdelingen ved det norske Rigshospitalet på et pressemøde.
6: Lungetransplantation er en stor og krævende operation, og man må være syk nok for at trænge det, og samtidig frisk nok til at tåle operationen.
1: En lungetransplantation er en stor og krævende operation. Man skal være syg nok til at have brug for den, og frisk nok til at klare operationen og det krævende forløb bagefter, siger han. Selvom Mette Marit er en del af kongefamilien, bliver hun ikke prioriteret foran andre.
6: Vi har retningslinjer for, hvordan vi prioriterer. Og de følger vi.
1: Vi har retningslinjer for, hvordan vi prioriterer. Vi følger protokollen, og vi prioriterer altid den, der er mest syg. Den, der ikke har tid til at vente, lyder det fra overlægen. Situationen påvirker både kongefamilien og kongehuset som institution, siger DR's kongehusredaktør Karen Lerbak. Blandt andet kommer kronprins Håkon til at neddrosle sine aktiviteter.
7: Dermed står vi altså tilbage til, at det er kongeparet, den 89-årige kong Harald og 88-årige dronning Sonja, som egentlig bliver de primære kræfter til at udføre den her repræsentative funktion, som det norske kongehus har. Og det er om ikke andet lige en svækkelse af institutionen.
1: Sagde vores kongehusredaktør Karen Lerbæk. I dag har Marius Borg Højby bedt om at blive løsladt fra sin varetægtsfængsling, fordi hans mor er syg. Lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. På Bornholm er der sol og tørvejr, mellem 15 og 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest. Erling Tisted er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: dag med Henrik Kjeldberg.
1: Ja, og jeg står her i Bedsted, og jeg er absolut ikke alene, som man måske kan høre i baggrunden. Der er masser af mennesker, og jeg står sammen med Marie og Henrik Knudsen. Hej med jer.
2: Hej, hej.
1: Det er jo jer, der har inviteret til grundlovsfest dag, og hvor mange er vi? Hvor mange er dukket op cirka?
3: 45?
2: Ja,
3: tror jeg, vi er.
1: 45 mennesker, ja. Og en hel del børn. Jeg ved ikke, om man sådan kan høre det i baggrunden i virkeligheden, hvor mange børn der er. Er I tilfreds med det indtil videre?
2: Ja da, det er super hyggeligt.
1: Ja.
2: Ja, der er god stemning. Og
3: folk de leger og hopper og snakker og drikker kaffe.
1: Ja, ligesom altså herfra, hvor jeg står, der vil jeg sige, at der kan man tydeligt mærke, at der er masser af hygge. Vi vender tilbage til jer lidt senere i udsendelsen. I er jo værterne, så der, jeg skal jo starte med en hel del gange der. Vi har nemlig også nogle andre med. Vi har jo blandt andet dig, Katja. Du er her også med sådan en lille mikrofon og sådan går lidt rundt. Hvor er du henne nu?
4: Ja, jeg er jo til havefesten sammen med dig, og lige nu er jeg taget ind et sted, der sker ikke så meget herinde. Og heldigvis for det. Det er sådan et backup-lokale, hvor der står langbord og stole, der er pyntet op med tiner og dannebrugsflag og grene på bordene. Fordi hvis nu det havde stået nede i stænger, så var det altså herinde, festen skulle have været. Nu er det bare. Og det er vist også meget fint, fordi vejret er blevet rigtig godt.
1: Ja, det er godt. Og vi er faktisk en mere med, Katja. Vi har jo Gert med, Gert Alrik. Og det er jo en lille by, men hvad hedder det? Der sker jo alt muligt. Der er 425 sjæle i den her by. Og du er ude for at undersøge, hvorfor den her lille by er så aktiv, som den er.
5: Og det er jo rigtigt. De siger jo selv, at de nærmest bor i navlen af Sønderjylland. Det er 18 km syd for Toftlund. Det er 22 km vest for Den Rå. 12 km øst for Løgumkloster og 23 nordøst for Tønder. Så det er jo sådan lidt i hjertet af Sønderjylland, hvis man bor i det her område. Men de er jo ikke alene, de her 426 indbyggere helt præcis, der er. Der er også en købmand, der er pizzeria, der er skoler, kirker, der er en aluminiumsproducent, og så er der sørme hele 274 arbejdspladser. Det lyder helt vildt.
1: Det er meget imponerende, det må man sige. Gert Alrik, vi vender tilbage til dig snart. Og med det, så vil jeg bare sige, at din eftermiddags- og grundlovsfest i radioen er i gang. Velkommen til.

0: Ja, Sakira fik du her med Sue, og du er altså mindst til grundlovsfesten her i Bedsted, hvor vi er på besøg hos Maria og Henrik Knudsen. Og det er jo så alligevel fredag, og det betyder jo, at vi skal DJ-battle. Og det foregår sådan, at der er to DJ-battlers, og så er der jo en masse gæster. Jeg ved ikke, om man kan høre jer derude. Kan man høre jer? Hallo? Hej? Ja, jo, de er der sammen alle sammen. Og de skal så, hvad hedder det, afgøre, om det er dit nummer, Brumme, eller dit nummer, Sura, som skal vinde fredagens DJ-battle. Er I klar til at battle?
1: Yes,
0: okay.
1: Er vi.
0: Ja, men det er godt. Hvad hedder det? Nu skal jeg lige se, om vi har det hele med her. Ja, okay. Det vi lige skal nu, det er, at vi skal lige have jer præsenteret.
2: I det ene ringhjørne.
0: Der står Brumme.
3: Yes.
0: Brumme, du er Marias far.
3: Ja, det er jeg.
0: Yes.
3: Det har været længe.
0: Ja, og hvad hedder det? Og er inviteret uanset hvad, eller
3: ja.
0: Hvad?
3: Ja, det ved jeg jo ikke. Jeg er i hvert fald inviteret.
0: Nå, det er rigtigt, ja. Og hvad hedder det? Så skal vi lige have præsenteret den anden.
2: Og i det andet ringhjørne.
0: Der står du, Sura.
1: Ja.
0: Ja, okay. Og hvad hedder det? Hvor kommer du fra?
1: Jeg er oprindelig fra Uganda og har boet i Danmark i knap 10 år.
0: 10 år?
1: Og jeg er næber til Maria
0: ja.
1: Og Henrik.
0: Og du er stor omkring maven. Der er en mere på vej ja. Om et øjeblik, ja.
1: Jeg håber, det bliver i det senere, ja. Ikke nu.
0: Nå, ja. Vi overstår lige DJ-battlen først, ikke også, ikke? Godt. Jamen altså, lad os høre en gang her.
2: DJ-battle. Om fredagsmusikken.
0: Nu skal vi så høre jeres nummer nemlig. Og lad os lige starte med dit, Brumme. Hvem er du synes, at vi skal høre?
3: Jamen, jeg er jo så gammel, så jeg er sådan en Shubidua-fan.
0: Yes! Shubidua!
3: Ja.
0: Sommergryder!
3: Sommergryder.
0: Ja, den mener du står i distancen.
3: Yep.
0: Yes.
3: For mig gør den.
0: Ja, ja okay. Ja. Og så skal vi lige høre, hvad du har valgt, Sura. Ja, det er den sådan lange version, det her. Du har valgt Nick og Jay.
1: Ja.
0: Yeah. Yes. Og hvad hedder det? Hvorfor har du valgt det?
1: Jamen, selvom jeg ser lidt gammel ud, men jeg har valgt, fordi jeg synes, at det er en sang, som fortæller meget om, hvordan det er at være ung i Danmark.
0: Ja.
1: Yeah. Alle de friheder, man har, og man kan bare drømme
0: okay.
1: alt det, man vil, og så åbner samfundet op faktisk yeah. for, at man kan være den, man vil gerne yeah. være.
0: Okay.
1: Og liv og fest, ligesom vi skal her i dag, og jeg håber, at der er andre derude også, som vil feste sammen med os.
0: Ja,
1: yes.
0: Godt. Brumme, det var noget en salgstale, vil jeg sige. Den var lidt større end din, vil jeg sige.
3: Katja, ja, jeg er dårlig sælger.
0: Katja, du er overdommer. Ja, du står derovre og derude. Og nu skal vi så have det afgjort, og det er jo så publikum her, der skal bestemme, hvad vi skal høre.
4: Må vi se, hvor meget I er med til at råbe her. Hvor mange synes, vi skal høre Shubidua? Jeg synes, vi skal høre Nick og Jay med Forstadsdrømme. Ej, jeg tror ikke, den var svær.
0: Nej, den var ikke så svær, den der. Hvad hedder det? Godt. Jamen, nu, jeg prøver lige, fordi det roder lidt herover en gang imellem. Men jeg prøver lige at se, om I kan finde Forstadsdrømmene frem. Og det tror jeg, vi har her. Der var den.
4: Lad os sige, tillykke med
0: sejren. Ja, tillykke med sejren, Sura. Og her kommer så Forstadsdrømme.
1: Dejligt.
5: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs
4: sådan.
5: På sommerdag. Husker da vi stjæl blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os op på skolens tag. Omringet det vilde vej og bøbler, dybe skov, der nærmest ingen havde. Nye stier til form, hver gang man tog et skridt, alt ved verden synes stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse, lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg giver den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksen respekterer mig, kidsene synes vi det shit. Jeg havde altid en trang til at bryde ud. Lag mit første version af Jutsi Birkerød. I

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Ja, så det Red fik du her med Stars.
1: Grundlovsfest på P4.
0: Det er nemlig grundlovsfest på B4, vi er til. Vi er i den lille by Bedsted, hvor der bor 425 mennesker. Men hvis du tror, at du er havnet i en søvne lille landsby, så tager du faktisk helt fejl. Og Gert Eilrich, du er på et sted i Bedsted, hvor at, der er noget, der beviser min påstand her.
2: Ja, i hvert fald en motor, der gør det, kan man næsten sige. En dieselmotor, men nu kører jeg så tit mere. Jeg står på Bedsted frivillig brandværns lokale her midt i byen. Og det er altså en meget, meget aktiv by. Brandværnet er jo drevet af frivillige kræfter, men der er så også en borgerforening, der er spejderkorps, der er idrætsforeninger, rideklub, dartklubber, krolf. Ja, der er garanteret meget mere, jeg ikke har fået med. Det er jo ganske imponerende, når man tager byens størrelse i betragtning. Rune Jørgensen, jeg har fået dig til at line op her ved siden af brandbilen. Du er formand for borgerforeningen. Hvorfor er det egentlig, jeg er så god til at få alle de her ting til at ske i Bedsted?
3: Jeg ved ikke, om vi er gode, men folk kan rigtig godt lide, at det er gøne af for lokalsamfund. Og vi, når man laver noget i lokalsamfund, så er det sjovt og hyggeligt. Det gør vi meget uger. Og så gør vi også meget uger at få alle med. Det synes jeg faktisk er... Og det samme i borgerforeningen. Nu er vi jo vej med et nyt initiativ, hvor vi skal ud og byde nye tilflyttere til by velkommen. Og prøve at se, om vi kan få dem med og inddrage det i det lokale samfund.
2: Ja. Jeg er jo lige herovre bag ved træerne, der er jo også bygget et nyt legetårn, ikke?
3: Jo, det er faktisk her i by. Det er bare i løbet af de sidste 14 dage, der er det både blevet malet byport, bygget lægeplads og brændeskue om ved spejde. Så jeg synes faktisk, det sker over hele tiden.
2: Men hænger man også lidt på den rune? Altså, hvis man flytter til byen, bliver man uleset, hvis man ikke går med i de første 47 bestyrelser?
3: Nej, nu har vi 47, men ja, så det behøver man ikke. Men man kan sagtpasse sig selv, hvis det er det, man ønsker.
2: Altså, det er ikke sådan, at man, der bliver set skævt til, hvis man ikke vil være den der store sociale sammenhold?
3: Nej, det synes jeg faktisk ikke, det gør.
2: Bliver det nogensinde sådan lidt udmattende med alle de ting? Det virker som om, man hele tiden er nødt til at tænke på et eller andet forhold, sådan en by her kørende.
3: Jamen, det kræver jo at kunne holde sådan et lille samfund kørende. Jeg ved ikke, om det bliver udmattende, men det er derfor, det er så vigtigt, at man får nye kræfter hele tiden. For sådan er det jo de samme tre trækheste, der skal trække hele byen hele tiden. Så det er vigtigt, at man er fælles om det. Og det gælder, vi skal faktisk have saunafest næste weekend. Og det, jeg synes faktisk, at jeg arbejder, det er spredt ud over hele byen. Det er rigtig mange frivillige, der kommer og giver en harn til enten det ene eller andet.
2: Så de tropper op, når der er brug for den?
3: Ja, det synes jeg, at de gør. Og det har vi jo også set tidligere. Altså, der er i både blevet bygget hal og lavet friskole og bygget spejdehytte. Det er godt nok længere tilbage i 10. Men alt sammen nogle frivillige basis. Og folk, de har jo brugt halve år en gang imellem at bygge ting op her.
2: Det er dejligt at høre det her. Jeg ved ikke, Kjell og du og jeg kører jo elbiler. Det er godt dejligt at høre sådan en dieselmotor her, hva'?
0: Jo. Det er om noget i hvert fald. Man kan i hvert fald sige, at det er en aktiv by, vi er havnet i, og i særdeleshed er der også aktivitet her til festen hos Maria og Henrik Knudsen. Og hvad gør man til fester? Man mingalerer, og det gør Katja lige om et øjeblik.

Nu sagde jeg lige før, at man jo mingalerer til fester. Men når man er til grundlovsfest, jamen så synger man jo. Og jeg kan høre, at der er gang i sangen ude blandt publikum her. Jeg ved ikke, om vi måske lige skal se, om vi kan få lidt mere. Ja, sådan er det. Når der er grundlovsfest, så skal man simpelthen, kunne høre, at der bliver sukket lidt. Jeg kan ikke engang huske, hvad det er for en, den der, vi hører der. Nå, det kan jeg jo finde lidt ud af. Nu tager vi lige et stykke musik mere, og så tager vi de regionale nyheder bagefter.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Museet Flugt i Oksbøl åbnede i dag en ny udstilling om flygtningelejr Oksbøl i årene 1945-49, hvor op mod 35.000 tyske flygtninge boede i lejren. Udstillingen hedder Barakken. Den officielle åbning i dag gik over al forventning, fortæller direktør for Vardemuseerne Claus Kjeld Jensen.
2: Der har været mange mennesker, der har deltaget i åbningen. Jeg har fået mange fine kommentarer og rørende tale ved den tyske ambassadør til Danmark, Anke Meyer, om vigtigheden af det her dansk-tyske venskab og samarbejde.
1: Omkring 100 mennesker deltog i åbningen af barakken. Claus Kjeld Jensen håber, det nye tiltag kan løfte besøgstallet på museet Flugt.
2: Vi har som sagt savnet den her del af udstillingen, siden vi åbnede herude, så vi er rigtig glade for, at udstillingen den er blevet helt færdig nu, og vi kan fortælle historien. Det er også en af de kommentarer, vi har fået fra gæster herude, at de har savnet den her del af historien foldet mere ud. Så ja, jeg er ret fortrøstningsfuld med, at det bliver taget godt imod.
1: Barakken har også åbent lørdag og søndag. En 40-årig mand fra Esbjerg Kommune er blevet sigtet for hvidvask af 418.119 kroner, det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Det handler om penge fra 69 bedrageriforhold, som er sket ved at sende falske sms'er til mødre og fædre, hvor personen har udbedt sig penge i skikkelse af at være forældrenes børn. Den 40-årige mand er også sigtet for at have bedraget en virksomhed i Esbjerg for værktøj til en værdi af mere end 550.000 kroner. Han har været med næsten hele vejen, og det har en del af hans publikum også. Jeg taler om Niels Hausgaard på Tønder Festival, hvor troubaduren har været fast gæst på scenen og backstage i omkring 50 år. Men i år er det slut. Hausgaard har ringet og sagt stop, fortæller kunstnerisk leder på Tønder Festival, Maria Tessink.
3: Vi har haft en stående aftale, der lød på, at medmindre han selv meldte afbud, så var han på plakaten hvert år. Han valgte så at ringe til mig for et par måneder siden og sige, nu synes han, at hans tid var kommet til ikke at skulle spille på Tønder Festival mere.
1: Forklaringen fra den 81-årige Hausgaard var blandt andet, at han ikke synes, han passede ind på festivalen længere, og at mange af dem, han var sammen med i alle årene, ikke er her længere, fortæller Maria Tessink. Hun mødte selv Hausgaard første gang, da hun var til sin første Tønder Festival.
3: Altså, jeg synes selvfølgelig, det er super vemodigt. Jeg kan huske første gang, jeg var på Tønder Festival, min far skulle spille, og der kan jeg huske, at Niels han også var der. Og der har jeg nok været 5-6 år.
1: Niels Hausgaard kommer dog en sidste gang på scenen på Tønder Festival i år, men uden sin guitar. Lørdag fortæller han nemlig en talk om sine mange år på Tønder Festival. Lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader. Lidt til jævn vind fra sydvest og vest. De regionale nyheder i denne omgang blev læst af Lars Påske.
4: Velkommen til Grundlovsfest på P4.

0: Velkommen til Grundlovsfest på P4.
1: Ja, vi er nemlig til grundlovsfest, og vi er også inviteret. Vi har ikke lavet den her fest, det er Maria og Henrik Knudsen, der har lavet dem. Og Katja, der er jo sådan noget tradition, når man dukker op til fester. Mm. Og den har du tænkt dig at efterleve. Hvad har du tænkt dig?
2: Og man skal jo da have en lille værtsgave med, selvfølgelig.
1: Det skal man da, det er da det, man skal, ja.
2: Ja, men den tager vi lige en lidt, fordi jeg skal lige først høre, Maria, hvad synes du selv om festen indtil videre?
3: Jeg synes, det er super hyggeligt. Der er god stemning. Det kan jeg godt lide.
2: Og I har jo egentlig mange fester, sommerfester, høstfester og alt muligt andet her i Bedsted. Og jeg ved, at I tidligere også har haft grundlovsfester, men det har der så ikke været i nogle år. Kunne det her blive en ny tradition?
4: Det kunne det da sikkert. Det er i hvert fald hyggeligt i dag, ja. Det er det. Så, og jeg kan godt mindes de gamle grundlovsfester, der var i Bedsted. Det var også utrolig hyggeligt, synes jeg. Jeg var en dreng dengang, og vi legede altid godt sammen, alle børn i Bedsted der. Så.
2: Ja, ligesom vi kan høre alle ungerne også leger godt her i baggrunden. Så det kunne måske godt blive en ny tradition.
4: Det kunne det helt sikkert.
2: Og vi skal jo lige, nu har jeg lavet kaffe og saletkopper og er frem allerede, men jeg synes, I lige skal have en lille værtsgave, selvom festen jo slet ikke er slut endnu.
3: Tak for det.
2: Og bliver lige pakket op her.
4: Hej, hvor fint. Tusind tak.
3: Sådan en har jeg altid ønsket mig.
2: Jamen, det er vores kaffekrus, sort-gul inde i, hvor der står P4 Syder Esbjerg og verdens bedste lytter. Og det er I jo også, fordi I har været med til at byde ind til den her fest. Så tusind tak for at lægge have til.
3: Selv tak da.
1: Ja, jeg må sige, at det er en formidabel fest, der er blevet stablet på benene her i Bedsted.

0: gejst lige flade. P4 holder grundlovsfest.
1: Det gør vi nemlig, og det gør vi jo altså i Bedsted. Og vi er i haven hos Marie og Henrik Knudsen, men Gert, du er jo altså nede i Bedsted landsbyen. Og jeg har jo hørt, Gert, at kirke, kro og købmand skal der til, for at sådan en landsby den lever. Men i Bedsted, der er der altså også en anden institution, skal man vel sige, som har været afgørende for byens udvikling. Og hvad er det?
2: Ja, og som måske i dag næsten betyder mere end de der tre ting, du nævner for mange byers eksistens, nemlig skolen. Fuldstændig rigtigt. Lige nu står jeg i sandkassen, og det skal være løgn her og få lidt sand ind på byens friskole. Det blev en realitet, efter kommunen valgte at lukke skolen tilbage i 2011. Og hvad der så egentlig startede året efter som en form for nød, kan man næsten sige, ja, det er i dag blevet så stor en succes, at det forældre fra andre byer simpelthen melder deres børn ind i friskolen her i Bedsted. Og Rikke Skeldrup Drøse, du er formand for friskolens bestyrelse. Hvorfor tror du egentlig, I er blevet så stor en succes?
3: Altså, det er jo helt klart på grund af lærerne og deres engagement, at de har været med til at skabe et sted, hvor det er godt at være og godt at lære. Vores motto her på skolen, det er jo rødder og vinger, og det er de bare mega stor del af at give videre til børnene. Og så er det også den opbakning, vi har for det lokale samfund, at vi er med til at skabe et sted, hvor der er gang i den, så byen ikke også dør ud, hvor alle generationer kommer på tværs af hinanden.
2: Ja, og I har den der faktisk simpelthen så godt, at I har bygget ud en gang, og I overvejer, at I øvrigt skal bygge ud en gang mere. Så det er jo en vældig fin solstrålehistorie, det her. Men jeg tænker, I må derfor pokker også mærke det der med mindre overgange, og at der ikke kommer så mange børn. Fødekæden på en eller anden måde bliver lidt slankere.
3: Ja, det kan vi også godt mærke, og selvfølgelig har vi et stort opland og sådan noget, og vi bliver bare nødt til at håbe på og tro på, at det her sted, det er rigtig godt, og det kan andre folk også se, så de sender børnene til os. Men vi har god opbakning for lokalsamfundet og for Bedsted Sogn. Det er jo en skole for hele Bedsted Sogns børn. Og det er jo bare, altså hvis vi skaber et godt sted at være og lære, så tror vi bestemt også på, at folk de bliver ved med at sende deres børn ud til os.
2: Man har ikke også problemer med mobiltelefoner, for meget skærmtid og uvårende unge og alt andet, vi andre bøvler med?
3: Jo, det har vi, og skoleværing og hvad det ikke er, og det kæmper vi jo om med, og det er jo ikke, vi er jo en lille skole, så nogle gange kan vi ikke magte opgave, og så hjælper vi den bedst muligt videre, men det er også det, vi har jo den her nærvær her på sådan en lille skole, så vi også hjælper den videre, vi lader ikke nogen i stikken. Og selvfølgelig har vi det, men altså, kulturen er jo rigtig meget, og det kan man nok få på en helt anden måde på en lille skole, som på en stor skole inde i de lidt større byer. Så børnene, de kan op og uvågne herude, men de ved og bestemt, hvordan man skal opføre sig ordentligt.
2: Nej, det er godt at høre. Nu ser du selv nærvær. Jeg tænker på, I kommer godt nok hinanden rigtig meget ved, og I deltager i foreninger og aktive. Kan det ikke også sådan blive lidt for tæt?
3: Det er jo, hvad man gør det til selv jo. Altså, når der vi ansætter lærer, så siger vi jo altid til dem, du kommer til en lille by, er du klar på, at alle lægger mærke til, hvad du laver? Fordi det er der rigtig meget. Men det er jo også det kan jo være en fordel, ikke? At man har byens opbakning, og man kan lave nogle andre aktiviteter. Vi kan gå ned i kirken, og vi kan gå over på brandstationen og lave det, så alle følger jo med i det, men altså, det bestemmer sig. Jeg synes ikke, det er for meget. Jeg synes jo bare, det er en gave at give sine børn at lære og tage ansvar for sig selv og for andre. Og ja, det er der fællesskab.
2: Tak skal du have, Henrik. Mine børn er for store til at gå her, men skulle vi ikke få dine skrevet op? Vi står også med midt i den smukkeste have her med masser af træer rundt om os og kæmpe legeplads.
1: Ja, vi er måske lidt langt til skole for dem, men altså, ellers god idé. Tak for forslaget. Og som man måske kunne høre, så var der jo ikke nogen børn i skolen lige nu, og det er selvfølgelig måske, fordi jeg har på fornemmelse, at mindst to af klasserne, de er til grundlovsfesten her hos Maria og Henrik. Måske vi skal tjekke, om de har lært noget i byens friskole. Det kan vi jo gøre efter et stykke musik.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
2: 5.
0: 4.
2: 4.
0: 3.
2: 3.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang. Mest for de mindste.

0: til Ibert. Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Ja, der er...
1: Grundlovsfest på P4. Yes.
0: Det er nemlig det. Det er jo det, jeg vil frem til. Vi er til grundlovsfest her på P4. Vi er i Bedsted. Vi er i Henrik og Marias have, og vi snakkede om skole lige før, Katja. Paratviden og så videre ville vi egentlig godt teste hos børnene, men så fandt vi ud af, at de var måske lidt for små til at blive

0: Lægger vi dansk design væk, og så tager vi det næste, du skal vælge imellem. Så holder vi jo fast i fri uddannelse og vores sprog.
1: Og jamen, vores sprog, tror jeg, jeg vælger.
0: Ja, hvorfor det?
1: Fordi jeg tænker, at det er det, der definerer os som danskere, og det er det, der binder os sammen, alle sammen, hvad enten vi nu er det ene eller det andet, og store eller små, eller politiske overbevisninger, tro og alt muligt, så er det et fælles sprog, vi har, der gør os, at vi er danske.
0: Vi tager lige en sidste en, så du holder fast i vores sprog, og så skal du vælge mellem vores sprog eller de fire årstider.
1: Og jeg tror, jeg vælger de fire årstider, fordi at det er i hvert fald også specielt dansk, at vi har sådan nogle årstider, der er så forskellige. Ja.
0: Så det er det bedste ved Danmark, i hvert fald ved dem her lige nu, det er de fire årstider.
1: Det er det. Og det er jo godt begge dele, men de fire årstider er i hvert fald også noget, der definerer Danmark for mig.
0: Gode valg. Og der er jo faktisk afstemningsresultater inde på DR.dk, hvad alle danskerne så har, der har været inde og stemme, hvad de synes. Men dem afslår jeg altså ikke lige helt endnu.
2: Nej, men du gav i hvert fald et tip om, og et hint om, at hvis man har lyst til at lave den her spørgerække, hvad det bedste ved Danmark er, så kan man altså gå ind på DR.dk og gøre det. Jeg fik faktisk lyst til at tage den test nu. Jeg har ikke taget
0: gør
2: den endnu. Så det, ja, det gør jeg. Det gør jeg. And you can dance. For inspiration.

Madonna fik du her med Into the Groove her fra sommerfesten i Bedsted, og den fortsætter selvfølgelig. Nu skal vi lige høre et stykke musik mere, og så skal vi have en radioavis, og så er vi ellers klar med time 2 fra Grundlovsfesten.

0: Der er kommet dybe furer i panden på flere borgmesterkontorer, fordi kommunerne har udsigt til en regning i milliardklassen. En EU-dom har afgjort, at deltidsansatte har ret til overarbejdsbetaling allerede fra den første time, de arbejder over deres normtid. Det har de ikke fået, så nu skal både kommuner og regioner til lommerne og betale det, de har til gode fra de sidste 5 år. Beregninger fra Kommunernes Landsforening og Danske Regioner viser, at regningen kan løbe op i mere end 3 milliarder kroner. Og det bliver ikke let i Faaborg Midtfyns kommunekasse, siger den socialdemokratiske borgmester Anstina Krog.
1: Vi er jo ikke nogen rig kommune, og vi har en mindre ubalance i forvejen, for at sige det mildt. Så ja, jeg er meget bekymret, og det tænker jeg, at vi alle sammen er i kommunalbestyrelsen.
0: Og i Herlev mener borgmester Marco Damgaard, der også er socialdemokrat, at ekstraregningen vil gå ud over borgerne.
2: I Herlev har vi prøvet at regne på det, og der er det i omegnen af 25 millioner, vi lige pludselig skal finde i et budget. Og det er altså ikke noget, vi bare kan finde på konsulentbistand. Det er noget, hvor vi vil skulle spare på skole, daginstitution eller ældrepleje, og det vil vi meget nødigt.
0: Michael Siler, der er formand for Kommunernes Landsforenings løn- og personaleudvalg, mener, at den nye regering bør hjælpe med at dække regningen. Derfor vil KL tage ekstraudgiften med til de kommende økonomiforhandlinger med regeringen. Den nytiltrådte økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr har ikke ønsket at kommentere sagen i dag. EU's stats- og regeringschefer er i dag samlet i Montenegro for at tale om at udvide unionen med Vestbalkanlandene, der presser på for at blive optaget. 10 lande har søgt om at blive medlem af EU. 5 af dem ligger på Balkan. Og på grund af den sikkerhedspolitiske situation i Europa, er der god grund til at kigge mod Balkan, siger statsminister Mette Frederiksen, der er med til mødet.
3: Ligegyldigt om man kigger på det geopolitisk, om man kigger på det sikkerhedspolitisk, hybridkrigen fra Rusland, så de lande, der omkredser her, er alle sammen under et massivt pres fra Rusland, som forsøger at trække dem væk fra Europa. Så det er vigtigt også at holde gang i de her forhandlinger for at støtte de pro-europæiske kræfter i landene, blandt andet her.
0: De helt grundlæggende kriterier for at kunne blive medlem er, at landet ligger i Europa selvfølgelig, lever op til EU's politiske og økonomiske krav og indfører EU's fælles regler. Udover Montenegro er det Albanien, Bosnien-Herzegovina, Nordmakedonien og Serbien, der har søgt om at blive medlem, mens Kosovo er muligt kandidatland. Vores EU-korrespondent Ole Ryborg, der følger topmødet, fortæller, at spørgsmålet om udvidelse fylder meget. Og sammen med Albanien er Montenegro nok det land, der er tættest på at blive et EU-land, siger han.
4: I Montenegro så håber de selv, at de kunne blive EU-medlem allerede fra 2028. Lad os se, om det kan lade sig gøre, men de er nået meget langt. Og så er Montenegro jo så lille et land, der bor 600.000 mennesker i det her land. Så det er jo ikke noget, det er jo ikke noget stor, skal vi sige, økonomisk udfordring.
0: Lød det fra DR's EU-korrespondent Ole Ryborg. De danske fodboldkvinder kan spille sig snublende tæt på en billet til verdensmesterskabet i aften, når de møder Sverige i VM-kvalifikationen. Landsholdet er nemlig kommet rigtig godt fra start og fører deres pulje med 1 point ned til naboerne fra Sverige. Danmarks anfører Pernille Harder er godt tilfreds med den position, som holdet er i forud for kampen.
5: Jamen, jeg synes, det er en god følelse at gå ind til de her kampe. Vi har sat os selv i en rigtig god position, hvor man kan sige, at vi har mulighed for at spille os til VM allerede nu. Ja, det er der jo ikke ret mange hold, der kan, så at vi står der, det er virkelig et stort cadeau.
0: Kampen spilles i Odense, og her i eftermiddag er der højt humør hos fodboldtilhængeren Lis Krarup, som vi mødte uden for stadion inden kampen.
6: Jamen, det er jo en meget stor dag. Det er grundlovsdag. Der er kvindelandskamp. Det er fodbold. Fodbold er det skønneste, jeg ved.
0: Ifølge DR's fodboldkommentator Henrik Lenniger er det en smule overraskende, at Danmark står så godt i kvalifikationen, og at deres gode start lægger et positivt pres på holdet forud for kampen i aften.
7: Det, man skal huske, er, at hvis Danmark ender på førstepladsen i den her pulje, så er det en direkte billet til VM næste år. Men skulle det mislykkes, så er alt ikke tabt, så er der stadigvæk mulighed for via playoff-kampe til efteråret at komme med til VM-slutrunden.
0: Kampen begynder 7:15 i aften, og du kan følge den på DR1 og DRTV og i Liga på P4. Vi får sol til den går ned, og kun enkelte byer. Det bliver tørvejr i nat og mellem 7 og 12 grader. Svag til jævn vind omkring sydvest.
8: Du lytter til P4.

0: 4 eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
1: Ja, som er til havefest her i Bedsted, og det vil sige, at der er faktisk ikke særlig mange ude i haven lige nu, og Katja, jeg tror, du har forklaringen på, hvorfor de ikke er her.
2: Jeg tror, det er min skyld, fordi jeg sagde, der var mad. Så jeg er gået ind i garagen, hvor der egentlig er dækket op, og en buffet med, og der er nogle pesto-kartofler med syltet rødløg, der er en salat med feta og vandmelon, en pastasalat med solsikkekerner og nogle ovenstegte kartofler og kyllingefrikadeller, og så er der sådan nogle kyllingebryster, der er barbecue-marineret, og så ved jeg, at der også er en lille chokoladekage til dessert.
1: Nå,
2: så det kunne godt være, at jeg skulle stille mig bag i køen her, fordi at det ser godt ud. Skal jeg tage noget med til dig, Henrik?
1: Ja, det, du må meget gerne tage noget med til mig. Det lyder rigtig lækkert, og jeg er også blevet lidt småsulten. Og det er, hvad man bliver til sådan nogle havefester. Men vi har faktisk en times radio mere her fra Bedsted, hvor vi skal høre lidt mere om, hvorfor at den her lille by på 425 med 425 indbyggere faktisk er så aktiv, som den er. Og det skal min anden kollega Gert Alrik hjælpe mig med at finde ud af.
0: P4 præsenterer Havefest i din radio.

0: Ja, Casey Musgraves fik du her med Drive Spell.
1: P4.
2: Hejs lige flaget. P4 holder grundlovsfest.
0: Ja, fordi at grundlovsdag og grundlovsfester handler jo på mange måder om et fællesskab, som vi fejrer, altså vores demokrati og så videre. Men man må jo indrømme, at fællesskaber jo nu engang er bedst, når at man sådan kan mødes ansigt til ansigt. Og sådan et sted er der selvfølgelig også i Bedsted eller rettere Bedsted Sogn, kan jeg forstå, Gert Albrecht.
3: Fuldstændig. Jeg står nemlig ved Bedsted Sogns forsamlingshus. Jeg står under sådan en plade på væggen. Jeg har lige lyst til at læse op, hvad der står på røde. Kongelige Københavnske Sydselskab og Danske lod i 1937 forsamlingshus opføre som værn for danskheden. Så kan det næsten ikke blive meget mere historisk.
0: Nej, Mike Dorman. Jeg stopper dig lige en gang, fordi der er lidt med lyden. Den sådan falder lidt ud. Jeg tænker på, om du måske kunne gå udenfor, eller et eller andet, mens at...
3: Mike, gå lige med mig udenfor her.
0: Ja, du står sammen med en, nemlig.
3: Ja, så lad vi være med at gå ind i storsalen, som ellers har en fantastisk god akustik, vil jeg lige sige.
0: Ja.
3: Er det lidt bedre herude så?
0: Ja, nu er det bedre.
3: Ja. Det er altså fra 1937 her, Mike Dorman, det hus, vi står bag ved, at du er formand for det. Hvis vi skruer tiden bare 12 år tilbage, der var I simpelthen ved at gå på røven. Den var ved at lukke. Hvad var det, der er sket?
4: Jamen, der var for lidt opbakning. Det blev ikke brugt nok. Og så indkaldt vi folk området, og de kom og ytrede, at de gerne vil bruge huset. Og det har man så gjort.
3: Men hvordan fik I det vendt? Fordi 426 borgere i den her by, så mange store rundfødselsdage skal der jo heller ikke kunne fejre os.
4: Nej, men mange ting. Det er jo små arrangementer. Vi holder Sankt Hans, vi holder høstfest. Vi holder flere forskellige små ting. Og det ene med det andet, det gør så, at stille og roligt, så kom det gang i julen.
3: Modsat mange andre forsamlingshus, så ligger den her en smule speciel, for den ligger lidt uden for byen, ikke?
4: Jo, den ligger her lidt for sig selv, så her er jo fred og ro øer. Så der kan de jo rigtig hygge sig, også de unge mennesker, når de fester.
3: Jeg tjekker lige deres aktivitetsbog. Jeg tror, at Sundeved Efterskole kommer snart på besøg. Ja, det kan da være, at de her træer, de kommer til at se et eller andet. Men det er jo ikke kun efterskoleelever, der er her. Der er jo også mange udenlandske arbejdskraft på gårdene. Der er stadigvæk meget landbrug omkring Bedsted. Og du siger til mig, at de bruger faktisk også det her sted.
4: Jamen det gør de. De kommer jo blandt andet til høstfesterne og andre, hvad vi har. Og det er jo alle mulige mennesker, det er jo alle folkefærd, der er her. Altså det er alle nationaliteter, så det er lidt en blandet skare ind imellem. Og det gør det jo også helt spændende.
3: Og så noget andet, du også til mig troede, det var en legeplads, siger jeg. Hvorfor vil en forsamlingshus have en legeplads? Det vil man i 2026.
4: Ja, det er sådan, det skal være nu til deres. Det har folk en forventning om, at det er, når de leger så et hus her. Så skal der være noget til børnene, og derfor har vi fået lavet en legeplads sidste år.
3: Er der god efterspørgsel på den?
4: Det synes jeg, det er. Festerne, de bruger den selvfølgelig, men det gør lokalområdet også. Både børnehaven og naboerne, og når de har børnebørn på besøg, så er de ude og lege på legepladsen, og der er en madpakke, så kan man have sin madpakke med her. Så det bliver brugt.
3: Så den er altså bygget i 1937, Mike Dorman, for at værne om danskheden i Sønderjylland. Når den også fejrer 100-års jubilæum?
4: Det ser jeg ikke nogen grund til, at den ikke skulle. Så det er jeg helt overbevist om, den gør. Men selvfølgelig kræver det, at folk de bakker op om det og holder deres fester her. Og det tror jeg også, de gør. Og så der er flere aktiviteter i gang hele tiden.
3: Så vi giver den opfordring videre, Henrik, at
0: hvis man der er et forsamlingshus, der hvor man bor. Ja, nemlig der er mange forsamlingshuse. Der har lidt skidt, men vi fik altså opskriften her. Tusind tak for det, Kjert Albrecht.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Austin fik du her med Dasha.
1: Grundlovsfest på P4.
0: Og Katja, du og jeg er jo altså til grundlovsfest i Bedsted, hvor at vi er blevet inviteret af Maria og Henrik Knudsen. Nu vil vi så, altså, da vi snakkede med Maria før udsendelsen, så sagde hun så, da vi spurgte hende om det der med, hvorfor holde en grundlovsfest, så sagde hun, jamen, det er jo fordi, det er en god anledning til en fest. Nu skal vi lige teste, om alle er klar over, hvad det egentlig er, vi fejrer. Bare for at være sikker på, at det ikke bare er ren fest det her, men det faktisk er en fejring af vores demokrati. Og det har du tænkt dig at undersøge nu?
2: Ja, fordi hvem bedre end børnene er jo til at spørge om lige præcis det her. Jeg har afbrudt middagen, som jo er i fuld gang inde ved de her langbord. Og så har jeg fundet Johan på 10 år. Du er med til den her fest i dag, og bor faktisk i Røde Kro til daglig, men er så kommet til Bedsted til den her havefest i dag. Ved du egentlig, hvad det er, vi fejrer i dag?
3: Grundlovsdag.
2: Okay, grundlovsdagen. Men ved du så også, hvorfor det er vigtigt med grundlovsdagen?
3: På en sådan, ligesom når vi har grundlovsdag, så har vi fri fra skole, og så sådan en masse områder kommune. Så...
2: Men det er jo faktisk også en dag, hvor vi netop jo fejrer demokratiet, og egentlig også en af de grunde til, at du kan gå i skole. Synes du, det er vigtigt?
3: Det er også vigtigt at være bedre. Men min lærer sagde, at vi havde fri.
2: Så det en ting er, at vi fejrer en gammel, gammel lov, så det er også godt, at vi har fri.
3: Ja. Så grundlovsdag, det er super, super gammel ting. Det er næsten over 100 år.
2: Ja, vi skal jo lige regne, den er jo faktisk fra 1849, fik vi vores første grundlov. Kunne det her godt være en fest, der var vigtig at gøre hvert år?
3: Ja. Ligesom man kan lege, man kan spise, man kan drikke sodavand, som det er hver år.
2: Jeg kender godt det der med at få en tusse i halsen. Det er ikke altid så rart. Så en ting er, at I børn, I leger, har det sjovt. Men det er jo også lidt, fordi at det er jo vigtigt, at vi fejrer demokratiet.
3: Mm-hmm. Det er super fedt.
2: Jamen, fair nok, hvis ord som demokrati ikke altid, Henrik, er det, børn kan forklare, men
0: ja, ved du hvad, jeg synes, at han havde en masse gode grunde til, hvorfor det er fedt at holde en grundlovsfest. Det må jeg sige.
2: Enig. Og nu henter jeg noget mad til dig, Henrik.
0: Ja, det er godt. Tusind tak.

Ja, Michael Jackson her med They Don't Care About Us. Men det, vi bekymrer os om, det er, at vi skal have i de regionale nyheder lige om et øjeblik. Inden da, så møder vi lige Rosas ven.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: En 40-årig mand fra Esbjerg Kommune er blevet sigtet for hvidvask af 418.119 kroner, det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Det handler om penge fra 69 bedrageriforhold, som er sket ved at sende falske sms'er til mødre og fædre, hvor personen har udbedt sig penge i skikkelse af at være forældrenes børn. Den 40-årige mand er også sigtet for, under Tallship Races sidste sommer, at have bedraget en større virksomhed i Esbjerg for værktøj til en værdi af mere end 550.000 kroner. Museet Flugt i Oksbøl åbnede i dag en ny udstilling om flygtningelejr Oksbøl i årene 1945-49, hvor op mod 35.000 tyske flygtninge boede i lejren. Udstillingen hedder Barakken. Omkring 100 mennesker deltog i åbningen af barakken i Oksbøl, og det er godt og vel, hvad den nye udstilling kan rumme, siger direktør Claus Kjeld Jensen. Han håber, det nye tiltag kan løfte besøgstallet på Museet Flugt, som ellers var faldende.
2: Vi har som sagt savnet den her del af udstillingen, siden vi åbnede herude, så vi er rigtig glade for, at udstillingen den er blevet helt færdig nu, og vi kan fortælle historien. Det er også en af de kommentarer, vi har fået fra gæster herude, at de har savnet den her del af historien foldet mere ud. Så ja, jeg er ret fortrøstningsfuld med, at det bliver taget godt imod.
1: Barakken på Museet Flugt i Oksbøl har også åbent lørdag og søndag. Han har været med næsten hele vejen, og det har en del af hans publikum også. Det handler om Niels Hausgaard, entertaineren, som har været på Tønder Festival som fast gæst på scenen og backstage i omkring 50 år. Men nu er det slut. Niels Hausgaard har ringet og sagt stop, fortæller kunstnerisk leder på Tønder Festival, Maria Tessink.
3: Vi har haft en stående aftale, der lød på, at medmindre han selv meldte afbud, så var han på plakaten hvert år. Han valgte så at ringe til mig for et par måneder siden og sige, nu synes han, at hans tid var kommet til ikke at skulle spille på Tønder Festival mere.
1: Forklaringen for den 81-årige Niels Hausgaard var blandt andet, at han ikke synes, han passede ind på festivalen længere, og at mange af dem, han var sammen med i alle årene, ikke er her længere, fortæller Maria Tessink. Hun mødte selv Niels Hausgaard første gang, da hun var til sin første Tønder Festival.
3: Altså, jeg synes selvfølgelig, det er super vemodigt. Jeg kan huske første gang, jeg var på Tønder Festival, min far skulle spille, og der kan jeg huske, at Niels han også var der. Og der har nok været 5-6 år.
1: Niels Hausgaard kommer dog en sidste gang på scenen på Tønder Festival i år, men uden sin guitar. Lørdag på festivalen fortæller han nemlig i en talk om sine mange år på Tønder Festival. Og kig på vejret i aften, som bliver tørt med nogen sol og i nat til dels klart vejr, men mulighed for enkelte tågebanker. Temperaturer mellem 8 og 12 grader. Svag til jævn vind fra sydvest. Nyhederne var med Lars Påske.

0: Ja, du er Lipa og Calvin Harris fik du her med One Kiss.
1: Grundlovsfest på P4.
0: Og Katja, vi snakkede jo om, eller du lavede jo sådan en lille test på det der med, hvad er det bedste ved Danmark lige før, havde en med. Jeg kan ikke engang huske, hvad det endte
2: med. Det var Annette, som er med til havefesten.
0: Ja, ja, og hvad var det, hun endte med at vinde eller få?
2: Jamen, hun endte med, det er jo sådan en leg, hvor man hele tiden får to ting, man skal sætte op imod hinanden. Ja. Det kunne være kongehuset og lysnætter.
0: Ja,
2: hvad synes man er bedst af de to ting?
0: Okay.
2: Og
0: jeg ved, at det, jeg har hørt i radioen, det er Nicoline i morges, det er, hun var meget glad for fire årstider.
2: Ja.
0: Ja. Og formiddag på firen, der, jeg kan ikke huske, hvem af dem det var, var meget glad for frikadeller. Ja. Den med frikadeller til sidst.
2: Men fire årstider, det var faktisk også det, Annette hun endte på.
0: Nå, det var det faktisk.
2: Og hele den her, de bedste ved Danmark-quizzen er jo kommet i stand ved, at lyttere har kunne sende ind, hvad man synes er det bedste ved Danmark. Og det har så udmundet i en quiz på DR.dk, som man stadig kan gå ind og tage.
0: Ja.
2: Men vi har jo faktisk nogle resultater.
0: Man skal hele tiden vælge over noget andet. Ja.
2: Og da jeg selv tog den, der fik jeg ytringsfrihed som den første mulighed over noget andet. Og der var bare ikke rigtig noget, der toppede den for mig der.
0: Så du kørte ytringsfrihed hele vejen igennem?
2: Simpelthen. Men hvad tror du?
0: Jeg skal altså lige prøve at tage den test der.
2: Det er du nødt til. Det kan du godt gøre under et stykke musik. Ja. Det tager ikke så lang tid.
0: Okay.
2: Men hvad tror du, at dem, der har været inde og stemme på DR.dk, synes er det allerbedste ved Danmark? Er valgmulighederne mange? Skal du bare have dem?
0: Ja, giv mig tre valgmuligheder. Kan du det?
2: Nej, for så afslører jeg nogle af de andre. Men vi kan tage den fra tredjepladsen.
0: Okay.
2: Socialt sikkerhedsnet.
0: Nå, okay.
2: Andenpladsen, demokrati.
0: Ja.
2: Og førstepladsen, velfærdssamfundet.
0: Nå.
2: Nu ved jeg ikke, hvor mange, der har været inde og quizze.
0: Nej.
2: Jeg tænker, det er pænt mange.
0: Ja, det der. Ja.
2: Så det
0: er simpelthen det er der også. Ja, jeg tror da også, at det faktisk er noget, man bør være rigtig glad for i virkeligheden.
2: Og det er jo også det, vi i en eller anden forstand fejrer i dag,
0: kan
2: sige.
0: Det kan man jo godt sige.
2: Det starter på en eller anden måde ved grundloven.
0: Ja. Okay, Jamen, så ved vi sådan nogenlunde, i hvilken retning danskerne de tænker, eller i hvert fald dem, der har været inde på P4 og stemme på quizzen der, og det bedste ved Danmark. Og hvis du altså ikke har gjort det ligesom mig, så kan vi stadigvæk nå det. Det er godt. Jamen, tak for det, Katja.
2: Velbekomme.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Human League fik du så her med Don't You Want Me.
1: Grundlovsfest på P4.
0: Og så er du tilbage, Gert Heinrich. Velkommen tilbage. Du har været ude i Bedsted og for at finde ud af, hvad det er, der foregår derude. Mm. Og hvorfor at Bedsted med 425 mennesker har meget, må man sige.
2: De er meget tilbyde, kan man godt sige.
0: Ja, det må man sige. Ja. Altså, det er da imponerende et eller andet sted inden.
2: Ikke? Mange andre byer på den størrelse vil nok ikke have så mange forskellige ting.
0: Det vil de nok ikke, Måske du lige kan ramse lidt op, hvad det egentlig er, at vi har fået, besøgt i dag.
2: Ja, altså, må jeg lige sige det ene? Ja. Jeg gik lidt rundt i byen og kiggede og tænkte, er der nogle bysbørn, der er blevet store? Og jeg ved ikke, hvor stor han er, men
0: der er så længe han kom herfra.
2: Ja, du ved, Folketingets formænd 1800 eller men Johan Thomas Lyndby, han var faktisk en meget berømt guldaldermaler for Kalundborg, som sammen med en masse andre kunstnervenner meldte sig til treårskrigen.
0: Ja. Og det skulle han ikke have gjort.
2: Nej, for han dør her. Men han dør ikke i krig, Henrik.
0: Nå.
2: Der står sådan nogle geværer under træning, så de stablet nogle geværer ligesom en pyramide.
0: Aha.
2: Og så er der en anden soldat, der kommer til at sparke til en af de her geværer, der falder ned og rammer Lyndby, så han dør af det. Ej. Hvor uheldig kan man være?
0: Ja, det er meget uheldigt.
2: Da hans mor noget senere i øvrigt kommer og vil besøge søndens grav, der dør hun sgu også, for at det ikke skal være løgn. Så hun ligger simpelthen begravet ved siden af ham.
0: Så vil jeg så sige, at der er mere positive ting over Bedsted anno 2026.
2: Det er det.
0: Ja.
2: Og jeg har jo talt både med friskolen og uden for brandværnet og forsamlingshuset og borgerforeningen.
0: Ja, borgerforeningen.
2: Og det sjove er jo, dejlige mennesker, meget aktive, meget involveret i det hele, meget med på at få andre med os.
0: Ja.
2: Og så var der noget, ved du hvad den fælles baggrund var for dem alle?
0: Nej.
2: Alle dem, jeg har talt med?
0: Nej.
2: De er landmænd.
0: De er landmænd.
2: Og det er lige meget, om det er kvinder, og det er mænd. Så er de stort set alle ved på Gråsten Landbrugsskole.
0: Har de det?
2: Ej, havde så været opvast med kloster.
0: Ja, men...
2: men de var alle sammen, og som Mike sagde, der var formand for samfundshuset, jamen det er jo her, vi kommer fra. Vi kommer jo fra landet.
0: Ja, og Maria, hun er jo altså også udvalget
2: her,
0: landmænd. Og Henrik er landmand, altså.
2: Og Rikke, der var formand for
0: friskolen. Ja.
2: Sørm også landmand, også uddannet landmand. Så landbruget, jo, det lever altså endnu.
0: Ja, det må man sige i hvert fald. Ja.
2: I hvert fald i Bedsted.
0: Og de har i hvert fald forstået her i Bedsted og skabt noget fællesskab omkring deres by, må man sige.
2: Det har de jo egentlig også. De får jo mange tyskere, der flytter herop, og de forsøger også på at inddrage dem rigtig meget. Da jeg kørte tilbage hertil, der så jeg to helt sorte mænd kom gående. Og jeg tænker, det er jo egentlig ikke så normalt i en lille by som Bedsted.
0: Nej.
2: Men de arbejder rundt om på landbrugene.
0: Det gør de nemlig,
2: Og bruger jo blandt andet forsamlingshuset også til fester og den slags.
0: Altså, man siger jo, at i Bedsted bor der 425 mennesker. Der er 230 arbejdspladser.
2: Jeg tror, 170.
0: Eller er det 170?
2: Ja, 270, tror jeg, der var,
0: Okay. Ja, det kan være, at man skal studere Bedsted som forsker eller et eller andet og finde ud af, hvad det egentlig er, de gør rigtigt.
2: De har knækket koden.
0: De gør noget rigtigt i hvert fald. Yeah.

0: Sombra fik du her med Home Wrecker, hvor at, vi så småt er ved at nærme os slutningen på den her grundlovsfest, som vi er til hos Maria og Henrik Knudsen, som jeg så har kaldt op til pulten. Ja, fordi nu skal vi jo lige snakke om det der med grundlovsfest. Jeg kan huske, da vi snakkede i telefonen, Maria, så sagde du, jeg spurgte dig, hvorfor vi ikke godt fejre grundlovsfesten der. Men det var jo en fed anledning til en fest, ikke også, ikke? Og det er det jo, det må vi indrømme. Men der var ikke så mange grundlovstanker indenover.
1: Nej, ikke lige der.
0: Nej, men så har du så alligevel tænkt lidt over det.
1: Ja.
0: Og hvad har du tænkt? Ja, du skal holde mikrofonen.
1: Jeg har tænkt, at det var der en grundlovsdag er der en god mulighed for at samle os på tværs af politiske holdninger og så videre, og fordi vi har et fælles værdigrundlag, og det er der rigtig stort

0: Hvad kalder man det?
1: Ja, vores grundlovsdag. Ja. Ja. Ja. Hvad siger du, Maria?
2: Ja, det tænker jeg da også. Hvis vi tænker på Norge, så ved vi jo alle sammen, hvornår de holder deres nationaldag. Og det kan vi da sagtens have gang i her også, og gøre det til en stor fest, og det er der noget, der er værd at fejre.
1: Ja.
2: Og når vi nu alligevel har sløjfet noget andet, og så er folk alligevel i gang med at bruge den her dag til det samme.
1: Ja. Okay, jamen så kan vi da i hvert fald sende den besked videre, at det er en mulighed. Men så lige til, med hensyn til jer to, er det den sidste grundlovsfest, I så holder jer, fordi at vi kom med kagen og maden, eller hvad?
3: Det har vi slet ikke snakket om, men kunne da godt være, at vi skulle prøve at arrangere noget igen til næste år. Mm,
2: ja, jeg synes virkelig, det har været hyggeligt, så det kunne man da sagtens prøve at gøre noget igen.
1: Absolut, det har været super hyggeligt. Tusind tak, fordi at I inviterede os i hvert fald.
2: Selv tak.
3: Tak fordi I kom.
1: Ja, og vi kigger gerne forbi en anden gang, skal jeg hilse at sige.
3: Gør hjemme det.

Sanne Salvesen sat sig ind i en taxa i det her nummer. Vi har ikke bestilt en taxa, men vi er så småt væk på vej fra festen her i Bedsted, hvor vi jo altså har fejret grundlovsdag. Tusind tak, fordi at du lyttede med. Og P4 Syd og Esbjerg er jo selvfølgelig som altid tilbage igen i morgen tidlig.

0: Partiledernes taler, grundlovsdag, viser, at det bliver en udfordring for de blå partier at finde fælles fodslag i opposition til den nye centrum-venstre-regering. Det vurderer DR's politiske analytiker Jens Ringberg efter at have fulgt dagens taler. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh opfordrede Venstre og de konservative til at stå ubrydeligt sammen mod regeringen i økonomiske forhandlinger.
1: Jamen så lad os stå sammen som minimum Venstre, Konservative og LA og også komme med nogle klare krav. Herunder, at vi forhandler sammen. Vi vil ikke lade os splitte.
0: Venstreformand Troelsund Poulsens fokus er til gengæld at levere resultater. Han siger, at Venstre vil arbejde konstruktivt med regeringen.
2: Jeg er formand for Venstre, og jeg lægger op til, at Venstre søger politisk indflydelse.
0: Og formændene for Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti talte i deres taler mere entydigt om klar modstand mod den nye regering end både Venstre og Liberal Alliance. Det tegner et broget billede af oppositionen lige nu, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Det vi ser konturerne af her, det er, hvis vi går op i den lidt højere den blå helikopter, kan man sige, at dagen i dag giver os også et billede af, hvor står den samlede blå opposition over for den her nye regering. Og noget tyder på, at den står ret splittet.
0: Den nye minister for dyrevelfærd går nu ind i sagerne om mulig doping i dansk galopsport, som vi her i DR har sat fokus på med dokumentaren Galopbanens hemmeligheder. Dokumentaren afslører 16 sager, hvor det ser ud til, at galopheste mod reglerne har fået medicin få dage før et væddeløb. Flere danske toptrænere, dyrlæger og hesteejere er involveret i sagerne. Og det er uacceptabelt, hvis heste bliver dopet, siger Christian Rabia Madsen, der er nyudnævnt minister for natur og dyrevelfærd.
4: Hvis dyrene og konkurrencen de støder sammen, så er det konkurrencen, der har vigepligt. Alle heste, og det gælder selvfølgelig også sportsheste, de skal behandles ordentligt.
0: De her mulige dopingsager er ikke afgjort endnu, men organisationen Dansk Hestevedløb er i gang med at undersøge dem. Og det arbejde kommer den nye minister til at følge med i, siger han.
4: Det er klart, jeg kommer ikke til at fare ud nu og sige, at vi skal have nye regler, men jeg kommer til at tage en dialog både med de ansvarlige aktører på området og med mit system i forhold til at sikre, at vi har det rigtige setup, også regelmæssigt. Fordi det er afgørende for mig som dyrenes minister, at heste, og det gælder også heste der i ridesport, at de bliver behandlet ordentligt.
0: Hvis du vil vide mere om de her sager, så kan du finde dokumentaren Galopbanens hemmeligheder på DRTV. Astronauter ombord på den internationale rumstation har fået besked på at søge ly i deres rumkapsel, som er tilsluttet rumstationen, og forberede sig på en mulig evakuering. Det oplyser den amerikanske rumfartsorganisation NASA ifølge nyhedsbureauet Reuters. Årsagen er en luftlækage i den russiske del af rumlaboratoriet, og den forsøger en kosmonaut nu at reparere. Fodboldkvinderne møder i aften Sverige i en vigtig kamp om billetter til næste års verdensmesterskab. De danske kvinder er kommet overraskende godt fra start i deres kvalifikationspulje, men op til dagens kamp har det været usikkert om anfører Pernille Harder er sluppet af med sin skade og er i stand til at spille. Det har landstræner Jakob Mikkelsen krydset fingre for.
5: Og især når vi har modtaget så tilpas mange afbud, som vi har, også vigtige spillere, så er det selvfølgelig rigtig, rigtig vigtigt, og at vi kan se, om vi kan få Pernille klar.
0: Henrik Lenniger, kommentator på DR Sporten. Du er med fra Odense, hvor kampen begynder om en god times tid. Er Pernille Harder så blevet klar?
6: Nej, det er hun ikke, og det betyder altså, at den danske anfører ikke er med i den startopstilling, som vi netop har fået tildelt her på stadion i Odense. Det er selvfølgelig en svækkelse af det danske landshold. Harder er den store stjerne og har også været rigtig god i den her kvalifikation. Hun sidder på bænken, og det vil sige, at hun kan muligvis komme ind senere i kampen og få minutter, men hun er altså ikke med i den danske startopstilling.
0: Hvad betyder det for holdet i aften?
6: Jamen, det betyder en del, også fordi, som vi hører Jakob Mikkelsen sige, at der er et par andre afbud. Så det er lidt nogle nye navne, der skal ind og vise sig i aften. Og opstillingen er også sådan lidt alternativ i forhold til, hvad vi har set tidligere. Så det bliver spændende at se, hvordan danskerne kommer til at agere på banen mod de stærke svenskere. Og man skal jo huske, det er ikke bare nogen tilfældig landskamp, som jeg også siger. Det er en kamp, der med en sejr kan sende Danmark meget, meget tæt på en VM-slutrunde. Og uafgjort i aften er faktisk også et rigtig brugbart resultat for Danmark. Så er man kun én sejr fra at booke en billet til næste års VM.
0: Du kan følge kampen på DR1 og DRTV og i Liga på P4. Der kan stadig komme enkelte byer i de nordlige og østlige egne, ellers bliver det tørvejr og sol 3-4 timer endnu. Svag til jævn vind omkring sydvest. Erling Tistad var redaktør på Eftermiddagens Radioaviser. I studiet Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mads Langer var det her med nummeret Flawless.
1: Liga, det her er Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Danmark, de kan spille sig ekstremt tæt på en plads ved VM-slutrunden i Brasilien næste år. De er faktisk kun 4 point fra en direkte kvalifikation, og det har de altså 2 kampe til at skaffe sig. Og det lyder altså ret godt i mine ører. Den første kamp, det her i aften. En sand nabo-gyser mod de, og jo altså med danske briller, måske lidt for dygtige svenske spillere. Kampen, den bliver heldigvis spillet på hjemmebanen i Odense, hvor Mathias Jakobsen altså senere sidder klar til at guide jer godt igennem den. Jeg glæder mig helt vildt til at se, hvor langt Danmark de kan trække det her, fordi ja, Sverige, de er sygt gode. Men Danmark, de slog dem faktisk 2-1 i første opgør i den her VM-kvalifikation. Og det må jo bare betyde, at Danmark også er sygt gode, ikke? Sådan ser jeg i hvert fald på det her til aften. Og med 2 gode hold mod hinanden, så kan vi altså godt forvente os en både fremragende kamp og en virkelig skøn aften. Velkommen til Liga på P4.

Mille, sammen med Uro og nummeret Drømme Fanger. Her på DR, og måske lidt ekstra på DR Sporten, der har VM-feberen altså for alvor ramt os. Og vi er kommet os over, at Danmark, nu snakker jeg altså herrene, ikke er med ved VM her i 2026. Så nu glæder vi os bare helt vildt til at få skudt den her åbningskamp i gang på torsdag. Og jo, altså selvom vi er kommet os over det, så skal jeg jo også være ærlig at tilstå. Altså, man skal ikke snakke alt for meget om det, fordi så kommer den her ærgelse jo lidt op i mig igen. Men omvendt, så er det jo bare helt igennem vidunderligt, at det danske kvindelandshold i aften med potentielt 3 point på kontoen kan sparke sig svimlende tæt på VM-slutrunden i 2027. Men inden vi altså når til den kamp, det er kl. 19.15, der er kampstart, og allerede fra kl. 18.50, så kan du altså se med på DR1 og på DR TV. Men lad os bare lige blive i det her VM 2026-mode, der altså starter på torsdag. Fordi her på DR, der skal vi alle sammen spille med, og det håber vi også, I har lyst til. Den måde, vi spiller på, det er, at vi gør det i det, der hedder VM-spillet i DR's nyheds-app. Herinde, der kan man komme med sin bud på, hvad samtlige kampe til VM ender. Og ja, jeg siger bare, der er rigtig mange kampe, fordi der er 48 hold med til den her slutrunde. Det her med VM-spillet, det betyder også, at alle kan være med. Man behøver ikke have nogen forudsætninger for at deltage, fordi alle gæt er lige gode, når det handler om at gætte på, hvad kampen ender. Og så er det endda gratis. Du kan både dyst bare med dig selv, du kan dyst mod dine venner, man kan lave sine egne grupper, og så kan man også spille mod DR's eksperter og vinde en hulens masse fede præmier. Du finder altså spillet i DR's nyhedsapp under fanen VM 2026.

Speed of Sound. Jeg kender jer så godt, kære ligalytter. I sidder allerede klar med telefonen, klar til at komme med jeres gæt på, hvornår det første mål det bliver scoret i aftens VM-kvalifikationsopgør mellem Danmark og Sverige. Og jeg lover, jeg sætter gang i det. Om et kort øjeblik, så åbner jeg op for sms-indbakken. Men inden da, så vil jeg bare lige tillade mig at fortælle jer om endnu et ret fedt program. Fordi hvis du er den, der lapper alt i dig, der har med VM at gøre, eller du måske er helt ny i interessen for fodbold, men måske gerne lige vi kunne snakke med på mandag på arbejdet om, hvad det egentlig er, det her VM er for noget, så vil jeg virkelig anbefale dig at gå ind på DRTV og se DR's store VM-optagsshow. Det hedder VM Countdown. Og her har vi altså samlet vores dygtige og sjove eksperter sammen med vores to også dygtige og sjove værter, Tobias Hansen og Tina Müller, og de gør altså så meget klogere på den her slutrunde, der er i USA, Mexico og Canada. Jeg siger det bare, der er ekstremt gode anekdoter, blandt andre om en brækket stortå, en Ronaldo-trøje og et fravalg af VM for at gå til studentereksamen. Og det er altså i det her fremragende selskab. Kække bemærkninger bidrager de også med fra nogle store kanoner som Thomas Gravesen, Flemming Poulsen og Martin Jørgensen. Du finder programmet VM Countdown på DRTV. Og nu, venner, er sms-indbakken åben. Send en sms til 1212. Og komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i VM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Sverige. Husk nu både dit fulde navn og fulde adresse.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd. Jeg tror

0: eller Augusta med nummeret Prøveperiode. 45 minutter til kampstart. Og forud for aftens vigtige VM-kvalifikationskamp, så har DR's fodboldkommentator Henrik Lindegaard snakket med både landstræner og spillere i går. Og de glæder sig selvfølgelig til kampen, og de nyder, at de har bragt sig selv i en situation, hvor de faktisk selv kan spille sig til VM ved at hente de her 4 point på 2 kampe. Og i aften, der er det så Sverige, der venter. Og hvad tænker landstræner Jakob Mikkelsen så egentlig om det?
1: Det bliver jo en blanding mellem at have respekt for, at Sverige er et verdensklasse fodboldhold, et af de bedste i Europa, samtidig med, at vi også skal se, om vi kan gøre ondt på dem. Det gjorde vi, da vi var deroppe, selvom vi var under et voldsomt tryk, selvom vi havde marginalerne på vores side, så fik vi også sat nogle jabs og nogle stik ind på dem, og det skal vi gøre igen, så det ikke bare bliver one-way traffic. Sverige er dygtige, og der er heller ingen tvivl om, at det gik ind til den her gruppe, der var de store forhåndsfavoritter til at vinde gruppen. Nu har vi sat os selv i en situation, hvor vi har mulighed for at jagte overraskelsen, og den skal vi jagte fredag aften i Odense. Men der er jo ingen tvivl om, at vi skal levere en top, top, top præcision, hvis vi skal have noget med mod Sverige, som at sige det et af den her gruppe her. Vi kommer ind som underdogs, men vi er også klar til at gribe den mulighed, der er fredag aften på Odense Stadion, hvor vi forhåbentlig kan få tilskuerne med os, og vi forhåbentlig kan lægge et tryk i momenter på Sverige.
0: Og selvom Danmark altså kommer ind som underdog, så handler det for Pernille Harder i aften altså ikke om, hvem der er bedst på papiret, men hvem der er bedst på dagen.
2: Der er selvfølgelig taktik, og hvordan spiller de, og hvordan spiller vi, og kender vi hinanden, men i sidste ende, så handler det bare om, hvilken mentalitet man går ind til kampen på. Hvordan præsterer alle 11, der er på banen? Har vi en god dag? Har vi god følelse i kroppen? Er der god energi, intensitet, mod? Alle de der ting her, det er et eller andet sted i sidste ende, det handler om. Så det skal vi ud og forberede os på så meget som muligt, at vi kan komme ind med den bedste mindset til kampen.
0: Kampstart kl. 19.15 og allerede fra kl. 18.50 på DR1 og DR TV.

0: Hukum, hold om mit hoved. For at slå svær i aften, så kræver det, at man rammer dagen, spiller sit bedste og formentlig også stiller med stærkeste opstilling. Den sidste del, den er dog lidt svær for Danmark her til aften, fordi de er præget af flere afbud på grund af skader. Og en af dem, som ikke har meldt afbud heldigvis til den her landsholdssamling, men som alligevel er tvivlsom til at spille kampen i aften, det er anfører Pernille Harder. Og det har både landstræneren og Pernille Harder selv forsøgt at sætte lidt ord på i går.
1: Vi krydser jo alt, hvad vi har, for at Pernille kan nå at blive klar. Hun er enormt vigtig for vores fodboldhold. Og især når vi har modtaget så tilpas mange afbud, som vi har, også vigtige spillere, så er det selvfølgelig rigtig, rigtig vigtigt, at vi kan se, om vi kan få Pernille klar.
0: Og så er spørgsmålet bare, hvad regner Pernille Harder egentlig selv med er realistisk?
2: Ugen er gået godt, step by step, men... Men ja, som sagt, så er der en træning i dag, hvor vi skal se, hvordan tingene ser ud, og så må vi se, hvad det bliver til i morgen.
3: Men du har ikke opgivet håbet om at kunne spille mod Sverige?
2: Nej, jeg har ikke opgivet håbet om at kunne få nogle minutter mod Sverige.
3: Få nogle minutter, altså. Det kan blive til.
2: Vi ved ikke, hvor mange minutter det bliver endnu.
0: Og så kan jeg jo passende byde velkommen til dig, Mathias Jakobsen. Du er i Odense og skal tage os godt igennem den her kamp i aften. Er vi blevet klogere på hele det her med Pernille Harder? Jeg ved godt, det ikke er dig, der bestemmer, hvor mange minutter hun potentielt skal bidrage med. Men har du hørt mere? Altså, er hun klar? Starter hun inden? Hvor er vi?
4: Jamen, jeg kan gøre jer så klogere og fortælle jer, at hun starter ikke inde. Så okay. Det der med, at hun håber på nogle minutter, det lyder jo meget rigtigt. Fordi man kan sige, at hun kommer ikke til at spille en time. Hun kommer nok måske til at spille de sidste 15 eller 20 minutter, også afhængig af, hvordan kampbilledet er. Fører Danmark 3-0. Vi krydser fingre for det. Når der mangler et kvarter, så kommer hun nok ikke på banen. Så vælger man nok at sige, vi lader spille på tirsdag nede i Beograd i stedet for, eller lidt uden for Beograd, hvor det hele skal afgøres. Men står Danmark i en situation, hvor de skal jagte til sidst, så kunne jeg godt forestille mig, at hun kommer ind og spiller. Men der er jo en eller anden drilskade i hvert fald, der holder hende på bænken til at starte med.

0: Charlie Puth sammen med Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Det er altså 1915, at der er kampstart mellem Danmark og Sverige i VM-kvalifikationen. Og det betyder også, at vi ved, Mathias Jakobsen, hvem der skal starte inde. Og jeg tænker særligt, at vi skal have fokus på Danmark. Vi ved, at Pernille Harder ikke starter inde. Hvem er der ellers? Er der nogen overraskelser?
1: Ja, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte henne. Der
0: okay,
1: er virkelig
0: okay,
1: mange
0: overraskelser.
1: Både positivt, men også lidt negativt, fordi vi skal ikke tage noget fra Emma Favre, men Emma Favre er altså ikke Stine Sandbæk, som i øvrigt var en af de bedste danske spillere for, det er jo så efterhånden 2 måneder siden, 1½ måned siden, hvor Danmark jo vandt op i Göteborg med 2-1. Stine Sandbæk, forsvarsspilleren, den tidligere angriber, som ligger nede og dirigerer forsvaret, hun er skadet, så hun er ikke med i forbindelse med den her samling. Det betyder altså, at Emma Favre ligger sig i venstre side af det her tremandsforsvar dernede sammen med Simone Bøje, og så dagens anfører Stine Ballisager i fraværet af Pernille Harder altså. Og så de store overraskelser, dem finder vi altså op på midten, hvor Sofie Bredgaard kommer ind i startopstillingen, og ikke bare ind i startopstillingen, hun ryger ned på den defensive midtbane. Vi snakker Sofie Bredgaard, der plejer at ligge som en offensiv midtbanespiller, en kreatør, en spiller, der kan komme ind og afslutte, scoret også tidligere i kvalifikationen mod Serbien. Hun ligger sig på 6'er positionen, den defensive midtbane, og lidt længere fremme, den anden overraskelse på midten, Olivia Holt, en spiller, der er nomineret til årets spiller i den bedste engelske fodboldrække, en af verdens allerbedste ligaer, hvis ikke den bedste liga. Hun får altså en sjælden startplads i dag og skal skabe noget sammen med Katrine Kyhl på den offensive midtbane, og så er Amalie Vangsgaard med igen oppe på toppen, og det er altså i fraværet af Pernille Harder, at man spiller med både Amalie Vangsgaard og Cecilie Flø. Så det, der overrasker mig, Rikke Smed og alle lyttere, det er altså, at Danmark stiller med et rigtigt, rigtigt offensivt hold mod det her svenske verdensklassehold.
0: Det er også nu, at du skal sende din besked til 12.12, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Danmark og Sverige. Du har indtil klokken 19.15. Du kan godt nå det lidt endnu, men jeg synes bare frem med telefonen og send dit bud. Husk minut og sekundtal. Husk fulde navn og fulde

0: Om igen fra Carl William. Vi fik altså... Hov, vi får lidt spot her.
1: Ansvar. Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV.

0: Nu er der altså kun en halv time til kampstart Danmark-Sverige, og potentielle 3 point på kontoen til Danmark, og dermed et skridt nærmere VM næste år i Brasilien. Mathias Jakobsen, du gav os startopstillingen for et kort øjeblik siden. Du nævner Olivia Holt. Og jeg kan bare huske, at inde på dr.dk/sporten, der har vi en artikel om netop hende, hvor hun siger, at hun godt kunne tænke sig at få lidt mere spilletid, spille sig lidt mere fast ind på landsholdet. Og nu starter hun altså inde. Hvad tror du, det er et signal om?
1: Ja, det er et signal om, at landstræner Jakob Mikkelsen, som i øvrigt er tilbage på sin gamle hjemmebane, han var jo tidligere Superliga-træner for OB, som spiller her i Odense, hvor vi sidder i aften, hvor jeg sidder i aften i den vestlige del af den fynske storby. Og det sender et klart signal om, at han vil meget, meget gerne angribe den her kamp. De skal ikke ind og stå på flade konvolutter og stå og forsvare det svenske angreb, altså et svensk angreb efter et svensk angreb, fordi så kan de blive trykket så meget ned, og Sverige har så meget kvalitet, at så bliver det formentlig hurtigt 1-0. Og de så også, hvad der skete op i Göteborg, altså hvis de kom for langt tilbage og stod, så er Sverige bare et rigtig, rigtig skarpt hold. Så jeg synes, det sender et signal om, at med Olivia Holt på midtbanen, så skal der virkelig angribes, fordi det er en Olivia Holt, som ikke har spillet siden tilbage i marts måned, hvor hun i øvrigt scorede mod Italien i et rigtig, rigtig fint mål, hvor hun kom på banen i forbindelse med sidebyttet, altså i pausen, og kom ind og, synes jeg, gjorde en forskel og fik vendt 0-1 til 1-1. Meget, meget vigtig point med den lejlighed. Jeg håber også på, at hun kan blive afgørende i aften.
0: Men jeg ved godt, det ikke er der landstræner. Det er jo kun Jakob Mikkelsen, der har svaret. Men det er jo det der med, altså har hun spillet sig ind på holdet, eller er det i fravær af andre dygtige, at hun starter ind for? Hun har jo gjort det så godt i England.
1: Ja, og jeg tror simpelthen bare, at det er lidt sådan et luksusproblem for Jakob Mikkelsen, fordi man kan sige, hvis Pernille Harder havde spillet, eller havde været klar til det opgør, hvem skulle man så tage ud? Skulle det være Sofie Bredgaard, som skaber noget offensivt også? Katrine Kühl piller han ikke så meget ved i forhold til at tage hende ud af holdet, fordi hun har virkelig også spillet sig ind i varmen. Og så er der helt fremme Amalie Vangsgaard og Cecilie Flø, som jo er, må vi sige, det der års helt nye landsholdsnavn, har jo virkelig også spillet sig ind i varmen gennem flotte præstationer nede i Napoli, hvor hun spiller i den italienske liga. Og storspillet altså i Göteborg der for små 2 måneder siden. Så det er simpelthen bare et problem. Hvem skal man tage ud for at give plads til Olivia Holt?
0: Ja, hvem skal man tage ud? Uanset hvad, så kan du altså gå ind på dr.dk/sporten, og så kan du læse den her artikel om Olivia Holt.

0: Sal med XOXO. Danmark møder altså Sverige, Mathias Jakobsen, i den her VM-kvalifikationskamp. Og jeg fik sagt i starten, at Sverige de er sygt gode. Danmark vandt over med sidst, så derfor må Danmark også være sygt gode. Så hvad taler for en dansk sejr i aften?
1: Ja, og jeg har jo lyst til at sige rigtig, rigtig meget, men jeg må også bare være ærlig og sige, at jeg synes ikke, at der er super meget, der taler for en dansk sejr den her grundlovsdag, og det skulle så være det.
0: Ja.
1: At det er jo det tætteste, vi kommer på den danske nationaldag, altså dagen, hvor vi fejrer grundlovens skabelse, kan man sige, at den dag, da man skabte grundloven. Og vi skal også huske på, at svenskerne har jo også en nationaldag. Nu er det jo ikke officielt Danmarks nationaldag. Vi har vist officielt ikke nogen nationaldag. Men lad os sige, at den 5. juni, grundlovsdag, er det tætteste, vi kommer på det. Så det skal fejres, fordi det er først i morgen, at det er svensk nationaldag, 6. juni. Så de må vente med at spille godt til i morgen. Det er jo svenska flaggenstag, altså det er svenske flagsdag i morgen. Så er det det? Er det det, jeg kan finde frem?
0: Det er et super godt argument.
1: Jeg synes jo også. Ja, men jeg synes jo også, der er kvalitet på det danske hold stadigvæk. Amalie Vang scorer Cecilie Flø op foran, særligt Cecilie Flø. Altså, hvis hun kan spille en lige så god dansk kamp, det tror jeg, hun kan. Det tror jeg ikke, der er noget menneske, der kan gøre, som hun spillede op i Göteborg, der tilbage i april måned. Så har Danmark rigtig, rigtig gode muligheder. Også fordi vi er jo i den situation, at Danmark kan sagtens bruge et point til noget i dag. Det kan svenskerne ikke rigtigt. De skal ud og jagte det her. De skal ud og vinde den her kamp, så det kan komme forbi Danmark i tabellen inden sidste runde, hvor Danmark skal til Serbien, gruppens suveræn sidste plads, og Sverige har en hjemmekamp mod Italien, som de så også skal ud og vinde for at sikre sig gruppens førsteplads, som jo er den eneste placering, der giver en førsteplads. Så kan Danmark stille sig lidt afventende, lad svenskerne komme langt frem på banen, sende Amalie Vangsgaard eller Cecilie Flø afsted ned i dybden, eller de to wingbacks, Sofie Svava på venstre side, og så Frederikke Thørsen på

0: Kommuner og regioner er nu presset til at finde flere milliarder kroner i budgettet. De har betalt for lidt for det overarbejde, som ansatte på deltid har lavet. Det er en EU-dom, der slår fast, at de deltidsansatte skal have overarbejdsbetaling allerede fra den første time, de arbejder ud over deres normtid. Og kommunerne og regionerne skal derfor tilbagebetale manglende løn for de seneste 5 år. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har regnet på det, og de kommer frem til, at regningen kan være på mere end 3 milliarder kroner. Og det vil ramme for eksempel kommunernes økonomi ret hårdt. Det forklarer vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
1: De har et budget, der samlet er på mere end 450 milliarder kroner. Der er 2-3 milliarder jo ikke så meget, men det vil betyde, at man skal spare andre steder. Det vil kunne mærkes. Fremadrettet, så er der taget højde for det, men det er det bagudrettede, der er et problem.
0: FOA's formand Mona Strib er glad for dommen her, men hun mener også samtidig, at staten bør hjælpe kommunerne og regionerne med at betale den her regning.
2: Med så stor en efterbetaling, som parterne nu har skulle håndtere, så skal både KL og regionerne jo kompenseres for det.
0: Og så til krigen i Ukraine, der fortsætter for fuld styrke på 5. år, og der ser stadig ud til at være langt til fred. I hvert fald så afviser Ruslands præsident Putin at mødes med Ukraines præsident Zelensky. Det sagde han lidt tidligere på dagen i en tale i Sankt Petersborg, efter at Zelensky har sendt et åbent brev, hvor han foreslår et møde mellem de to for at tale om fred. Men selvom at Putin siger nej til et møde, så bliver der forhandlet mellem parterne, det siger vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer. Det foregår bare på andre niveauer og langt væk fra kameraerne og mikrofonerne. Om et kvarter går de danske fodboldkvinder på banen til en vigtig kamp om en VM-billet mod Sverige. Landsholdet er kommet godt fra start i kvalifikationen og kan med en sejr på hjemmebane i Odense spille sig meget tæt på slutrunden. Men holdet skal klare sig uden den vigtigste spiller, anfører Pernille Harder, i hvert fald i den første del af kampen. Hun har været skadet og er på bænken, og det kan godt få betydning for kampen, siger fodboldkommentator Henrik Lindegger.
3: Også fordi, som vi hører Jakob Mikkelsen sige, at der er et par andre afbud, så det er lidt nogle nye navne, der skal ind og vise sig i aften, og opstillingen er også sådan lidt alternativ i forhold til, hvad vi har set tidligere. Så det bliver spændende at se, hvordan danskerne kommer til at agere på banen mod de stærke svenskere.
0: Det gør det, Lindegger, og hvis du vil se kampen her, så viser vi den på DR1 og DRTV. Det er også Henrik Lindegger, der kommenterer den. Vi dækker også kampen i Liga på P4. Der kan stadig komme et par byer, ellers mest tørt vejr i aften, også med noget sol. Temperaturerne de ryger ned mellem 7 og 12 grader, og så får vi en svag til jævn vind. Den kommer fra sydvest her i løbet af aftenen. Det var Radioavisen med Rune Stygup.
4: Det her er P4.

0: Shame on me. Human fra Rag & Bone Man.
1: Liga, det her er Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Velkommen endnu en gang her til Liga på P4 på en aften, hvor alt er på spil, kan jeg vist roligt sige. Danmark, de møder Sverige. Det er kvindelandsholdet, der kan få vigtige VM-point på kontoen. De spiller VM-kvalifikationen. Hele, så at sige, konceptet, det hele, det handler om at få 4 point på kontoen, fordi så er de videre til VM. I aften kan de altså få 3, hvis de vinder. De kan få et enkelt, hvis de spiller uafgjort, så får de 0, hvis de taber. Men så har de altså en kamp tilbage til at også få point på kontoen. Så det er i den grad muligt, Mathias Jakobsen, at spille sig direkte videre til VM. Jeg ved godt, det bliver svært, men hvor stort vil det være for Danmark, hvis de allerede, ikke nu, men til næste kamp, vil kunne kvalificere sig til VM direkte?
2: Ja, det vil være kæmpe, kæmpe stort, også med tanke på, at Danmark var jo kun tredje seedet, altså ud af 4 hold i den her pulje. Det var kun serberne, der på papiret og på seedningsgrundlaget, altså var dårligere stillet end Danmark. Svenskerne suverænt etter, og så Italien foran. Skus på Italien for mindre end et år siden, stod altså i EM-semifinalen og tabte til England efter forlænget spilletid. England, der jo så senere endte med at blive europamester nok en gang, altså for anden gang i træk, så kan Danmark kvalle. Sådan set allerede i aften, Rikke Smed, fordi det må vi jo ikke glemme. Der er mange, der bare tager det for givet, at Italien slår Serbien.
0: Ja.
2: Og gør de det, jamen så er det rigtigt. Så kan Danmark selv, hvis de vinder i aften, først kvalificere sig på tirsdag. Men lige nu står der altså efter første halvleg i opgøret mellem Serbien og Italien. Er ret lidt med omvendt fortegn, for de foregår nede i Pisa i Italien, den nordlige Italien. Der står 0-0, så ender det uafgjort. Der er stadigvæk en halvleg tilbage. Så det er helt åbent. Men ender det uafgjort, og Danmark vinder den her kamp, så kan vi altså klokken lidt over 21 konstatere, at Danmark skal til VM. Så
0: det vil altså være for sindssygt. Så der er ikke andre kampe end den, vi ligesom skal løje med. Det er den, der er fokus på ud over Danmark-Sverige.
2: Jamen, så handler det om ens egne præferencer, vil jeg sige. Der er kun 4 hold i Danmarks pulje, så det handler om Italien-Serbien, der har været i gang siden kl. 18.15, altså lige gået til pause for ganske kort tid siden, og så selvfølgelig det her opgør her i Odense, hvor der er masser af tilskuere på lægterne. Hele et modsat langside er totalt proppet. Det er den samme, eller det er tilfældet det samme på den tribune, jeg sidder på her. Spillerne, de skal til at på banen nu. De 2 flag, det svenske selvfølgelig, det danske, er kommet ind på grønsværen og er altså lagt til rette dernede. Lige om lidt skal vi have nationalhymner. Jeg har sådan en fornemmelse, også med tanke på Italien, Serbien. Jeg blev ligesom bevidst om det, at vi har jo fuldstændig glemt, hvis den ender uafgjort, så kan Danmark altså kvalde i aften. Prøv at høre. Det her, det bliver en stor fodboldkamp, det tror jeg på. Danmark mod Sverige, der er kampstart, men det er jo lige om lidt.
0: Jamen, jeg kan i hvert fald allerede mærke det. Det håber jeg også, at I kan derude. Der er 6 minutter til kampstart. Du kan allerede nu kigge med på DRTV, på DR1, hvor der er optakt, og så selvfølgelig bare blive hængende her i Liga på P4. Og skynd dig nu at sende en sms til 1212 P4 mellemrum og dit bud på første scoring, minut og sekundtal. Her er det faktisk, Kar.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig, konkurrere, sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Jonathan, alle mine tanker. Nu skal vi ikke vente længere. Jeg har glædet mig hele aften, hele dagen, til at klokken den blev 7:15. Og nu er kampen altså endelig skudt i gang, Mathias Jakobsen. Danmark mod Sverige og vigtige, potentielt altafgørende point for at kvalificere sig til VM.
1: Jamen ikke bare potentielt, altså det er virkelig altafgørende. Danmark kan jo i bund og grund godt tåle et nederlag i dag, hvis det bare bliver på maksimalt et mål, men så er vi også ude i en situation, hvor så må svenskerne ikke vinde i sidste runde på hjemmebane mod Italien, som potentielt set så kan være helt ude af ligningen omkring den der direkte VM-billet. Og ja, de skal spille uafgjort, og Danmark skal så samtidig vinde nede i brandvarme Staropramenov, som ligger lidt nord for Beograd, hvor Danmark altså rejser ned på søndag og i øvrigt spiller tirsdag aften en kamp, man også kan følge både på DR1, men altså også her i radioen på B4. Nu Danmark måske med en mulighed. Det er over i venstre side. Det er Malie Vangsgaard, meget, meget spids vinkel. Hvad får hun så der? At hun får sig et indkast, trods alt kan ikke få sendt bolden ind til Cecilie Flø ind midt for mål. Og så må Sofie Svaver løbe ud i venstre side og tage sig et indkast her på højde med straffesparksfeltet. Men fin begyndelse for Danmark, der er tør angribe. Nu får vi så det lange indkast ind i straffesparksfeltet. Her kan vi få en afslutning måske her. Olivia Holt kan ikke ramme den ordentligt, så kommer den så ind til Kyl. Hun kan heller ikke få sparket til den, så måske Tøgersen, der kommer ned på, ja, helt ned på mållinjen dernede, og skal så trække den ud mod hjørnefladen for at så spille den tilbage. Men igen, låne takter af det danske landshold her. Emma Færge, der prøver at lægge den ind i straffesparksfeltet, giver et nyt dansk indkast efter, at Bella Andersson, Real Madrid forsvarsspilleren, får sparket den ud over sidelinjen. Og det er jo altså også en historie om det svenske landshold, at det er spillere, der til daglig holder til på de allerstørste adresser. Vi har selvfølgelig anfører Stina Blackstenius, der ligger oppe på toppen. Hun spiller for Arsenal, et hold, der under to spiller med om Champions League-trofæet også. Men helt generelt, så må vi også konstatere, at Danmark, de har et stærkt kollektiv. De har også dygtige individualister. Eksempelvis altså en af de nominerede til årets spiller i den bedste liga måske i verden, altså den engelske Super League, Olivia Holt, som altså får lov til at starte inde i dag. Lige nu hjørnespark til Danmark efter 3 minutter spil. Lad os bare lige tage det med også. Det er over i højre side, det er Sofie Bredgaard, der er gået over for at tage det med venstrebenet indadskruet. Skal måske se, om hun kan finde en af de høje derinde. Eksempelvis Amalie Vangsgaard. Jeg kan se, hun prøver at slide sig fri derinde også. Lad os se her, Sofie Bredgaard indlægget kommer her. Hjørnesparket kommer her ind til forreste stolpe. Der skal Jennifer Falk altså på arbejde, den svenske keeper, som lige får skubbet den væk inden ved stolpen. Danmark holder fast her. Olivia Holt tager fat i kuglen, måske når farvestudtet med venstre ben her, skal den over til højre benet, får hun her, sparker og tvinger Jennifer Falk til endnu en redning. Den her gang får hun skubbet bolden ind over målet, altså over overliggeren derinde, og giver Danmark et nyt hjørnespark. Så 3,5 minutter spillet, og det er et dansk hold, der virkelig har lagt fra land på perfekt vis, og det betyder så, at Sofie Bredgaard kan gå ud til hjørnefladet igen ude i højre side, højre angrebsside, og gøre klar til endnu et hjørnespark med venstre benet. Det blev meget, meget farligt for kort tid siden. Lad os se, om de kan blive farlige endnu en gang. Jeg kan lige se, at den franske dommer Stéphanie Frappart har gjort tidligere verdens bedste, er hun kort til 5 gange, altså verdens bedste kvindelige dommer fra Frankrig. Hun skal lige ind og fortælle et par spillere derinde, man ikke må rive og flå hinanden, så bliver det dømt enten straffespark eller frispark. Nu er hun så ind igen og fortæller det nok en gang til de selv samme spillere. Kan I forstå, hvad jeg siger? Hvis hun prøver på engelsk, så kan det være, at de har en chance, både danskerne og svenskerne. Men Sofie Bredegaard klar med hjørnesparket, kommer her med venstrebenet igen ind ad skruet. Jennifer Falk, hun kan kun lige få sat poten på derinde og skubber den ud til. Nej, det bliver ikke et nyt hjørnespark, det bliver et frispark i stedet for til. Jennifer Falk ser Stéphanie Frappart, altså, så måske lige lidt ro på igen, men sikkert en begyndelse. God begyndelse for Danmark. 4,5 minutter spillet af den her potentialitet, som du sagde, Rikke Smed, afgørende VM-kvalifikationskamp, uanset hvad. Den næst sidste af de 6 kampe, der står 0-0 mellem Danmark og Sverige.

0: Harry Styles, American Girls, der er kun spillet 7 minutter af den her kamp, og Mathias Jakobsen, jeg sidder allerede med høj puls i studiet, altså vanvittig start, offensiv fra begge hold, altså er det alligevel lidt, mærker jeg også lidt nervøs start, eller hvad?
1: Ja, men det er jo også meget definerende, kan man sige. Altså, jeg vil sige, skulle man blive 2 eller 3 af den her pulje, altså ikke komme direkte til VM, så har man stadigvæk gode muligheder, så skal man ud og møde først et hold fra C-laget, altså det tredje højeste lag. Danmark ligger jo i A-laget, så ønsker du gøre det samme i øvrigt. Og går man så videre derfra i playoff-kampen, så skal man møde formentlig en gruppe vinder fra lag B. Så jeg synes stadigvæk, man har rigtig gode muligheder for at komme til et VM, men selvfølgelig den der direkte billet vil man gerne have fat i. Og vi må også bare konstatere, efter en rigtig god dansk begyndelse, så har svenskerne tilladt sig at sætte sig på tingene nu efter 8 minutter spil her, et indlæg ind i straffesparksfeltet, hvor Sofie Bredgaard, der har den her, skal vi sige, atypiske rolle i dag, hun plejer at ligge længere frem på banen i dag, er hun altså defensiv midtbanespiller, den her 6'er-type, som jo ellers her i foråret har været besat, altså positionen af Mille Geil fra HB Køge, hun starter altså på bænken i dag. Mille Geil, som måske lidt mere er en tekniker, der får man altså en løber i Sofie Bredgaard i dag, hun får låset bolden væk her, men lad os da lige få nævnt, at nu fik jeg fremad et godt forsøg fra Olivia Holt, sidst vi var herude, siden da. Kampens bedste mulighed, og den er altså tilfældet svenskerne, det var i en situation, hvor selv samme Olivia Holt får taklet Filipe Angeldal, en af de store midtbaneprofiler på det her svenske hold fra Real Madrid i øvrigt, får taklet bolden, og det giver altså muligheden for Stina Blackstenius, der får bolden i straffesparksfeltet efter den her takling, og Blackstenius, hun kigger op og finder ind midt for mål, Smilla Holmberg, holdkammeraten fra Arsenal, højre bakken, og det er måske meget heldigt, at det er en højre bakker, ikke en vaskeægte angriber. Jeg vil sige, havde det været omvendt foretegnet, når det havde været Smilla Holmberg, der havde fundet Stina Blackstenius, så havde det nok været mål i stedet for Smilla Holmberg brager bolden på overliggeren meget, meget tæt på 1-0 til svenskerne. Her et indlæg ind mod en anden af de offensive profiler på det svenske hold, Felicia Schröder. Hun må over hente den over omkring det ene hjørneflag over i venstre side, og så kommer Emilie Vangsgaard tilbage og får sparket bolden ud af banen. Så en livlig begyndelse på den her kamp, hvor jo, der er nervøsitet, men det betyder ikke, at det er krampagtigt på nogen måde, og det er heller ikke meget, meget forsigtigt spil. Det er offensivt minded, og det er for begge mandskaber. Det er godt at se her svenskerne igen, der måske kan skabe noget ind centralt. Nej, det er stærkt, det er Katrine Kyl, der får Europa bolden. Så skal hun holde fast i den her, det gør hun også ind centralt til Sofie Bredgaard. Så kigger hun så op og spiller den tilbage til en spiller, som jeg synes er kommet godt i gang dernede. Anføren i dagens opgør, altså i fraværet af Pernille Harder, der jo starter på bænken på grund af en mindre skade. Stine Ballesager og svenskerne prøver at holde fast i kuglen. Lykkes ikke, så over til Vangsgaard i stedet for. Hun sender lynet fra Tisted afsted over højre kanten. Hun hedder Frederikke Thøgersen, ikke bare lynet fra Tisted, men altså også Frederikke Thøgersen, hun går forbi sin nærmeste svenske oppasser ned, Anna Sandberg, der ligger på venstre bak for svenskerne. Det giver altså Danmark et hjørnespark igen for tredje gang i højre angrebsside, og så ved vi jo, at det betyder, at Sofie Bredegaard skal ud og tage sig af det. Og mens hun så lige gør det, så kan vi konstatere, at ja, det her, det er sådan en kamp, hvor jeg havde frygtet lidt. Altså, hvis vi bare tager det første kvarter i Göteborg for 1,5-2 måneder siden, der på det her tidspunkt, der kunne svenskerne have scoret 3 eller 4 mål. De havde kun scoret 1. Men der var Danmark trykket fuldstændig i bunden i aften. Helt anden kulisse. En ting er, det ikke er i Sverige, det er i Odense i stedet for. Og tilskuerne, hovedparten af dem i hvert fald, holder med Danmark, som man måske også kan fornemme i baggrunden. Nu, Sofie Bredegaard med i hjørnesparket fra højre side. Kommer højt ind over på bagstolpen over, hvor Simone Bøje kommer på den og får hættet den over mål op i nettaget. Så kan Jennifer Falk, den svenske keeper fra hækken, tage bolden til sig og sætte spillet i gang på et målspark lige om et øjeblik. 11 minutter spillet, altså lovende takter, synes jeg stadigvæk fra Danmark. En rigtig solid begyndelse. 11 minutter spillet, altså 0-0 mellem Danmark og Sverige.

0: Ray, Where's My Husband? Undskyld, jeg griner, men den her sang, ikke? Den skaber altså god stemning i radioen hver eneste gang. Danmark-Sverige, Mathias Jakobsen. 11 måneder har Danmark ikke tabt en kamp, en fodboldlandskamp. Altså, de må da være propfyldte med selvtillid forud for det her opgør.
1: Ja, det kommer endda bag på mig, den statistik, men det må jo så have været kamp mod Polen, ikke? Ved EM i fodbold. Der tabte de så også 3 på stribe.
0: Lad os lade være ved EM, det der EM. Det var ikke en succes.
1: Det dårligste EM, den dårligste slutrunde for et dansk kvindelandshold nogensinde. Så jeg synes, at det skal avanceres.
0: Præcis.
1: Der har det været super godt. Og ja, man kan sige, at efteråret bød jo på testkampe, og så har vi så de her kampe nu, altså her i det nye år 2026, som så nu, hvor vi trods alt siger 5. juni grundlovsdag, ikke er så nyt længere. Det er snart et halvt år gammelt, men ja, 0 nederlag indtil videre, og 0 nederlag under Jakob Ekén, som siger jo, at det var testkampe. Der var jo jo et playoff her. Svenskerne med en mulighed, den bliver hættet forbi inde foran mål. Altså, de bliver farlige, når de får smidt bolden ind i straffesparksfeltet. Det er Sigiti Olme, der får smidt den ind, midtbanespilleren dernede, som har en lang fortid i Bayern München. Nu spiller hun i Manchester United, får smidt den ind i straffesparksfeltet, der bliver hættet forbi derinde. Men ja, det var jo testkamp eller playoff-kampe mod Finland, som han fik lov til at debutere med. Jakob Mikkelsen, som jo altså overtog på bagkant af EM-slutrunden, så gik der så 4 måneder fra, han var præsenteret i øret ovenpå, altså dagen efter Danmark er tabt med 1-6 i Stockholm til selv samme svenske landshold her, som jo altså kunne juble ved den lejlighed over, at jamen, det er den perfekte optakt til en EM-slutrunde, hvor svenskerne også endte med at gøre det ganske fint, om end de ikke gik hele vejen, som de jo nok havde drømt om, men stadigvæk ikke noget nederlag. Og med tanke på, at Danmark jo altså har spillet den på papirets sværeste kamp i kvalifikationen på udebane mod Göteborg foran 12-13.000 tilskuere, så synes jeg, det tegner godt. Her er nyt indlæg for svenskerne ind mod Schrøder, den ind over i venstre side, så får de en ny mulighed for måske at få slået den ind i straffesparksfeltet. Bliver spillet tilbage på kanten af feltet her. Nej, ikke en afslutning i første instans ud i venstre side, så får Sandberg muligheden for at slå den ind. Den bliver hættet væk. Der er en dansker, og så kan Danmark måske prøve at køre den anden vej. Og svenskerne, de ligger altså et vaskeægte tryk ned mod det danske mål nu. Smiler Holmberg ude i højre side, højre bakken, der indtil videre har disket op med kampens bedste mulighed. Sparker altså bolden på overliggeren. Den skulle hun nok have sendt den kassen i stedet for. Men her kan vi så bare glæde os over, at det ikke lykkes for svenskerne. De prøver igen at se, om de kan finde et indlæg derovre i højre side. Bliver igen en aflevering ud i siden. Så kommer indlægget med venstre benet, og ikke noget problem for den høje danske keeper Freja Thiesgaard, der kommer ud og får nappet den der. Så chancerne, de er der stadigvæk, hovedsageligt til svenskerne. Danmark prøver med de her nålestiksoperationer at køre den anden vej på kontrastød. Det var også det her, som jeg husker det, Rikke Smed. Du kan selvfølgelig korrigere mig, hvis jeg tager fejl.
0: Ja.
1: Jeg mener, det er jo det, jeg sagde i starten, at hvis jeg var dansk landstræner, mm-hmm, så ville jeg stille mig lidt tilbage. Ikke blive for passiv trods alt, men være lidt afventende, og så se, om man kunne kræve noget på de her kontrastød.
0: Ja, for du har også sagt, det er jo et offensivt startopstilling, de har lavet, ikke? Så de bliver også nødt til på en eller anden måde at komme frem og bruge det, de nu er gode til.
1: Det er rigtigt. Måske der kommer noget nu. Det er MFA, der har bolden inde på den svenske banehalvdel. Tager så lige Simone Bøje med, inden den ender over hos dagens anfører. Stine Ballesager, som nævnt, altså i fraværet af Pernille Harder, der starter på bænken, har altså en drilt skade, har ikke fået lov til at træne med det danske landshold i den her uge, og altså derfor heller ikke klar til at starte. Indebolden ender så helt nede hos Freja Thiesgaard, der prøver sig med en lang bold frem. Den rammer bare en svensker dernede, Ilestedt, som i øvrigt lige tager sig til bentøjet dernede, ikke om hun får sig en mindre skade. Forsvarsspilleren, undskyld, det er i øvrigt Bella Andersson, men det ændrer ikke så meget på, at hun går lige. Det kan godt være, at den ender lige med maveregionen på hende, og hun derfor lige får slået luften ud igen. Danmark, der prøver med en høj bold nu frem mod Amalie Vangsgaard. Kan hun vinde den her duel? Det kan hun godt. Amalie Vangsgaard ind og afslutte, bare kom. Ja, ja. Udmærket her, Amalie Vangsgaard sparker den så lige på Jennifer Falk, men igen, endnu en situation, hvor vi ser, at Danmark, ja, særligt med tanke på, at Bella Andersson så fremstår ukampdygtig lige nu, så kan man slå den ned bag hende, altså mellem Bella Andersson og Amanda Ilestedt, den anden midterforsvar dernede, og så giver det altså de her muligheder til både, ja, Amalie Vangsgaard, der både har højden, fysikken og i den grad også farten, og det samme gør sig altså gældende for Cecilie Flø. Så jeg holder fast i, at det her, det er stadigvæk en rigtig, rigtig god dansk begyndelse på den her femte kvalifikationskamp til VM. Hvem skal afsted til Brasilien? Hvem skal have den direkte billet til Brasilien? VM-slutrunden i 2027. Lige nu, der ligner det Danmark, der står 0-0 her i Odense.

0: Shaboozey med Good News, og det er overhovedet ikke en apropos-sang faktisk, Mathias Jacobsen, fordi der er faktisk lidt mere bad news, hvis man kigger på Italien-Serbien-kampen.
1: Ja, Italien, de er kommet foran. Jeg vil så sige, de er jo relativt store favoritter i det opgør mod serberne, der ikke har noget at spille for længere. Så med en halv time igen, så det er Bergamaschi, der har gjort det til 1-0 for italienerne på hjemmebane i Pisa. Lad os også bare lige huske på, det ændrer ikke så meget, så længe Danmark får et point. Så minimum bare et point i det opgør. Men det betyder så også, hvis Italien vinder, så kan Danmark ikke kvalde allerede i aften. Nu et indlæg ud fra venstre side. Det er Danmark med et frisparksforsøg. Så kommer bolden så ud på kanten af feltet, hvor Sofie Svava prøver at trykke på kassen. Lykkes ikke, og så kører det så hurtigt den anden vej for svenskerne her. Felicia Schröder med masser af fart går forbi Bredgaard, der ikke får stoppet hende der, så i stedet for inde centralt lykkes det Frederikke Thøgersen at stå i vejen for indlægget, eller i hvert fald forsøget på et indlæg fra Felicia Schröder frem i banen, og derfor Danmark igen på bolden her midtvejs i første halvleg, altså 22,5 minut spillet, og Danmark på bolden igen her. En lidt upræcis aflevering fra Vangsgaard ud i højre side mod Olivia Holt, som jo er en af dem, der måske har haft det bedste. Hun er egentlig den, der har haft det bedste danske forsøg indtil videre. Det var jo opgørets indledning, hvor hun fik testet Jennifer Falk. Tvang Falk ud i en flyvende redning, fristes man til at sige. Hun skulle helt op under overliggeren og få hentet den, skubbet den ud til et hjørnespark. Og ellers så må jeg også sige, svenskerne tog takstokken umiddelbart på bagkant af det her pres de første 4-5 minutter fra dansk side. Og skabte altså også et par rigtig, rigtig store muligheder. Nu kommer de måske igen her. Nej, Simone Bøje kommer i vejen på den der bold. Og så er det igen Olivia Holtz. Rigtig, rigtig fine takter. Tottenham-spilleren vinder lige en gang, tager Simone Bøje med igen. Så får hun den igen holdt ind centralt her. Bredegård, du må ikke smide den væk der. Det gør hun så alligevel. Angeldal, nej, det giver et frispark. Det var i den billige ende. Det må jeg altså også sige, selv med de rødhvide briller på. Stephanie fra Parten, franske dommer, står lige ved siden af. I kan selvfølgelig se det bedre end mig, der sidder heroppe på pressepladserne op på tribunen. Men det der, det lignede godt nok bare et boldtab fra Bredegård. Og dermed altså en stor mulighed for svenskerne, der ikke får lov til at blive eksekveret. I stedet for frispark til Danmark nede på egen banehalvdel. Vi har spillet 24 minutter. Det er stadigvæk målløst mellem Danmark og Sverige.

Så er der mål i Odense. Det er Danmark, der har bragt sig foran i den her meget, meget vigtige kvalifikationskamp til VM-slutrunden næste sommer i Brasilien. Målscorer, det er selvfølgelig det store danske stjerneskud, Cecilie Flø.

0: Alex Vargas, Carry On. Okay, Mathias Jacobsen, vi har snakket et dansk landshold med skader. Vi har snakket dansk landshold uden Pernille Harder for nu og underdog titlen. Og nu er vi foran 1-0. Altså, hvad er det, der foregår?
1: Jamen, det er simpelthen en gudekasse, det bliver jeg nødt til at sige. Det er Olivia Holt, der fører bolden frem, så får hun smidt den ned i dybden. Jeg når faktisk lige bag musikken og sige, jeg synes, den aflevering blev lidt for spidst til Amalie Vangsgaard. Men i stedet for Amalie Vangsgaard, som jo er den ene af to angribere i dag for Danmark, hun kigger op og sparker på mål, så kigger hun i stedet for sådan skråt tilbage og får så spillet den flat ind på tværs til Cecilie Flø, der bare klapper til bolden op i nettaget. Ingen chance for Jennifer Falk, der ellers har stået i vejen for danskerne et par gange tidligere i det her opgør. Her 1-0 for rygende. Jamen, boksangriber scoring, synes jeg, er Cecilie Flø. Og første landskampsmål. Nu skal vi se, svenskerne her. Bolden har været ude over mållinjen. Det giver et dansk målspark i sekvensen her. Så Cecilie Flø, altså en spiller, der har fået sit helt store gennembrud. Hun har spillet i HB Køge tidligere i sin karriere. Skiftet så til Napoli i det syditalienske, altså tidligere på, det var så ikke tidligere på sæsonen, det var sådan set inden sæsonen, så tilbage i sommer, og har nærmest notorisk lavet mål på samlebånd dernede, har scoret i hver anden kamp for Napoli. Vi har lige manglet det her første landskampsmål. Det er så kun landskamp nummer 9 i aften, men det er virkelig en spiller, der har fået sit helt store gennembrud på det her danske landshold her i 2026 med særligt en nøglerolle i kampen oppe i Göteborg mod selv samme svenske mandskab, hvor hun to gange formåede at levere assist både til Pernille Harder til 1-1-scoringen, og så altså i tillægstiden, hvor hun fandt Janni Thomsen i et dybdeløb, der gjorde det til 2-1. Janni Thomsen, der jo heller ikke er med i aften, af lykkelige omstændigheder. Der er familieforøgelse på vej i de her dage, så Janni Thomsen er ikke en del af det danske hold. Så lad os bare sige, vi har fjernet Stine Sandbæk, der er ude med en skade. Pernille Harder sidder ude på bænken med småskavanker, er altså ikke klar til at starte inden, og så samtidig også Janni Thomsen, der heller ikke er en del af det hold. Tre af de absolut vigtigste og bedste spillere fra det omvendte opgør op i Göteborg, alligevel nu efter en lille halv time er Danmark foran med 1-0. Lad os lige se svenskerne, om det kan blive farligt her. Danmark skal have ekspederet bolden væk ned i eget felt. Det får de så også her. Simone Bøjer kommer på den og sparker den ud til et indkast på højde med straffesparksfeltet over i svenskernes højre angrebsside, men sikkert er en begyndelse. Altså, vi får lige melding om, at Italien har bragt sig foran med 1-0. Det betyder så, at Danmark ikke kan kvalde i aften, altså direkte. De kan ikke sikre sig førstepladsen, hvis Italien holder fast i sejren der på hjemmebane mod Serbien. Tager de 3 point, så skal vi altså ud i sidste spillerunde, men der vil jo vi altså nu være i en situation, hvis Danmark de holder fast i det her resultat, at så skal Danmark bare bruge et enkelt sølvpoint eller et italiensk pointtab på udebane mod svenskerne, som jo så omvendt vil have udspillet deres rolle, altså den svenske rolle, hvis de taber i aften i forhold til den der førsteplads. Anden og tredjepladsen, der er ingen forskel der, altså i forhold til kvalifikationsvejen, altså gennem playoff, det er samme seedingslag, man kommer i så fald. Men det her, det var da helt perfekt. Altså igen, jeg synes, det har været meget jævnbyrdigt opgør. Svenskerne måske med de største chancer, inden det så lykkes for Cecilie Flø, altså at sparke Danmark på sejrskurs. Sikkert er en begyndelse på det her opgør, nu hvor vi har nærmer os en halv time spil. Vi får lige et svensk hjørnespark. Det kan godt være, at vi lige skal tage det med også en gang og se, om svenskerne kan blive farlige der. Har altså også nogle høje folk selvfølgelig, særlige angriber, Stina Blak Stenius, der er farlig, men altså også Amanda Illestedt og Bell Andersson, de to midterforsvarsspillere, der kan få lov til at søge ind mod straffesparksfeltet. Lad os se her engang, om de kan få noget ud af det. Spiller Holmberg, der går over i venstre side for at tage det med højrebenet ind ad skruet, altså ind mod straffesparksfeltet, hvor danskerne ser ud til at sådan forsvare i zone. Det vil sige, at de står ikke omkring deres spillere, altså de respektive modspillere, men står bare og forsvarer derinde. Her kommer bolden ind i straffesparksfeltet. Det er lige ved. Ballisær, hun får hånden på derinde, men det er altså Lorbassen i stedet for, hun får clearet den situation med tilbage til Smiler Holmberg. Nyt indlæg ind i straffesparksfeltet over mod bagstolpen. Det går ud til et dansk målspark. Vi har rundet en halv time nu, og det ser godt ud for Danmark. De fører med 1-0 mod Sverige.

0: Funk det er lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalschok. Alle hold mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd.
5: Her til aften, grundlovsdag, altså sidst på dagen, trods alt, der er vi til fodbold. Det er vi i en eventyrlig by, Odense, helt præcist, H.C. Andersens hjemby selvfølgelig. Og det er Danmark mod Sverige. Det er en meget, meget vigtig kamp i bestræbelserne på for Danmark. Ja, sådan set også for svenskerne at komme til VM i fodbold næste sommer 2027 i Brasilien. Danmark, de skal i løbet af de sidste to kampe her mod svenskerne og mod Serbien på tirsdag bruge 4 point. Og lige nu, med 10 minutter tilbage i første leg af hjemmekamp mod Sverige, er Danmark på vej mod de første tre. Der står 1-0 til Danmark mod Sverige.

0: Thomas Helmig med Gotta Get Away From You. Muleposen, den skal til Allerød, fordi det er altså Kim, der er tættest på, hvornår det første mål det blev scoret mellem Danmark og Sverige. Det blev altså scoret efter 24 minutter og 23 sekunder. Jeg får pakket muleposen og sendt den afsted til dig, Kim. Altså 1-0 til Danmark. Mathias Jakobsen, har det gjort noget for kampen? Har der været nogle ændringer i spille, måden at spille på?
1: Nej, jeg synes egentlig, at de holder fast i samme mønster. Nu skal vi lige se svenskerne med et hjørnespark her. Så skal jeg lige tilbage til dig, Erik, om 2 sekunder. For lad os lige først tage den her gang et indlæg ud fra højre side. Kommer ind og helt over på bagstolpen. Den skal sparkes væk. Det bliver den ikke først. Så kommer den så væk i anden ombæring. Cecilie Flø, allesteds nærværende. Og indtil videre kampens eneste målscorer. Cecilie Flø, altså redningskvinde i sekvensen her. Og grund til, at vi tilbage til dig, Rikke, det er jo fordi, at nu ser du muleposen, der er sendt afsted. Du skal også huske en anden ting jo. Hvad er det, der mere skal gøres, når der er nogen, der har vundet en mulepose? Nu ved jeg godt, Morten Havsbrød ikke er der i aften, men det er hans Danmarkskort jo.
0: Nå gud, jeg skal over og sætte en nål i kortet.
1: Det bliver nødt til. Og Allerød, det må jo være, det er det nordkøbenhavnske,
0: ikke? Det er Nordsjælland, yes.
1: Det er det nordsjællandske, jo, det er rigtigt. Lidt nord for København.
0: Yes.
1: Så kan du, så, så,

Det ser ud lige nu, så har Danmark ikke bare slået Sverige for første gang i 10 år. Det gjorde det altså tilbage i april måned for første gang i 10 år, altså i en kamp af betydning, hvor det ikke bare var en testkamp, da Danmark vandt på Ullevi i stadion i Göteborg. Og lige nu, med 5 minutter tilbage første leg, så er Danmark altså på vej til at gøre det nok en gang. Jeg ved godt, der er stadig masser af tid tilbage. Vi skal også huske på, at 3 point, det vil lune rigtig meget. Et enkelt point, det vil altså heller ikke være noget at sige skidt til, fordi får Danmark et enkelt point i aften, uanset hvordan det går i Italien, som jo lige nu spiller mod Serbien, det har vi været inde på, der står 1-0 til Italien, jamen så skal Danmark bare i gåsøjne til Serbien og vinde lidt nord for Beograd på tirsdag, og så kan man være fuldstændig ligeglad med, hvordan det går svenskerne i deres kamp på hjemmebane mod Italien. Får Danmark 1 point i aften som minimum, og så 3 point på tirsdag i Serbien, så skal Danmark til VM, og så skal de bare spille testkampe i løbet af efteråret, i stedet for 2x2. Meget, meget vigtige VM-playoff-kampe, som det altså ellers hedder, hvis Danmark bliver nummer 2 eller nummer 3. Der står 1-0 til Danmark mod Sverige, der mangler 4 minutter af første leg.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten. Meget mere fodbold på den anden side af radioavisen. Klokken er 20.
1: Efter en dag med politiske taler over hele landet samledes de blå partiledere her til aften til et fælles grundlovsmøde på Fyn. Og det understreger ret godt det budskab, som Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh har turneret med i dag, om at den blå opposition skal stå tæt sammen mod den nye regering, for eksempel i forhandlinger om økonomien.
2: Jamen så lad os stå sammen som minimum Venstre, Konservative og LA, og også komme med nogle klare krav herunder, at vi forhandler sammen, vi vil ikke lade os splitte.
1: Men spørger man vores politiske analytiker Jens Ringberg, så er der ret forskellige dagsordner i den blå blok. For eksempel så taler Venstres formand Troels Lund Poulsen om at arbejde konstruktivt med regeringen, mens der fra Danmarks Demokraterne og Dansk Folkepartis side bliver lagt op til mere direkte modstand mod den nye regering.
3: Det vi ser konturerne af her,

0: det er, hvis vi går op i den lidt højere end blå helikopter, kan man sige, at dagen i dag giver os også et billede af, hvor står den samlede blå opposition over for den her nye regering. Og noget tyder på, at den står ret splittet.
1: Og så til et af de forslag fra den nye regering, der har fyldt de sidste par dage. Regeringen har en ambition om, at tandlægen skal være gratis for alle inden for 10 år. Det er en del af den aftale, som regeringen har indgået med Enhedslisten for at få partiets støtte. Men der er altså ingen garanti for, at det kommer til at ske, det siger Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Han lover, at regeringen vil arbejde konkret på at gøre tandlægen gratis for de mest sårbare, og også vil stå på mål for det. Men at det altså først er om 10 år, at vi ved, om det lykkes at gøre tandlægen gratis for alle. Den norske kronprinsesse Mette Marit er så syg, at hun nu er kommet på ventelisten til en lungetransplantation. Kronprinsessen blev for 8 år siden diagnosticeret med den kroniske sygdom lungefibrose. På det seneste har hun haft et iltapparat med sig rundt ved offentlige arrangementer, og hendes tilstand er blevet værre, siger lægerne. Men selvom at Mette Marit er en del af kongefamilien, så kommer hun ikke foran i køen, det siger Are Martin Holm. Han er overlæge på lungeafdelingen på det norske Rigshospitalet.
2: Vi har retningslinjer for hvordan vi prioriterer, og de følger vi. Vi følger protokoll nøyaktig i dette tilfelle, og i alle tilfeller. Vi prioriterer altid den, som er sykest, den, som ikke har tid til at vente.
1: Ja, han siger her, at de altid prioriterer dem, der er mest syge. På grund af sin mors tilstand har Marius Borg Højby bedt om at blive løsladt fra sin varetægtsfængsling, men det har han i første omgang fået afslag på, skriver det norske medie NRK. Efter planen så bliver der afsagt dom i straffesagen mod Marius Borg Højby om 10 dage. Han er tiltalt for 40 forhold, blandt andet 4 voldtægter. Og så en vejrudsigt, der kan stadig komme et par byer i aften, ellers får vi mest tørt vejr og også en lille smule sol endnu. Temperaturerne de rynder mellem 7 og 12 grader, og så får vi en svag til jævn vind, den kommer fra sydvest. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.
4: Og her til aften, der har vi altså fulgt den danske landskamp. Første halvleg i hvert fald. Danmark mod Sverige på kvindesiden. Danmark, der kæmper for en plads til VM. Der er fløjtet til pause for få øjeblikke siden. Og det ser rigtig godt ud. Danmark fører med 1-0 efter de første 45 minutter. Og vi er snart tilbage med anden halvleg fra Odense.

0: Somebody That I Used To Know.
1: Liga, det her er Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Det er det nemlig, og med pause i landskampen mellem Danmark og Sverige og det danske kvindelandshold, der er foran 1-0 ved pausen. Altså, det er jo helt igennem fantastisk på den her fredag aften. Og hvis jeg også lige tillader mig at kigge i tabellen, fordi det er et rigtig godt tidspunkt at gøre det lige nu. Fordi Danmark, de er altså i gruppe A, i Liga A. Der er 4 hold med i den her gruppe. Det er Danmark, Italien, Sverige og Serbien. Det bedste hold i gruppen, efter alle kampe spillet, det er 6 kampe, der skal spilles, går altså direkte videre til VM i Brasilien næste sommer. Det ville jo være helt vildt, hvis det var Danmark. Og når jeg kigger i tabellen, så ja, men sanden, Danmark ligger nummer 1 i gruppen. Og det gør de altså kun, hvis den her sejr, den holder hjem. Og ja, ja, der står kun 1-0. Lad os nu se, hvad anden halvleg bringer. Men vi kan jo få lov at nyde det, i hvert fald så længe det var, og håbe på, at det var hele vejen til mål. Italien, de har vundet 3-0. Der mangler 1 minut eller sådan noget. De vinder altså 3-0 over Serbien. Det betyder, at de lige nu ligger på anden pladsen med 8 point. Og hvis Danmark altså holder hjem 1-0 mod Sverige, så har de 11 point. Så er der én kamp tilbage. Skulle Italien vinde den, så er de oppe på 11 point. Skulle Danmark så tabe den kamp, de har tilbage mod Serbien, så er de altså også på 11 point. Og så vil det være Italien, der går direkte videre til VM, fordi de har en bedre målscore. Så det, vi har snakket om hele aften, det er, vinder Danmark i dag, så skal de bare bruge en uafgjort på tirsdag mod Serbien, og så er vi altså sikret en plads ved VM. Alle point tæller, så lad os nu bare håbe, start med at håbe, at Danmark, de kan holde den her 1-0-føring, eller gerne mere, over Sverige i aften, fordi så står vi altså rigtig, rigtig godt frem mod på tirsdag. Liga sender altså frem til kl. 22, og om små 10 minutters penge, så begynder anden halvleg af opgøret mellem Danmark og Italien. Så endnu en gang, velkommen indenfor.

0: YouTube med With og Without You. Jeg er gået ind på dr.dk/sporten, og derinde, der er der en live-blog. Jeg sidder jo herinde i Liga-studiet i det, vi kalder glasburet, ikke Mathias Jacobsen? Jeg sidder bag glasvæggen og kan kigge ud på redaktionen, og der sidder Jacob Mignon. Og han taster løs, taster helt vildt, fordi han skal altså skrive, hvad der sker i den her kamp. Og det gør han ind på vores liveblog, dr.dk/sporten. Og derinde, der kan man altså også byde ind med spørgsmål. Det kan man selvfølgelig også her. Men mange gør det ind på dr.dk. Og Charlotte, hun skriver, er der nogle oplagte udskiftninger i anden halvleg, nu hvor det går, som det skal? Og Jacob Mignon, journalist på Sporten, ikke? Mathias Jacobsen, den skriver, ja. Svenskerne burde nok overveje på stykker, men det lader vi dem om. Synes Danmark er godt med, men man skulle da være et skarn, hvis ikke man gerne ville have Harder i aktion. Og så kan jeg jo passende spørge dig, ja. Har der været nogle udskiftninger i pausen? Har vi fået Harder på banen?
1: Nej. Jeg sagde også inden kampen, at hvis billedet det, var sådan et her, hvor Danmark var foran, jeg tror måske, jeg sagde 3-0. Ja. Det er detaljer, ikke også? Danmark er foran, så tror jeg altså ikke nødvendigvis, at Pernille Harder bliver bragt i spil. Det er mere, hvis Danmark skal ud og jagte. Lad os lege med tanken, det håber vi ikke. Men at Danmark må... Stine Ballisær har lige ved at lave selvmål her. Et indlæg fra Spiller Holmberg ude i højre side. Ind, fuldstændig ufarligt. Hun har slet ikke presset derinde midterforsvaren. Anførende i dagens anledning i fravær af, som nævnt, Pernille Harder. Hun sparker sig bolden lige over eget mål. Det var meget, meget tæt på galt der. Men som jeg siger, hvis vi nu med 10 minutter igen, 15 minutter igen eller sådan noget lignende, er i en situation, hvor svenskerne har vendt det her og fører med 2-1, og Danmark skal ud og jagte, så tror jeg, vi ser Pernille Harder, så frem hun er i stand til at spille. Hun har altså en drill skade, og så tror jeg hellere, at landstræner Jacob Mikkelsen vil gemme hende til på tirsdag, hvor hun så forhåbentlig er i fuld vigør og kan gå ind og være med til at afgøre den kamp. Fordi som situationen er nu, så skal Danmark jo altså, hvis de holder det her resultat, den her føring, så skal de bare bruge et enkelt point på udebane i Stara Pasova på en meget, meget lille eller på et meget, meget lille stadion nord for Beograd. Det bliver varmt og så videre, men et enkelt point der, så skal Danmark til VM her. Hjørnespark ind i straffesparksfeltet. Stephanie Frappart, den franske dommer, ser et frispark, og det betyder så også, at Danmark er på bolden igen her, hvor vi er et halvt minut, altså halvandet minut inde i anden leg, og hvor Danmark fører med 1-0 mod Sverige.

0: Justin Timberlake, What Goes Around. De her to hold, Danmark og Sverige, de kender jo hinanden virkelig godt. Mathias Jakobsen, er det ikke også lidt svært sådan lige at komme med et eller andet overraskelse, hive en kanin op af hatten, der ikke er blevet set før her i anden halvleg?
1: Jo, altså, så kan man jo kigge ud og se, om der render nogle overraskelser rundt ude på bænken, eller ikke render, men sidder om ikke andet, som kan komme ind og drille modstandere, men det er der bare ikke rigtig nej, fordi de kender jo hinanden indgående. Altså, en ting er, at mange af spillerne spiller sammen eller mod hinanden til daglig, altså i de samme ligaer og så videre. Der er flere, eller et par stykker, i hvert fald fra den svenske liga på det svenske hold, hvor rigtig mange danskere jo har holdt til, og så har vi jo også nogle spillere, der holder til i England og også i Spanien, så de kender jo hinanden, og det er nærmest uanset, hvem der bliver smidt på banen, og så kan man sige, kender trænerne også hinanden, jamen det gør de jo på en rund. Man kan sige, at Jakob Mikkelsen er jo et relativt nyt bekendtskab for det danske landshold, så han har måske nogle overraskelser i ærmet. Eksempelvis, at Danmark tillod sig at stille sig offensivt op i dag. Det tror jeg altså godt kunne have overrasket den svenske landstræner Tony Gustafsson, som jo kom til på bagkant af EM-slutrunden i sommer, hvor svenskerne kom til kvartfinalen og røg ud til England. I øvrigt altså de senere europamestre efter straffesparkskonkurrence. Det kunne godt have gået en anden vej. Altså, det kunne være svenskerne, der var gået hele vejen i stedet for de har et rigtig, rigtig godt hold. Vi skal så også bare huske på, at siden dengang, altså siden sommeren, der har de sagt farvel til et hav af profiler, var jeg lige ved at sige. Pernille Harders bedre halvdel, Magdalene Eriksson, hun er væk ned fra forsvaret. Jørn Andersson er væk. Linda Sembrandt, det er nogle af de her store stjerner, nogle af de her kulturbærer, der har været på det svenske landshold. Også Kosovare og Slani, hun er så skadet. Fik en korsbåndsskade tidligere på foråret. Hun er heller ikke med. Også en spiller, der kunne have gjort en forskel. Og i øvrigt også Nathalie Bjørn, Chelsea forsvarsspilleren. Hun fik også en skade. Hun har sådan set været skadet i et år nu. Så gjorde hun comeback. Nåede lige at spille et par minutter for Chelsea. Så tog hun sig til benet, til knæet helt præcis. Det selv samme knæ, som hun lige havde genoptrænet ovenpå en korsbåndsskade. Og så er hun altså skadet igen. Svenskerne med et indlæg her. Den tager overlæggeren derinde. Kan de afslutte igen her, Sverige? Det kan de godt. Og så står der altså 1-1 her i Odense. Det er et indlæg ud fra højre side, der bliver hættet op på overlæggeren. Og så hopper den så ud igen. Og så er det Johanna Ryting Karneryt. Endnu en af de her spillere, som danskerne kender rigtig, rigtig godt. Hun får bare lov til at stå helt fri og tager sig altså også reposten eller nedfaldsbolden derinde. Chelsea-spilleren og scorer akkurat, som hun gjorde for et års tid siden på stadion i Stockholm, hvor det jo gik noget så forfærdeligt for Danmark her, trods alt til 1-1. Der står ikke 6-1 til Sverige, men 1-1. Jeg kan også godt se, at de danske forsvarsspillere dernede, særligt Simone Bøje Sørensen, går over sig lidt. Altså situationen her, hvor den bliver slået ind fra Smilla Holmberg, som har været allesteds nærværende her i begyndelsen af anden halvleg, ind i hovedet på Schrøder, Felicia Schrøder, offensivspilleren, angriberen, som sådan set spiller midtbane i dag, og så bliver den bliver hættet ind over den danske keeper fra Atisgaard, som ikke kan nå den tager overliggeren, hopper tilbage igen, og så sover det danske forsvar. Så for første gang i det her opgør, Simone Bøje Sørensen kigger lidt efter bolden. MFAU kan heller ikke komme på den, og så står der altså 1-1. Og det betyder pludselig, at det her opgør, det er åbnet fuldstændig op igen. Vi er 8 minutter inde i anden halvleg. Danmark-Sverige 1-1, altså her i Odense.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5. 4. 3.
1: Sproget vokser med mini-chan.
3: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Mini-chan. Mest for det mindste.
5: Og det her, det er nok mindst, fordi mindst er altså Danmark-Sverige VM-kvalifikationskamp. Vi ser ind i en meget, meget spændende sidste halv time. Danmark mod Sverige, altså Danmark må meget gerne få fat i alle tre point. Men med 35 minutter igen, står der altså fortsat 1-1 i Odense.

0: Rune Rast sammen med Niklas Gitter det. Jeg har sådan en lidt fornemmelse af, at der ligger et svensk mål og lurer om, om hjørnet Mathias Jakobsen. Men måske er der en dansk, lidt dansk håb på vej ind på banen.
1: Pernille Harder, hun står i hvert fald dernede på sidelinjen nu sammen med Caroline Møller, så dobbelt dansk indskiftning om ikke så længe. Det betyder jo så, at nogle minutter, som Pernille Harder jo sagde til os, at hun formentlig var i stand til at spille, det bliver så en halv time. På den gode side en halv time. Danmark, der lige nu fremtvinger et hjørnespark i venstre angrebsside. Det er Sofie Svava, der prøver at få slået den ind i straffesparksfeltet. Den rammer Smilla Holmberg, den svenske højre bak, altså assistmæren, kan vi godt kalde hende til 1-1-målet, selvom der først lige var en afslutning på overliggeren, og så altså en nedfaldsbold til Johanna Ryting Karnerud, der gjorde det til 1-1. Men ja, Pernille Harder, så småt ved at være klar dernede og kan komme ind og forhåbentlig være med til at gøre en positiv forskel, selvom vi skal huske på med en halv time igen. Et 1-1 resultat her, det er altså også okay, så skal Danmark vinde nede i Serbien, så tager de stadigvæk førstepladsen her. Et kort hjørnespark, der bliver spillet ind centralt til Bredegård, så tilbage til, tilbage til Olivia Holt, der jo egentlig kommer ind og får sendt en afslutning afsted med højre benet her. Hun kommer faktisk rigtig tæt på mål over i venstre side, lidt spidst trods alt, men hun skal også gøre mere ved den afslutning, sparker den langt, langt, langt over, og sådan set også forbi mål dernede, Olivia Holt. Spørgsmålet er, om det er Olivia Holt, der skal fra banen. Jeg synes, hun har gjort det godt. Der er flere forskellige muligheder. Amalie Vangsgaard plejer også oftest kun at spille lige omkring en time, så det vil være naturligt at tage hende ud. Også med tanke på, at det både er Pernille Harder og Caroline Møller selvfølgelig, der står dernede. Så må det ikke, det bliver Amalie Vangsgaard, der går fra banen, og så må vi så se, hvem den anden bliver, om det bliver Katrine Kyl. Jeg kan svare på det lige om et kort øjeblik. Amalie Vangsgaard forlader i hvert fald banen nu til fordel for den danske anfører, den danske stjerne Pernille Harder. Klapsalver ned mod Amalie Vangsgaard, og selvfølgelig også mod Pernille Harder, der kommer ind på banen her. Og så er den anden spiller, altså Olivia Holt, der fik en sjældent startplads i dag, og fik mulighed for at byde sig til, fik også trykket af et par gange, og var også tæt på overliste Jennifer Falk, den svenske keeper i første halvleg, fra banen med Olivia Holt og så ind med Caroline Møller. Det betyder altså, at Danmark nu i bund og grund, Harder ligger så nok ikke op på toppen, ellers så spillede de altså med tre angriber. Jeg tror, Pernille Harder trækker sig lidt længere tilbage og får nok lov til at ligge som den der dirigent, playmakeren på den offensive midtbane, og så altså med Caroline Møller og Cecilie Flø på toppen i jagten på en 2-1-scoring. Vi har mindre end en halv time tilbage af det her opgør Danmark mod Sverige, der står 1-1.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Lad os skynde os til Odense.
1: Ah, men hun er lige kommet ind, Pernille Harder. Jeg har simpelthen ikke talt på, hvor mange gange hun har rørt bolden, men her rører hun den med indersiden og klapper bolden i kassen. En forrygende stikning frem i dybden til Cecilie Flø, der i normalt, vil man sige, som en vaskeægte angriber, måske vil forsøge at sparke på kassen, men akkurat som i første halvleje, hvor der også blev lagt op, altså ind til selv samme Cecilie Flø, så kigger hun op og ser Pernille Harder i en spurt og smadrer den altså i kassen, Pernille Harder, og så tager hun i øvrigt endnu en spurt ud forbi de danske fans over på modsat langside af, hvor jeg sidder, og det kan godt være, at der lå et svensk mål og lurede sådan i luften. Det giver der sådan set ret i, men her Cecilie Flø, der nok en gang bruger sin fysik. I øvrigt et mål, der meget minder om 1-1-scoring i Göteborg tilbage i april måned, hvor Flø også vandt sin direkte duel. I sekvensen er det med Anna Sandberg. Hun var ikke med i Göteborg der for halvanden måned siden. Men her Flø der igen. Altså, hun er Danmarks angriber nummer 1. Det bliver nødt til at sige, altså, der har været masser af snak om det var Amalie Vangsgaard, eller om det var den aktuelt skadede Signe Brun. Det er ingen af de to. Det er Cecilie Flø. Og vi kan sagtens spille med to angriber. Det er også fint. Men må det ikke, når vi spiller nede i Serbien. Når Danmark spiller nede i Serbien på tirsdag, det bliver med Pernille Harder, hvis hun er klar til det. Og så Cecilie Flø fra start på toppen. Altså, sikkert er igen et flot angreb. Flot sat i scene af Cecilie Flø, der finder Pernille Harder, som altså sparker bolden i kassen. Og Pernille Harder, der bare fortsætter med at udbygge den der rekord som den mest scorende landsholdsspiller med dansk pas, altså både på herre- og damesiden. 84 mål nu i sin landskamp nummer 172. Tredje scoring i øvrigt her i VM-kvalifikationen. Hun scorede også mod Sverige, som nævnt, altså oppe i Göteborg. Forrygende scoring der. Hun brændte sig i øvrigt et straffespark i Italien. Men prøv at høre, det hænger vi os ikke i. Lige nu konstaterer vi, at Danmark altså igen er på kurs mod alle tre point. Svenskerne er i angreb nu over i, altså lige på højre side af straffesparksfeltet. Danmark får fat i bolden. Lang bold frem mod Pernille Harder. Der ikke ligner en, der fejler noget som helst i en løbeduel her med en svensker. At det er så selv samme Sandberg, der så får smidt den tilbage til Jennifer Falk, og så kan Sverige begynde forfra dernede. Men jamen, sikkert er en scoring, sikkert er et løft af stemningen også her igen i Odense, hvor Danmark var ovenpå i første leg. Så kom svenskerne godt ud til anden leg, men lige nu synes jeg, at det er et meget, meget lige opgør, hvor Danmark så kan konstatere midtvejs i anden leg, at stillingen den er altså i dansk favør 2-1 mod svenskerne.

0: søn skabt til at være to. Det var et dansk hold, der skulle ud og jagte den her overraskelse mod Sverige. Det var det også første gang, de mødte hinanden. Der vandt de Danmark 2-1, og nu er de altså også foran 2-1, Mathias Jakobsen. Jeg synes ikke, man har siddet med følelsen af, som vi har snakket om inden, det der med, at Danmark har underdog-titel og sådan noget. Det har da været en meget lige kamp indtil videre, og Danmark er endda foran.
1: Ja, helt enig. Altså i stærk kontrast til kampen der tilbage i midten af april, hvor Danmark var klart det næstbedste hold. De var så bare det skarpeste hold her, for lige en chance til netop indskiftet Monika Josobar, i øvrigt spilleren, der scorede kort inde i opgøret oppe i Göteborg der for halvanden små to måneder siden. Altså halvanden måned kalder vi det, hvor hun scorede efter 8 minutter spil, hvis ikke jeg husker helt forkert, på et tidspunkt, hvor Danmark sagtens kunne have været bagud både 1-2, måske endda også 3-0. Og det fortsatte bare det første kvarter. Total svensk dominans. Så fik Danmark så lige rettet lidt op på det, kom lidt længere frem på banen, og men de stadigvæk var det næstbedste hold i dag, der synes jeg, det har været helt anderledes. Altså, svenskerne har haft bolden en hel del, men det er ikke sådan, de har skabt chance på chance. Jeg synes, de startede godt efter det danske pres de første 5 minutter, så var svenskerne bedst indtil Danmark så kom foran med 1-0, og siden da meget, meget lige, måske med en lille tand mere til Danmark i forhold til at rent faktisk evne at skabe chancerne, fordi vi var kort inde i anden halvleg også, da Cecilie Flø havde en fin chance for at gøre det til 2-1 til Danmark, altså umiddelbart efter at svenskerne havde udlignet, så lykkedes det så alligevel Pernille har der at gøre det til 2-1. Men nu svenskerne igen med et tryk ned mod det danske mål. Afslutning her. Det ligner ikke fra at 10 score helt styr på den der. Det er jo den anden indskifter, der lige er kommet ind, Rosa Kafaji, den 23-årige fødselar i dagens anledning, er altså kommet ind på midtbanen i stedet for Felicia Schrøder. Så offensivt, synes jeg, to offensive spillere, altså både hende og så Monika Josobar, som er decideret kantspiller, er kommet ind i stedet for Mathilda Wienberg, som har været meget, meget usynlig i det her opgør. Den anden kantspiller, altså i modsætning til, eller på den anden side, kan man sige, i forhold til Karneryd, der jo scorede til lidt for svenskerne, er også en af de store svenske profiler. Så har de øvrigt også en spiller som Fridolina Rolfø, der sidder derude, tidligere Barcelona-spiller, kan også komme ind og måske gøre en forskel. I øvrigt, Fridolina Rolfø sidst Danmark mødte Sverige på hjemmebane. Det var tilbage i februar måned sidste år. Også i Nations League, altså ikke i VM-kvalen, men i bare den rene Nations League, kan man sige. Ved den lejlighed, der scorede Fridolina Rolfø et drømmemål til 2-1. I øvrigt i det mål, som de også angriber ned mod nu, svenskerne. Så det kunne jo være, at svenskerne skulle overveje, om ikke at hun skulle sætte sit spil. Det er Toni Gustafsson, der skal tage den beslutning. Og jeg må så bare sige, lad hende endelig bare sidde ude på bænken. Det er helt fint. Svenskerne presser på igen nu, måske med en ny mulighed her. Kommer ind i straffesparksfeltet, så kommer Emma Favre på den og får spillet den stille og roligt ud i højre side til Frederikke Tørsen, der sparker den ind i en svensk, og Sverige får fat i den igen oppe på højde med straffesparksfeltet. Ligner umiddelbart et frispark til Sofie Bredegaard, og det bliver også dømt, så Danmark kan starte forfra nede i egen zone her med 17 minutter tilbage af det opgør. Lad os bare lige opsummere en gang mere. Danmark skal i det her opgør og på tirsdag totalt bruge 4 point, altså hjemmekampen mod Sverige i dag, og så mod Serbien på udebane i Stara Pazova, lidt nord for Beograd, i formentlig 30 graders varme på tirsdag. 4 point totalt, så er det uanset hvordan det går i Sverige i Italien, som spiller samtidig i Stockholm i øvrigt, så er det underordnet, hvordan det ender. Danmark vil være direkte til VM gennem en førsteplads i den her VM-kvalifikationspulje, hvor de var seedet 3'er. Hvis de får de 4 point, kunne de starte med 3 i aften, så tør jeg næsten godt at skrive under på, at så får de altså også mindst 1 point nede i det centrale Serbien, kan vi sige, på tirsdag mod serbisk hold, der altså har udspillet deres rolle i den her VM-kvalifikationspulje, hvor de tabte 0-3 i Pisa her til aften til Italien. Hua, det dufter lidt af sambabold måske, sommeren 2027, VM i Brasilien. Indtil videre, så dufter det også lige af 16 minutter tilbage af det opgør. Plus tillægstid, Danmark fører med 2-1 mod Sverige.
2: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Katsai med Gabriella. Danmark stadigvæk foran 2-1 og et kvarter tilbage, Mathias Jakobsen. Hvad gør Danmark nu? Altså, tør de jagt et mål mere, eller pakker de sig lidt mere sammen defensivt ned omkring eget mål?
1: Jamen, det bliver en blanding. De kommer ikke til at pakke sig decideret, men de skal selvfølgelig stadigvæk være påpasselige og også afventende overlade initiativet til svenskerne, og så køre kontra. Det skal nok komme til at ske på et eller andet tidspunkt lige nu. Hjørnespark til Sverige, der nærmest spiller uden midtbane. De har én midtbanespiller på banen, ellers er det forsvarsspillere og angriber derinde. Her kommer hjørnespark ind, bliver hættet væk. Derinde er en dansker, det er Stine Ballesager, der får hættet den over i højre angrebsside for svenskerne. Karen Rytts nyt indlæg, der er fra Thiesgaard, kommer ud. De får en ny chance, svenskerne sparker bolden over målet. Det giver jo også samtidig et frispark derinde på banen til Cecilie Flø. Altså, jamen, jeg må bare sige, nok en gang, altså banens bedste spiller, og nu må vi jo se senere, når Henrik Lindegaard og Arnela Muminovic, som jo sidder og kommenterer kampen på DR1 og på DRTV, lige nu, når de giver karakter, hvad de ender med at give. Men jeg er ude i, at Cecilie Flø, hvis hun ikke skal have 12, så skyldes det kun den afbrænder, hun havde her tidligere i anden leg. Ellers så, altså, mål og assist, og igen bare velspillende, det har været i forsvaret, hun har haft aktioner også, selvom hun er ene angriber aktuelt. Okay, vi kan også sige, at det er Caroline Møller, som er kommet ind, hun ligger også deroppe af, men måske lidt mere tilbage trukken trods alt. Altså, det, som minimum et tital, det tør jeg næsten godt at love her. I må læse med lidt senere. Det er nok omkring klokken 21.30, 21.45 eller sådan noget, der er karakter inde på DR.dk eller i DR Nyhedsappen, hvor man også kan gå ind og få hentet den, hvis ikke man har den i forvejen, til man kan være med i VM-spillet og få lov til at gætte på alle kampene under VM, hvordan de ender. Danmark, de går klar til en dobbelt indskiftning nu, så det kan jo også give os en indikation af, hvad de kommer til at gøre. Hvem er det, der går fra banen? Frederik Thøgersen går ud, og det betyder, at der er plads til Sartrie. Det er en direkte ind- eller udskiftning, om man vil. Jeg synes, at Sartrie er markant mere defensiv, altså på den der højre bakposition, så skal nok ind og sørge for at kunne bakke lidt mere op i forhold til det her tremandsforsvar, Danmark de stiller med dernede, og samtidig så kommer Mille Geil også på banen, og jeg så så ikke, hvem der gik ud i forhold til det. Jo, det var så Sofie Bredegaard, som jo har ligget inde på den der defensive midtbaneposition, har gjort det okay, synes jeg egentlig, hverken super godt, så heller ikke super skidt, men hun har også været fremadrettet. Det er jo noget af det, hun giver, når hun ligger inde på den der defensive position, som altså har været besat af Mille Geil i de seneste kampe her i foråret, og det er altså også Mille Geil, der kommer ind og lægger sig på den der defensive midtbaneposition, hvor svenskerne kommer til at trykke på nu. Ny mulighed for et indlæg kommer ind her mod Stina Blackstenius. Frederik Thiesgaard kommer skævt ud. Det giver et frispark derinde igen. Den her gang Stine Ballisær, der bliver væltet af Arsenal-angriberen derinde, som jeg ser, at altså Stina Blackstenius der begår et frispark dermed. Altså dansk boldbesiddelse igen, hvor vi er gået ind i opgørets sidste 10 minutter. Der bliver nok lagt en lille håndfuld minutter til, så lad os sige et kvarters tid tilbage af det her opgør, hvor Danmark bare for guds skyld skal undgå at tabe. Så har Danmark altså serveretten. De har en matchbold, når de spiller på tirsdag i Beograd, som nævnt, altså lidt uden for Beograd, mod Serbien i bestræbelserne på den der første plads og en direkte plads ved VM-slutrunden. Fortsat 2-1, det er Danmark mod Sverige.

0: Hedegaard sammen med Lucas Graham med nummeret Happy Home.
1: Og så tilbage i Odense, som på en eller anden måde kan ende med at blive Happy Home for Danmark, hvis de spiller sig altså

nogensinde. Spiller som Simone Boye, den 34-årige landsholdsveteran, der jo nærmer sig 100 landskampe. Spiller sin landskamp nummer 97 i dag. Tænk sig engang, hvis hun skulle spille sig til VM, efter altså at have gjort comeback efter næsten 2 års fravær med graviditet først, og så selvfølgelig også barsel og så videre. Nu er hun altså tilbage. Og kan om et kort øjeblik også kalde sig for det dobbeltvinder antageligt med HB Køge. Altså har vundet pokalturneringen og skal bare bruge et enkelt point. Så er de også danske mestre HB Køge. Vi har 5 minutter tilbage af det her opgør. Plus tillægstid, der skal også lige være radioavis og så videre. Vi skal nok få afgørelsen med 2-1 til Danmark mod Sverige.

0: tager vi lige i Odense igen, hvor vi lige får de få sekunder herop til Radioavisen kl. 21. Danmark, der er meget, meget tæt på at hive 3 point i land mod svenskerne. Sverige presser på. De skal frem og som minimum have et enkelt point med sig fra Odense i aften, hvis de fortsat skal nå førstepladsen. Vi nærmer os de sidste minutter. Nu får I en Radioavis. Klokken er 21.
1: Ruslands præsident Putin ser ikke nogen grund til at mødes med Ukraines præsident Zelensky for at tale om en mulig fred i krigen. Det sagde Putin i dag i en tale i Sankt Petersborg, efter at Zelensky i et åbent brev har foreslået, at de to kunne mødes på neutral grund for at tale om en afslutning på krigen. Brevet er ikke kun skrevet i en diplomatisk tone. Zelensky kommer også med flere provokationer, og det er altså ikke så overraskende, at Putin takker nej til at mødes, det siger min kollega fra DR's udlandsredaktion, Britta Kvist.
2: Det er det samme budskab som tidligere, og man kan sige, det er, at Rusland er altså mere sikker på, at der er noget ved at vinde ved at fortsætte krigen. Og så får han også sagt, at det er et lidt uforskammet brev, og man må sige, på den måde er der... Jeg tror heller ikke, Zelensky havde regnet med, at Putin ville sige, det synes jeg er en rigtig god idé, det gør vi.
1: Og her til aften har Zelensky så kritiseret Putin for at afvise hans invitation. Han siger, at det viser, at Putin ikke er interesseret i at afslutte krigen. Blandt andet på grund af Rusland og krigen i Ukraine, så giver det mening at arbejde for at få flere lande ind i EU. Det siger statsminister Mette Frederiksen, der i dag er samlet med resten af stats- og regeringscheferne i Montenegro for at tale om at udvide unionen med nogle af landene på Balkan.
3: Ligegyldigt om man kigger på det geopolitisk, om man kigger på det sikkerhedspolitisk, hybridkrigen fra Rusland, så de lande, der omkredser her, er alle sammen under et massivt pres fra Rusland, som forsøger at trække dem væk fra Europa. Så det er vigtigt også at holde gang i de her forhandlinger for at støtte de pro-europæiske kræfter i landene, blandt andet her.
1: Lige nu står 10 lande.

0: og venter på at blive en del af EU. Det kræver helt grundlæggende, at de lever op til en masse politiske og økonomiske krav og indfører EU's fælles regler. Det er Montenegro, Albanien, Moldova, Nordmakedonien og Ukraine, der er længst i de her forhandlinger om at blive optaget i EU. Den nye minister for dyrene går nu ind i sagerne om mulig doping i dansk galopsport, som vi her i DR har sat fokus på med den dokumentar, der hedder Galopbanens Hemmeligheder. Dokumentaren afslører 16 sager, hvor det ser ud til, at galopheste mod reglerne har fået medicin få dage før et væddeløb. Flere danske toptrænere, dyrlæger og hesteejere er involveret i sagerne. Og det er uacceptabelt, hvis heste bliver dopet, det siger Christian Rabia Madsen, der altså er nyudnævnt minister for natur og dyrevelfærd.
1: Hvis dyrene og konkurrencen de støder sammen, så er det konkurrencen, der har vigepligt. Alle heste, og det gælder selvfølgelig også sportsheste, de skal behandles ordentligt.
0: De her mulige dopingsager de er ikke afgjort endnu, men organisationen Dansk Hestevedløb er i gang med at undersøge dem. Der kan komme et par enkelte byger i aften, ellers tørt vejr, både i aften og i løbet af natten, ned mellem 7 og 12 grader, og så en svag til jævn vind. I morgen en del sol, inden derude på eftermiddagen kan komme nogle byer. Radioavisen var med Rune Styrup.
2: Du lytter til P4.
3: Og hvis du lige har tændt for din radio i håbet om at få lov til at høre en masse musik, så må du lige væbne dig med et kort øjebliks tålmodighed, fordi vi skal lige have afslutning med, at den her landskamp bliver fulgt her til aften siden kampstart 19:15 Danmark mod Sverige. Danmark fører med 2-1. Vi har halvandet minut tilbage af tre tillagte minutter og holder Danmark fast i den her føring og vinder kampen over svenskerne. Så kan Sverige ikke nå førstepladsen, men vi må gerne stadigvæk håbe på, at svenskerne så måske kan drille Italien på tirsdag på hjemmebane mod italienerne. Og ellers så kan vi jo bare krydse fingre for, at Danmark de klarer det selv og tager til Beograd og får bare et enkelt point. Det er det, der skal til. Et point på udebane mod Serbien, der indtil videre i de første fem kampe kun har fået et point. Det ville jo også være mærkeligt, hvis de pludselig skulle ud og vinde den kamp. Den kamp kan I altså også følge her i Liga på B4 eller på DR1 og DRTV. Et minut har vi tilbage fra, at Tisgaard sætter spillet i gang med et målspark dernede. Den danske keeper herind centralt på banen til Katrine Kühl ind til Caroline Møller, der i øvrigt under radioavisen havde et fint forsøg. En friløber, en kontraangreb kan man sige, hvor hun så vælger at afslutte meget, meget tidligt og sparker bolden flat forbi inde hos Jennifer Falk i det svenske mål. Svenskerne, de er travlt. Lige nu er de ved at udspille deres rolle altså i bestræbelserne på at få førstepladsen. De vil ikke kunne nå førstepladsen, hvis de taber det her opgør, så vil de være 4 point efter danskerne og kan dermed ikke komme op og få fat i Danmark. Danmark, der altså nu for anden gang kommer til at slå svenskerne. Det er helt vildt imponerende. Rigtig imponerende af det her danske hold, og selvfølgelig også af landstræner Jakob Mikkelsen, der fortsat kommer til at stå som ubesejret, altså, og har sendt Danmark meget, meget tæt på VM-slutrunden. Her Ballisager får sendt lufter ud, sparker den ud over sidelinjen. Den er næsten op på højde med straffesparksfeltet. Det er svenskerne, der har fat i den. Sigiette Olme, der får sendt bolden i spil her, og så kommer den så ind over i straffesparksfeltet også, hvor Simone Bøje får skålet den væk, og så siger Stephanie Frappard, det var det. Og kæmpe jubelbrøl her i Odense, hvor Danmark altså for anden gang i løbet af få måneder formår at besejre et af verdens allerbedste landshold, Sverige, med 2-1. Sikke en fodboldkamp, og sikke en historie. Danmark er meget, meget tæt på VM 2027 i Brasilien. Det slutter 2-1 til Danmark mod Sverige.

0: Pil, dronning af månen.
1: Liga, det her er Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Og det er det den her fredag aften, hvor Danmark lige akkurat har vundet 2-1 over Sverige. Vi sender os også kampen på DR1, og lige nu har vi Pernille Carter igennem, så jeg vil bare lige skynde mig at skrue op her og høre, hvad hun har
2: at sige. Vi står meget defensivt, men vi fighter sindssygt. Når vi har bolden, så skaber vi nogle gode chancer. Vi kunne måske holde bolden lidt mere nogle gange, men altså, vi vinder, og ja, jeg står lidt pjent.
3: Det er VM-bronzevinderne fra Sverige, som I nu har slået 2 gange både ude og hjemme. Hvad er det for en præstation, I har leveret her?
2: Jamen, det er en kæmpe præstation. Som sagt, så er jeg mega stolt af pigerne. De arbejder bare stenhårdt, løber ved ikke hvor mange kilometer, kæmper for hinanden, kæmper for at få en sejr. Ja, det er en fornøjelse.
3: Og det virker som om, at dig og Cecilie Flø, I har fået oparbejdet en rigtig god relation. I laver nærmest en copy-paste på målet op i Sverige. Hvad er der at sige om hende og jeres relation?
2: Jamen, hun er sgu god, altså. Og kæft, man, hun er virkelig kommet ind og bare sat sit aftryk. Fysisk stærk, mega farlig. Jeg tror, mange forsvarsspillere, de synes, det er træls at spille over for hende. Hun holder skide godt i bolden, og ja, ser også spillet. Altså, hun ser jo, hvor jeg er inde i boksen og spiller mig der. Altså, det er en fornøjelse.
3: Og du var jo meldt tvivlsom op til det her opgør. Mærkede du noget til skaden, da du kom ind, og var det egentlig en aftale, at du skulle have den sidste halve time?
2: Nej, jeg mærker heldigvis ingenting, så det var dejligt. Og ja, 30 minutter. Jeg havde kun en træning i går med holdet, så vi synes, det var lidt for sat at skulle spille mere.
3: Og nu er I et enkelt point fra VM i Brasilien. Hvordan lyder det?
2: Det lyder godt, men det er stadig et point, og det er vigtigt, at vi går ned til Serbien og ja, gør alt for at vinde. Det er så vigtigt. Vi skal ikke tro, at vi allerede er kommet til VM, for det er væk.
3: Nej, hvordan ser du på den udfordring, der venter dernede i Beograd på tirsdag?
2: Jamen, det er en svær kamp ude. Jeg synes, selv på hjemmebane, synes jeg, Serbien, de gjorde det svært for os nogle gange, selvom vi vandt. Så den skal vi tage meget, meget seriøst, den kamp.
3: Tak for det, Pernille.
0: Stolthed, Mathias Jacobsen, det kan man godt forstå fra Pernille Harder. Hvad tænker du om den her kamp? 2-1 til Danmark?
4: Jeg tænker endnu en kæmpe, kæmpe præstation, og i dag markant bedre, end det var oppe i Göteborg, hvor det jo var en sensation, at Danmark formåede at vinde. Altså første sejr i en betydningsfuld landskamp mod Sverige på damesiden i 10 år. Altså, det er ikke noget, der sker hver eneste dag. Nu er det sket 2 gange på under 2 måneder. Det er jo helt vildt, og som Tobias Bolt også forholder Pernille Harder til, altså vores reporter overfor den danske landsholdsanfører, som jo bliver matchvinder i dag, at det er jo ikke bare et landshold. Det er nummer 8 i verden. De har vundet bronze både i 2019, altså i Frankrig, VM i Frankrig, og også VM i 2023 i Australien og New Zealand. Det er et af verdens allerbedste landshold. De røg kun ud af EM i sommer efter straffesparkskonkurrence til de senere europamester. De dobbelte europamester fra England. Nu står Danmark der. Jeg siger ikke, at vi skal begynde at drømme om VM-guld, men en begyndelse er der trods alt at drømme om, at det rent faktisk bliver til sambabolds om lidt over et år, når VM-slutrunden den skal afvikles i Brasilien. Vi ved jo ikke, hvor Danmark skal spille osv. Vi ved ikke, om Danmark skal med endnu, men vi må konstatere, at det kræver bare et enkelt point. Et enkelt point på udebane mod Serbien på tirsdag, en kamp, der starter kl. 19. Vi sender den som nævnt både på DRTV, DR1 og sender den også her i radioen i Liga på P4. Og vi er jo altså også i en situation, hvor hvis svenskerne bare tager et point fra Italien, så kan Danmark tage til Serbien og tabe. De spiller samtidig. Altså, det kan blive en stor tirsdag.
0: Og altså, man forstår godt, at de er stolte. Det skal de også være. Jeg sidder med følelsen af, at så smider Cecilie Flø på banen, og så kører det hele vel meget godt.
4: Jamen, jeg sagde det, at hun er Danmarks angriber nummer 1. Jamen, jeg ved godt, jeg har sagt rigtig mange rigtige ting i aften. Jeg siger bare, Cecilie Flø, hun er Danmarks nummer 1, når det handler om angriberposition. Det er helt vildt, hvor god hun er.
0: Skal vi ikke lige hurtigt høre, hvad hun har at sige over på DR1? Mathias Jacobsen, tak for i aften. Det var en fornøjelse.
4: Selv tak. I lige måde.
2: Det var rigtigt, ja. Det gik bare godt, synes jeg, i dag. Ja.
3: Og første landskampsmål til dig i dag. Hvordan var det at lægge den i kassen?
2: Jamen, det var helt surrealistisk. Det var, altså, sådan, nu har jeg været spillet 9 kampe, og det er første mål, så det var også bare sådan en eller anden fornøjelse, en eller anden glæde, ja.
3: Hvordan oplevede du scoringen?
2: Jamen, altså, jeg kan huske, at Jakob han var lidt efter mig for ikke at løbe til første stolpe mod Italien, så i dag tænkte jeg nu, at det skulle første stolpe, og der var den, så Jakob var fat i noget.
3: Jakob var fat i noget. Han har stadig ikke tabt en kamp med det her landshold, og I fører den her pulje af 1 point fra VM. Hvad er det, han har gjort så godt, siden han kom ind på det her, eller som træner for det her hold?
2: Jamen, altså, jeg synes, han har organiseret os godt og fået os godt sammen, og vi står godt som et hold. Ja, så jeg synes virkelig, han har gjort det godt for at få den her kampgejst ind i os.
3: Og for uden scoringen, så laver du en assist til Pernille Harder, faktisk nærmest som op i Sverige, skråt tilbage til hende. Hvordan er din relation til hende?
2: Jamen altså, hun er jo så nem at ramme. Bare giv hende bolden, og så scorer hun.
3: Så det er så nemt. I må gøre det samme på tirsdag i Beograd. Så skal vi få 1 point af I fra at komme til VM i Brasilien. Hvordan lyder det i dine ører?
2: Jamen, det lyder helt vildt. Det er så surrealistisk. Altså, hvis vi allerede kan gøre det nu, det er helt vildt.
3: Hvor stort vil det være, tror du, at komme med

The Script med nummeret The Man Who Can't Be Moved. De danske fodboldkvinder, de kan altså efterhånden dufte sommerens VM-slutrunde i Brasilien i 2027, fordi i aftes, for ja, er det kvarters tid siden efterhånden, der tog danskerne altså et stort skridt mod førstepladsen i kvalifikationspuljen, da de besejrede Sverige 2-1 på hjemmebanen i Odense. Og derfor så behøver Danmark altså kun et enkelt point i kvalifikationens sidste kamp, og det er mod Serbien på tirsdag, og så er Danmark altså sikret VM. De rækte afsted til VM i Brasilien 2027. De er kun et point fra. Så altså, uafgjort er nok mod Serbien på tirsdag. Den kamp, den sender vi selvfølgelig både på DR1 og her i Liga på P4. Lige nu, der kan du altså gå ind på dr.dk, og så kan du finde live-bloggen. Der er både blevet scriptet hele kampen, så du kan få al info der. Men det er også herinde, du finder reaktionerne fra kampen. Du ser højdepunkterne, der kommer også noget guide til karakter. Så altså ind på live-bloggen og følg med, så kan du få alt det gode fra kampen og efter kampen. Det er altså værd at se med efter den her 2-1-sejr over Sverige.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
2: Jeg sad også med goosebump.
0: Okay. Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
5: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
2: Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Medina og nummeret Jalousi. Jeg kan ikke sige det for mange gange. Danmark har slået Sverige 2-1, og det betyder, at Danmark kun mangler et point, som de kan få på tirsdag mod Serbien. Og så er de direkte videre til VM i Brasilien 2027. Og når jeg kigger her i gruppen, så er det altså fordi, at Danmark har 11 point. Italien har 8, Sverige har 7, Serbien de er helt ude af gamet. Det er Sverige sådan set også, men Serbien har kun et enkelt point. Italien, de kan godt med en sejr over Sverige på tirsdag, så kan de komme op af point med Danmark, 11 point. Og så vil Italien altså, hvis Danmark taber kampen, det er lidt rodet, hvis Danmark altså taber kampen mod Serbien, så har både Italien og Danmark 11 point, og så går Italien direkte videre til VM, fordi de har den bedste målscore. Derfor så skal Danmark altså blot have et enkelt point mod Serbien, og så er det dem, der vinder gruppen. Når jeg kigger i de andre fire grupper, så er gruppe 2 altså ikke afgjort endnu. Det kan både blive Frankrig, Irland og faktisk også Holland, der vinder den gruppe. Og i gruppe 3, der er det Spanien og England, der kæmper om det. Og i gruppe 4, der har Tyskland så allerede sikret sig en plads til VM. Da Norge er en 4 point efter, altså ikke kan nå at hente det på sidste kamp. Så der er stadigvæk meget at spille om i det allersidste spillerunde af den her VM-kvalifikation. Men det, der er værd at tage med fra i aften, det var, Danmark vandt 2-1 over Sverige. Danmark spillede mega godt. Cecilie Flø, hold da op, hvor hun strålede i aftens kamp. Og så er det vigtigste af det hele. Danmark behøver kun et enkelt point, og så er vi altså afsted til VM.

Jada med Lonely. VM i fodbold. Det starter altså på torsdag. Åbningskamp Mexico mod Sydafrika. Og VM bliver lidt sjovere, hvis vi har noget at spille om og spille sammen med. Ikke? Så du kan gå ind på DR's nyhedsapp. Det er nyheder. Download den. Gå ned i bunden, så står der VM 2026. Klik på den, og så finder du altså VM-spillet. Her kan du gætte på, hvad målscoren bliver i alle kampe. Der er 48 hold, så der er rigtig mange at byde ind med. Den, der gætter flest rigtige, kan vinde alle mulige fede præmier. Og så kan du også spille mod dine venner. VM-spillet lige nu.

Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Liga lakker lige så stille mod enden den her fredag aften. Og når jeg går hjem herfra kl. 22, så skal jeg direkte hjem og lige se sidste afsnit af Galopbanens hemmeligheder. Har du fået set den? Hvis ikke, så skal du altså gå ind lige nu på DRTV, for der kan du se den her dokumentar. Det er 4 afsnit, som hedder Galopbanens hemmelighed. Og her står Dansk Galop altså til for 16 potentielle dopingsager af heste. De pågældende hestene, de har vundet adskillige løb og sikret både ejer og træner store præmiesummer og hæder i den her traditionsrige sport. Men hestene, de har altså potentielt haft præstationsfremmende medicinrester i kroppen, der ifølge eksperter kan blive defineret som doping. Og samtidig så har galopsporten de seneste 5 år i alt modtaget hele 60 millioner kroner i støtte fra Kulturministeriet. Men de her penge fra Kulturministeriet, de kommer altså kun på den betingelse af, at hestene de skal være fri for doping. Men i den her dokumentar Galopbanens hemmelighed, der bliver der altså redegjort for 16 potentielle dopingsager. Sagerne de betegnes kun som potentielle, fordi det er galopsporten selv, der skal afgøre sagerne. Den er vanvittig god, og man bliver i den grad klogere på det hele, også på galopsporten. Ind og find Galopbanens hemmeligheder på DRTV.

lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Believe, Liga lagger altså mod enden, sender jeg til frem til klokken 22, og det var her til aften, at Danmark slog Sverige 2-1 i VM-kvalifikationen, og det gjorde de på hjemmebanen i Odense. Men på søndag, så går det faktisk løs i Odense en gang til, fordi der er det herrelandsholdet, der skal i aktion, en venskabskamp mod Ukraine, og vi sender den selvfølgelig her i Liga på B4. Havsborg og jeg er tilbage på søndag klokken 18.

Imagine Dragons med nummeret Natural, og så tager vi også lige Apaka, og nummeret smelter under månen.

Selvom Liga slutter her kl. 22, så fortsætter den gode stemning og den gode musik, fordi Før Natten på B4 overtager, og det er altså med Stine Bram bag mikrofonen.

0: for i aften. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: De danske kommuner og regioner skal betale en milliardstor regning, for de har givet for lidt for det overarbejde, ansatte på deltid har lavet. Det fastslår en EU-dom. Den siger, at de deltidsansatte skal have overarbejdsbetaling allerede fra den første time, de arbejder ud over deres normtid. Og kommunerne og regionerne skal derfor tilbagebetale manglende løn for de seneste 5 år. Et regnestykke, som Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har lavet, viser, at prisen kan være mere end 3 milliarder kroner. Og det bliver svært at finde nogle af pengene i Faaborg Midtby Fyns kommunekasse. Det siger den socialdemokratiske borgmester der. Anstina Krog hedder hun.
2: Vi er jo ikke nogen rig kommune, og vi har en mindre ubalance i forvejen, for at sige det mildt. Så ja, jeg er meget bekymret, og det tænker jeg, vi alle sammen er i kommunalbestyrelsen.
1: Og hvis ikke der kommer hjælp til regningen, så vil det gå ud over borgerne, det siger Herlevs borgmester Marco Damgaard, der også er socialdemokrat.
3: I Herlev har vi prøvet at regne på det, og der er det i omegnen af 25 millioner, vi lige pludselig skal finde i et budget. Og det er altså ikke noget, vi bare kan finde på konsulentbistand. Det er noget, hvor vi vil skulle spare på skole, daginstitution eller ældrepleje, og det vil vi meget nødigt.
1: De danske fodboldkvinder er meget tæt på at kunne booke billetter til næste års VM i Brasilien. Her til aften slog de Sverige 2-1 på hjemmebane i Odense. Danmark kom foran 1-0, inden svenskerne udlignede i starten af anden halvleg. Men så kom Pernille Harder på banen, og hun skulle kun bruge 4 minutter på at gøre forskellen.
4: Her er så en mulighed måske for Caroline Møller.
5: Ja, det flø.
4: Møller, flø er det, undskylder sig. Harder og 2-1! Flø til Harder! Og Danmark foran igen!
1: Ja tak, 2-1, og sådan endte kampen. Resultatet det betyder, at landsholdet bare skal have uafgjort i den sidste kvalifikationskamp mod Serbien på tirsdag for at kvalificere sig til VM. Så Pernille Harder var selvfølgelig glad, da vi fangede hende efter kampen.
6: Mega glad for, at vi kan vinde den her kamp. Jeg synes, pigerne de arbejder stenhårdt hele kampen. Som jeg lige sagde i ringen, så var det en fornøjelse at sidde derude og se, hvilken hjerte vi lægger for dagen. Altså, hvor meget vi fighter.
1: Der var måske ikke så overraskende langt færre, der så med, da Bulgarien for nogle uger siden vandt Eurovision. 131 millioner mennesker var tunet ind, skriver Eurovision, og det er 35 millioner færre end året før. Eurovision selv forklarer den her nedgang med, at 5 lande boykottede konkurrencen i år, fordi Israel havde fået lov at deltage. Det var Holland, Island,

0: Spanien, Irland og Slovenien, og de tre sidstnævnte lande viste heller ikke Eurovision i tv. Der kan komme et par enkelte byer i aften, eller så får vi tørt vejr resten af natten, ned mellem 7 og 12 grader, og så en svag til jævn vind oveni. Radioavisen var med Rune Styrup. Ha' en rigtig god aften.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Rasmus Valter med Endeløst.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og glædelig grundlovsdag. Jeg håber, du har fået fejret demokratiet lidt og det hele. Om ikke andet, så kan det jo være, at du har haft lyst til at fejre, at du er gået på weekend. En skøn sommerweekend, der venter forude forhåbentlig også for dig. Lige nu her i Før Natten på B4, der handler det om at få rundet fredagen rigtig godt af. Med masser af skøn musik, lige få sænket skuldrene en lille smule eventuelt, og jeg bare slappe af og prøve at nyde, at dagen også går på held. Med masser af musik, som sagt, det lige om lidt uro, og et af hans store hits, det lige efter Cyril og Ed Sheeran her med Camera.

Jeg håber ikke, at alle jer fra Jylland, Fyn og øerne, resten af Sjælland osv. føler jeg udenfor her, hvor at uro sætter en lup over en meget, meget specifik gade på Frederiksberg, nemlig den, der hedder Godthåbsvej. Det her, han har en masse minder fra, og det kunne godt tyde på, at det var her, han mødte sit livs kærlighed. Det er før natten på P4, nu med Nelly Furtado og I'm Like a Bird.

TV2 er pænt godt repræsenteret blandt de 400 numre, du kan stemme på her, hvor vi i DR er i gang med at lave en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Har du ikke været inde og stemme nu, så kan du også nå det nu helt frem til søndag eftermiddag klokken 2. Det er altså inde på dr.dk/top100, at du kan nå at stemme der. Et af de TV2-numre, som er repræsenteret, jamen det er det, du skal høre her. Hele verden fra forstanden.

op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Han maler med den helt store følelsespensel, må man simpelthen bare give ham med Bruno Mars i det her hit fra 2012, hvor man bare ser den lille Bruno sidde ved klaveret og krænge sit hjerte ud på When I Was Your Man.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Og det er altså et nummer i aften, som vi finder nede i kassen med gode gamle danske sangskatte, har jeg lyst til at sige. Vi er i 1989. Kunstnerne i bandet hedder Cecilie Nordby og Nina Forsberg og Søren Bentsen. Og sammen, ja, der kaldte de sig jo for One Two. Et band, der for alvor fik gjort opmærksom på sig selv, da de lavede numrene Billy Boy og Midt i en drøm. Men de kæmpe hittede først sådan rigtig for alvor nogle år senere, da de lavede albumet Hvide Løgne. Og derpå var det her kæmpe, kæmpe hit at finde. Et simpelthen så vidunderligt god karma, der er på den her sag, og den passer perfekt ind en fredag aften. Så værsgo, vær til den bedste tid.

At der er så meget eufori og glæde og kærlighed i det her nummer, at det kilder helt i maven, synes jeg. 1-2, den bedste tid, det er også et af de numre, du kan stemme på inden blandt de 400 udvalgte. Her hvor vi er i gang med at lave top 100 over de bedste danske hits nogensinde. DR.dk/top 100.

0: Det var Sombra her med Undressed.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Der er nogle af os, der ligger og vender og drejer os og roterer som en grillkylling, når vi ikke kan falde i søvn. Og så er der andre, der laver hits, som for eksempel Owl City her. Det nummer, du skal høre her, som virkelig er jo blevet et kæmpestort hit. Det blev simpelthen til på sådan en søvnløs nat, hvor Adam Young fra Owl City, han simpelthen lod fantasien udfolde sig. Her er Fireflies.

dejligt også at lytte til August Højen her en fredag aften i før natten på B4, kaster mig ud i. Og dejligt er det altid også at lytte til Svea S. og Mumle, og hvor solen ikke skinner.

Uanset om man synes om tv-serien Friends eller Venner, som den hedder på dansk, jamen, så er jeg ret sikker på, at lige så snart, at man hører de her toner, så ved vi godt, at det er soundtracket til lige præcis den sitcom, vi skal udsættes for nu. Det er The Rembrandts, og I Will Be There For You.

0: til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor I er med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

Jerkler var det her fra Tame Impala og Jenny. Så er det Alicia Cara, der lægger en arm om dine skuldre og siger, at du er god nok, som du er. Her på Scars to Your Beautiful. Og så er der radioavis lige om lidt.

0: Det internationale atomenergiagentur undersøger en alvorlig hændelse ved atomkraftværket Zaporizjzja i det sydlige Ukraine. Ifølge Ruslands statslige atomenergiselskab Rosatom blev to ingeniører såret, da en ukrainsk drone ramte et område omkring værket, hvor de var i gang med at rydde miner. Oplysningerne er ikke bekræftet fra Ukrains side. Det internationale atomenergiagentur oplyser dog, at Ukraine har forsikret agenturet om, at landet fortsat vil respektere våbenhvilen omkring atomkraftværket. Zaporizjzja er Europas største atomkraftværk og har været under russisk kontrol siden marts 2022. Siden da har både Rusland og Ukraine flere gange beskyldt hinanden for handlinger, der kan true sikkerheden omkring anlægget. De danske fodboldkvinder er meget, meget tæt på at gøre det, som herrerne ikke kunne, nemlig kvalificere sig til VM. For et par timer siden sendte de Sverige over sundet med et 2-1 nederlag. Så landstræner Jakob Mikkelsen er selvfølgelig tilfreds, både med resultatet og med det, som holdet viste på banen.
1: Kvalitet, hårdt arbejde, gode på bolden, nogle topaktioner og så et fantastisk kollektiv. Så vi er meget, meget tilfredse med både resultatet selvfølgelig, men også med præstationen.
0: Sejren betyder, at Danmark bare skal have uafgjort i den sidste kvalifikationskamp mod Serbien på tirsdag for at booke VM-billetten. Så nu skal der fokus på den kamp, siger landstræneren.
1: Folk de er helt oppe at flyve, men vi skal også huske på, at grunden til, at vi kan afgøre den nede i Serbien, det er, at vi har leveret godt, men også fordi, at Sverige dummede sig nede i Serbien. Så vi skal ned og levere en ny topindsats.
0: Investorer med amerikanske teknologiaktier i porteføljen har fået en kedelig start på weekenden. Amerikanske teknologiaktier faldt markant ved børsens lukning fredag. Teknologiindekset Nasdaq endte dagen med et fald på 4,2%. Det er det største endagsfald siden april sidste år. Også de øvrige toneangivende amerikanske aktieindeks sluttede i minus. S&P 500 faldt 2,6%, mens Dow Jones-indekset mistede 1,4%. En del af forklaringen på kursfaldene kan formentlig findes i den jobrapport, der blev offentliggjort fredag eftermiddag dansk tid. Den var mere positiv end forventet, og det fik de amerikanske markedsrenter til at stige. Ifølge Reuters var det med til at udløse et bredt salg af især teknologiaktier. I nat bliver det tørt og til dels klart vejr, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. I morgen får vi nogen eller en del sol. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var Barbara Moleko og Tag min hånd.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er med stor glæde velkommen til den sidste time af fredagen her med masser af musik til at få rundet dagen rigtig godt af med Skal du have. Og her er vi landet hos Harry Styles, hans nyeste sang, der hedder American Girls.

Carpac North er også repræsenteret blandt de 400 sange, man kan stemme på i den her uge. Her hvor vi er i gang med at lave en top 100 over de bedste danske numre nogensinde. Noget af et projekt, vi har kastet os ud i alle sammen. Og her var Carpac North altså også i din aftenradio med Transparent and Glass-like. Det er jo inde på dr.dk/top100, at du kan stemme på fem af de her numre. Her er det Drew Sycamore.

Noget af det, jeg synes, der er så fascinerende musik, noget af det, som jeg synes er så fascinerende ved musik, det er, at det kan lyde så smukt og så forskelligt fra hinanden på samme tid. Chris Isaak og Wicked Game, det er vist indiskutabelt noget af det, der hører til i den rigtig smukke kategori. Det tror jeg i hvert fald, vi mange, der synes. Men hvad så med det her, ærligt talt? Ikke? Altså, det er jo Mathias Rank, der er sammen med færøske Frida Sejer på det her nye nummer, som også bare sætter sig lige i hjertet, synes jeg. To lanterner. Præster.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Ariana Grande, Jeg er Into You.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og så skal jeg da lige sige, at du er altid velkommen til at skrive til os på nattens@dr.dk, hvis du har nogle input til musik, der passer godt ind dine aftener. Det er nattens@dr.dk. Her er Rosa. Fuck, om de kan

Det er den hollandske komponist og DJ og producer og meget mere Junkie XL, der har leget med det her gamle Elvis-nummer her i P4. Der går han som JXL. Det kan godt være, at det der Junkie, det er blevet censureret ud. Det skal jeg ikke kunne sige. Men det var i hvert fald det store nummer, der hedder A Little Less Conversation, du fik her i før natten på P4. Nu med Christoffer, ham med gitaren.

0: elsker kun dig.
1: Herr Christoffer er altså en af de danske kunstnere, der er repræsenteret flere gange inde på dr.dk/top100, hvor du kan stemme på dine fem yndlingssange af de danske, helt frem til på søndag. Her er Minna Okabe og Walk Away.

Er der været lidt tørke på intimitetsfronten, er hun så venlig at dele ud omkring Katie Musgraves her på Dry Spell. Her, Alphaville.

Rasmus Seebach og ankerstjerne og millionær. Jeg hedder Stine Bram, og jeg håber, du får en rigtig god nat. Vi høres ved en anden god gang. Frem til midnatsradioavisen, der er det Teddy Swims, der får ordet her med Lose Control.

0: Ruslands præsident Vladimir Putin ser ikke nogen grund til at mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky for at tale om en mulig fred i krigen. Det sagde Putin under en tale i Sankt Petersborg fredag, efter at Zelensky i et åbent brev har foreslået, at de to kunne mødes på neutral grund for at tale om en afslutning på krigen. Brevet er ikke kun skrevet i en diplomatisk tone. Zelensky kommer også med flere provokationer, og det er ikke overraskende, at Putin takker nej til at mødes. Det siger min kollega fra DR's udlandsredaktion, Britta Kvist.
1: Det er det samme budskab som tidligere, og man kan sige, det er, at Rusland er altså mere sikker på, at der er noget ved at vinde ved at fortsætte krigen. Og så får han også sagt, at det er et lidt uforskammet brev, og man må sige, på den måde er der... Jeg tror heller ikke, Zelensky havde regnet med, at Putin ville sige, det synes jeg er en rigtig god idé, det gør vi.
0: Efterfølgende har Zelensky kritiseret Putin for at afvise hans invitation. Han siger, at det viser, at Putin ikke er interesseret i at afslutte krigen. Liv over olie og sammenhold over splittelse var blandt budskaberne hos deltagerne til en Stop Trump-demonstration, der fandt sted fredag. For den amerikanske ambassade på Østerbro i København var der mødt mange mennesker op for at vise deres utilfredshed med USA's præsident Donald Trump. Blandt de fremmødte var Vibe Klarup, generalsekretær i Amnesty International Danmark. Hun deltog i demonstrationen, fordi hun mener, at vi står over for et skelsættende øjeblik, når det kommer til vores menneskerettigheder.
2: Der er et fundamentalt opgør med nogle af de helt basale rettigheder i verden lige nu. Og vi ser nogle af de mest magtfulde stater angribe det, som vi plejer at kalde alt det, vi står for, alt det, der er basis for vores verden. Og det er vigtigt, at vi forstår alvoren af det.
0: Men om de lytter inde på ambassaden eller i USA, det kan hun have sin tvivl om.
2: Det kan jeg håbe. Jeg kan have min tvivl. Men det er i hvert fald vigtigt, at vi ikke bare tier stille, dukker nakken og håber, at det her passerer.
0: Ebola-udbruddet i DR Congo fortsætter med at vokse. De kongolesiske myndigheder har registreret 71 nye smittetilfælde det seneste døgn. Dermed er det samlede antal smittede steget til 452. Af de smittede er 82 personer døde af sygdommen. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er også 34 sundhedsansatte i DR Congo og nabolandet Uganda blevet smittet. WHO lancerede fredag en plan til mere end 3,3 milliarder kroner, der skal være med til at inddæmme udbruddet. I nat bliver det tørt og til dels klart vejr, temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. I morgen nogen sol og tørt, men ud på eftermiddagen spredte byer mod sydvest, temperatur mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Det her er P4.

0: ledende overlæge blev fyret og anklaget for ikke at leve op til retningslinjer om medicin, behandlingsplaner og risiko for selvmord. En af de pårørende er Julie Dines. Hun mistede sin søn i 2024 og har nu fået erstatning.
1: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have været her, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret over, at det er den, man er landet på, men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet, og den anerkendelse, fordi at så havde man jo ret i den mavefornemmelse, man gik med, ikke?
0: Udover 5 selvmord kunne også 3 selvmordsforsøg formentlig være undgået, viser opgørelsen fra patienterstatningen. Det ryster Jane Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
2: Jeg er rystet over, at det har kunnet lade sig gøre, at på et hospital i den offentlige psykiatri i Region Midtjylland, at der har kunnet være så særlig en praksis rundt om mennesker, der var selvmordstruede.
0: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært, eller har du tanker om selvmord, så kan du altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201. Lyden af børsklokken fredag markerede afslutningen på en hård dag for de amerikanske teknologiaktier. Og selvom der altså lød klapsalver på børsen, var stemningen lige så god hos investorerne. Teknologiindekset Nasdaq endte dagen med et fald på 4,2%. Det er det største endagsfald siden april sidste år. Også de øvrige toneangivende amerikanske aktieindeks sluttede i minus. S&P 500 faldt 2,6%, mens Dow Jones-indekset mistede 1,4%. En del af forklaringen kan formentlig findes i den jobrapport, der blev offentliggjort fredag eftermiddag dansk tid. Den viste, at arbejdsmarkedet har det bedre end ventet. Det fik renterne til at stige og dæmpede investorernes forventninger om, at den amerikanske centralbank snart vil sænke renten. Ifølge Reuters udløste det et bredt salg af især teknologiaktier. De danske fodboldkvinder er snublende tæt på næste sommers VM-slutrunde i Brasilien. I aften slog de nemlig Sverige 2-1 i Odense i VM-kvalifikationen.
3: Det her er P4.
4: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA har for kort tid siden angrebet mål i Iran. Det oplyser det amerikanske militære centralkommando CENTCOM. Ifølge USA skete angrebet efter, at amerikanske styrker havde skudt 4 iranske droner ned nær Hormuzstrædet. CENTCOM